0: 力人っていうのは毎月ね優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますのでそっちでまた新しいメンバーそして今までのメンバー今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね大丈夫
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね配役からはどんなお芝居か全く想像ができない彼がもらった役って何というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけどなんなんその芝居っていうようなそんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うてなんかもうガーッ机蹴ったりとかしていろいろと態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫読めますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム何ひそひそ話しても無駄やから
1: あのー嘘入ってるから
2: ここやったマイク、
0: 絶対に入るからひそひそ話とかしても一応今日ね参加してくれてるメンバーはいつものまどかさんそして浅野五郎くんそして、中津のお二人小原和代さんと小野明子さん
3: ごめん
0: いえいえいえ大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 人参オス
1: 性別ついてる
4: 性別があんやん
2: 人参やね
0: 人参 J って書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね。だから人参 J オスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネームなんか反応してやさあ続きましてラジオネーム大喜利嬢さんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F
2: アルファベット
0: まあ、たくさんいるっていう
1: ことなるほど
4: 一人で何役もやらなあかんじゃ
0: ん。そうそうそう
2: A ではない、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人
1: なんやろうな
0: 何を褒めとるんかは知らんけど
4: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやから
0: そういうことや
4: ということは男たちが A、B、C、D、E、F まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: そうやで、ね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし
4: すごいね
0: それが全員もう褒めまくると一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
0: そうです
1: なんやろな
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: AD ではないんや
0: なんか分からへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという
1: 嫌やな
0: ただまあどんなお芝居なのかここまで細かく必要なのかっていう
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことやなんか役職つけといたらええ
4: わ独立法人行政法人みたいなもんやな
0: そういうことやもう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと
1: 絶対違うわ、
0: 谷垣さん頑張れって書いて
4: ます頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: フルハウス
2: あれじゃない海外ドラマじゃ
4: ない これ面白いね
1: でも役名な
0: フルハウス何の役やんのフルハウス
2: すごい
0: ええ
2: 広いな
0: フルハウスのとか言われたいやフルハウス
2: 全部ない
0: 本人もちょっと分かっていいかもしれないいいじゃないですかさあ続きまして完全体4号さんです。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役
2: 靴測れんや
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないねもうすぐ大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけどもしかしたらそんなのもあるかもしれないと さあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート
2: 何の
0: 何の何か分からんけど何の役やテンプレート
2: 何やろ
0: テンプレート
2: ですか。
0: 眉
2: 毛とか眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかん、まあちょっとね想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネームみなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
2: 深いなぁ、
4: プロジェクト X みたいな
0: ていうかでも割と普通の人ちゃうなんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな
2: 臨場体にするか
0: こう状態にするかそこでそんなにドラマはない気もするもうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きましてラジオネームひげなしざんぎさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間
2: 間え
4: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
2: ですけど間の何
0: いやだから何なのかも分からない。あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
4: でも単純にそうではないよねきっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
4: 間よね
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
2: えそれ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
2: なんか
0: まあちょっと早いね笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなきゃ、
4: ね、そうやね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: とてもそういうことでしょ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年
2: なんだよ
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
4: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないね
4: んないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
4: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
4: ね。
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
4: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う
2: 早く習わせてあげて
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
4: 娘役、フルハウスがちょっと意味分からない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
4: 一番ピンとくるかな
1: と、お茶と、
0: あっこさん、かずおさん、別に特に
2: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない。
4: あのカズさん今コルクにあの集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはん。
0: どれやろ。
2: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
4: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
5: スカラピタ
2: ン、ゆずぽん、
0: おめでとう。
2: だらだら。
0: は まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタもまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
4: 肩書き戦い
0: そう、ね、
4: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
4: あ、そうか、
0: そうなんですよ。だからそういうことは言わないようにお願いいたします。
4: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ。一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
4: あ、分かりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
4: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんなお前は。ほんまに。
1: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めマスカですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: あ、勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
4: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか、うん、俺って。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね、
4: もっとケンシロウは好きだ
0: から。かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ若干焦る。あ、可愛いやんこれ。
0: 可愛いじゃないですか。あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
4: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
4: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
4: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがな、なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ、
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: 分からない。何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね。優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: あー、いいね、うん、
4: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。 さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
6: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
4: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
6: ああほんまやね、
4: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
6: すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
6: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそう、違うよとか。さあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港さんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら朝食べますか。まあ、寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、
6: あ
0: 朝食べますか。いや今食べるけどみたいな。ああ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
4: 認めへんにゃ。
0: みなとくさんもう一個あります。
6: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね。
6: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか。
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
4: 店長呼べ。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら頭すか。
4: 何言っててんみたいな。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
4: おーなんかすごいやろね。
0: なんやこれみたいな、
4: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: きたみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカット。あのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカット。
4: なんかすごいでも偉そうやな。
6: 楽器聞こえへんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきたね。
6: すごいね。
0: こちらほにゃららマスカニ。
4: いいね、でもこの力技。
0: そうやね、
6: 素敵やね。
0: コロンブスの卵ですよ、第一歩踏み出す勇気やからね。さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで。別のネタ送ってきました。
6: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
6: いやめっちゃいいや。
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
6: うわ
4: イラっとくんな。なるほどね。
6: あーいいね、
4: いいですね、
6: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレーパージじゃありません、マスカ。こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
6: 見切り販売もいいし、
4: 最後のジョーさんのもいいな。
6: いいね、いいね。あのエロ本も結構好きやね。
0: いらん気遣いですけど、
6: うん、でもなんかこの、あやっぱり250円かな、空腹かな。
0: 250円、
6: うん、え250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でけどね、うんうん、これいきましょうか。大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね。
6: はい、
0: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
5: スカラピタ
6: ジョー、
0: おめでとう。 さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
6: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
6: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
6: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
6: な
0: 何個も食べたら
6: なな
4: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
6: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやろうねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
6: な
0: 波をかき分ける
6: な
0: 中島みゆき
4: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とには
4: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
6: な
0: 内藤武志を
6: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
4: 意味が分からへん
6: なやだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやった
6: んで奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
6: なな
0: で型
6: な
0: ナースなんやろね、こう
4: 何 AV のタイトルこれ
0: かな多分そうでしょうね。バックトゥーザーなで型ナース
6: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、まあ、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
6: バナナでアイオ作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
6: な
0: 納豆で
6: な
0: 鍋パーティ
6: ー。いや
0: ー
4: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、 なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
6: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、狂気やわそんな。いいじゃないですか、
4: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
6: な
0: 泣き出した途端
6: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
6: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
6: 大ちゃん大ちゃん
0: そうあれさっきまで小谷くんって言ったのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
6: なな
0: じって
6: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね、
6: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
6: るほど、
0: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
6: なな
0: んか知らんけど
6: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
4: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
4: ああ今時ナミエツコが主役
0: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
6: そうやな、
0: ああいいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
6: な
0: 何もない
6: な
0: 何にもない
6: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
6: 悲しい、
0: トマトさんもう一個あります
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
6: なな
0: りたい
6: なな
0: れた
6: 早かった
0: なんやねんって
6: なった言うたのもうなれた
4: まあもうなんかなな
6: んか本質やね、
0: う
6: ん、それ
0: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
6: な、
7: なんて威力だ。
6: な、
7: ナムさん。
6: ナムさん。
0: ちょっとまあ、漫画チ
6: ック。ああ、そうね、いいね。う
0: ん、さ、いいじゃないですか。さあ、みなとくさん、いきましょう。
6: バナナで、あいうえお作文やっちゃいましょう。バナナのば。
0: 場合によっては、
6: な、
0: 納豆も、
6: な、
0: なんとかおやつに入ります。
6: いいね。
0: どうやろうな、頑張、だいぶ頑張って、なんか、レポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
6: うん、

0: あ、ごめん、バイバイ生放送、泣くんじゃない大喜利戦士たち。
1: あー、なるほどね。
0: 素敵じゃないですか。
2: あ、本当やね。
0: バイバイ生放送、泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
2: ね、お前ね、うん、
0: 素敵
2: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利調査もう一個来ております。
2: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン、
0: バンザーイ、
2: な、
0: 生で
2: な、
0: 舐めてもらった青が
1: 天心清やか
0: 青がお前何言うとんねん、
1: エロ詩吟か、
0: もう台無しですね。
2: 台無し、
1: うん、でもあると思います、
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
2: あ、
0: さあどれが優秀作品かな。
2: いや結構
0: 良かった、面白かった
2: ね。
0: まあ、でも
2: どうしよう、
1: それこそバイキンマン面白かった、
0: バイキンマン面白かったな。
1: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
2: 何にもない
1: 2回目の何にもないがもう、
0: あ、まあね、
2: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ、
2: うん、
0: 何もない。これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
3: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
2: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
2: トマト、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
2: はい、
0: 新しい肩書きを考えておいて、誰が優勝するかわからへんけど、
2: どうしよう、
0: どんな肩書き、
1: 誰が優勝するかわからへんのに。
2: でもトマトさん結構いい、
0: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
2: トマトさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
1: 野菜やからな、
2: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
1: プリッツ
2: プリッツ
1: プリッツトマト、
2: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか何か
1: イタリアン
2: 無農薬
1: パスタ、
2: 無農薬野菜
1: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマットさんですね。
2: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
2: はい、
0: なので
2: おめでとうございます。
0: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
1: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですかね。
2: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
1: うん、かっこいいもんな、なんか、
2: うんうん、
0: プリンツにしようかな、
1: プリンツ、
0: プリンツ、
2: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
2: おめでとうございます、プリンツ。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

影庵のボーダーブレイカー。日本大好き影庵が日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

始まりました。皆さんこんばんは。タゲヤンのボーダーブレイカーの時間です。だいぶね、涼しくなって過ごしやすくなりました。皆さんお元気でしょうか。今日はですね、私が今利用しているコワーキングスペースのお話をしたいと思うんですけど、コワーキングスペースって皆さんご存知ですよね。最近もう大流行ですよね。シェアオフィスとかいろんな呼び方がありますけど、まあ要は自分のオフィスをこうちゃんと構えずに、まあそこを自分のオフィスとして、他の方とね一緒に、まあ共有スペースを使いながら仕事をするっていうところなんですけど、

バーってね、個室のスタイルもあれば、あと図書館の自習室みたいにね、こうみんなで一緒に集まってそれぞれの仕事をするなんていうのもあるんですけど、まあ、値段によってね、いろいろあるんですよね。でも私はその図書館の自習室スタイルのスペースを使ってるんですけど、1人分のスペース、デスクのスペースもね、十分たっぷり取ってあってすごく快適です。で、まあ、図書館とね、何が違うかっていうことなんですけど、まあ、もちろんそうなんですけど、みんなそれぞれの仕事をしてるっていうことです。で、黙ってしてるんじゃなくてね、電話をされたりとか、あとオンラインでの会議に参加されてたりとか、まあ、商談されてる方もいらっしゃったりして、いろんな声がね、こう飛び交ってるんですよね。で、私にとってはね、ちょうどいいんです。シーンとしてんのはちょっと苦手で、ちょっとこう適度にこう雑音が入る方が私にとっては仕事もはかどるのでね、そう、最高の環境なんですね。で、私自身もそこで仕事の準備をしたりとか、そこでズームの授業をしたりとか、それから会議に参加したりとかね、ズームでしてますね。で、冷蔵庫とかね、あと電子レンジとかね、飲み物のサーバーとかそういうものもあるんですよ。だからもうずっと一日中そこにいられるっていう感じです。あとセカンドスクリーン用のモニターなんかもね、あったりして自由に借りることもできたりして、かなり快適です。私は、場所的には中津、梅田に近い中津の、シェアオフィスを、まあ、そこの近くでね、お仕事をさせていただいてるっていう関係もあって、そこで、サテライトオフィスを構えてもう1年以上になるんですけどね、その中にね、外国の方もね、意外にたくさんおられるんですよ。うん、英語とか、あとベトナム語とかね、中国語とかもよく聞こえてくるんですね。で、その中でお話をしたそのアメリカ人なんかは、なんとね、私と同じ同窓生なんですよ。大学院が同じだったっていうね、まあ私より後輩なんですけどね。それでまあ意気投合したりして、そう思わぬ展開があったりして、どんどんこう交友関係が広がっていったりしていますね。うん、ぜひ梅田なんかでね、やっぱりこう何かちょっと作業したいとかいう場合、まあカフェとかでもいいんですけど、ちょっと気使ったりするじゃないですか。そういう方はスポットで入ることもできますので、数時間だけ、そこで作業したいっていうような方はぜひね、コーワーキングスペース、シェアオフィスを使ってみてください。もうなかなか快適なのでおすすめです。さあ、それではですね、今日めっちゃ面白い方私も興味津々なんですけどね、ゲストさんに来ていただいておりますよ。ぜひお話たくさん聞いてみましょう。今日もよろしくお願いします。

0: 今日のゲストさんはですね、台湾ご出身の劉威雲さんに来ていただいております。劉さんとお呼びしていいですか？なんとお呼びしたらよろしいですか？
1: はい、こんばんは、劉威雲です。
0: こんばんは。ニックネームなんかあります？
1: はい、ニックネームはユンユンです。
0: ユンユンさんですね、かわいい、はい、ユンユンさん、ユンユンさん、お待ちしておりましたよ。もうユンユンさんのお話を聞きたくて、私はうずうずしておりました。
1: じゃあ今日よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。こちらこそ。ユンユンさんは、台湾のご出身ということで、今、はい、日本でお勤めなんですよね？
1: あ、はい、そうです。今は、不動産会社で働いてまして。
0: 不動産会社、はい、
1: はい、面は、まあ、留学生外国人の部屋探しをサポートをしています。
0: あ、そうなんですね。そこも長いんですか？
1: そうですね、この会社に入ってもう10年目です。
0: 10年目、わあ、すごい、ベテランですね。
1: いえいえ、
0: 外国人、ま、だけじゃなくて日本人に対してもその家を紹介したり不動産を紹介したりされてんですね。
1: そうですね、弊社は総合不動産で、
0: 総合不動産、はい、
1: 売買の部署と管理の部署と賃貸の部署がありまして、
0: はい、
1: で私が入っている部署は海外流通事業部っていう、
0: 海外事業部、はい、はい、
1: 弊社自分の部屋、インターネット各家電付きの部屋で、で短期も借りれる、外国人留学生向けの部屋がありまして、
0: はい、
1: それを管理して入居者のしてたりします。
0: へー、あー、そうなんだ。へー、うん、海外事業部のかなり大きい会社なんですね。じゃあ、
1: でも今は55人ぐらいです。
0: 55人
1: 沖縄にも支店がありますので、先輩把握してないんですけど、
0: うん、
1: 55人ぐらいです。
0: あ、そうですか。
1: そうですね、で、会社全員ほとんど日本人の方で、
0: へ、
1: 留学生のをサポート、外国人をサポート部署は本当に今は2人、女子も日本人の方です。
0: ああ、そうですか。じゃあそんな中で11年、すごいんじゃないですか。
1: 11年に入りますね。
0: その、まあ、日本の会社で、まあ、ほとんど日本人ということなので、その日本の会社でうまくやっていくコツとか、まあ、いきなりですけどあります？
1: そうですね。やっぱ、最初はやっぱ指示されたことは、外国人の私からと、特に入社したばかりの時に何も分かってない状態で指示されたことをやるしかないんですけど、その時は理解できない部分もありまして、でどうしてどうしてと思って、時もあるんですけど、
0: あ、
1: はい、でも私がやってきた対策は、やっぱりわからないことをすぐ上司に言います。まっすぐに、なんで、なんでですか、
0: どうしてって、はんはんはんはん、
1: やる理由を聞きます。
0: 理解できなかったらね、自分がね、
1: そう、自分が理解できなかったら、お客さんを対応するときにどうやって説得して納得してもらう、
0: そうだよね、
1: まずできないので、特に
0: 日本、
1: そうそう、特に日本では部屋を借りるときに、特別な文化、世界中に多いとか、保証会社の審査とか、礼金もらうとか、
0: 礼金のね、文化ね、
1: 鍵交換代とか清掃代も何万円かかるとか、
0: はいはいはい、
1: すごくお金たくさん払ってるのに、は各家でも何もない部屋でみんな来て
0: る。あ、
1: 多分外国人として日本に来た初めてのカルチャーショックは部屋探しだと思います。
0: あ、そうですよね。
1: でも保証会社の制度とか礼金の制度、うん、それぞれ の, あの、うん、存在する理由がありまして、
0: うん、
1: その日本の社会の発展の歴史の意味も入ってますので、理解した上で説明して納得してもらうか、うん、そう、日本とか。うんあの、うん、他のあの各家庭あ他のあの礼金いらないを探すか、
0: うん、あなるほどねえ私も知りたいわ、
1: はい、
0: あの礼金のシステムって、
1: はいはいはい、
0: なんであんなあんなしょうもないって言ったら怒られるけど意味がわからない、はい、本当に外国人にはもっとわからないと思うんですけどああいうシステムがあるんですか、
1: はいうん、礼金は上司からの教えによると、うん
0: はい、
1: あの昔はまだ保証会社っていうものが あごめんなさいちょっと間違えました、うん、あの礼金はあの、うん、昔日本があの都市開発あの、うん、都心部開発し始めて、
0: うん、
1: でみんな、働くするために都心部に来てまして、
0: うんうんうんうん、
1: でもその時のマンション型その単身用ルームが、
0: うん、
1: あの足りてなくて、
0: はい、
1: であのオーナーに礼金を出して貸してくれてありがとうっていう気持ち で、
0: うん、
1: で貸すんあ
0: 借りる、うんうん、
1: ただ現代に置くと、
0: うん、
1: あのもうああのマンションがありふれてまして、
0: うんうんうん、たくさんね、うん、
1: 余ってるんですよマンションが、
0: うんうん、余ってる、うん、
1: でもオーナーさんたちは、まあ、自分の部屋は、うん、いい部屋だと思って礼金もらってきたっていう、うん、あの考えまたあのオーナーたちも年配の方とかまた昔の気持ちとか持ってらっしゃる、うん、でなのでまた少しそういうあの礼金の文化がの考え方がのと残ってますね。
0: 残ってるんだ。でもだいぶ減ってきてるんですか？
1: そうですそうです。
0: そうですね。
1: やっぱねあの現代の日本人の方にも礼金たくさん払うことは負担になるので、礼金ゼロ、敷金ゼロで、
0: うん、
1: あの広告出してる部屋はすごく増えてます。
0: ああそうなんですね。うんうんうんうん、そうだよねこう、もうこの文化は礼金は出したら返ってこないもんねお礼だからねこれ、
1: は
0: い、うんそうですよね
1: あの外国人にとっては一番理解できない
0: あそうだよね
1: 歴史もちょっと説明させてい
0: ただいて歴史があるんだそういう流れがあってそういうことか、
1: はい、
0: 勉強になります、はい、ありがとうございますへえ、はい、そうか。で、今の仕事はじゃあ、まあ快適ですか、はい、そういうふうにちゃんと説明してくれる上司もいて、ね。
1: はい。うん、もう10年なんで、
0: うん、
1: いろんなトラブルといろんな経験もしまして、
0: うん、
1: 大体の対策と、あの、うんお客様最初、
0: うん、
1: あのそういうあの悩みがある。で、こういう悩み、うん時にどうサポートすれば、
0: うん
1: あのうん、大きい問題に発展せず、
0: うん、
1: あのできるのはもう大体経験があるので、
0: うん
1: 快適までは言えないですけど、
0: うんうん
1: ま
0: あ、乗り越えられると
1: はい
0: うんそうなんやねいやいやいやそう本当にいろいろあると思うんですけどもっとね、はい、そういうのを、ま、聞かせていただきたいんですがはい、ここでちょっとリクエスト曲を挟みたいと思いますね、
1: はい、
0: ユンユンさんからいただいているリクエスト曲が、KK っていうんですね、のスーパーマン、はい、スーパーマンっていうんですが、はい、これはユンユンさん一押しというふうに聞いてますけど、はいなんで好きなんですか
1: この曲は、
0: うん
1: というあの工藤周平さんと木村正秀さんの2人組の音楽ユニットによる、あの音楽で、
0: うん、
1: メインは関東地方横浜で活動してらっしゃる方 で、うん、で18歳くらいの時に私がまた日本語を勉強して2年ちょいくらいの時、
0: うんうん、
1: このお二人が台湾に、うん来てストリートライフとか大学のキャンパスライフを知るために日本、大阪 台湾に行きました。
0: 台湾に。
1: 緊張してます。で、ご縁があって、うん、そういうイベント の, あの場所を借りるとか、その、はい、その場で通訳を手伝わせていただいて、うん、あの貴重な経験になりまして。
0: ああそうですか、
1: はい、その経験のおかげで今の会社に就職できたのもあります。
0: そうなんですか。
1: になりました。なのですごくお二人さんとに感謝してますし、この曲はあの軽くて明るいなので、うんうんうんうん、とかへこんでる時に聞くと、うん、元気もらうし、あの自分の初心も思い出すっていう感じ。
0: ああ、そうなんですね。おお、よくわかりました。じゃあちょっと聞いてみましょう。スーパーマンですね。はい。

0: い、聞いていただきました。確かに元気が出る曲ですよねでこれをきっかけにここで通訳をしたり、その台湾に行かれた時にね、イベントされた時などに、これが 今の就職につながったとおっしゃってましたけど、それはどう、はい、どういうことですか？
1: 私は日本人の学生さんと一緒に、うん、就職活動も日本でやってまして、
0: う
1: ん、
0: あ、はい、
1: やっぱ面接された時に聞かれたことは、うん、何か得意なこととか、うん、経験について聞かれるので、
0: うん、
1: 経験は面接の時にすごく加点ポイントにな
0: ったんだ。
1: で、ちょうど弊社も、留学生の事業をもっと学生に入れたいので、うん、いろんなイベントをやってほしいということも、それで入試決めてくれたと思います。
0: あそうな、それ後で聞いた、教えてもらった。
1: あ、そう、はい、
0: うん、そうなんだ、タイミング良かったな。じゃあ
1: その後、留学生入居者のバーベキューとかも何回か、イベントをしまして。
0: へー、あー、そういうこともやるんですね。
1: はい、
0: ね、まあ、外国人のその入居に関しては、例えばそれをね、嫌がる、はい、家主さんとかも、はい、まあ、いらっしゃるというふうに聞くんですけど、はい、まあ、そういうのは、まあ、どういうふうに対応されてるんですか？
1: まあ、そういう方、もし、うん、現状、もちろん弊社が管理することにしたら、うん、まあ、簡単に言うと弊社が保証になってまして、うん、全部弊社がちゃんと入居者と母国語で説明して、うん、で、こういうルールなんですよとか、
0: うん、
1: ちょっと偉そうになるんですけど、教育とか、
0: うん、
1: をちゃんと教えて、うん、で、日本の生活に溶け込んでもらうように努力します。で、保証と、まあ、もちろん、うん、入居者が家賃逃げたとき、多分オーナーの時一番怖いと思いまして、
0: うん、
1: 逃げたときは弊社が払うこと、は
0: いはい、うん、へー、そういう保証システムを作ってるんだ、はい、なるほどね、はい、じゃあ、まあ、教育っておっしゃいましたけど、まあ、やっぱりちょっと独特な、日本人だったら、まあ、普通のことだけど、例えば、まあ、ゴミ捨てのことだとか、まあ、騒音のことだとかね、なんかいろいろこう分かっていただかないといけないことが多いかもしれないなとは思うんですけど、具体的にはやっぱりそう言葉で伝えるってことですか？
1: はい、言葉で伝えることも、うん、まあ、動画撮ってこの部屋の使い方、動画撮って、で、うん、英語、日本語字幕入れたりとか、そこの説明入れて、入居者に事前にこういうトラブルあった時どうすればいいとか、で、夜10時以降洗濯機使わないとか、
0: そういうとこ、
1: はい、結構細かいことまで聞いてきた
0: こと
1: なんですけど、もう全部、はい、回答しま
0: して、でもそれは日本人も同じよね。そういうルールをね、守れるかどうかっていうのはね、もう外国人とか日本人とかあまり関係なく、やっぱりね、みんな気持ちよく暮らすためには必要なルールですもんね、は
1: い、そうですね。
0: そうか、
1: そう、日本が密集してる宗教なんで、
0: うん、
1: まあ、とか多少はあるんですよね。
0: そうだよね。で、扱っている範囲としては大阪市内が中心ですか？
1: はい、基本は大阪市内です。
0: そっか、会社はどこにあるんですかね？大阪市内ですね、やっぱり。
1: はい、会社は、中崎町。
0: 中崎町、はい。
1: 中津の間くらい。
0: 中津の間、へえ、そうですか、へえ、そっか。じゃあもうユンユンさんはもうそこでずっとキャリアを深めていきたいというふうにお考えですよね。もう11年やってはるから。
1: そうですね、
0: ねえ、ベテランやんね。
1: いやいやいや、まあ、まだ勉強することもまだまだ多いので。
0: いやーすごいわ。なんかそう問題が起きてもニュンニュンさんやったらね、なんかこうどっしりと受け止めてくれそうな。
1: 頑張ってなんとかします
0: 素晴らしい。中国語以外にもじゃあ英語とかベトナム語とか他の言葉にも対応できるってことですね。
1: 一応中国語と英語、うん、日本語と台湾語私は出るんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、前まではその、うん、バイトの方でベトナム人の方いらっしゃって、うん、まあ、現在は正社員、うん、私ともう一人中国人の方なので、
0: うん、
1: 他の言語は基本英語を使うんですね、うん、でどうしても理解しづらい時に、
0: うんうん、
1: AI に頼るんですね。
0: ああ、AI でね。
1: うん。とかの、あの、翻訳結構精度が上がってきてるので。
0: そうだよね。
1: それをサポートやりながら、できるだけスマートに仕事させてます
0: 。そうだよね。かっこいい。すごいな。へえ。でもなんかユンユンさんはすごくなんか日本的な、こう、なんていうか、柔軟性があるというか、うん、まあ、その例えば日本の独特なねその考え方とかにもスッとこう対応できるじゃないですか。だから そこを、まあ、スッと受け入れられる人と、そなかなかそうでない人といると思うんですけど、やっぱりそう11年もそこに勤めてらっしゃるのはその柔軟性があるからこそだなっていうふうにすごく話をしてて感じるんだけど。
1: ありがとうございます、
0: ね、言われませんか。
1: そう言われます。でも、うん、あの私にとっては特に柔軟性があるっていうより、あの、うん、自分が思ってることと違う状況が発生したり、うん、問題が発生したりとか、そういう指示がもらった時に、
0: うん、
1: まず遠慮なくどうしてって聞く、
0: うん、さっき言ってたそれか、
1: はい、でもやっぱ分からないときは一回受け止めてやること、
0: うん
1: うん、で やりながら考えて、どうしてこういうことは必要、日本社会では必要なのかと考えてやって、
0: うん、
1: でそれで理解できたこと、
0: うん、時
1: で、うん、まあ、私外国人で、うん、あの日本という国はやっぱり私にとっては海外な
0: ん
1: で、
0: うんうん、
1: に来たら、うん、あの違う考え方、違う生活習慣、うん、で違う文化、違う違う食事とかも全部当たり前だし、
0: うん、当たり前だし、
1: うん、なので一回は受け止めるっていう、
0: 一回まず受け止める、うん、
1: で受け止めて、こういうスタイルの中で自分のやり方を、
0: うん
1: うん、探して合わすスタイル、
0: あ、調整していくわけね、自分の中でね。
1: はい、
0: すごい。それは初めから分かってたんですか。だんだん身につけていったものですか。それすごい大人だと思うんですよね。なかなか若い時難しいよそれ。
1: いやでも初めからそう思ってます。だって海外に来てるもん。
0: そうやね、確かにね。まず受け止めてから。
1: そうですね、海外に来てる自覚もあるので、
0: まず、すごい、かっこいいな。 ありがとうございます。ユンユンさん、もう時間が来てしまった。まだまだね、ユンユンさんの魅力はまだまだこっからなんで、次回また続けて出ていただいてもよろしいですか。
1: はい、お願いします。はい、
0: ありがとうございます。お願いいたします。ではエンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカ
0: ー。この番組は株式会社 J コネクトがお送りいたしました。外国人を雇う、それだけで人手不足は解決する？答えはそんなに簡単じゃありません。言葉が伝わらない、文化が違う、 なんとなくうまくいかない。でもちょっと待ってください。変わるのは外国人だけじゃない。日本人も変わる。お互いが歩み寄って初めてチームになる。外国人材に日本語を、日本人スタッフに異文化理解を。弊社 J コネクトはその両方からつながる職場を作ります。外国人を雇うから外国人と働くへ、そして一緒に働くから一緒に会社を作るへ。日本社会と外国人材をつなぐ株式会社 J コネクト。詳しくは J コネクト京都でご検索ください。では今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。そっと溶けてゆ
1: く。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: あの猛気の不木という言葉がありましてね。
1: 猛気の不木、
0: うん、
1: はい、
0: あのつい最近ね、久しぶりに聞いてね、
1: はい、
0: あのまあなんかこう知らない言葉に触れる時っていうのはあるじゃないですか。例えば子供の頃ってなんか本を読んでて、うん、まあ知らん単語出てきても読み飛ばすじゃんか、
1: ね、
0: まあ、それは別に一時調べないからさ、
1: は
0: いはい、でなんかの折にその説明を聞いた時にああなるほどと思ったことがあって、うんうん、でもそんなね聞く機会もないから忘れてて、
1: はい、
0: 意味もうろ覚えであったのを、うんうんうん、ちょっと久しぶりに聞いた時に、
1: はいはい、
0: あ知ってると思いながらでもどんな意味やったっけなみたいなことあるやんか。
1: ありますね、
0: うん、ちなみにご存知ですか、猛気の不木。
1: 猛気の不、
0: 猛気の不木、
1: 猛気の不木、
0: うん、
1: も
0: う
1: 何に何にも
0: 漢字が全く思い浮かびませんか。
1: 巻き場の巻きが出てきましたけどね
0: どういうこと、どういうこと、
1: 不木、
0: 不木、
1: 不木、
0: 牧草の僕
1: か、猛気が、猛気くんが、
0: 猛気くんが、
1: うん、全然巻き場にけえへんみたいな猛気の不木
0: ふわーはあの牧場の僕に
1: そう、ふわーの、ふわね、あの、ふね、
0: ふりのふね、
1: ふりのふ
0: ね、はいはいはいはい、うん、コズ、牧場にコズ、
1: モーキ君牧場にコズ
0: なんかレテンするじゃん、感じが足らんやんみたいだな
1: 、はい、
0: あれね、その昔というか、藤子不二雄、ね、もちろん皆さんご存知ですよね、
1: はい、
0: ドラえもんとか、
1: はい、う
0: ん、パーマンとかね、いろいろ名作ありますが、うん、まあ主にね少年漫画子供向けの書いてるんですが、うん、あの大人向けの短編集というのがあってね、
1: あ、ありますね、あの笑うセールスマンとかも結構ね大人向けですもんね、ね、
0: あれは阿鼻子先生のね、
1: 阿鼻子先生の A さんもね、
0: うん、で藤子 F 先生の方は、うん、どっちかといえば、まあ、子供向けのファンタジックなものが多いんですが、はい、あの異色短編集というのがあるんですよ。でこれをねなんかね そのそれこそあれよ、本屋がなぜね実店舗がなぜ大事かという時に、
1: はい、
0: その本屋さんに行ってバーっとねなんか立ち読みというか見てる時に、うん、あれと思ってこうね珍しいものが目にした時に、うん、手に取ることがある、
1: はい、
0: でそれがたまたま面白いと思うことがあるやんか、
1: はい、
0: でまさにねその、うん、こう子供小学校の頃よ、
1: うん、
0: 近所の本屋さんで、まあ、ちっちゃな商店街の入り口の本屋さんで、うん、はいはい、まあ、子供向けのコミックがこう並んでます、うん、でドラえもんなんかね僕なんかはそのドラえもんあの、なんかファーストシーズン世代やから、
1: あ、そう
0: なんですね、単行本1巻が出た時は知ってるからね、
1: あ、すごいですねそれは、
0: そう、うん、もうあのドラえもんと共にですよそれこそ
1: なるほど
0: コロコロコミックの創刊を知ってますからね、
1: あ、すごいですね、あのちっちゃいやつね、
0: あ、そうそうそう、
1: ちっちゃくて妙に分厚いやつ ね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: ね、だからそのドラえもんを主に買ったらお化けの新お化けのキュータロだったりそれ並んでる中に異色短編集というのがあって、うん、
1: はい、
0: でもそれってなんかあの子供心からすると異色短編集ってちょっと怖いやん字面的に、ちょっと藤子先生 あの F 先生の絵なんやけど、うん、ちょっとだけねちょっとだけ大人っぽさがあるわけ、
1: はいはい、
0: 劇画っぽさがちょっとだけやん
1: ね、あ、なるほど、
0: うん、で買わへんかってんけど、あ、俺の友達ね、うん、近所のようちゃんが、
1: はい、
0: 家でそれがあってね、
1: ほうほうほう、
0: おっと思ってで借りて読んだらそれこそちょっとこう、ハード SF というか結構大人向けの、バッドエンドなんか多いのよ、
1: あ、結構さ21エモンとか、
0: あ、21円はめっちゃ面白いけどな、
1: あれもでもちょっと宇宙でさちょっとこうなんていうか大人向けのエッセンスが入ってたりしますけどね、
0: 21エモンってあのなんや、モンガーが出てく
1: る、あ、そう、モンガーが出てくるやつ
0: めっちゃ好きやったな、うんうん、あとお鍋とゴンスケや、
1: あ、そうそうそうそう、よう覚えてますね
0: 俺21エモンめっちゃ好きやったな、
1: あ、そうなんや、あれ多分どっちやろう、
0: いやでもいや F 先生や、
1: いやね、あれ結構なんか
0: 潰れややつば思い出した、そのホテルやだからな、
1: あ、そう
0: で、みんなその友達やホテルギャラクシーとかっていうやけど、
1: そうそうそう
0: そう、その21エモンのそのホテルはにあの潰れやや
1: で、あ、そうそうそうそうそうで結構なんか
0: 思い出した、
1: もう SF でさ、うん、もうなんかこう死ぬこともないしみたいな、ちょっとそういうあれがあったり、私のいとこがね、うん、結構藤子不二雄先生好きで、
0: はいはいはいはい、
1: あのいろんな単行本が揃ってたんですよ、うん、それこそ多分斎沢さんと同
0: い
1: かぐらいやと思うんですけど、だから21エモンとかも、うん、あの読んだことあるんですけど、子供ながらになんかちょっとこうあのなんか ドラえもんとかと違う、
0: まあまあ確かに
1: ちょっとこう大人向けな感じがしてましたけどね、
0: まあ割と設定がね、だから、うん、どう説明したらいいんやろう、 でもあの胃も育てんね、あのお鍋かゴンスケか
1: ゴンスケロボットな、めっちゃあの畑ね畑ねすんしたりすんのよね。
0: ああいいな、そうそうそう、うん、でそれよりももっとね、例えば、うん、すごい傲慢な亭主関白の作家の先生がいて、はい、昭和ですよ、
1: はい、
0: でもうその奥さんがいるんやけど、うん、もうそれこそ怒鳴りつけるわ、うん、ちょっとお茶がぬるかったらバーン投げて、でそれをその前から編集者が原稿を取りに行く若い編集者に見せつけるわけよ、
1: はいはい、
0: あいいか、ね、男っつうのはこれぐらいするんだからなんだよとか、でもうその女なんてものはなと、うんうん、最初にガツンとかましとけや、わしなんかもう結婚して新婚旅行 の, あの最初の夜に何や、その、女を買いに行ったからなみたいな話をして、
1: なんかそれ見たこと、なんでやろ、見たことあるような気がする、まあいいです、はい、
0: うん、でそのでもうそ食べ物にしても、私はなんかこう揚げ物が好きやから、うん、もうそれだけ作らせるようにしてるし、はい、とかって言ってて、うんうんうん、で今となってはそもうなんか海外しく尽くしてくれるんだ、うん、はっはーって言ってて、うん、でこうそのウイスキーもなくなったら、うん、そのウイスキーも買ってこいとかでボン投げる、うん、ドブタルマビンとか言ってて、うん、でもはいとかっておとなしくやってるんだけど、うん、で帰り際にそのこうふっと見たら、うん、その奥さんが、うん、その階段のところにわざとそのボトルを置いてて、
1: は
0: い、もうそれとかこうわざと汲み取る式のトイレにずっと直さずにいてて、そこでタバコ吸うから、
1: うんうん、
0: そのそういう例えばメタンガスで爆発したら記事を貼ってたり、
1: はいはい、
0: でその瓶で牛足を踏み外して階段をして死んだみたいな記事を貼ったりし、
1: うんうん、
0: とか、
1: うんうん、
0: でこうちょっと悪い油で揚げたものを食べてて体壊したみたいな記事を貼ってて、うんうん、そのいずれそのこう事故に見せかけて殺そうとしてるっていう、そのところを見るっていうような短編、そんな
1: やつ、なんか私それ 見たことあるかもしれん、なんかすごいその内そんな感じの内容のやつになんか記憶がある、うん、細かくは覚えてないですけど、はい、
0: っていうな、そんな一般があって、その中のに最初のエピソードに毛木の布木ってなったの。で毛木の布木というのはその毛は毛人 メシータっていうね、
1: あ
0: 毛木の毛、
1: はい、
0: で木は亀です。
1: で
0: 布木は浮いてる木です。
1: はあ、はあはあ、目が見えない亀の前に浮いてる
0: 木があるっていうエピソード、これ中国のねことわざ、
1: はいはい、ありそうありそう、
0: まあちょっと後にもいろいろ続くらしいんだけど、うんうん、これってその、まあ海底の奥深くで暮らしている亀がいると、
1: うん、
0: で海底やからもう目が見えなくなってると、う
1: ん、はいはいはい、
0: で100年間ずっと亀長生きするから、うんうん、100年間海底の底にいて、うん、100年に1回だけ地上に顔を出して息を呼吸をする、
1: で
0: 戻ってくる、
1: 息長、
0: うん、そうっていうのがあって、髪がわーっと上がっていくわけですよ、うんうん、でそのとこちょうどその時に海大海原の海に流木が流れてきてて、でそこにちょっとだけ穴が開いてる流木に、でそこに亀が、目の見えない亀が100年に1回上がってきて穴に首を突っ込んでしまう、でそれぐらい滅多にないことが起こる、奇跡の例えみたいな。
1: あ、なるほど。
0: でそれがいわゆる滅多にないありがたいありがたきの語源になってるっていう話なのよ、
1: うんうん、
0: で俺それ子供の頃読んだ時に、うん、それってめちゃくちゃ不運な話
1: やな、私もそう思ったなんかそんなありがたくはないと思う
0: と思ったって言って、うんうん、でそれをね、まあまあ、この間のモーニングセミナーで講話に来た、
1: うん、
0: 何やったか、なんとかアドバイザーの、
1: はいはいはい、
0: 3年ぶりに来はったらしいんだけど、うんうん、もう60、70近いのかな、
1: うん、
0: 大阪の道頓堀の方なんかで、うん、で喋る中で、うん、その毛木の布木のエピソードしはって、あ、知ってる知ってると思って、うん、でそれは、すごい幸運なことだって話さはってん、
1: はいはいはいはい、
0: 上がってきてその、うん、ちょうど木にぶつかりそうなところが穴に入ったがためにそこで空気することができたっていう、
1: あ、なるほど、
0: すごく幸運なことの例えだと言わはって、
1: はいはい、
0: あ、そうなのかと思って、で調べてみたら それがいいことか悪いことかもともとには書いてないんやって、
1: はいはいはいはい、
0: その単なるその、
1: うん、偶然みたいな、
0: うん、ものすごい偶然みたいな、だから奇跡の例えみたいな、うんうんうん、ああなるほどねと思って、うん、だからそこをどう取るかっていうのはまあ委ねられてるわけよね、
1: はいはいはい、
0: だから全てのでそこに、まあ、縁にしね、うん、とかにつなげていって、うん、まあ、いわゆる人の縁とは不思議なものでみたいな話になるわけでね、
1: はいはいはい、
0: だからその一個一個の出来事が、うん、まあ、やっぱ受け取り方次第というか、
1: はい、
0: があるわけやんか、うん、だから、本当にそのこう、ね、いろんなことをこうやっていく中でそれがどう転んでいくかわからないときに、
1: うん、
0: でもそれやっぱりやるかやらないかで決まってくる話というのは、
1: はい、
0: ね、だからもうこう我々のこの業界というのは、う
1: ん、はい、
0: もう当てずっぽうの世界ですよ。
1: まあそうですね、
0: もう何がね正解かなんて誰も知らない、
1: うん、そうですね。
0: だからもうあのだから道は2つに分かれるのよ、うん、その過去やっているいろんなデータのもとにやっていくか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 誰もやってないことをやるか、
1: うんうんうん、
0: ね。で今ちょうどねその今日なんかはその、うん、なんや高市さんがねその第二次改造内閣やったとかって
1: 、はいはい、
0: やっぱりまあ細かいことは皆さんニュース見ていただくとして、はいはい、やっぱりこう前例にないことずっとしてはるんやって。
1: うーん、
0: もうその順送り人事を辞めるとかね、
1: はいはいはいはい、
0: その派閥の推薦とか辞めるとかね、
1: はいはいはい、
0: で知ってるわよどうやって決めてるかって、今回のその
1: 全然知らないです、
0: 自民党員に全員にアンケート書かせるんやって、うんうん、自分は何の役職つく、何の大臣になりたいかって。
1: ああ、いいですね。ほんで、
0: 書けと全部で、なぜか理由も全部書けって言って、全員に書かせて。
1: おお、いいっすね。ああ、いいっすね、それ。
0: そう。まあ、まあ、その前もそうやったらしいんだけど、ほんで、それを見て、全部目を通して、ほんで、おっと思う人に、そのままやらせるんやって。
1: へえ、かっこいい。
0: そう。で、その話が出て決まるまでにね、うんうん、で噂話の中でみんなそうやって若手なんか一生懸命書いてあるんやけど、うんうん、ベテランになればなるほど書かへんねんて。
1: ああ、まあそうでしょうね、なんでそんな書かなあかんねん、
0: わしやぞみたいな。
1: そうやね、うん、だと思いますね。
0: でそんな人がいて、うん、どうもその人は外されるらしいって噂が流れてて、
1: じゃあ麻生さん書いたんかな、副総裁って書いて
0: るなぜわしはなら
1: 俺なら支えれるみたいな、ちょっとちょっと発言気をつけるみたいな感じで書いてある
0: いや麻生さんならそれのことするかもな、
1: うんうんうん、
0: 書けばいいの
1: そうそうそうそう
0: こんなあの達筆やからな
1: そうそう読めへんらしいね
0: そうそうそう、うん、それでなあのわしなら支えれるとか面白いな
1: でも時々いらんこと言うてごめんみたいな、ね、みたいな、
0: そん時はごめんなみたいな
1: そうそうそう
0: で今日答え合わせが出てね、うん、ほんなら、まあ、一緒に総裁選に出た中の、
1: はい、
0: 小泉さんとかみんなまたその、ねうん、防衛大臣になるんですけれども、はい、その林芳正という、
1: はい、
0: 石破派の人、
1: はい、
0: もともとね、うん、で最近もその、まあ、あの次の総裁選には反高市やから、だからグループ的には。でも前回はまあその一緒に戦ったから、うん、あの慣習として、
1: はい、
0: 勝った総裁や負けたその候補なんかも大臣使うっていうのがやったらしいんだけど、でどうするかってそこが一番うさになってて、うんうん、また連続、ね、するかもう外すかと、うん、でも外すと自由になるから、
1: はい、
0: この半年だか1年だか次の任期までの間、うん、こう言うたら派閥づくりにみんな動くわけやねて、大臣になるとそれができへんと、
1: はいはい、
0: 仕事があるからって言って、うん、でも動き回っても来次の総裁選で勝てるかどうか分からんわけやんか、今人気やから。
1: まあそうですね。
0: そうすると大臣とかなってないって忘れ去られていく、うんうん、露出が減るから、だからどっち取るかって話だね。
1: 確かに。
0: でその、アンケート書かなかったのは林さんなんやって。
1: そういうとこやな。
0: そう
1: みんな言うたったやんな、うん、そういうとこやぞって言って、そうって言って
0: で外されたらしい
1: そういうとこやぞって言って言うだけたいのにみんな。
0: だからそれって、うん、俺高市さんに、ね、あの理由を与えたわけやんか。
1: そうですね、外すね。
0: そう、
1: うん、
0: だって別に何も希望がなかったから。
1: そうそうそう、
0: 希望届出してなかったから。
1: そうですね、うんうん、
0: すごいことをするなと、
1: うんうん、
0: まあそのいろいろとね皆さんそら思想心情をね、うん、支持するしないがあって、うん、そこね、まあ一旦置いとくとして、うん、そのやっぱりそのなんていうのかな、こうあのこう、理由付けできるような結果がどうあれ、
1: うんうん
0: みたいなことをしておくのは大事やんか、
1: はいはい、
0: で一方でその、ね、某中道さんはですね、
1: はい、
0: 大変ですやんか今。
1: 今大変そうですね、
0: あれな、うん、もう一人だけ残してみたいなことを言
1: う
0: て、
1: だからもうなんか政党じゃないけどなんかそういうなんか活動費みたいなのがもらえるから、
0: うん、
1: なんか丸儲けちゃうかみたいに書いてる人もいたし
0: そうや、
1: それはあかんやろみたいな、そうどう考えてもみたいな感じがして、なるほどとか、ね、いろいろこうね、あそういうことね、
0: そうそうそう、ね、な、それをいや理由は別に、まあ、あの法律違反でも何でもないと、
1: うん、
0: 制度としては別にルール違反でも何でもないと、うんうんうん、でもまあ中道って言うて皆さんね、こうそこでこういた立候補者立てて、
1: うん、
0: で政党交付金もらって、うん、で落ちた人もいれば通った人もいるっつってね、うん、まあいっぱい負けたけど次頑張りなさいよという、
1: うん
0: お金やねんけれども、うん、もう一緒になられへんからって言って、うんうん、みんな出ていくと、
1: うん、
0: でもこれを解散してしまったらこの中で入っていけへんわけ、
1: うんうん、
0: でかといってその何例えば公明党だけが出て立憲だけが残ったらそのお金立憲だけが使えるから公明党損するわけやんか、
1: うんうん、そうやね、
0: そういうことで、
1: うん、
0: で、で分と分けたら、
1: うん、
0: あのだからそんな残して分けたら分けれるんやけど、うん、みたいな、
1: うん、
0: そうするときにでもその分け方が難しいわけよね、
1: うん、
0: 結局だったら一人だけでも残ってたら丸々もらえるっつって、
1: うん、
0: それがずっと毎年17億円もらえる一人だから。
1: なあ作ろうか生徒で必死のパッチ で
0: とりあえずな
1: 誰か誰か通して残れ言ってやろうか何それそれ何それみたいな感じやんな、
0: まあ、5人通さなあかんけどな最低な最初の1回は5人通さなあかんらしいねでその後減ってもええねんて
1: ああなるほど
0: ずっと一人でもええねんて、
1: はい、だってね社民党とか
0: 社民党もずっと一人みたいだけどな、ねうんうん、そうだからまあ普通はでもそれやったらそんだけの分しかお金入ってけへんけど、うん、まあ言うたらその元々の立憲 その最初人数が多かったからね、
1: はいはいはい、
0: まあ話があってさ、うんうん、でそれってずっと言われるわけやん、
1: うん、言われるね、
0: まあ、猫ババしたって言われるとか、うんうんうん、もう何言うても猫だから泉健太さん大変よ
1: あ大変ねあの人、
0: まあ、小川淳也はしゃあないけどなあいつはあいつはしゃあないけどな
1: え何身から出たサビで
0: 身から出たサビでまあまあやまりやめとこうまあそういうのあってね、うん、あのいやだからそんな見た時にねやっぱりそのこう一つ一つの行動した時のその、うん、あのどっちに転んでも、うん、なんかこう話ちゃんとこう説明できるというか、はい見とかなあかんわけやんか、うんうんうん、だからいよいよね、
1: はい、
0: シェイクマイデイズは、
1: はい、
0: 来月から生配信をするわけですよ、
1: はい、
0: でこれね、今更というところがあるやん
1: あそうですかね
0: 別にそのまあ言うたらこう私最大正規は割と何でも先見の明があるタイプですよ、
1: うん、あそうですね、
0: うん、
1: 早いです
0: ねかなり早いうちに、うん、もうツイッターなんかはるか昔からやってるからね
1: そうで私も結構早からやってるよ
0: フェイスブックもはるか昔からやってるしね
1: あやってるやってる割とほんまに黎明期の頃からやってるから
0: な、うん、で YouTube もチャンネルもねもともと岐阜から言うと相当あるわけですよ、うん、
1: あるよね、
0: うん、で今その資産を全部ねそ
1: れもみゆりながもみゆりなが一人勝ち
0: 一人勝ちね生徒幸福みたいな、ね、中道イズムですよ
1: もみゆりなが一人残りましたみたい
0: たいなねいやそれもこうねタイミングとしてはそれこそ、うん、あのね、うん、あのこう党分かれていてシェイクマイデイズも、うん、チャンネルも手、うん、警視さんも持ったからいいもうまあいいんじゃないっていう話で、うんうんうん、もうそこは一応だその手順は踏んでさ、うん、誰からも別に何も得れへんわけやんか、
1: う
0: ん、
1: まあまあそれで別にユリナが得するわけじゃないし ね、 あの子のチャンネルやけど別にあの子が管理してるわけじゃないから、ね、そう
0: 掘っていくといろんな出てくるしな
1: そう掘っていくとないっぱい出てくる
0: そうそうそう、うん、俺の漫才とか出てくるからな
1: あえマジで
0: おそれは出てくるよ
1: それ出てくるの出てくる、まあ、残してんの
0: 残してる残してる
1: あ残して見れんの
0: ああ見れる別にあれもやしてない
1: あほんま、うん
0: っていうねだから別にね、うん、あのそういうのがあってこうしていったわけやんか、うん
1: はい、
0: あで、そのね今となっては皆さん配信たくさんやってます、
1: うん、
0: でおそらく配信生配信みたいなことを言うと、うん、どんなこと思い浮かべますかね今の皆さんが配信でやってんのライブをっつったら
1: どうやろうどんなことを思い浮かべる
0: もう俺の印象で言うと何やったっけポコチャであるとか
1: ああそういう配信サイト系
0: そうまあショールームやったっけ、うん、あれ今もでも誰かやってると思う
1: ありますそう今でもやってる人がいるかどうかは知りませんけどまあやってる人はいるでしょう
0: なあれは割とそのほら
1: 最初にあったよ
0: あったやんな、うん、
1: 一番最初
0: 最初
1: もう一番最初ショールームが立ち上がった時に、うん、ショールームをほんまに立ち上げた人、うん、
0: はいはいはい
1: の知り合いが私知り合いで、
0: う
1: んでなんかその人に頼まれて、うん、なんか今日 なんとかルームとかいうなんかよう分からへんねんけどなんか喋るやつに出なあかんねんって言ってた、うんうん、あの人あーニーナさん
0: どのニーナや
1: ニーナさん
0: あの何
1: 金持ちニーナさん
0: あニーノさん
1: ニーノさん
0: ニーナはあのオールディスと
1: あニーノさん
0: あのちょっと柄の悪い方や
1: 違う
0: 上品な方ですね、
1: うんうんうん、
0: あーね、
1: うん、
0: あーニーノさんね
1: ニーノさん
0: あ超美人ですよ
1: 超美人あの人にメイクを教えてもらいに行ってた時期があって、うん、でそれでなんかいろいろやってた時になんか今日なんとかっていう、うん、でなんかでも若い子ばっかりらしいねとかなんかアイドルなんか目指してるとか、うん、なんかアイドルやってるとか、うん、そんな子たちらしいねんけど、うん、なんか私も出てくれって言われて、うん、今度出るのよとか言って出るのよって言ってたを
0: 思い出した
1: 聞いててそれがショールームやったんですよ
0: あ
1: まだだから全然ほんまにもう黎明期も黎明期そのほんまにサイトが立ち上がった、
0: うん
1: 立ち上がったか、なんやったらプレみたいな。
0: はいはいはい、プレオープン的な。
1: オープンぐらいの頃やと思います。
0: だからとにかく誰でもいいからやってみたいな、お試しでやってみたいな感じだな。
1: そうそうそうそうそうそう。 まあ、なんちゃらルームみたいな、
0: なんちゃら
1: なんやだなんちゃらルームみたいな。だってその人私より絶対サイザーサイル年上
0: ですよ。
1: めっちゃべっぴんさんですごい綺麗な人やけど、
0: もうね、新野さんが初めてギグに来た時に俺忘れもせへんわ
1: あれで
0: ほんまに女優が来たと思ったもんな。
1: あれであのアカデミー賞にドレスを着るっていうなんか謎のルールができたり、あの人にドレスを着さすためにみたいなね。
0: そうそうそうそう
1: そうそうそう
0: そう、あそうそう
1: そ
0: う、
1: ね、ね、
0: うん、もうもうだから10年以上前やな。
1: 10年どころか15年
0: ぐらいになるよな。
1: 15年、うん、
0: あの人だ第1回が始まったわけやからな。
1: そうそうそうそう、アカデミーがアカデミーがね、うん、アカデミー今回14回目
0: そう
1: やから、それのちょっと前やから15年ぐらい前じゃない。うん、うん、
0: ね、だからそのあれが出てきてから、あとツイキャスやとかね、
1: うん、
0: つまり何が言いたいかというと、その、まあ、しゃべるだらだらしゃべる、
1: はいはいはい、
0: ね、でそのなんていうのっていうイメージや、なんとなくね、はいはい、ひたすらあのお金を投げてもらうのを待つっていう。
1: あ、そうですね、コメント読んでね、
0: そう、う
1: ん、
0: もう身も蓋もない言い方をするとね、まあ、物乞いですよ。
1: もうそんなこと言うたかそんなこと言うたか、そんなことはない、そんなことはないよ、ないそんなこと言ったらダメです。はい、はい、
0: ね、そっからね、まあどうでしょうね、こう YouTube を使ってライブをするという人も出てきたんやけど、うん、まあ大概の人は、うん、あのそういう機材って持ってないわけよ、言うても、
1: はいはいはい、
0: マイクであるとか、
1: そうですね、
0: 持ってないから、うん、まあ、スマホならスマホ、ね、
1: はいはい、
0: にそのまま言いかける、うんうん、だからまあそのツイキャストがあるわけで、うんうん、ただ喋る代わりにこうギター持って歌うとかっていうのがメインなわけで、ね、
1: はいはい、
0: う
1: ん、でも今結構マイクでやってはる人多いよ、
0: ね、で、うん、それがこう定着していって、うん、でまあコロナもあったりもしていって、うん、ライブに変わる普通のね、うん、リアルなライブハウスのライブに変わるものとして、うん、広まってきたわけやんか、
1: うんうん、
0: で、でもそのライブを経験したことのある人は、
1: うん、
0: 和田さんの中でもそうやけど、はいはい、やっぱりちょっと通常のライブハウスでやることに軸は

0: かみたいな、うんうん、出てきたあれぐらいからやな、なんかちゃんと機材も揃えて、うん、その楽器弾かれへんから、あのオケを流さなかったから、そう、オケも流しつつマイクで歌も入れつつみたいな、うんうん、でちょっとマイクもかっこいいの作ってみたいなってって、うんうん、であれはまあそのカラオケをちょっと本気で歌う感じやんか、うん、まあ、ライブとはどうなんかなみたいなね、
1: はい、
0: 感じもあるとするやんか、うんうん、でそんな折にだからそんな俺も今ヘッドツやなと思って、うんうんうん、そっか自分やってみたけど、
1: うんうん、
0: まあワンコーラスカバーとかもやってね、うんうん、あれはまあ6話やからさ、うん、ちょっと納得いくまでやって、うんうん、ってあれだいぶやれば、うん、あれあの1分半とのにだいぶ俺10回ぐらい歌ってるからな、うんうん、あれは見えて、うんうん、でもそのそれもなと思うわけやんか、うん、そんなに続くもんでもないしと思って、うん、でやっぱりそうこうするうちに、えらいもんで、うん、本場アメリカですかね、うん、でそのタイニーデスクコンサートというのがあると、はい、KC さんから教えていただいて、うん、あれやっぱあの人らすごいな、ね、あの本場の人の考えることは、うんうん、全部やっぱちょっと発想の逆をいくというか、
1: あ確かにね、
0: あの本来ならステージ的なとこを見せたいから、うん、なんか本当はこうなんか正面もあってっていうことをしたいけど、うん、まあそれをやりだすとさ、うん、そのものすごい設備投資がかかるわけやんか、うんうん、かといってこんな部屋で歌ってても、うん、あのなんかなんていうのそのこうプロ感がないやんか、
1: うんうん、
0: だから逆転の発想で、うん、ほんまにあれどっかの店のカウンターみたいな、
1: うんうん、
0: 後ろに、ね、本があって、うん、でキッチンなんかこう皿とか並んでて、うん、どっかの店先で歌ってるみたいな、ちっちゃなカフェで歌ってるみたいな、
1: そうですね、
0: でもうあれセットなのよね、
1: ああそうなんや、
0: あれ向こうから客をね、ちゃんと、
1: ああはいはいはいはい、なるほど、
0: あれがなんかのちょっとやっぱり20人ぐらい下手したら本ね、
1: へえ、
0: だからそうじゃなかったらあんな感じでドラムまで置ける部屋なんてないやん、
1: ああまあそうですね、
0: だからやっぱそこそこの広さのスタジオの半分をあのセットで作って、うんうん、ほんで、でまあドラム生ドラムやわ、うん、でマイクがねなんていうの、あの、ま、漫才の時に狙うガンマイクみたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: でちょっと距離を取って指向性があるやつを使ってたわ、うんうんうん、こんなこういうマイクじゃなくてね、
1: はいはいはい、
0: だからあんまり邪魔にならずその素で歌ってるように見せて、うん、でも声はちゃんと拾うみたいなことがあるな、はいはいはいはい、いやよう考えてやって、
1: うん、
0: ほんでまあギターとボーカルだけだったりパーカッションが入ってたりでドラム使う人もいるけど基本的にはアコースティックっぽいのに、うん、
1: はい
0: はい、こうそんなわざと狭いところでやってんだからほんまにこの空間ぐらいで、
1: はいはいはい、
0: スティングとか歌ってんねん、
1: あでもスティングやったら絵になるよね、
0: 絵になる絵になる、うんうん、そのあなんやこんなみんなやったかなあシェリル・クローとかな、
1: はいはいはい、
0: ああいう人らが、うん、ちょっと貴重な感じがするやん、
1: うんうんうん
0: うん、でこうでもフランクだなんかこうちょっとプライベート見てるみたいな感じで言って、うんうんうん、だからそれを見て俺もちょっとね、
1: うん、
0: あまだ可能性があるんやと思って、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう見せ方として、はい、なので、
1: はい、
0: 10月、
1: はい、2日
0: の金曜日、
1: はい、
0: シェイクマイデイズの配信ライブを、
1: はい、
0: やろうと思います、
1: はい、
0: とはいえね、
1: うん、
0: 急にそんな、うん、シェリル・クローのようなことができるわけでもないし、
1: うん、
0: そんなセット組めるわけでもないので、はい、でもね、FM ギグにはこのスタジオがありますので、
1: はい、
0: 普通でここでやろうと思うとなんかみんな多分隠そうとすると思うよ、これ、
1: うんうんうん、
0: ないないってちょっと
1: ごちゃごちゃしてる
0: し、ね、なんかグリーンバックでも
1: 布
0: でも敷いてやろうかっていうけど、あえてここを見せながらやるというのがいけると思って、これ全然な俺は見慣れてるから、
1: はいはいはい、
0: 雑然としか思わへんけど、
1: まあまあね、尺八って思うけど、ね、忍ぶえって思うけど、そこ片付けてほしい、ちゃんと片付けるように作ったのにもう次から次へとそこ置いてからにと思っているよ、私は。
0: いやいやいやいや、
1: でそこ立った瞬間ガンって片付けたんだと思う、ね、出んようにしてほしい、ほんまに、
0: まあまあ、
1: ほんまにもういつも思ってる、
0: そう、あれはちょっとうちの強みやなと思ってね、うん、このまあ前のスタジオならできてないわけよ、
1: あ
0: ここそこにそんなスペースはないから、
1: はいはいはいはい、
0: 前のスタジオやっぱ外からに撮るってことになってるなと思って、うんうんうんうん、外から撮るとまあ普通の配信の変わらへんから、
1: はいはい、
0: そんなに意外性はないけど、うん、まあ、ここならちょっと意外性のある絵になるんじゃないかなと、うん、特にあのね、海外の人とか見たら、
1: はい、
0: なんかこう木とかな、
1: うん、あなるほ
0: どね、窓ドアみたいな、
1: うんうん、どこでやってんの、
0: どこでやってんのみたいな、そう、 だからそういうのをちょっとうまく生かしつつね、
1: はい、
0: うん、やりたいと思いますし、うん、ミュージックビデオの方も、
1: はい、
0: 一時ね、
1: うん、
0: 去年一昨年ぐらいかな、
1: うん、
0: はちょっと AI を使ってたわけですよ、
1: はいはいはい、
0: AI のあの
1: してた、ね、ね、ちょっと楽しんでやってたね、
0: そうそうそうそう、うんうん、ああいうの加工、う
1: ん、面白いみたいなやってたね、
0: うん、であれはあれでその

0: ねああいう風な形でそれもあのそれはメジャーネットやってるいろんな使ってるけど、うんうん、まあ我々クラスの人間がああいう風に取り入れているのあんまないなと思ったけど、今はもう猫も杓子もやんか。
1: そうですね。
0: そう
1: もうだからさあのポスターとかさ、うん、をとポスターっていうかそのなんていうのそのキャプションなんていうの
0: サムネイル、ね、
1: サムネイルみたいなんとか あとインスタとかフェイスブックとかにもそうやけど、うん、なんかイベントの告知とか、うんまあ、自分のやってる商売のこう、うん、宣伝みたいなやつをみんな AI で作るやんか、うんうん、ほしたらさあの誰のか分からへんねん
0: パッと見なもうなもはや
1: そうやね
0: そう
1: でそのまだ自分の写真をちょっとこうそれっぽく加工して、うんはいうんね、なってたらいいんやけどもうなんていうのその AI が提案してくれた男の人の顔とかで AI が提案してくれた女の人の顔でやると蚊がいるあの、うん、やるともう全部みんな似たようになってこれは誰の何の宣伝やねんって思うのが
0: もう文字いわゆるフォントというか文字も一緒やしな
1: そうほんでちょっとあのふわっとした絵にするか、うん、ちょっとこうパキッとした絵にするかぐらいやからや、
0: は
1: い、
0: ちょっと激画調な感じにする
1: ほんでさなんかこう名前を入れたらなんか色が出てきて、うん、紫とか出てなんとかってあれあの気をつけた方がいいですよ、うん、データ抜かれるって
0: ああそうなんや
1: あれ昔からあって、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそのなんかあったやん性格診断みたいなやつで、うん、なんかそのそれをオンにするとあなたのこれにあのなんていうのこう、アクセスしますけどいいですかみたいな、
0: はいはい、
1: 一応確認が出てイエスでしたら、はいはい、それバーって分析してで、はい、あなたの色は紫とか言ってピンクとか出てなんかちょっとかっこいい自分の写真が加工されたやつと、はい、
0: やっぱり回ってくるなフェイスブック
1: で回ってくるでしょ、はい、あれ やらん方がいいと思うね
0: 私あ
1: の一時期あれあんな感じのやつがフェイスブックの最初の頃に流行って、
0: まあ、占いっぽい感じよね
1: あそうそうそう、うん、でそれやるとそのだからそのデータにアクセスしてもいいですかっていうところにイエスってしてしまうから、はいはい、結構アカウント乗っ取られたりとかするっていうのがあって、
0: はいはいはい、
1: ああいうのは一切やらないようにでやってしまった人も、うん、あのその削除して、はいはいはい、拒否なりブロックなりしてくださいって、うんっていうのが一時期出回ってたのに、はい、多分みんな忘れたよ
0: な
1: もう10年ぐらい前の話やからさから今最近まだそれなんていうかそれ絶対あかんちゃうかなと思いながらうんまあいいかと思ってるん
0: で、ね、それで、まあ、ちょっと話それるけど、うん、ね、まあ、ちょっと別に自慢するわけでも何でもないんですけど、うん、ちょっとあの海外の方とね、
1: はい、
0: 打ち合わせすることがありまして、はいはいでとはいえいくらなんでもその海外の方とその、うん、Zoom でねリアルのやり取りできるほどの、うん、別に俺は語学力はないの
1: あそうなの、
0: ね、ネイティブの人とそんなね
1: 意外とできるんじゃないの
0: もう
1: 喋ってないもん
0: そうねネイティブも無理やわ聞き取られへんわ
1: あ早いもんな
0: だからイタリア人が喋る英語とかいけるし、
1: うん、あはいはいはい
0: 台湾人が喋る英語もいけるんやけど会話できるけど、うん、
1: ロンドンのさ無理か
0: ロンドンとアメリカは無理やな
1: 無理やな
0: っていうのがあって、うん、だからもうチャットでやりましょうって話、うんうんしてねうんほねまあ、チャットもまあなんか、ね、その定番のアプリがまあないのかどうか知らないんだけども、うん、前は別のなんかサイトでやってで今回その WhatsApp というアプリでやりましたと、うん、その WhatsApp は何かで言われてこれ持ってんの持ってたのよ、
1: うん、
0: 一応アカウントも持ってて、うん、そんな使ったことないねんけど、うん、っていうでそれを使うっていうとそのほんまにあの何や、まあ、Zoom だったり、うん何だっけ、前にギグの番組であの電話で使ってた、
1: ないときない
0: 忘れるな、
1: うん、忘れな
0: 電話アプリみたいなのがあんな感じや、うん、だからこう一応で自分の電話番号登録しておいて、うん、でこう一応メールやらで認証しやったら、うん、チャットのやり取りができるってあって、うん、それでまあ向こうからね番号送られてきたから、うん、それでやり取りしたわけですよ昨日、
1: うんうんうん、
0: でそれ一旦終わったら、うん、今日朝見たらそのオフィシャルからですって言って、うんうん、でなんていうのその、安全性を確認するから、
1: うん
0: ここでここをクリックして、うん、ほんでそのもう一回そのサイトに行って連携するという手続きをしてくださいとつまりスマホとパソコンで両方使ってたから、
1: うんうんうん、
0: これ連携するという確かにやってんね一回それは、
1: うんうん、
0: だからLINE と一緒やな、
1: うんうんうん、
0: だからそのデータ連携するからっていう、ね、それもう一回やってくれって言われて来て、うん、で一回パッと行ったらなんかそんな画面がなかったのよ、
1: うんうん、
0: でそこで俺あちょっとおかしいなと思って、
1: うんうんうんうん
0: と思ってそうかって、うん、ちょっといいちょっと、
1: はいはい、
0: 第6巻が働いて、
1: はいはいはい、素晴らしい
0: そうでそれスクショ取ってチャット GPT 掘り込んだらそれはもうあの乗っ取りですって言われて
1: あ危なーやば
0: 即ブロックしてくださいって言って
1: 危なー
0: 油断も隙もないですよ
1: ないよね
0: そんなものな
1: うん、
0: だから、本当にねそれは気をつけないのというのは思ったんですけど、
1: うんうん
0: まあ、でもそんなそれはそれとして、うん、そのこうね、まあ、そういう新しいテクノロジーも使いながらね、うんでやります、
1: はい、
0: だからちょっとね見せ方も、
1: うん、
0: どうかな、俺最近その今のね、そのいろんなそのミュージシャンがどんなことをやってるかっていうの全部見てるわけじゃないので、うん、まあ、いろんな人がいろんなことやってると思うんでね、
1: はい、
0: うん、あれなんですけど、ちょっとその今度のシェフマイデジのやつは、うん、ちょっとだけ面白い、
1: あんたの中でもイメージはできてるの ね、 ね、はいはい、
0: ちょっとだけな、ね、そんなかといってそんなすげえってことはならへんから、
1: うんうん、
0: でも今までやってる、まあ、レトソンとかとは違う形のものをちょっとできるかなと思ってるんですけどね、うん、
1: はい
0: はい、だからちょっとそれを、期待する意味で、うん、10月2日かな、
1: うんうん、
0: シェイクマイデジ公式サイトから、
1: はい、
0: そしてフォローしていただいて、
1: はい、
0: 見ていただければなということで、
1: はい、フォローしたら見れるのね、
0: フォローしたら見れます、
1: はい、
0: はい、ということでね、まあ、そんなこんなことをやっておりますので、うん、まあ、いろんなことをね、うん、情報を集めながら、
1: はい、
0: 際どいね、危ない橋も危ない橋というかね、
1: はい、
0: 渡りながらやってますので、
1: はい、それは何そのフィッシング詐欺やから
0: ってこと、そう、落とし、落とし穴に落ちないようにね、
1: それは
0: まあ最先端歩く人間にとってのそれはもうしゃあないですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、まあ そうです
0: ね、そういうので、ね、かき分け今に出てきたわけやからな、はいはいはいはい、未だかつて俺乗っ取られたことはないからな、幸い、
1: うん、私も乗っ取られたことはないね、うん、偽アカウントが出てきたことはあるけど、それは乗っ取りじゃないからね、
0: ないからな、
1: うん、そう、
0: はい、
1: なので気をつけましょう、はい、
0: もう俺だからよくあるやん、 そういうアプリ系とか、まあ、インスタでもそうやけど、うん、まあ、登録したら連絡先を同期させますか、
1: 絶対せえへん、
0: 絶対せえへんからな、
1: うん、絶対せえへん、
0: そんなん全然いらん誰にも見つけていらん
1: そうそうそう、ほんまそれほんまそれ、
0: こっちから見つけに行くからみたいな、う
1: ん、誰にも別に見つけていらん、ほんまにその通りです、
0: はい、はい、まあ、そんなこんなで、まあ、今日も新しい CM が後で入ったりしますんでね、
1: はい、
0: さ
1: っきも入ってたよ、
0: はい、お付き合いください、うん、はい、ではコメントいきましょう、
1: はい、コメントご紹介しておき、ご紹介していきます、今日 YouTube 一番乗りたかしさんでした、はい、愛しの
0: 斉
1: 澤さんということで5回言ってくれましたね、
0: はい、
1: 鋭い占いの綺麗な美智子さんこんばんはと、私にまで気を使っていただいて、はい、皆さんこんばんはですねというふうに書いてくださっておりますね、はい、そして石垣さんです、斉澤さん美智子さん寝落ちするまでよろしくお願いします、
0: 頑張りましょう、
1: ということで、
0: はい、
1: そして玉子さんですね、斉澤さん美智子さんこんばんはといただいております、で、タカさん、8時半から待ってました、愛の力ですとか言われてますね、ありがとうございます、
0: はい、
1: 石垣さんね、昔父親にお前はパチンコ行くときと仕事行くときで歩くスピードが違うと言われましたって書いてるね、何の話
0: ということは、うん、そのお父さんと一緒にパチンコに行ったりしたことがあるってことですよね、
1: あるってことね、
0: そうだね、まあまあ、当てもしではないですけどね、
1: はい
0: はい、
1: そしてラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、
0: まあ、
1: シルバーウィーク初日と敬老の日は台風が心配ですと、うん、しかし今年は雨が多いです ねと、木曜日今夜もよろしくお願いしますということです、タカさん今日はペアルックじゃない、もう今日朝からどれやったらかぶらへんどれやったらかぶらへんと思って選んできました、
0: おやりやね、はい、そのもう俺なそのこうムンスタとかこの辺は全然気にかけてなかったんですけど、
1: はいはいはい、
0: たまにね実家帰ったら、はい、母親からね、うんうん、お前ずっと同じ服なんわかんぞってよう言われんねん、
1: お母ちゃんにこうてもうたらええやんか、
0: もう今となってはな、変なもうそんな日位とかで買われたらかないやん
1: いやいや、それ
0: 大丸とかじゃ
1: やん、それこそ
0: 万代やとかで買われたらかないやん、
1: アマゾンで
0: 無理やろ、
1: シャツって書いて
0: 無理やろ、
1: L っていうやつをもう全部色地全部色違いをポンポンポンポン、
0: それは自分で書いて言われるわ
1: 押して送りつけてもらった
0: らいいんじゃないですか、でも俺あれだからその今日はシェイクマイデーズのね、
1: うん、
0: 収録があるからあれ気使ってんねん、もうさすがにと思って、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: うん、なるほどね、
0: はい、だからあれがある時はちょっとねちゃんとこうそれっぽいの着てきてます、うん、
1: は
0: い、
1: ああなるほど、そしてちょっと待ってよ、あ、高さん書いてくれてるわ、猛気の不服、
0: お、はいはいはい、
1: ローゼンホーマーさんですね、皆さんこんばんはといただいております、はい、そしていちごさんですね、サイザーさん、みちごさん、皆さんこんばんはといただいております、高橋さん明日仕事行ったら5連休だけど台風で全て終わりそうということ、
0: あ、
1: なんかすごいね、ほんまに本州のど真ん中目指してバーって今なんか変なでも動きしてんだよあれ、
0: やっぱりな、
1: もう日本に向かって誰かが呼んでるね、うん、あれは本当に、そして田口さんですね、皆さんこんばんはといただいてます、キャッチャー先生が遅刻ですねとか言われてますけどね、
0: まあ、ね、そらそら、はい、
1: そして新次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます、五郎さんが紅白に出るんですか、
0: あ、そうなん、もう発表になったん、
1: かな、わかんない。でちょっとちょこちょこ出てるよもう。
0: あ、そうなんや。う
1: ん、なんか蚊が飛んでる。そして、ちょっと待ってよ。あ、まだ正式発表ではないのか。
0: ああ、それ出回るんやっぱりそういうね噂がね、ね、うんうんうん、情報筋からね。
1: ね。そして茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいております。あとは田口さんも呼んだし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、明日と24日が在宅なので7日間ということですね、うん、茶太郎さんね。
0: ああ、なるほどなるほど、うん、まあ雨やったら、まあ雨やったら納得ですよね、在宅でも、ね、
1: まあまあね、
0: うら、ん、や、うん、ましくなんかないやいってやつですね、外で遊んでる人見てもね。
1: ああ、そうやね。茶太郎さん、スポーツ新聞に当確出てて不出場だったこともありますからね、というふうにね。
0: ああ、
1: ね、
0: そうかそうか、はいはいはい、
1: ショールームは AKB をよく見てたかなと田口さんが感じ、だからそんな頃ですよ、まだ AKB がそんな頃やった頃ですよね、うん、だからこれ漏れるとさ NHK ってなんか出さへんとかいう噂もあったりするからね、 あんま言わん方がええんやん、だからきっとね、うん、茶太郎さん、ほぼ毎日配信してたことありますと、いろいろとトラブルもあったりしましたねということで、すごいですね、はいはいはい、で茶太郎さん、人間ドックの結果が来て要検査もいつものようにありました、うん、
0: はいはいはいはい、
1: はいね、まあそういうとこ直していきましょう、うん、あとね、ちょっと待ってよ、あとはあ、キャッチャーさんですね、サイザーさん、みちこさん、こんばんは、と今夜も尺八までよろしくお願いしま す,
0: というふうに
1: 書いてくださっております。で、あとはちょっと待ってね、高橋さん、スコットランド人の英語はイギリス人でも分からず筆談するぐらいなまってるらしい。
0: ああ、
1: なるほどね。
0: あ、だからそもそもアメリカ人はイギリス人の英語を聞き取れないらしいですね、そもそもブリティッシュ英語
1: なんか全然違うみたいですよね、うん、
0: 唯一、あれ、ハリーポッターを見てる人だけは分かるってね。あれイギリスやからね。
1: なるほどね、みんなすごいね。いちごさん、そういえば6日の日曜日、雨でびしょ濡れになりながらベルサイユのバラシンフォニックコンサート行ってきました。素晴らしかったです、はいはいはい、早速エッセイのネタになりました。いいですね、はい、そして茶太郎さんは19日はミーさんのコンサートに行きます、6列目ですと。
0: すごいな、皆さん ね活発、いいことですよ、皆さん行きましょうよ、
1: は
0: い、
1: あ、茶太郎さん、島村は京都にないんですかと。ありますよ、あります、あります、
0: あの辺行ったら自由も島村もある地域あるよね、確か。
1: いやいや、もうあそこ行ったらいいね、あの京都駅のビル、
0: ああビルか、
1: うん、あそこだ、はいはい、GU もユニクロも島村もあるから、
0: あったな、はいはいはい、
1: 全部あるから、
0: はいはい、もう選び放題、
1: 選び放題です、
0: はい、で微妙に違うんでしょ、スタイルが。
1: あ、そうそうそうそう、で
0: 島村ってなんか変なのがいっぱい多いイメージだったけどな、今もそうなん。
1: あ、多分
0: 一点物みたいな、
1: いいけど一点物みたいなのが多い。
0: 前あれ欲しいなと思って次行ったらもうないってやつ。
1: あ、そうそうそうそうそう、結構一点物みたいなのが多いね、うん、確かにね。父親は競輪はやってたけどパチンコはしなかったですとね、石焼さんが書いてくれて、
0: ね、珍しいな。
1: そして玉子さん、みちこさん、相談すれば被らないと思うけど、サイザーさんとわらわらってめんどくさい。
0: まあまあね、そんなことをね。
1: なんか今日は私黒着て着てるから黒着てこんといてなとか言うのだるくないですか。
0: だるいな、なんか嫌な感じだ、すごく。逆らいたくなるような。
1: 茶太郎さん、ワークマンでもいいと思います。今ね、ワークマンいいの結構あるって聞くよね、靴とかも。で、しんさんですね、サイザー先生、みちこさん、こんばんは、と。来週また車で京都行きますので、次こそはギグ本部の場所見つけます。
0: ああ、ぜひぜひ。
1: 自宅から約60キロですということで。
0: ああ、なかなかやな。
1: ということは兵庫とかの方かな、
0: そっち方面ならそうかな。
1: やったら60キロ。あ、もう、うん、もっと遠いか、兵庫でもちょっと遠いか。うん、ぜひ、はい、
0: ぜひぜひ見つけ
1: て。あの、市場大宮ですのでね、うん、ちょっと陰に隠れてるビルなので ね、
0: そうね、だからどっか車止めてちょっと立って見回さないと。
1: そうそう、
0: 車から見つけるのは難しいかも。
1: 見つけるの結構難しいかも。でも、あのギリ、うん、あの信号に引っかかったら見つけると思う。
0: あ、まあそうやな、
1: うん、
0: だからとりあえずあの、ね、マクドナルドを見つけたらその前はちょっと止めれるのでね。
1: ああ、なるほどね。
0: その長らくは無理ですけど、ね、
1: うん、はいはい、あの離れるの無理やけどね、
0: ちょっと止めて降りて、
1: うん、で見回すぐらいは、そうそうそう、はい、いけるんちゃうかな。はい、探してみてくださいね、はい、そしてエボシーワさんですね、サイザー先生、みちこさん、こんばんは、といただいてます。あとは、 そんなとこかな。あ、来月3日はひろみさんのファンミーティングです。何をやるんだろう、弟子明さんがね。
0: みんなすごいな、やっぱりさすがですね。
1: うん、
0: いやだから俺ね、その90何年から2000年頃、うん、Windows95 で iMac が96で俺がパソコン買った頃に、うんうん、ちょっとずつその、ね、まあ、いつもたまに言うそのホームページというのが出回ってきて、
1: はい、
0: まだ、まあ、なんかその SNS はないけどチャットができてきてって言って、うん、俺その時に、うん、そのまあ、メーリングリストとか入ったって言ったやんか、
1: うん、
0: でそのミステリーのそのメーリングリストと、はい、ほんで、インディーズのバンドのコミュニティみたいなのと、はい、で多分なんかその昭和歌謡好きにもなんか入ったと思うね、
1: はいはいはい、
0: そう、
1: うん、
0: で俺がそこで初めて布施明のファンの人と、
1: うん、
0: ちょっとそのメールのやり取り仲良くなって、うん、感動したもんな。それまで生きてきて出会ったことないからさ。
1: ああ、そういうことか、なるほど、はいはい、
0: あで
1: 今やったらね、その割とあるけどね。
0: そうそう、うん、ほんで、でそれで俺がちょっとその当時ブログやな、
1: うんうん、
0: にそういう記事を書こうと思って、自分の布施明の好きな、ね、ベスト10とかついでに海馬の息子が書いてたら、うん、あの未だにその人がずっとこうフォローしてくれてるわ。
1: へえ、
0: そう、そういうのはすごくやっぱりそのなんかで、そういうことがあると、あのなんていうのかな、こう諦めないというか、自分の好きなことを表明することに、
1: で
0: それで布施さんのコンサート情報も知ることができてさ、
1: うんうん、
0: でこんなんあるんですよとか言うから、じゃあ行きましょうかみたいな気になるし、うんうん、そういうのがあると、その皆さんもね、
1: うん、
0: 例えばテレビ出なくなったらもういなくなったも当然みたいな時代がずっとあったわけか、
1: ありましたね、確かに
0: 最近見えひなって言われてるわけか、はいはいはい、
1: もうなんかね、消えた芸能人扱いされる、うん、
0: それで細々とファンクラブでやっていたのが、うん、事務所さえ発信していれば、
1: うん、
0: だからこうね、その今あの 出て名前が上がった方皆さんね、いろいろコンサートもやってるし、
1: うんうん、
0: まあ、毎週俺あのウェスティン宮古ホテル行ってるやんか、
1: はいはい、
0: もうディナーショーのあれが出るわけよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、やっぱりそんな方々のね、
1: うんうん、
0: まあ、もちろん鈴木雅之とかって それは何万しますよ、
1: 4万ですよ、
0: そうで、なんかその元松岡水子元福岡とかね、はいはい、ああそうかと思って、それはいいことよね、
1: うん、
0: だからそれはそのこう、もう別に必死でね、その100万枚売るとかではないって、
1: うん、
0: でもこうコンスタントにね、
1: うん、
0: その音楽活動できていて、
1: そうですね、
0: ファンの人も新曲聴けるってのはいいことですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、はい、シンさんは奈良県民だそうですね。
0: お、
1: はい、そして茶太郎さんですね、私は超プレミアム席は、料金の関係で見送ったけど、
0: うん、
1: 終わった後本人に会えるみたいと。
0: さあそう、
1: うん、
0: なんかあるんや、そういうファンミーティングの話ですかね、それ、うん、
1: それは茶太郎さんのミーやね、ミーさんのコンサートや、ね、私はプレミアム席ということで、超プレミアム席がまたあるのね、
0: はいはいは
1: い
0: は
1: い、いや今そんな、
0: は
1: いはい、もう全部料金で席の場所が決まっ て、
0: うん、
1: だからあのみんな あれみたいになってる、クラシックコンサートみたい
0: な、なるほどな、
1: なってる、
0: もう、まあ、それもあれよね、まあ、ネットというかそこで管理できるからね、チケットがね、
1: うん、あそうやね、
0: きっとね細かく、うんうん、ただ映画館的なあれができるってことやな、
1: うん、だからゆうきさんがね、うん、好きでしょ K-POP、
0: はいはいはいはい、
1: で これの時は、うん、プレミアム入るっつって、で入らへん時はなんかすごい後ろやったりするけど、うん、もう明日はプレミアムやからみたいな感じことを言うたりして、全て金で解決してありますほんまに恐ろしい、はい、そんな感じですね。そしてこっちですね、うん、モーリーが来てくれてますね、
0: はいはいはい、
1: ボボボボということで、美香子さんですね、こんばんはと、所詮公明党と組むとどっか歪むんですわって書いてある、そしてモーリーがそれこそバーステップ借りてやったらええやんって書いてますけど、
0: 何をブライブを
1: やろうなそれ狭いよね、
0: さすがに狭いな、
1: うんうん、
0: さすがにな、それでここでやろうって話、
1: そうな、うん、暗いし狭いし、
0: 暗いよ狭いよ怖いよや
1: それはそれ遠いし、
0: 遠いし、
1: うん、ここがいい、ここがいい、徒歩で来れる
0: あそこでやる理由は別にないな
1: ここがいい、ここがいい、
0: うん、
1: はい、ね、まあ、そんな感じです、
0: はい、
1: はい、
0: で今の話で言うとね、うん、時々 YouTube のショート動画で、
1: はい、
0: なんとかかんとかな芸能人ベスト10とかの、うん、割と悪いやつが出てくるやん、
1: あの AI で作ってるやつね、
0: そう、うん、最近見なくなった芸能人とか、はいはいはいはい、 なんかあの実はこう意外とブスだった芸能人8000とか
1: あるあるあるある
0: もうねだから1個見ると次々見るからね。で、あのまああとそ最近も何そのあの客が入らなくなったと評判の大物アーティストも出るわけですよ、うんうんうん、名前出しませんけどね、うん、でまあでよまあそのねこうコメントとかちらっと見たら、うん、まあたまたまそれがそのコロナの時だったとかさ、うんうん、いうことでとか、うん、なんか台風とぶち当たってっていう時ですよとかいうのがあるから、うんうんうん、まあ本当にそういうエピソードを拾って作ってるんだと思うんだけど、うんうん、でもその中で一つ出てきたのはやっぱりこうチケット代金が高くなりすぎてると。
1: はいはいはいはい。
0: だからもうコアなファンしか行かなくなると。
1: あ
0: だから全盛期のそれこそいわゆる不動票の人も見に来てる時は、うん、でっかいねアリーナとかでやるけれども、うん、人段落ついたら、うんまあ、離れていくわけで、うんうん、そうするともうコアなファンの人しか残らなくなると、うんうん、当然減るわけですよ、
1: はい、
0: でもうそのランクは下げれないと、
1: うんうん、
0: それまでそのこうアリーナとかね、うん、ドームでやってきた人が、うん、もう公民館でできへんわけであって、
1: まあそりゃそうですね。あれ朝日区民センター
0: とか、ね、センターではな、
1: うん、
0: そこはいや俺別にそんなこと何一つ1ミリたりとも心配する必要はないねんけど、うん、今のところね、うんうんうん、でも考えるわけですよ、うんうん、それもちょっと視野に入れていろいろ作戦考えなあかんなみたいな、ね、
1: いきなり大きいところでやったら
0: なやったらあかんあかんみたいな
1: 朝日区民センターには戻られへんくなるみたいな
0: だからやっぱ俺 A ちゃんがすごいのはそこなのよね、
1: うん、
0: A ちゃんがそのまあ割とそのドームツアーとかも日本で早くやった方なんですよ。
1: はいはい。
0: ほんでドームのコンサートをなんかハーレーによって乗りつけてステージ上がるとかみたいなのをやったりとか派手なやってる時期があって、うんうんうん、で何日連続とかみたいないわゆる数とかそこ演出を掘り出した時期があって、うんはいはい、多分ちょっとやばいなと思ったと思うね、うん、A ちゃんそこさすがで、はいはいはい、ほんでその全盛期の時にあえてライブハウスツアーをやはってない、
1: うん、ああはいはい。はい、
0: 言うてまあクラブカートロとかやで、
1: うんうん、言うてもね私らでは ちょっと
0: そう、ね、とてもちょっとあれ
1: そうあれはライブハウスではないですみたいな感じのねライブハウスね、はい、
0: そうまあ300人ぐらいは入るみたいな、ねはいはいはいはい、ところで
1: もうそんなもんね
0: そうであれを挟んで全国で、うん、その今でアリーナとかドームとかってまあ3カ所4カ所ぐらいの8カ所ぐらいか、
1: うんうん、
0: それをまあ何十カ所か全国30だかなんかを回るとかで、うん、俺ちょっと見に行こうかなと思うもんそれやったらな。
1: あそうですね。
0: まあねクワトロのあそこにケイちゃんが見れるんやったらもう手の届く範囲やんか、
1: うんうん、
0: そんなドームとかと比べたらさ、うんうん、であれ一回挟んでるから、うん、でその後ちょっとあの何やサマソニーやったかな、
1: うん、
0: チラッと出たりとかしてちょっとこうねで紅白にもチラッと出たりとかして、ねうん、ちょっと降りてきはったのよ。
1: あなるほど。
0: でも別にその全盛期でやってるから、うん、でまだその次のツアーではしれっとドームツアーやったりとかするっていうことをやってるから、はいはいはい、あれ賢いなさすがやなと思って。
1: あそうですね。カイバンドもそんな感じちゃいますかね。
0: あだからだからさすがにだからカイバンドも全盛期は武道館何日間とかな、うん、やってて、で解散して、うん、でソロになって再結成した時にまあさすがにってなるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりそのねライブハウスツアーってこうやりながらで、うんうん、カイさんは一回弾き語りツアーやってるからな。
1: あなるほど。
0: ギター一人とか、はいはい、あと押尾幸太郎と二人とかな。
1: あの人なんかそういうのその若者好きですもんね。
0: そうそう
1: 若者と絡むの好きですもんね。
0: カイさんもその辺はちょっとやっぱりこう昔からその若手の抜擢というかね、うん
1: はいはい、
0: 発掘みたいなことはよくやってたから、ね、そう、
1: うん、
0: でそういうのやるとねまたこうね、うん、あの広がりがあるくて、うん、現役感が出てくるわけ
1: です。だからあれですよドラゴンボールみたいな感じで、うん、あの主人公がずっと強くなり続ける方式でいくともうそれは収集がつかなくなるので
0: そうすると、まあ、誰とは言えないですけど、うん、もう浜崎さんみたいにね、
1: うん、
0: もう外人何人連れて歩くとか、
1: うん、
0: あのケータリングはねそのシェフを100人呼ぶとかね、うん、そんなことになってくるわけどんだけ金つことかみたいな、
1: まあまあまあね、
0: もう戻られへんですかねそうなったらね、
1: うんうんうんうん、
0: だからそこを、まあ、あの笹がね、まあ、あのこうね、
1: うん、
0: あのキャロル時代からね叩き上げてきた人ですから、
1: うん、はい、
0: いつでも劇場に戻れるというやつですよ。
1: そうですね、大事です、はい、そういうのね、うん、はい、そんなことで、
0: じゃあ俺もよかったよ。だからここそのまあね、あの前の話だけどそのまあコロナもあって、うん、イベントから離れて、
1: はい、
0: 配信 にっていうことはここできたから、うん、もう自由自在や、
1: うん、まあそうですね。
0: で CD じゃなくて配信もできるようになったから、
1: そうですね、
0: もう自由自在や。
1: そうですね。あの配信もだってそもそもは、
0: う
1: ん、お客様の声から始まったわけですから。
0: そうやな。
1: 別にそのね、うん、あのだってないですもんって言われて、
0: うん、
1: CD 買ったらいいじゃないですかって CD 聞く機会ないですもんって言われて、ないんやってなったもんね。
0: そう、あ、なるほどみたいな。
1: それがもう言うて10年ぐらい前の話ですから、うん、 だからもう 10年ぐらい前にはもうなくて、その人がどうしても配信で聞きたいって言うから、う
0: ん、じゃあ、
1: じゃあって言って、まあ継続するかどうか分からへんけどとか言ってアカウント作って配信でやったから、ほんまにね。で、あの人があの最初にね、私らがフレッシュっていう、うん、いやね、こういう動画配信サイトで、
0: この今のメロファンの前身の前身ですよ、
1: 前身の前身でやり始めた時にたまたまね、うん、なんか見つけてくれて、いろいろこうああじゃあこうじゃ言うてくれたからね、
0: そう、
1: あピンポイントでしたよね。
0: そうやな、ほんまに。まあでもそれはね、そのリアルで会う人じゃないしっていうことの分ね、
1: うん、あの私は会ったことありますけどね。
0: でもあれも言うたらこう その交流があってからやんか。
1: あ、そうですそうです。
0: 最初は一リスナー顔も見たこともないリスナーさんから で、
1: うん、
0: で、あなんかね普通にまあ言うたら応援してくださってる中での会話やから、うんうん、こっちにも話は聞けるよね、
1: うん、あそうですね、はいはい、
0: 勝ったらええねんと言わへんやんか。
1: あ、まあそうですよね。
0: あ、そうですか、分かりましたって言う、
1: まあ、ファンですからね。そうそう、でしかもその遠いとこ住んではる人やから、関東の人やったからね。そもそも千葉やったんですよ。
0: あ、そう、
1: 千葉にリスナー多いですね。
0: あっちね、あの辺、あっちの方面、
1: ね、あっち方面、
0: ね、関東のね、
1: 関東方面多いですよ。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: それだってそんな毛利にそんな言われても、そんなプレイヤーかえって言うもんな。
1: 近すぎてね。
0: そう、
1: 毛利やん、
0: 中古で買えますよと。
1: いけるやんと思って、いけるやんって言うてまうよな。うん、そうやね。まあそういうのがあったりしますので、
0: はい、
1: ね、なんかこういろいろとアイデアをもらいながら、
0: うん、
1: はい、そういうちゃんとね、うん、あのお客様に合わせる、歩幅を合わせるとこは合わせ、合わせられへん時もある、
0: あるけどね。
1: っていう感じでね、寄り添っていけたらいいですね。
0: だからこの間もね、その、うん、ゆうねやさんと和歌山行ったじゃないですか、
1: うん、
0: でもうね、
1: ゆうねやさん、ま、カンカンでしたね。
0: そう、相当過酷、まあそれは分かん、それはそうやと思うね、
1: うんうん、
0: しね、
1: はい、
0: もうですよ、うん、っていうだから100も承知やと、うん、そんなことはと、
1: うんうん、
0: でもねというわけ、うんうん、あれがなかったらさと、あなたも一生京都で歌い続けるわけよと、
1: うんうんうん、
0: これって言って、うんうん、でまあ京都やったらね、うん、それもそこそこ応援してくれる人もいるしさ、うんうんうん、食事も連れてもらってもするわけやんか、
1: うんうんうん、
0: まあ、でまあギャラとかコンタクトで決まってるわけやんか、うんうん、でもこれがもう一歩京都を出たら、うん、そんなことはないわけで、
1: うん、
0: あなた誰って言われるわけで、うんうん、その京都のような短歌で、うん、何かが起こることはないわけでって話をして、うんうん、だからやっぱりそれはダウンタウンでもね、大阪で一回天下取った後、
1: うんうん、
0: 東京に行ったら誰も知らんところからまたやってきたわけなんか、うん、だからそういうことはやっていくということも大事なんだよっていうことは言いつつ、うん、でもね、俺もそこはちゃんと勘が鋭いから、うん、せっかくここまで来てからミュージックビデオ撮ろうかと、
1: はいはいはい、
0: あ納得ですよ。
1: あ納得ね、
0: うんうんうん、あやっぱりロケっていいですねってこういうわけでねってみたい な、
1: ね、
0: 撮っといてよかったあそこでみたいなね。
1: ああああ、
0: そうじゃなかった、あれだけ取りに行くために、
1: はい、
0: ってはいかへんやん、
1: まあそうですね、
0: あんな辺ね、いや、うん、海の向こうの遥か南のね、
1: うん、
0: であれもそのあれだけで行ってたら相当かかるからな、コスト
1: は。まあまあそうですね、
0: フェリー片道1人2500円やからな。
1: そうやな、往復で5000円で2人で1万円やからね。
0: それはなかなかやんか。
1: なんかね、
0: うん、ね、それはその時も全部ね、言うたらいろんな応援してくださってる方が出してくれたわけ
1: だ
0: から、
1: うんうん、全部ね、
0: それを思うとね、
1: はい、
0: まあそのちょっとボロっちいところで引っ張りするのも話の種やっちゅう話ね。
1: まあまあそうね、それもまたね、売れた時に思い出話になりますから、
0: はい、
1: ね。ローゼンホーマンさんね、昔は CD やレコードの売り上げが売れてる売れてないの基準だったが、今は配信回数と言われてもなかなかピンとこないということですね。
0: だからもう何その何1位って言われてもその何にも分からへんよね。
1: うん、
0: だから今ランキング何の意味があるのって話やんか、
1: うんうんうんうん、
0: でそんな TikTok でバズったいうものが、
1: うん、
0: そのオリコンで1位とか分からへん、誰もそんなことはちゃうんですよ。
1: そうね、
0: だからもうきっかけだから
1: いやだからさ、流行語大賞の、
0: うん、
1: 大賞取ったやつも、うん、知らんっていうのは結構あるじゃないですか、うん、もう今となってはね。
0: だから俺思うね、うん、オリコンが始まったのが1968年やね、うん、
1: はい、
0: でそれまでないね、
1: うん、
0: つまりその売上枚数を計測する方法がなかったわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから唯一だからレコード会社が何枚出荷したそれしか分からへんね、
1: うんうん、
0: でそんな情報どこにも回ってけへんわけやんか。
1: まあそりゃそうですね、一般人には特にね。
0: そうじゃあ例えばそのね、うん、こう子役デビューした頃のその、美空ひばりとかさ、
1: うんうん、
0: 石原裕次郎とか、
1: はいはい、
0: あの辺みんなそうなわけよ、
1: うんうん、
0: だから交渉200万枚とかさ、
1: はいはい、
0: 本社発表ね、300万枚出荷とかやから、うん、誰も分からへんけど、うん、でも体感でみんな分かってんねん、
1: はいはいはい、
0: あれは大ヒット曲よみたいな、うん、で布施明の霧の真柊子もあれってないのよデータが、
1: そっか、
0: でもみんな知ってんねん、
1: うん、あのまあ、だからみんな知ってるからもうめっちゃ売れてるよねっていうのは明らか
0: ってことで、ね、勝手にねそらみんな知ってるし来てほしいと呼ばれるからギャラが上がるし、
1: うんうん、
0: テレビにも出るし、うん、っていうことで人気歌手って呼ばれている、うんうんうん、その時代にまたなっていきたいと思うね。
1: あ、
0: ほんまに体感だからなんとなくの雰囲気はここからの勝負は。
1: あ、なるほどね。あ、いつも庄司庄一さんがなんとなくの雰囲気って何
0: って言ってる。結局そこに戻ってくるね。
1: あ、なるほどね。
0: そう、
1: うん、
0: だからその街の人気者もそうやんか。
1: まあまあね、
0: なんかこう、うん、あるやんそのね、みんな知ってるクラスで、じゃあ学校の中でもなんか有名なやつとったりするやん。
1: あ、いるね、
0: 話だけ聞くね、はいはい、噂話だけ聞くみたいな、
1: うんうんうん、
0: だからそんな時代にまた戻ってくるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、その雰囲気オーラで何やろ、もう例えばギャラが決まってくる、
1: はいはい、
0: 値段が決まってくる、だってな、そのあこの人ってあもう、100万円出しても会いたいという人がおったらもう100万円やから、
1: そうですね、
0: その1000円もらってもいらんみたいなね、
1: うん、
0: っていう人もいるわけで、
1: いるいる、
0: だからもうそうなってくるとやっぱりね、またその日頃のね、
1: うん、
0: 全てだからその なんかこう無理から数字作って売り上げをね水増ししたとてってなってくるわけ、
1: うん、まあそうですね、うん、茶太郎さん、三橋道也さんは1億枚売ったらしい知ってるつもりで昔やってたというふうに言われ
0: ます。ただまあね、あながち、まあ、1億枚は俺ないと思うねんけど、
1: うん、
0: そのまあ戦後すぐとかは、うん、競合がそんなにいないので、つまり歌手の数が少ないので、だって石田恵美のとか、うん、デビュー当時の都はるみとかあの辺りって、
1: うん、
0: 1年間に10枚ぐらい出してたからな、
1: うんうんうんうん、
0: レコード、
1: うんう
0: ん、せやね、もう売れるとなったら次から次ですよ、
1: まあそうですよね、
0: で、まあ、あの LP レコードとか概念がとんとんとんとんなかったので、
1: うん、
0: だからもう暇あったらもう取って出す、取って出す、もったい
1: ない
0: で売ってやるけみたいな。
1: あ、
0: だからまあ、あながちない話じゃないと思う。
1: まあそうですね、うん、ローゼンホーマーさん、雰囲気で決まる時代、なるほど納得というふうに、ね、書いてくれてますね、うん、はい、で、伊坂さんが、ね、来てくれてました、はい、こんばんはということで、こんばんは、はい、まあ、そんなとこですかね、今日はオンタイムですね。
0: そうです、
1: はい、キャッチャーさん、この世は行ったもん勝ちだからねというふうに、ね、書いてくれてますので、
0: そうね、
1: はい、
0: 古い話です、古い、朝ドラね、
1: うん、
0: あなた一番古い朝ドラって何か教科の何の、
1: 私が見てたやつ、
0: うん、
1: キラリ
0: キラリはあれか、あの石田ひかり、
1: あ、お相撲の
0: やつや、うん、はいはいはいはいはい、あの頃やな、90年代やな、2000年代じゃないわ、90年代や、
1: うん、多分高校生ぐらいの時に学校行く時に、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうどその終わったぐらいに出たらちょうどっていう感じ
0: で、俺が多分20代の半ばぐらいはアルバイトばっかりしてて、
1: うん、
0: で八百屋さんとかハンコ屋さんでもうバイトしてたら昼ご飯出るわけですよ、
1: うんうん、
0: 朝から行ってて、
1: うん、
0: で昼ご飯でどっちでもみんなあの朝ドラつけてんねん、昼ドラ、朝ドラの昼の再放送、
1: ああ再放送ね、
0: そう、うん、だ見るわけやんか、うんうん、あの時だからもう大体で一番最初覚えてるのは、松嶋菜々子のひまわりとか、
1: ああ
0: 弁護士のやつね、
1: うん、
0: あと
1: 知らんな、
0: あのあれや二人っ子、
1: あ二人っ子ね、ありましたね、真中な、
0: 真中なのやつね、
1: 二人っ子って真中なやつ、
0: 真中な真中な真中な真中な、そうの出たやつやんな、うん、ほんでオードリーっていうのあったのよ、
1: あった、知ってるよ、あの
0: 蔵之介さんのその出世作やな、うん、
1: はい、
0: あの女をちょっと忘れたけど、
1: はい、
0: あれがその太秦映画村の、
1: うん、
0: とか東映か撮影所の話や、
1: はい、うん、
0: あれがだから戦前から戦中戦後にかけてってい
1: う
0: で、
1: うんうん、
0: でまだその、大河内何がしとかっていうような時代劇のスターがいる中で、
1: うん、
0: もうそのスターのそういう古いスターの時代じゃないから、うん、若いスターを探さないといけないと、
1: はい、
0: あみんな大御所になりすぎて言うこと聞かへんからみたいな話
1: や、はいはいはい、
0: でその時にその何やったかな、あれアルバイトで来てた若き佐々木蔵之介演じる学生さん、
1: あれで佐々木さんはね、
0: そう
1: 売れましたからね、
0: そうで、あれ映画のその、ね、ドラマの中でも、うん、本当にこう牛乳瓶の底みたいなのを眼鏡かけて、うん、その制服着てた こうパッと見つけて社長が見つけて、うんうん、あいつがいいとかって言って、うんうん、あいつを今度の主役にするとか言って、うんうん、急に呼びつけて、お前は明日からスターやからって言って、うんうんうん、でそれがのそのスターになるって話なんだあれ、うんうん、軸としたら、
1: はいはい、
0: でそれこそ孫にも衣装じゃないけど、うん、お前は今日からスターだと、
1: うんうん、
0: だから徹底的にスターのあの所作を教えるわけ、演技もしたことないっていう話があって、はいはい、だからそれがモデルが、まあ、三船敏郎とかで、まあ、まあ、あの辺のクラスで有名なんです。三船敏郎もあれあの撮影師として入ってんのよ、
1: うん、
0: カメラマンとして撮影師入ってって、はいはい、でもなんか言ったらなんかがたいがいいから、うん、お前役者やれって言われてあったり話してね、うんうんうん、だからそういうその周りの育て方というか、うん、でも変わってくるって話すると、はい、だからそこもさっきの話じゃないけどやっぱりね、うん、そのこうなんとなくの雰囲気をいかに作るかっていう、うん、
1: はいはい、大事です ね、
0: うん、
1: はい、
0: これから求められる三月さんに求められるのそれですよ、
1: あ、そうです、
0: ね、ますますね、
1: はい、
0: ちらっとね今昨日か、うん、インスタで上げたバーステップで撮ったやつもね、
1: はいはい、
0: ちょっといいでしょあれ、
1: ちょっとな分からへんあれなんか三月っぽくないからなんか
0: まあ三月っぽくないわな、
1: うんうん、なんか分からへん、いいんか悪いんかが分からへん、あ、そう、うん、判断しかねえ、うん、
0: なんかすごいクラシックな女優さんみたいになった、あ、ちょうどねなんかこう、
1: なるほど、ね、
0: そうそう、
1: うん、ね、あれはお姉ちゃんがね、うん、一応あのコーディネートして、なんか斉澤さんに言われてそんな服持ってへんわとかで言っててね、でお姉ちゃんに聞いてね、今風な感じので
0: 、そうそう、ちょっとお姉さんに
1: 見える感じね、
0: まああれのあれはある別のね動画を撮ったところから切り抜いてきてるので、まああれもうすぐ近日発表しますので、まあおそらく今週日曜日の警視庁あたりで公開されると思うんですけど、
1: なるほど、はい、はい、楽しみにしておきましょうね、はい、な感じでございます、
0: はい、
1: オンタイムなんでもう、
0: あ、そうですね、はい、はい、ではは
1: い、
0: この後は、うん、ギフ的トップ10の後サウンドストリームに行きます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: わに

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位もみゆりないつかギャッツビー。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズトリートメ。11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでそこまでざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、あの何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上、劇的トップ10のコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界一の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまよいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年、
1: 1987年です。
0: はい、何週目、
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこのもう慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4,5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなねベスト10入りを狙ってね、やってくるわけですから、そら。はい、年間ね、通常は50までしか発表しないんですけど、この年で100人まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね割と幅広く作れております、
1: はい、
0: ということでして、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 尾形大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、まあ、そうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わあめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。CCB ですね、はい、はい、
0: まあ割と言ってる感じでしたけどね、キーワードは
1: 何だろう、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あーそうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: ね。そりゃそうでしょうね、
1: あーなるほどね、
0: はい、用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: あまあね、見てないのでね。
0: あまあね、あまあそうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいは
0: い、ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB 舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、ことですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど。はい、
0: うん、
1: そうでしょうか。 OK
0: ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、はい、まあ、出たらいや買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、
0: はいはいはいはい、
1: 出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これアニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいは
1: い、あの曲なのでちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、うん、では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、うん、高橋さん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、うん、シンさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんもう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、
0: うん、
1: 美香子ちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: 玉子さんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: あ、マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、ここね、この87年になってくると、いつも言いますが、これ、ランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね、だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな、3412っていたかな。これで3412がいい品買ったら、あ、おるわ。3412いるな。3421はいるかな。3421はいい。もうこうなったらほぼパズルですからね。はい。はい、3421にします。
0: なるほど。
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、うん、美香子さんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、1が何か知らないって書いてますね、そういうのもありますよね。
0: はい、 はい、はい
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋のお嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、うん、エボシーバさんが3421、うん、キャッチャーさんがやり直しで1243、いちごさんが4312、田口さんが1243、うん、というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分そのあの見てたら、うん、わけがわからなくなりますからね。
0: はい、
1: まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、は
1: い、安全地帯で好きさ、うん、
0: これは知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国の、うん、エンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: これって買いました。
1: 買いませんよ
0: なるほどね売り上げがなんと
1: 12歳だね
0: 売り上げがなんと12.4万枚。
1: 12.4万枚。
0: ベスト10では8位でした。
1: あ、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どうよ知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご機嫌さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: ね、はい。
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミスオンリーアイズ。
0: 惜しい。
1: ミスロンリーアイズ。
0: 正解です。
1: 今言ってたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ
0: そうのミスロンリーアイズね。
1: オメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから。
0: 歌えるな。
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう。でもこのよくわからないメロディーを覚えてるわけやね、
1: うん、ああそうか、そういうことねはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、うん、そうね、
0: ね、続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないです。
0: あ、聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: え、なんだ、ダンスウィズミ
0: ー。あー、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユー、うん、
0: ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない。
1: うん。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない？あ、違うわ。
0: そう。
1: あ、じゃあ3やろ？
0: そう。
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね。
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で4で1か、
0: うん、そう。
1: あ、なんかボールペンが出、3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、え、いいヒントない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう初めてちゃう。
1: やり直した
0: の。そう、こんだけいながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫？
1: すごいね。やり直したのになし。
0: まあね。万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いとこう。やり直したのに。
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、はい、ちゃんとメモ、ノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。はい、次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

で今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、はいはい、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
2: ああそうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
2: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
2: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、うん、美香子ちゃんが12位、モーリーが8位、伊、うん、坂さんが6位、
2: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、うん、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、
2: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、
2: うん、
1: 超神経さんが8位です、
2: うん、
1: ああ石垣さんが11位、
2: お、
1: うん、
2: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
2: はい、印象としてはどうなんですか。一応ねドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
2: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
2: 土曜の9時のやつやね多分、
1: あーなるほど、
2: 沢口靖子、
1: うん、
2: 陣内貴則、
1: ほう、
2: 京本政樹、
1: ほう、
2: であと山田邦子。
1: へ
2: ー、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうんうん、は
2: い、ということでして、
1: はい、
2: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
2: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
2: 売り上げが、
1: はい、
2: 12.9万枚、
1: はい、
2: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
2: オリコンでは
1: 9
2: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるで、
2: はいはい、
1: やったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
2: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや、エボシーバさんと私だけでした ね、
2: ね、
1: はい、
2: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
2: サンドスリーム、お届けしたムクサデソウキと
1: 太田美智子でした。

0: あの、あ、まあ、あのほんまに終盤の、はいはい、何、メゾン一国はいいんですよ。なんかね、大学に行くやったら、
1: はいはいはい、
0: 高校生の家庭教師になるやら、はいはいはい、なんやらかんやら、はいはい、本当にイライラするんですよ。あれがいいんですよ、はい
1: はい、ということで今週は1987年のザ・ベストで年間ランキングした曲の中から、まあ、バンドナンバーを中心にお聴きいただきました、うん、ヒントとなったのは CCB のないものねだりの I want you、
0: うん、
1: 並べ替えクイズでは安全地帯好きさレベッカモノトーンボーイ、1986メガトライブのミス・ロンリー・アイズチューブダンス・ウィズ・ユー、ね、聞いていただきました。そしてランキング型クイズでは小比類巻カオルのホールド・オン・ミーを聞いていただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: いやでもやっぱり好きさと、うん、ないものねだりの I want you がだいぶ懐かしかったですね。
1: なるほどね、まあ難しかったわけですよ今回って。本当に金さんやんか、まあ言うやん。
0: あ、そうですね、
1: もう売り上げ前です、まあ、どっこいどっこいやみんな言うやん。
0: まあまあそうですね、
1: ね、はい、でランキングもまあそのと、まあ、なんかね、あのまあね、その勝負のあやというか時のねタイミングというか
0: 前後、あ、そう出した時の ね、
1: うん、あるし、まあ、そんなまだもう誤差の範囲だとは思うんですけども、はい、でもまあ傾向的なことを言うとですね、
0: うん、
1: 今回で、ね、一番売り上げ、ランキング高かったのがオメガトライブですが、うん、あ、売り上げ前です一番少ないわけですね。
0: あ、確かに、
1: ね、
0: 本当だ。
1: で一番多かったのがレベッカということですよね、うんうん。でこれがまあね、どう考えるか、
0: うん、
1: で、この87年で今回バンドと言いましたが、
0: はい、
1: そのこれ例えばそのいつも例えば70年代の前半とか80年代の前半ね、うん、その10年間の前半は割と新人とか、
0: うん、
1: フレッシュな曲がヒットするわけですよ、
0: うんうんうん、
1: ね、あので、後半に行くに従って成熟していって、
0: はい、
1: まあ、いろんな、まあ、70年代ならニューミュージックとかね、
0: うん、
1: でこの80年代もちょっとやっぱバンド系が出てきてて、うんうん、つまり、大学生ぐらいがマーケットの中心に来る傾向になるわけです。
0: そうなんですね。
1: そういう、だからまあその前半で、ね、80年代に例えばアイドルを聴いて音楽にハマった子たちが、うん、もうこの頃になってくると、うん、まあ高校大学になるわけやんか、
0: うん、
1: でももうその音楽を聴く誰か応援するというマインドにはなってるので、
0: はい、
1: あの購買層にはなってるわけですよ一番、
0: うんうんうん、
1: レコードを買う。
0: あ、そっか、
1: ね、うん、でこの子たちがレコードを買うのにもうあんまアイドルにはいかないわけですよね。
0: はい、まあ、ちょっとおしゃれなとこ行きたくなりますよね。
1: そう、
0: それくらい年齢になってくると。
1: そうだからそういうちょっとかといって演歌とかに行かないので、
0: はい、
1: だからやっぱニューミュージックっぽいの売れるのが一つと、うん、でそこがよく売れてくると、うん、その下の中学生とか何なら小学生もそういう歌を聞くので、うん、ちょっといいなと思うわけやんか、
0: うん、
1: なんかこう例えばこの当時の光源氏とかは多分聞きてるんやけど、
0: はい、
1: でも心の中でなんかお姉さんが聞いてるレベカをちょっと耳にしたりとかっていうのもあるから、
0: うん
1: うん、ちょっとだけその例えばその20歳の人が、光源氏は買わないけれども、
0: はい、
1: 中学生がレベッカを買うことあるわけですよ。
0: ありますね。
1: ね、
0: はい、
1: でその上の世代のお父さんお母さん方も、うん、まあもうちょっとテレサ10とかを聞いているかもしれないけれども、うん、まあ若い頃ニューミュージックとか聞いてた人は、うんうんうん、レベッカ聞いていいなとかね、
0: うん、
1: あの、あ、オメガ取ればおしゃれと思う人もいるわけですよ、
0: はい、
1: だからそういうその大学生ぐらいが聞く、
0: うん、
1: 音楽が一番のボリュームゾーンになるということなので、
0: うん、
1: 一番よその幅広く取ってくることがあるので、
0: はい、
1: でプラスその、ランキング重視なので初動が大事やんか、
0: はい、
1: だからその元々のアーティスト人気と、
0: うん、
1: それを買うことがおしゃれっていう、
0: うん、
1: つまり曲聴かなくても買うっていうね。
0: あ、確かに、
1: っていうのが大事。
0: もう新しく出たらもう買うっていうね、
1: ね、
0: はいはい、
1: だからもうそういう例えばもう前世紀のサザンとかミスチルとかもそうやんか、
0: うん、
1: もうビーズとかもそうで、
0: うん、
1: もう出たら買う。
0: そうでしたね、
1: 反射的に買うみたいな、
0: まあ、ファンはそうですよね。私も大江千里さんは出たら買ってましたから、
1: うん
0: うん、
1: でそこがそんなにファンじゃなかったとしても、うん、CD なりを買う習慣のある人は、
0: はい、
1: で財布に余裕があったら買っとこうってなるわけ
0: だ。まあそうですね、
1: っていうここが大事なのね、
0: はい、
1: って言った時にもうね、安全地帯はちょっと上なのよ、うんう
0: ん、ああそうか、
1: そんなミーハー的なところではもうすでにないわけですよ、
0: うんうんうん、
1: そもそもが、
0: うんうんうん、
1: そういう時代終わったらもうこの頃は、
0: うんうん、
1: だからそのランキング的に思ってよりは高くないわけ、
0: うん、
1: でも曲がいいから売り上げはずっと来るけど、
0: はい、
1: 出たら買うっていう人の、
0: うんうん、
1: あ、出てたんや安全地帯みたいなね、
0: はいはいはい、
1: あ、そうやったらよく前聞いてたなみたいな。
0: 確かにな、漫画の方に集中してたもんな、アニメの方にな。
1: そうそうそう、
0: 曲に関してはそんなに知ってるけど、確かに
1: そう。ほんでなり自分の子供なり、あるいは妹なりがメゾン一刻を見てるのを聞いて、うん、あれこれ安全地帯ちゃうのみたいな。
0: はいはいはい、そうですね。
1: あ、なんか買うんやったら買ったるでみたいなことあるかもしれんけど、
0: う
1: ん、みたいなね。
0: そうですね、この頃は慶州とかダウンタウンとか買ってましたね。
1: そうで、でまあ、ここ の、 その僕はねオメガトライブの人気っていうのがやっぱりすごく特殊なのよ。
0: はい、
1: でこの当時は杉山清隆も強いと言ってますよね。
0: はい、そうですね、強かったですよ。先週、先々週かな、なんか出てきてましたけどね、うん、
1: で冷静に考えたら、うん、カルロス・トシキアンドオメガトライブがそんなに売れるはずはないのよね。でなんか、まあ、曲が難しいのは一番大きいんだけど、はい、変な転調してるしさ、うんうんうん、歌えるわけないからメロディーやんか、
0: はい、
1: でまあ言うたらちょっと日本語まで片言な感じもあるし、別にルックスでまだ杉山京太が分かれ爽やかなお兄さんやからみたいなのがあるけど、
0: はいはい、
1: でもまあそこがおしゃれだったわけ。洋楽聴く一歩手前やだ
0: から。そうですね、そう、分かる分かる。
1: 日本語で歌ってるし言うてもね、
0: うん、そうですね。
1: でもなんかこうちょっとめっちゃおしゃれなの聴いてるみたいな、
0: うんうんうん、
1: だからそこの、その、まあ、ある種のファッションとして聴くのにちょうどいいわけ、
0: うん、はい、
1: どうせみんな分からないから曲の、うん、こんなメロディー簡単に覚えられない。
0: あ、そうですね、
1: だからとりあえずここ買っとこうみたいな、
0: うんうんうん、
1: カゴに入れる一枚みたいな、はいはい、だからそこの強さは僕ここはもうよく手間覚えてるけど、杉山清隆とかオメガトライの人気はその洋楽の一歩手前、
0: うん、
1: でそれで言うとちょっとチューブはダサくなるわけですよ、わかりやすいから。
0: あ、なるほどね、ちょっとこうあの歌謡曲寄りな感じなわけですね。
1: そう、
0: そのオメガトライブなんかに比べたら
1: ちょっと年齢層が下がるというか、うん、ね、まあ言うたらこのね、今日たまたまオメガトライブの次にチューブ聞いていただきましたから、うんうん、並べるとよくわかるけど、すごく安心するやんか。
0: はいはい、わかります。あのちゃんと落ち着くところに落ち着く感じで、
1: そうそう、知らなくても歌えるってね。
0: あ、そうですね、
1: まあ、それは僕は、はい、あの俗に言う感心しないメロディーに入ってくるわけですけど、
0: まあまあまあ、
1: でもうそれはチューブの良さなんだよ。
0: はい、
1: だからそこは裾野を広げてるわけ。そこは、うんうん、でチューブを聞いていって、うん、ちょっとね大人になったらロックを聞こうとかって入り口になるので、うんう
0: ん、はい、
1: だからそこの、だからチューブもまだそこまで人気はあるけど、
0: うんうん、
1: ちょっとね、やっぱり ボリュームゾーンといって上の世代まだ抑えてないので、
0: そうですね、
1: この後抑えていくだけだから、
0: はい、
1: この当時中学生って子たちが、うん、もう数年後に、
0: あ、まあ 1,2 年経ったらね、もう高校生になってアルバイトしだすわけですからね。
1: でもその頃だったらチューブファンやんか、
0: うん、
1: だからもうそれこそ、まあ、聞かなくても買う、
0: そうですね、
1: 金もあるし、小遣いってあるしみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: だから90年代入ってからチューブの人気はさらに安定してくるとこれになるわけね。
0: うん、
1: だからまあこの頃で言うと、そのみんなが買う一番ボリュームゾーンが多いのがオメガトライブと杉山清隆なんですよと、
0: うんうんうんうん、
1: っていうことです。だからそのでレベッカもそう、
0: うん、
1: ただまあレベッカとかになってくるとちょっと本物っぽい感じがあるやん。
0: はい、わかるよ。
1: ちょっとうかつにレベッカとか好きっていうと、うん、ほんまか、
0: うんうんうんうん、
1: お前にわかんのレベッカみたいな、
0: うんうんうんうん、あのメンバーの名前全員言えるかみたいな感じのことを言われて、なんかギターの誰々がどっちゃらこっちゃらみたいなことを言えない
1: とちょっとね
0: ファンじゃないでしょっていう、そんな
1: ノ
0: ッコのことだけが好きで、あれはバックバンドじゃないねんでみたいな感じの絡まれ方をする
1: って、ロック警察がやってくるっていう、
0: そうあれはなみたいな感じで言われるっていうね。
1: だからそこのちょっとね、うん、でまあまあ それでもちょっとでは レベッカとボーイに関して言うと、うん、もうちょっと広いミーハーなファンも受け入れる余地があったのがね、うん、あの人気になったわけでしてね、
0: はい
1: はい、レベッカを聞いてバンドに興味持った子たちはまだいっぱいいると思うんでね、
0: うんうん、
1: だから今回のポイントはこのオメガトライブとレベッカですよっていうここですよ。
0: はい、分かりました、
1: ね、うん、はい、だからまあね、
0: そっか、だからこの好きさも、
1: うん、
0: あの人、玉置浩二さんか安全地帯かどっちやろうと思ったんですけど、今日はあのバンドを中心に言ってたから、うん、あ、安全地帯かみたいな感じね。
1: だからもうこう差はないやろな、玉置さんにソロでやるか安全地帯でやるかみたいな。
0: まあまあ、だからあとはもうあれじゃない、そのバンドのメンバーがやるって言ったら安全地帯や し、
1: 忙しいって言われ
0: た、やらへんって言ったら、まあ、一人でやるわみたいな感じ、ね、だからあんまり区別はつかないんじゃない。
1: ね、まあ、あとそのもうリリース契約があって、これまたね、そのタイプとかも入ってくると、
0: はい、
1: まあ、やっぱりそのもうスケジューリングの関係ですよ。
0: まあそうですね、
1: うん、まあ、そんなようなこんながありまして、
0: はい、
1: まあ、本格的にバンドの時代がまあ入ってくるわけですよね、
0: うんうんうん、
1: ということでして、まあ、87年シリーズは、あとももしかしたら来週あるかもしれない。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: もう今日でこんだけ難しいのにまだ続くんか、うん、みたいなコメントもさっきありましたから ね、 ね、
1: でもまあまあ、あともう一グループこの辺は言っとかないとちょっとこうね、
0: はい、
1: なんかあれじゃないみたいなね、
0: うんうん、
1: 不満を言う人も出てきそうなので、
0: あ、なるほど、
1: まあ、その辺拾っていくと、あと
0: 87年やってこの曲やってないってどういうことですかみたいなね、
1: そうそうそう、
0: クレームが入る可能性がありますかね、
1: はい、87年警察が来るかもしれないですね
0: 87年警察、はい、
1: ということなので、はい、また次回も続きますということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回。さあ、それでは、はい、今日メッセージとかないのね。
0: メッセージはないです、はい、なんかコメントね、ちょっと皆さん の、はい、あの多めにご紹介しようと思うんですけれども、はい、ね、結婚物語の主題歌、ドラマも曲も大好きでしたとね、いちごさんが書いてくれてます、
1: ね、
0: たまごさん、思い出した、このくらいの年は夜中に変えてたって書いてる、だから一曲も知らんよってね、そして、時代の嫁さん、恐るべしチューブ、当時時々前田と間違えられてたと、かっこいいじゃないですかね、そしてちょっと待ってね、だらだらだらだら、ちょちょちょちょちょちょ、石垣さんいびき書いて寝てたって、ね、
1: あ、
0: でもコメントね、ちゃんとあの必死で書いてくれてましたよ、そしてたまこさんもね、映像と音声がばらけて今書いておしましたとかいろいろ書いてくださっておりますね、科捜研の女って書いてますけど、全然先ですねはい、小比類巻さんがね、青森に多い名前やみたいなのちょっと盛り上がってはりますね。はい、エボシーバさんね、今日の正解はエボシーバさんだけですから、
1: あ、そうや、
0: 純粋に言うとね、はいはいはい、よくそこね、あのよく当てたっていう感じがしますねはい、そして、断然ホールドンミーが印象に残ってます、ドラマの影響で小比類巻薫さんのことも覚えましたとね、
1: うん、
0: 超神経さんはカール・ロス・トシキが推しでしたということですね、
1: はいはい、
0: で、高橋さんはレベッカが好きだったから一番印象に残ってると、
1: うん、
0: ローゼン・ホーマーさん、87年バブル真っ只中、私には無縁だったということですね、うん、すっきりした杉山清隆に対してカール・ロス・トシキのネチョネチョした歌い方がちょっと苦手だったなと高橋さんがね書いてくれてます。そしてキャッチャーさんが3300円で買って2000円で売れた頃と書いてますね、はい、ね、高さんもあの大江千里さんね、出たら予約して買ってたというふうに、ね、うん、書いてくださっておりますね、カルロス組織は一発屋だと思ってたとね、
1: そうなのよ、
0: 茶太郎さんがね書いてますが、はい、うん、そしてキャッチャーさん、チューブの初期は歌詞がまだこなれてなかったということですね、チューブは厚木だからね、サザンと違って海がないところだからね、
1: そういうことか、
0: でもね、高さんがね書いてくれてますね、当時はタイアップが多かったとかね、うん、この頃は稲垣潤一あたりも聞いてたなとキャッチャーさんが書いてくれております。14回はいけますよと太郎さんが書いてますけどね、そして、時代の店がいろんな警察笑いということで荻野目洋子がまだ出てないとかね、
1: ほんまや、
0: まあ、その辺が、あ、もしかしたら来週あたり出てくるかもしれません。でね、ダンハマさんがね、位置を聞いてなかった、最初の僕が近いやんというふうに書いてましたけれどもね。そしてクライさんがね、最後滑り込みで、コメント書いてくれてて、はい、小比類巻薫さん5位ということで、
1: そこまで言ってなかったね、
0: コヒーということで、コーヒーね、5位って書いてくれましたけれども ね、
1: はい、
0: はい、ね、ベスト10にそんな順位なのね、なんでこの曲よく覚えてるんやろうというふうにね、ダンハマさんが書いてますけどね、ホールドンミーね、
1: まあまあサビがまあキャッチーやしね、
0: サビね、すごい聞いたことある、
1: ね、うん、よう CM でも流れてたのね、
0: 流れてたと思うね、
1: すごいプッシュされてた、小比類巻薫は、
0: うん、ね、
1: 見た見た、
0: はい、うん、そんな感じで、
1: ただあの A メロはちょっとな、分かれ
0: へんよな、急に下がるからね、うん、今やったら知ってるけど、この12歳の頃に覚えられへんわ、うん、はい、沢口靖子さんがまだ科捜研に行くまでが、
1: ね、全然ですね、
0: モーリーがね書いてくれてますけれども、
1: だって身を尽くしの頃じゃないまだ、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: それで出るかな、
0: 朝ドラか、
1: うん、
0: なるほどね、はい、まあ、そんな感じでございました。皆さんありがとうございます、コメントね、はい、はい、そんな感じかな、ちょっちょっちょっちょ、はい、まあ、茶太郎さんが当てられへんねんからもう無理やわってね、
1: まあ、今日
0: は
1: ね、
0: まあ、書いてる人がいました、
1: まあ僅差僅差やからそこはさすがにね
0: さすがにちょっと難しいかもしれませんけれどもね、うん、はい、あ、ローゼンホーマーさんがチューブね、うん、と、北海道の馬の競り見てたら前田さんが300万円で馬を買ってたっていう、
1: おー、すげーな
0: 情報が入ってきているね、あ、ね、
1: あ、そういうところに金使いたくなるんでしょうね、
0: そうなんですかね好きなのかな、うん、うん、ね、メゾン一国か、確かにアニメの歌だと記憶してたとね、
1: はいはいはい、
0: はい、名前は安全地帯でも人生は地雷原を歩いている大木工事で大木工事が書いてる。
1: もう刺激求め続けてるよね。
0: ねえ、そう、ほんでさっき長さんね、うん、がね、なんかあのカラスマから梅田に帰りますみたいに書いてくれてはったわ。
1: おー、そうなんや。
0: そうそうそう、ね、一駅ね、私たちのところの地下を通って
1: ってるわけですね、うん、真下をね、
0: 真下を通って、はい、あの梅田に帰っていかはる感じですかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。高一の頃話題になってた曲がまだ出てないと、茶太郎さんが。
1: 何でしょうね、
0: 何でしょうね、
1: まあ、残ってんね、やっぱり残ってんのよ、
0: うんうん、やるかどうかやね。
1: そうそうそう、
0: はい、うん、ね、
1: それまで入れてたらまだ、まだ倍いけるな、
0: うん、
1: あ100位まで発表されてるからな。
0: あ、そうですね、14回いける茶太郎さんが87年警察にまだいけますよ斉田さんみたいななるかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます。来週もお楽しみに、はい、さあということでここからは三月の部屋。
1: はい、もう今日編集したてのほやほや、ね、
0: はい、ほやほや、ありがとうございます。
1: 今日もね、
0: うん、
1: はい、
0: 今日は、
1: 今日は、ワンテイクセッションです。
0: あ、ワンテイクセッションですね。
1: 3曲やっております
0: ので、はい、皆さん楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、
0: で、それが終わりますと、うん、サイザーショーキーレッドソンチャンネルとはお別れいたしまして、はい、パームトーン
1: カルチャー
0: チャンネルに移りまして占いのコーナーに参りますので、はいはい、皆さんね、夜更かし、もうすぐ連休ですから。
1: あ、ほんまやな、
0: 今日一日ぐらいね、ちょっと夜更かししても大丈夫だと思うので、
1: はい、
0: ちょっと頑張りましょう。
1: 今からコーヒー2杯ぐらい飲んでね。
0: ああ、そしたら逆に寝られへんくなって明日の朝もめっちゃ辛くなるから。
1: あ、そうですか、
0: はい、はい、あの適当に、はい、はい、いびきかきながら聞いてください。
1: はい、
0: はい、
1: でこの後は、三月の都会と僕のギターテクニックを、堪能してください。
0: あ、そうですね。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、こんにちは、こんばんは、美月、あ、シェイクマイデイズの美月と
2: 浅田翔輝です。
1: はい、今日も、何だっけ、
2: 今日は
1: ワンテイク
2: ワンセッション、
1: ワンテイク
2: セッションです。
1: これは第、
2: もうこれ3回目やな、
1: だからです
2: もう8か3、6曲やってきたから
1: 9曲目、じゃあ8
2: 曲やってきたか、
1: なんで3曲やから
2: 、6曲目で、
1: 6曲ですよ、
2: 7曲目からやね。
1: はい、まあ今日で9曲歌うと。
2: 9曲あったら、40分ぐらいじゃないわけよな。
1: あー確かに、
2: みつき喋れんかったら30分で終わるな。
1: うん、喋らんよ。
2: はい、今日の曲は何ですか。
1: 今日はアネモネ通りと、
2: うん、
1: 何だっけ、
2: 君を見かけた、
1: 君を見かけたと、青春のデッサン。
2: おーすごいな、
1: 濃いね。あれながら濃いね。
2: まあ、それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
1: 確かに、
2: そうですね。
1: はい、
2: じゃあ行ってみますか。
1: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: 間違えました。
0: はい、気づいてます、多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてやりますね。
0: はい、
1: じゃあ1回やってみますか。
0: そうやったっけ。
1: 1回目とかだから、
0: ライブとかでもないか、初めてやります、
1: うん、はい、
0: はい。

0: 繰り返したもん。2小節やな。
1: そう、割とすぐ。
0: はい。どこやろうと思っちゃった。
1: はい。
0: はい、もう一回。
1: まあ、どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから。
0: そうやな。
1: はい、じゃあ行きます。はい。

0: まあなんとかやりたごまかしごまかしで、はい、ああこれが本題ですね。
1: 今日のね、
0: うん、
1: 経験で結構一番難しいギターがね、コードがね、
0: うん、
1: 難しいと思うんですけど、
0: ここ弾き語りになるとちょっとなんかわかる、歌いにくいというか、
1: ああやっぱり
0: いろんなコード入ってるから、そうそうそうそう、はい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、歌えるかな。
1: いきますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたかね。
2: うまくいったんじゃないですか。
0: いい感じになったんじゃないでしょうか。はいはい、
2: ここで重大発表があります。
0: パチパチパチ。
2: なんと1月23日、
1: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします。
0: イエーイ。
1: いつぶりや。
0: え、何年ぶりのレベル。そんなこともないか。
2: 1年ぶり
1: ぐらいな。
2: そうね、
1: 前のラグは11月やって。
0: じゃあ
1: 1年ちょい
0: ぶりですね。何を歌うでしょう。
1: 何を歌うでしょう。もう何でも歌えそうやな、その頃。
0: まあまあまあまあ、ああ今やこれね、はい、いっぱいやって、
2: はい、詳細は概要欄にございますので、
0: 概要欄に貼っております。
1: はい、
2: ぜひチェックください。
0: はい、はい、そっか、1月か。まだまだ先か。でも、いやいやいや、そんなこともないか。
1: ですけども、もう10、11、12で。
0: そっか、いっぱいいっぱい来てください。はい、
1: はい、じゃあいつものやつを。
0: あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価、
0: 一緒か。
1: これや。
2: チャンネル
0: 登録お願いします。
1: はい。

0: はい、ね、どうでしょうか、は
1: い、ありがとうございます。ちょっとコメントね、書いてくださってるのでご紹介していこうと思います。サイザーさんがめちゃめちゃ痩せて見えると。
0: ほんまですか。
1: 高橋さんが
0: 痩せたかもしれない、いや知らんけど
1: 痩せてはないと思いますけどね。そしてたまこさん、ここはどこですかと。サイザーさんの部屋じゃないですよねということで。
0: そうよね、
1: あのここのスタジオのあっちの隣の部屋が畳なんですよ。
0: そう、待合のところがね、
1: はい、待合室がねそこです、はい、ででこの歌好き、サイモンとガーファンクルみたいで、ねキャッチャーさん書いてくれてますが、時代屋の嫁さんはビートルズっぽいって感じてたそうですね。
0: ああね、分かってもらえてるしです、はい、はい
1: ね、サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女は思い出すんですよね、うん、とね、はいはいはい、キャッチャーさんがね、確かにビートルズっぽさもあるということで、うん、いちごさんもサイザーさんのギターも素晴らしいです、さすがだなというふうに書いてくださっております。
0: まだまだちょっと精進しないと、はい、普段やっぱ弾かへんからね緊張するのよね、ああいう、
1: ね、そうですね、
0: フィンガーピッキングは、
1: はい、そして、いちごさんがね、聞き応えがありましたということで、たまこさんもイエーイと書いていただいて、たかさんがね、音楽好き一家の団らんほのぼのすると書いてくださってますけれどもね、はい、そんな感じでございました。でもなんかあるのよね、そういうチャンネルも、そうギター好きのおっちゃんと、あのギター好きのあの嫁と、
0: あそう
1: で嫁が若いのよ、
0: あ、はいはいはい、
1: ほんであのなんか子供生まれましたみたいな、なんかずっと生活をずっと追っていくみたいな、
0: なるほどね、はいはいはい、
1: うん、チャンネルもあるから、
0: あるかもね、
1: うん、だからまあまあ、あのそういうそこすごいチャンネル登録数多いから、
0: はいはいはい、
1: なんやったらそっから
0: そっから流れて、
1: まあ、その人たちはエレキやね、エレキギター やね、やねんけどね、なんかそっからね、なんかちょっと流れてきたらいいですよね
0: 流れてきたらいい
1: 流れてきたらいいですよねと思ったりしました。ビートルズならジュリアあたりかなというふうにね。
0: そうね、だからまあ、あの個人的にはあのポール・マッカートニーがギター弾きながら歌う曲ね、まあ、ブラックバードとか、
1: うん、
0: ああいう感じの曲を作りたいなと、
1: うんうん、
0: でまあ、ジョンもそうですけど、ポールも変なコードするんで、
1: はいはい、
0: 普通のねこうフォーク的なんじゃなくて、うん、だからそういうのをちょっと意識して、うん、なるべくちょっとこう意外なコード進行にと思って頑張ってみました、は
1: い、
0: う
1: ん、ね、伊坂さんがね、ライブで聴けない生歌が聴けて好きというふうにね書いてくださっております。なの で、まあ、ライブではなかなか歌わないような曲も、
0: うん、
1: ここでだったらちょっとチャレンジみたいな感じで歌ったりもしているので、ね、うん、ぜひリクエストね、この歌歌ってほしいみたいなのがありましたらどしどし書いてください。シェイクマイデイズの方に書いていただけるとすごい拾いやすいので、
0: はい、
1: ありがたいなとは思うんですけれども、もしよかったら書いてください。みつきさんの励みになりますので、
0: ね、はいはい、
1: まあ、リクエストやったらしゃあないなみたいな感じで歌いますので
0: そうね、
1: そうそうそうそう、そこはね、なんかこう、そこはちゃんとこうリクエストされた歌わなあかんと思って
0: は
1: るので、ぜひよかったらね、聴いてみたい曲書いてください。ではここからは、今もう準備の方はできているのでしょうか。はい、はい、この後は占いと尺八のコーナー、そしてエンディングに つながってまいりますので、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただいて、サイザーショーキレッドソンチャンネルとはこの辺りでお別れでございます。そしてメロンファンをご覧の皆様とはこのまま、はい、チャンネルはそのままでお待ちいただければと思います。
0: ちょっと待ってね、
1: いけそうですか、はい、はい、
0: 今リンクが入ったと思いますか、はい、どうでしょう、
1: チャンネルリンクね、
0: か、
1: はい、まあ、大体もう皆さんどちらもフォローしていただいている方がね、はい、最近は多いので、
0: はい
1: はい、嬉しいなと思いますが、今一番人気チャンネルはおじじですからねあの人のが一番回ってますからねおおと思いながらね、すげえさすがやなと思いながらね、
0: 関西フォークの力ですよ
1: 関西フォークの、関西フォークって書いてるやつが異常に回ってますからね、そこに、ね、皆さん集まっていただきつつ、はい、まあ、占いも見ていただきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひ、そちらの方にご移動ください。それではサイザーショーキーレッドソンチャンネルをご覧の皆さんと神田とはまた来週、うん、バイバイ。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。 嘘だ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さ あ、ね、コメントありがとうございます。ラッキーちゃんとかね、みーちゃんが来てくれましたね、そして皆さんご移動ありがとうございます。時代の嫁さん、たまこさん、いちごさんで、キャッチャーさん、たかしさんね、ご移動いただいて、茶太郎さんも移動してくれましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたけれどもね、どうでしょうか皆さん、体調の方はどんなもんでしょうかね。私はこの時期はとても苦手なので、春先も苦手なんですが、秋口もとても苦手でしてですね、体調は絶不調でございますけれども頑張っておりますよ。まあひたすらだからね、今なんていうかな、ちょっとわからないんですけど、何かあるのかもわからないですけど、

0: でこれどうしようみたいな感じの時間に起きてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、なんとなくこうあの白昼夢じゃないですけど、あの日中眠たい時があったりとかね、なんかすごいその、 あの宇宙とか神様とかっていうのはあの人間の生活リズムとかやらなくてはいけないこととかね、古虫でいろんなことを言ってくるので、今なんか結構そんな感じの状況ではあるんですけれどもね、まあこれもきっとね、秋分の日がもうすぐやってくるので、まあそれの影響かなとか、まあなんとなくこうあの世の中の変換期だったりすると、まあそういうことが起こったりしやすいので、もしかしたら私と同じようなねあの状況にある人もいるかもしれません。でそういう方はなんかこう無理になんかあのやろうとせずにね、自然に身を任せで、なんかこうちょっと夢とかにね、覚えてたら夢占いみたいなのあったりしますからね、ちょっとそんなとこ紐解いてみたり、自分でこう分析、観察してみたりとかされるとすごくいいかなという感じがいたします。でまあとてもね占いの方も今忙しくって結構ご予約いただいたりするので、まあ今ちょっとこう皆さん悩んだり道にちょっとこうね、どこを選んでいこうかみたいな感じで悩んだりする時期だったりするのかなと思ったりもしておりますけれどもね、はい、そんな感じでございます。さ あ, あそう季節の変わり目しんどいよね本当にね、みーちゃんも調子悪いというふうに、ね、書いてますが、そしてたかしさんですね、今日占いいい結果を引けるかなというふうに書いてますが、まあ私の占いそんな悪い結果はそんな出ないので大丈夫ですよ、基本全部いいと思っていきましょう、はい、で今週の占いなんですが、来週というか今週末ぐらいからシルバーウィークで、世間的には連休で、人によっては結構ね1週間近くお休みの方もいらっしゃるということなので、まあこの連休の過ごし方みたいな感じでいきましょう。で秋分の日が挟まります。で秋分の日っていうのはそのね春の春分の日と秋分の日、これ春分点と秋分点ってすごく大事で、ちょっと秋分点私あの時間あの調べてないのでわからないですけど、多分ネット調べたらすぐ出てくると思います。そういう春分点とか秋分点とかその時にきっちりとねこうあの自分の願望みたいなものを明確にしておくっていうことはすごく大事になってくるんです。だからこの連休あの台風が来たりとかっていうこともあって、皆さんねあの結局出かけられへんとか、まあ出かけても近場で済ますとかっていう方も結構多いのかなというふうに思いますので、その遊びに出かけるとかっていうねそういうアクティブな動きもいいんですけれども、この言ったら2027年に向けて、自分はどういうふうになっていきたいのかっていうようなことに思いを巡らすっていうこともすごく大事になってきます。願いが叶いやすいのが秋分点だったりもしますのでね、でそれは自分の言ったら利益とか、損得みたいなところとか、あと、まあ、あの誰かを貶めるような願いっていうのは叶いません。何かこう、日本の状況であったりとか自分が大切な人たちであったりとか、そういう人たちが幸せになるということを願うということがすごく大切になってきます。で感謝ですよね、今自分がこうして地球で生きていられるっていうことに対して感謝するっていうような時間を持っていただけるといいなというふうに思うので、そこも含めてこの連休の過ごし方みたいな感じで出していきたいと思います。4択です。さあちょっと秋分点、秋分点さえざさんちょっと調べてみて、
1: 秋分、
0: うん、秋分の日の秋分ね、うん、2027年秋分点って書いたらあの何時何分って出てくると思うので、
1: 26件今年やな、
0: あ今年ごめん26年、まあ、私気持ちが27年に行ってるわ
1: 2026年の秋分点は、うん、9月23日の、うん、9時05分、
0: それはだから午前中
1: ね、午前中ですね、
0: はい、うん、9時05分、えに秋分の日ってさ23日やんな、うん、水曜日か、
1: そう水曜日ですね、
0: うん、なるほどね、書いとこ、みんなも書いといて、9時5分、9時5分だって、はい、その時になんかこうちょっと幸せとか自分のなんか願い事、まあ、自分の願い事、個人的な願い事というよりかはどちらかというと感謝であったりとか、あ周りの人たちと一緒にね幸せになっていくっていうような感じの道をこうイメージしていただくと叶いやすいと思います、はい、では4択ですね、まあそのまあ、秋分点だけじゃなくてね連休中のまあ過ごし方みたいなもの

0: 見ていきましょう。ではまずは A ユーカリプタス、 B ラベンダー、 C グレープフルーツ、 D シダーウッドです。だから昔はね、秋分天とかをね出せる人っていうのがすごく偉い人やったんやって。今はこんなネットで調べたらすぐ出るじゃないですか、うん、でも昔はそういうの調べるのってすごい難しいじゃないですか、うん、だからそういうのが出せる人っていうのがすごくこう偉い人やったんですよ。なんだそうですよ。で結構ね天皇陛下とか、まあ、そういうちょっと日本を守ってる霊力の強い人たちもね一緒に祈ったりすることもあるみたいなので、何か多分そういうなんか祭り事的なものもあると思うんですけれどもね、はい、まあそういうのにちゃんと乗っ取って生きるっていうのは大事ですよ。はい、シダーウッドでグレープフルーツね、はい、もう一回いきますよ。 A がユーカリプタス、 B がラベンダー、 C がグレープフルーツ、 D がシダーウッドでございます。さあ皆さん連休は何か予定はあるんでしょうかね。連休最後の日か、朝9時は寝てそうって書いてますね。わかるわ、ね、日本で世界一祝日が多い気がする。あ、そうなんですね。連休明けの週末に熱海行きます。いいですね。あ、日本は連休かいいなって書いてますね。時代の目さんあんまり関係ないですね。うん、そうだね。はい、さあ皆さん大体書けたでしょうかね。はい、うんうん、ラベンダー B ですね。はい、では行きましょうか。はい、連休の過ごし方ね、行きます。まずは A、ユーカリプタスを選んでくださった方、斉田さん見れますか。
1: はい、A は、たかしさん、うんうんかな、うん、でこっちが、うん、よいしょ、 A はいい品かな。たかしさんだけ今のとこそうですね。たかしさんだけですね。
0: そうですか。
1: ああそうそう、たかしさんです。
0: あ、はい、そうですか。はい、 A を選んでくださった方っていうのは、まあ、春分天もさることながら、お彼岸でもありますので、ご先祖様に感謝するっていうことを少し連休の間に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。さっきねみーちゃんが書いてくれてました、お墓参り行きますって書いてくださってる方もいましたけど、まあ、中にはお墓参り行きますよという方もいらっしゃるかもしれませんし、であともう一つ、ご両親がねもし健在であれば、ちょっとこう電話の一本入れるとか、まあ、会いに行くとか、そんなも良さそうですね。でもいらっしゃらないとかいうのであれば、まあ、お墓参りでもいいと思いますし、まあ、遠方でね行けないっていう方はもう心の中で手を合わせるだけでも結構です。自分を地球に呼んでくれてありがとうという気持ちを、そのご先祖様たちに向けるということがすごく A の方は大事になってくるかなっていう感じがします。で、例えばご両親と、ソリが合わないとか、例えば あんまりようわからへんね、今どこで何をしているやら知らんとかいう人も中にはいらっしゃると思います。でそういう方たちも、自分がそのご両親のことを知らなかったとしても、今あなたがこの地球にいるのはそのお二人がいたからこそです。そのお二人の精子と卵子があったからこそですっていうところで、まあ、もっとね、先祖代々もつながっていくわけで、なので、まず自分を地球に呼んでくれたことに対して感謝する。両親に関してはもう私はこれでいいと思ってます、うん、もちろんその、物理的にねちゃんとそうやって介護したりとか面倒見たりねする人ももちろんそれも別にいいんですけど、必ずしもそれを やってもやらんでも私はどっちでもいいと思ってる派なので、それはそれぞれの考えにお任せしますけれども、大切なのは地球に自分を産んでくれたことっていうね、産み落としてくれたこと、呼んでくれたことに対して感謝するっていうのが一番大事ですので、A を選んでくださった方はこの連休中に、ちょっとそういうふうなことに、心を向けてみるということをされるといいかなというふうに思います。で例えば神社仏閣であるとか、まあ、そういうところに行って手を合わすときに、神様にこう手を、ね、合わせて感謝するとともに、ご自身の先祖、そしてそしてご両親に対して自分を地球に、呼んでくれてありがとう、そして今この地球にいられることに対してありがとうっていう感謝の気持ちっていうのを、向けていただくっていうのがもう え、めちゃめちゃいいです。でそれをやることによってやっぱりなんかね、なんていうかな、幸運体質になるというか開運体質になるというか、めちゃめちゃ守られるみたいなので、やっぱりそういうふうなことに意識を向けてるか向けてないかっていうのはすごく大事で変わってくるのでね、A を選んでくださった方は特にそういう自分が地球にこう今いられるということに対して感謝するっていうような時間を、本当にその連休中のうちのね、5分でも3分でもいいので、持っていただくとすごくなんか幸せ体質に、ね、なっていかはる感じがしますので、ぜひそういう時間を作ってみてくださいというふうに言われております。 A の方へのメッセージです。では B いきましょう。
1: はい、はい、B がたまたまこさん、
0: うん、
1: でからこっちがモーリーと美香子ちゃん、はい、倉石さんも B です。
0: はい、さあ B の方はどうでしょうかね。あの連休中ご予定とかあるんでしょうか、分かりませんが、 B の人はしっかり体を休めてくださいというふうに言われております。最近ちょっとお疲れなのでしょうか、お忙しいのでしょうか、分かりませんけれども、なんとなくこうあの生活のリズムが整ってないというような感じのメッセージも入ってくるので、例えばその体としては疲れていないけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってない方っていうのは、あのこの連休中にねしっかりと整えるっていうことも大事ですし、それ以外にもね連休だからといって休みじゃない方もいらっしゃると思いますが、できれば1日だけでもいいので何もない日というね、自分の休日というものをちゃんと確保するっていうようなことも言われております。で連休でしっかりお休みですよという方はね、その連休中にしっかりと自分の体を休めるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ちょっと疲れてる方が B を選んでるのかなという感じもしますけれども、できるだけ、きっちり体を休めるとともにですね、自分と向き合うっていうような感じの時間も作ってもらえるといいかなっていうふうに思います。自分のね、これまでの人生、これからの人生、どう生きていくのか、どうなっていきたいのかねっていうことも含めて、なんとなくこう自分と向き合う時間っていうのはやっぱりそのお休みの日とかちょっと長く時間が取れる時じゃないとね、普段忙しくてなかなかそんなことに目を向けられなかったりすることもありますので、B を選んでくださった方っていうのはしっかりと体を休める、休む時間を作る、そして体調を整える、そして自分の生活リズムを整える、そして自分と向き合って、自分の今までの人生、これからの人生ちゃんと向き合うということをしてください。でその中で、まあ、さっきの終分点の話じゃないですけれども、これから自分がねどうなっていきたいのか、そしてそうなっていくことによって、どう人に貢献していけるのかみたいなことまでちょっと考えていただくと、あのとてもいいんじゃないかなというふうに思います。でその思いっていうものが2027年につながっていきますっていうふうに言われているので、少し、前向きに先のことも考えながら、この連休過ごしていただけるとすごく身のあるね連休になりそうな感じがしますので、B の方はそういうふうな時間の使い方をしていただきたいなというふうに思います。
1: はい、みーちゃんも B でしたね。
0: はい、
1: はい、
0: では C いきましょう。
1: C は待ってよ、ここからやな、
0: グレープフルーツですね。
1: グレープフルーツの C は、うん、きょうさんやる時代屋の嫁さん、キャッチャーさんでいちごさんですね、
0: うん、
1: でこっちがダーハマさんと伊坂さん、
0: うん、
1: はい
0: です、はい。C を選んでくださった方はエンジョイって感じですね。あの連休をエンジョイしてください。まあ、あの仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、お休みの方もいらっしゃるでしょう。ね、まあ、そういう休みか仕事かっていうことは、まあ、一旦置いといて、なんかその時間の流れであったりとか、そのまあなんか祝日ってちょっと浮かれてるじゃないですか、世間的にもね。しかもこんなシルバーウィークとかってこう長い休みがあったりするとみんなね浮かれてるじゃないですか。なのでなんかそういうその浮かれてるムードにちゃんと乗っかってエンジョイするっていうのが C の方はすごく大事になってきそうな感じがします。で、もう一つで、ね、メッセージとして来てるのは、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、 何か準備を今までしてきた人、何か目的を持って準備をしてきた人っていうのはここからスタートさせてくださいっていうような感じのメッセージも届いています。だから死を選んでくださった方っていうのはすごくこうアクティブに動くイメージ、ここからもうどんどんどんどんね、行動的になっていきますよっていうふうに言われてますし、行動範囲も広くなっていきますし、もうあなたの準備は整ってますよねっていう感じのメッセージが届いているので、なんか B の人とは逆よね、グダグダせずに、ちょっとアクティブに動く、ね、別にそれは別に遠出する必要もないし運動する必要もないんですけれども、なんかこう自分の中で活動的やなとか行動的やなっていう風にされる方がなんとなく体調的なことであったり、今やろうと思っていることっていうことがこう順調に動いていく感じのイメージがあります。なのでここからね2027年に向けてもうなんかすごくこう前進していくようなイメージであったりとか、とても活発に行動していくような感じのイメージがあるのが C のグレープフルーツの方なので、できるだけ、ご自身の、今のその状況っていうものにきっちりとね目を向けた上で、どう行動していくのかね、特に今そういうなんか目的があって準備していることもないわという方はもうこの連休を思いっきりエンジョイしてください、楽しんでください、もっと心ワクワクね踊らせてくださいねというふうに言われているので、ちょっとまだ何も計画ないわという方は連休のうちのね1日だけでも構いませんので、ちょっと自分のために時間を使う、ね、自分がワクワクするようなことにちょっとこう探してみるとかね、そういうのもいいかななんていうふうに思います。のんびりするというよりかはどちらかというとアクティブに動くっていうイメージが C の方は入ってきますので、ちょっと思い切ってねいろいろと行動範囲を広げてみたり自分のやりたいことを探してみたり、スタートさせてみたり、そんな感じのアクティブな連休にしていただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、ラッキーちゃんも C でしたね。
0: はい、では D 行きましょう。
1: あ、出したよ。
0: はい、
1: そして D でいいとかな、新次郎さんですね、
0: はい、
1: かなと私とだけですかね、
0: はい、ね D の方はねなんかすごく今までやってきたこととか、実績とかっていうものがすごくこうなんていうかな、ね、根付いていくというか、水面下で広がるって感じなんですよ
1: まだ表に出ないですか。
0: まだ表に、だからもうなんかすごいそのもうブルドーザー持ってきても抜けないぐらいのこう根の張り方みたいなあるじゃないですかね。そんな感じだから御神木並みの根の張り方を、してる感じ、今現状ねしてる感じなんですよ、
1: はいはい、
0: ね、ここまで根っこがしっかりしてくるとね、うん、もうあとは安心じゃないですか。
1: まあまあね、
0: うん、こっからはもう言ってみたら、うん、ね、芽が出ないとか 芽は出てるわけですよ、そんだけ根が張るってことは、
1: う
0: ん、根がそんだけ張ってんのに上何にも出てへんっていうことは多分ないと思うのではいはい、はい、なので、もうそこは盤石ですって感じなんです。
1: なるほど。
0: だからもうこの連休中にまたもっと根を張るようなこととか、水面下とかそういうこう 血を這うようなことはする必要はなくて、うん、もっと見えるところをしっかりと育てるっていうような感じのイメージだと思います、はいはい、うん、なのでもう水面下の部分で土の中はね、うん、もうものすごいもう掘っても掘ってもどうにもならないぐらいもう根がねもう張り巡らされているので、
1: はい、
0: どっちかっていうと少し目立つ、動きみたいなものをちょっと視野に入れていってくださいねというふうに言われてます、
1: はい、
0: なのでもう修行はいいです。
1: なるほど
0: 修行とか努力とかね、うんうん、っていうことよりももっとその現実的に人の目につくことであるとか、うん、もっと現実的に何かこう収入を得ること、収益を得ることであったりとか、まあそういう風な感じのイメージを持っていただくっていうのが大事です。で特にさっき言った秋分点の日っていうのは、うん、すごくその願い事が叶ったりとか未来の展望みたいな感じのイメージであったりとか、そういうのを持っていただくと割と叶いやすかったりもしますので、 なんかこう、斎座さんと進次郎さんね、うん、今選んでくださってるのは斎座さんと進次郎さんだけですけれども、アーカイブで見て、ね、選んでくださってる方もしいらっしゃったらその方もなんですが、なんかこう未来への展望みたいなものをもう少し具体的に、うん、例えば、例えばシェイクマイデイズで、うん、東京ドームで歌ってるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたらその東京ドームで歌ってる温度とか、うん、匂いとか気持ちとか、うん、そのこう着てる服の肌触りであるとか、うん、そういうことまでイメージするっていう感じ、うんね、だからそのぼんやりしたイメージじゃなくてもっと自分のリアルなイメージみたいなものを持っていくと、うん、それがこの秋分の日連休を明けたところから、現実的になっていきやすくなるっていう感じですね、うん、だからそのぼんやりとしたそのイメージよりかはもっとこう、まあ、1月23日にライブがあるのであれば、うん、そこからでもいいのでその時に、まあ、お客さんがどれくらい来てるとか、どんな人に声をかけられるとか、うん、でその後こんなところでライブするって来年以降ね、うん、こういうところでライブするその時の、まあ、言ったら独特のそういうステージの匂いとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じであるとかなんかそういうものもイメージできるぐらいのそのリアルさみたいなものがすごく叶っていくっていう感じのキーになっていくみたいなので、うん、D を選んでくださった方っていうのはこの連休中にいかに、リアルに現実的にイメージできるかっていうところが鍵になってきますので、はいはい、まあ、来年以降のイメージであったりとか、まあ、もうちょっと先の人生5年後10年後のイメージでもいいんですけれども少しそういうことに対して向き合うというかもう一度自分の人生のビジョンを組み直すというか、なんかそういう感じちょっと大きな、イメージが入ってきているので D を選んでくださった方っていうのはなんかちょっとそういう、細かくリアルに向き合うっていうか細かくリアルに思い描くというかなんかそういう風な感じのことをしていただけるとすごく夢が叶いやすくなっていきますよという風に言われております。
1: なるほど、
0: はい、いいですね。ダーマさん分かりました、さらにアクティブに行きますというふうに、ね、書いてくださってますね。そしてクライさん疲れてるからリラックスのラベンダーを選んだのさというふうに、ね、書いてくれてますね、うん、ありがとうございます。で、かなり睡眠不足です、なんとかなってる自分が怖いとね、たまこさんが書いてくれてますけれどもね、睡眠不足は怖いですからね、気をつけましょうね。疲れ気味といえば疲れ気味かもとね、みーちゃんも書いてくれております。ありがとうございます、お休みを心がけますとたまこさんがね書いてくれてますね。高温体質っていいなと、高温多湿とは大違いないのね。たかさん、うわお墓参り行ったことない、親に連絡も一番苦手、どうしようって書いてますね。チャレンジじゃないですか、ここはね、だからまあ無理しなくてもいいんですけどね、でもやっぱりなんかこう自分の人生の中でのそのタイミングみたいなものであるとか親にね、まあ、ちょっと連絡して、まあ、いろんなこと言いますよ、親はね好き勝手なこと言いますけれども、でもやっぱりたかしさんの声聞いたらねやっぱ嬉しいと思うし、感謝されたらね嫌な気持ちになる人はいないと思うので、まあ一言声をね聞かせてあげるっていうのも親孝行かなというふうに思ったりもします。でまあね感謝の気持ちを伝えるのは多分恥ずかしいと思うので、まあ心の中で思っておくっていうのでも別にいいのでね、はい、ぜひ、高さんねよかったらこの連休中にそういうのもチャレンジしてみるのもいいかもしれません。はい、時代の目さんね、イワシと一緒で止まると死んじゃうタイプですって書いてますね。いちこさん、新しく習おうとぼんやり考えてるお教室に見学に行ってみようかな、レッツエンジョイって書いてますね、ぜひぜひね。ラッキーちゃん、9月29日まで休みですということで、あ長いね、いいね、うん、はい、そんな感じですね。いい連休をね送っていただきたいなと思います。今日はオンタイムなので12時10分までですので、まだ14分あるのでどっちしようかな、星座書、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、皆様何座でしょうかね。星座ってでもやったかな、いや久しぶりな気がする。
1: そうよね、
0: うん、 はい、星座占い行きましょうね。1週間占いです。だからまあ言うたら連休占いとなんとなく内容は被るかもしれませんが、まあなんとなくこう重ねてね、はい、ちょっとイメージしていただけたらいいかなというふうに思いますね。でもほんまにね、その親に連絡するのも苦手って書いてましたけど、産んでくれたこと、地球に呼んでくれたことにだけは感謝してください。それ以外は別にいいので、はい、どんなに嫌いな親でもね、地球に呼んでくれたことに関してはやっぱり感謝するべき存在かなというふうに思います。はい、もうそこで、親の役目は終了なので基本的には私はそう思っているので、はいね、自分が親の場合も相手が、ね、自分の親に対しても、はい、まあ、それくらい の気持ちでいるといいかなと私は思ってます。そうじゃない人もいると思うのでね、必ずしも私に全部合わす必要はないんですが、では行きましょう。おひつじ座さんから行きます。
1: 果たしてよ。
0: はい、おひつじ座さんはね、今週はね、自分を信じていきましょう、人と比べるということほど無駄な時間はありませんというふうに言われているので、まあ、自分が一番すごいって思っておくと、おひつじ座さんは今週とてもいい成果を手に入れることができそうですので、あまりそのよそ見をしないというか、周りを見ないというか、自分のやるべきことに集中するということをに、もう1週間を捧げてください。はい、斉田さんはやらなくちゃいけないことがいっぱいあります。
1: あります。
0: 今日またローズマリーさんにも念を押されました。
1: ああ、なんか言ってたわ、そういや、
0: はい、
1: あ、忘れてたわ。
0: そうですよもうやってくれてるんですかねって言ってました。はい、はい、お尻叩いときますって言っときましたので、はい、はい、もう連休中はね、脇目も振らず、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。ラッキーフードは、あ、これ難しいな。紫キャベツ。
1: 売ってんの今そんな
0: サラダとかに入ってんじゃない。
1: ああ、なるほどね、
0: はい、はいはい。では大志田さん行きましょう。大志田さんはね、今週はね、そうだな、ちょっと腰痛注意ですね。であと膝も注意ですね。ちょっと腰から下の関節ちょっと注意していただきたいなと思います、大志田さん。であとちょっと急にね寒くなってきたりもしてるので、冷えとかにもちょっと注意していただきたいなというのが大志田さんです。今週はちょっとそういうね、自分の腰から下の関節、そして冷えに、注意してくださいという1週間です。ラッキーフードは、生姜、はい、温めていきましょうということですかね。はい、双子座さん行きましょう。はい、双子座さんはね、今週はね、なんかね、終わりと始まりの1週間になりそうですね。なんか終わっていくものもあるし、手放していくこと、やらなくちゃいけないことはさっさと済まして、次にね、着手しなきゃいけないことにちゃんと着手するってことです。で、あとなんか嫌な思いをしたりとか、なんかね、ちょっとグズグズ思ってるようなことがあったら、もうそんなものはもうさっさと手放して忘れてくださいと。あなたに必要がないからね、手離れしていくことなので、あまりいつまでもぐずぐず考える必要はないですよというふうに言われてますので、はい、前だけ見ていきましょうという感じで言われております。ラッキーフードは、なんやろ、洋菓子、ケーキとかですかね。はい、です。では続きまして、蟹座さんですね。蟹座さんいいですね、今週ね。蟹座さんはね、今週はね、特に自分のことを褒めてくださいと言われております。何かね、いいとこいっぱいあると思うんですけれども、その中でも特にね、自分がなんとなく、ウィークポイントだなと思っていることであったりとか、なんとなくこう、なんていうのかな、嫌いなところであったりとかね、そういうとこほど実は魅力的なんですよっていうふうに言われているので、そこに気づくっていうことがすごく大事になってきますと。で、人から褒められたりとか、その褒められても、そんなん普通の人誰でもできるんちゃうのっていうようなことを褒められたりするときにね、なんかこう今一つ自分としてはピンとこないかもしれませんけれども、そこの部分の自分のいいところっていうのをどれだけ受け入れられるかっていうのが今週とてもポイントになってきそうです。なので、まあ、自分のね、あんまりその好きじゃない短所やなと思ってるところも、裏を返せば長所にいくらでもしていけるので、そういうところをなんか逆に自分の長所だと思って受け入れてあげるっていうことをちょっと、 今週頑張ってみてくださいというふうに言われているので、なかなか難しいですけれどもね、1週間でできるかいっていうような内容ではありますけれども、まずはそういうところに着手するところから始めていただくと魚座さんは良さそうです。ラッキーフードはマカロニ。続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さんはね、今週ね、何やろう、誰かを食事に誘ったり、なんか誘ったり誘われたり、とか、なんか自分が中心になって、なんやろうな、こうみんなのコミュニティの中心になったりとか、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきますね。獅子座さんってね、基本的には人まとめるの結構上手やし、戦闘機ってね、これやるであれやるでみたいな感じで、リーダーになったりするのも結構得意な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あなたが声を上げることによって、なんかこう助かる人たちっていうのが結構いるみたいなんですよね。だからどちらかというと、その個人行動というよりかは団体行動がこの1週間は良さそうなので、もしね、なんか誘われたりとかしたら、乗っかっていったらいいと思いますし、ね、誘われないのであれば、まあ、自分がちょっとね、発起人になるというか、主催になるというかね、幹事になるというか、まあそんな感じでちょっと声を上げてみる、手を上げてみるっていうのもすごくいい1週間になりそうなので、ちょっとそのあたり、今週はできれば、人と過ごす時間みたいなもので、できれば自分が中心にいるっていうような感じのイメージで過ごしていただけると、すごく充実した1週間になりそうです。ラッキーフードは天ぷら。では、乙女座さんです。はい、乙女座さんはね、今週はね、なんていうのかな、珍しく不安になることが多そうな1週間なんですよ。でも、そのあなたが不安になってることとか心配になってることっていうのは、もうほぼほぼ起こることはない心配なんですね。だから言ったら取り越し苦労のようなものっていうのがあるんです。で、それは何がきっかけでそういう気持ちになってるかっていうと、その過去の自分の失敗であるとか、なんかそういうことに起因しているので、そういうこう、例えばお金の心配であるとか、何かこう人間関係の心配っていうのは実際は起こらないのに、今までの経験が、ね、こういうふうなことが起こってるときはこういうことが起こるし、こうなったらああなるよなっていう、結構その取り越し苦労をしてしまっているというだけなので、ちょっとその思考を止めていきましょうねっていうような感じでは言われてます。考えれば考えるほど、どんどんどんどん自分の不安の思考に、ちょっと流れていきそうな感じが乙女座さん今週しますので、現実的に考えれば考えるほど不安が増していく感じがします。だから、まあお金の部分が大きいかなという気はするんですけれどもね。なので、まあなんとかなると思っておいてください。なんとかなるって思っとったら本当になんとかなるのでね、なんかそこをあまり不安に、引っ張られすぎないように、あなたが今心配していることはほとんど起こることはありません。まあ 100% ではないですけどね、でもほぼほぼ起こることはないので、むしろ安心しておくってことが、そういう不安を引き寄せない、コツでもありますのでね、ちょっとそこをちょっと意識していただく、なんか不安になりそうになったら、あかんかん、みちこさん言ってたわって思い出してくださいという感じの1週間です。ラッキーフードはちくわ。続きまして天秤座さんです。はい、天秤座さんはね、今週ね、そうやな、ちょっといつもと違うルートを通るっていうことがすごくラッキーみたいです。例えばね、電車にいつも2両目に乗ってんやったら3両目に乗ってみるみたいなんでもいいです。で、いつも右に曲がって帰る道をね、一つ先を右に曲がって帰るとか、別に大きく変える必要はないんですけれども、少しいつもと違うことをすることによって運命っていうのがいい感じで動き出すっていう感じなんですよね。で、それはなんでって言われたりするとね、やっぱり同じことのルーティンをこうずっと回してると、誰でもそうですけど、マンネリしてきますよね。つまらなくなってきますよね。 でつまらなくなってきた時っていうのはやっぱり運気ってちょっと下がるんですよ。だからその新しい道を通ったり新しい車両に乗ったりいつもと違う電車に乗ったりすることによってなんかあこんなとこに電車あんねやとかあこの量に乗ったらあの実は座れんねやとかね例えばねなんかそういうその新しい発見があることによってそれは人生のスパイスになっていきますので、天秤座さんはね今週はそのルーティンにならないようにいつもと違う選択をちょっとしてみてもらえるといい感じで人生の歯車が動いていきますし刺激になっていきますよというふうに言われております。ラッキーフードは高級食パン続きましてそんなことある？続きまして天秤座さんの次はサソリ座さんやね合ってるよな天秤座さんの次はサソリ座さんやね、サソリ座さんはね今週はねなんていうのかな誰もあなたのことを悪く思ってないですよっていう感じのことが最初に入ってくるんですよね。だから安心してくださいっていうふうに言われてます。あなたの例えば特徴であったりとかあなたの個性であったりとか、そういうものっていうことに対してねなんかこう人と違ったりとか逆になんか個性がないなっていうふうに思ったりとか、まあ、自分の中でねなんかそういう、人からどう思われてるかっていうようなことに対してすごく敏感なんですよねさそり座さんって。でそこのところであなたが思ってるほど、その周りの人たちとか相手の人たちは、悪く思ってないですよというふうにむしろ好意的に感じてますよっていうような感じのことを言われているのでなんかあんまりその人の気持ちに対して、詮索しないっていうような感じのことを言われてます。はい。なのでさそり座さんはねもしよかったら、今週はこうちょっと人の気持ちに敏感な星座ではあるんですけれども、人を見るよりも自分を見るっていうような感じの1週間にしてみてください。結構なんか自分で言ってることとやってることと考えてることが矛盾してる人今ちょっとさそり座さんの中に多いのかもしれませんね。だからちょっとこう自分の考えてることとやってることと言ってることと思ってることとか、そういうことをちゃんと整えて整合性を取っていかれるととても生きやすくなっていくと思いますのでちょっとそこをね、意識してみてくださいねというふうに思って言われております。なので、まあ、自分と向き合う時間すごく大事になってきますので今週はちょっとこう外に目を向けるよりかは自分に目を向けるというふうな1週間にしてみてください。あなたの良さがねしっかりとあるので、そこにちゃんと目を向けるっていうことが大切になってきますと言われています。ラッキーフードはなんだろうコーンスープ。はい。続きまして伊手座さんですね。伊手座さんいいですね。そうだな伊手座さんは今週は結構なんか今まで落ち着かなかったことが落ち着いていきますっていう感じとある程度こう完結というか、まあ、一旦、なんていうかな終了じゃないですけど光が見えてくるというかなんかそんな感じのことが言われてますね。別にそのなんていうのかな、まあ、そこで全てが終わるという意味ではなくてもちろん続いていくんですけれどもなんかこう一旦完了みたいな感じで言われているのでまあお仕事やったらね例えばその企画とか、そういうプロジェクトとかあったらまあどこかで一旦終了しますよね。だからまあそれはもちろんその未来につながっていく案件だったりはするんですけれどもここでなんとなく自分の中で、一旦完了みたいな感じのことが思える1週間になりそうな感じがしますので、なんかその感じがしたら その感覚っていうのは素直に受け取ってくださいというふうに言われてます。なそれに対してなんかこう、もっとこう持続していかなとかもっと自分がやらなみたいな風に思う必要はなくってなんとなくあこれはもうここで完了やな一旦OK やなっていう風に思ったのであれば、 手放していただいてもいいですし、なんとなくキープでね持っておいてもらってもいいんですけど、一段落したっていうような感覚をこう大切にするっていうのが、伊手座さんは今週すごく大事になってきますよというふうに言われております。ラッキーフードはヨーグルト、はい。続きまして、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね今週はね人に頼るということをねしっかりやっていきましょうというふうに言われております。あの伊手座さん結構あの自分で全部やっちゃうんですよ。で、人に頼るの苦手なタイプの人が多いかな、全部自分で考えて自分でやりたいっていう感じもあるし、まあ、人に任せて自分が思ったものと違うのが上がってくるぐらいなら全部自分でやりますみたいな感じがちょっとヤギ座さんには、本質的にある人が多いかなという感じがするんですけれども、今週は、できるだけ人に任せると、で人がやってくれることによってその刺激を受け取るっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、なんだかねこそばゆい感じとかなんだか落ち着かない感じがあるかもしれませんが、それがあなたの人生のエッセンスに変わっていきますので、今週だけでいいです。今週だけでいいのでちょっとねあの人に任せたりとか、ちょっとこうなんていうのかな、人に任せる、お願いする、見守るみたいな感じね、そこがすごく言われてますので、ヤギ座さんはねちょっと苦手な分野かもしれませんけれども、少し、相手に委ねるということを今週はしてみてください。ラッキーフードは鶏肉。では続きまして、水亀座さんですね。はい、水亀座さんはね今週はねそうだな、なんとなくこう復活の兆しみたいな感じです。なんとなくこう、もやもやしてたことがもしあるならば、そのあたりがこうね、うまく軌道に乗ったりとか、なんとなく忘れてた案件がまたムクムクっと出てきたりとか、もうあかんなと自分では思ってたことがもう一回ね、なんとなくチャレンジできそうなタイミングがやってきたりとか、なんかそういう風な感じの、復活の兆しっていうような感じがキーワードとして一つあります。で、あともう一つはなんとなくこう変化の一週間にもなりそうなので、そうですね、なんか違う方向、斜め上ね、なんか自分が思ってる方向から吉報がやってくるんじゃなくて、あ、そっから来るかみたいなことあるじゃないですか、斜め上から来るようなね、あ、そんなやり方があったんやとか、あ、そんな風に話進んでいくのね、なるほどみたいな、なんかちょっと自分が思ってた方向とは違う方向から何か解決策が、現れたりとか、まあなんかそんな感じの1週間になりそうなので、まあ何か復活の兆しみたいな感じでそれを受け取る人もいれば、何かね、新しく始めたりすることに対して自分が夢とか希望を持っていることに対して斜め上から何かね、もっとこう前に進んでいけるようなことに、動いていったりとか、なんかそんな感じがしますので、今週はちょっとしっかりとアンテナを立てて、いろんな方向からの吉報みたいなものをしっかりと受け取ってくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはは、湯豆腐料理名言われちまった。はい、ラスト魚座さんいきましょう。はい、魚座さんはね今週はねちょっとこう自分の生活みたいなものをもう一回しっかりと、はい、立て直す1週間にしてみてください。どうでしょうか、今生活リズム崩れてるんでしょうかね、魚座さんどうですか。まあ別に朝早く起きなきゃいけないことはないです。例えばお昼12時にね起きるのであれば、毎日お昼12時に起きてください。で、寝る時間もちゃんとね8時間とか、ぐらい寝れるぐらいの時間に寝るようにしてください。別に早寝早起きする必要はないんですけれども、生活のリズムを整えるということがすごく大事になってきます。で、お食事とかも別に3食食べる必要はないですが、1食しか食べないのであれば ば毎日1食、3食食べるのであれば毎日3食ちゃんと食べるということですね。なんか3食食べる日もあれば1食しか食べへん日もあるし、全然食べへん日もあるしとか思ったらどか食いする日もあるみたいなのが良くないというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の生活リズムを整える、でちゃんとこう食事とかもまあ栄養のバランスね、ある程度考えて、できるところからやっていく、っていう感じのことがすごく言われてますので、はい。なんか魚座さんってね、なんていうのかな、自分のこと後回しにする人多いんですよね。なのでなんかそのまあええかみたいな感じでね、なんとなくこう自分に対する、自分を大切にする、なんかそのちょっとこう力が弱いというか、人のことめっちゃ気になるし、人のことめっちゃ大事にするし、すごくね人に対して動いてあげられる愛情深い方なんですけど、逆に自分のことがええ加減になる人が結構多くってね、だからそこのところをちょっと言われてるのかなっていう感じがしますので、まず自分ありきで、自分をしっかり満たすね、自分が元気でいることが言ったら周りに対して今度愛を配れるっていうような、ことですよっていうふうに言われてますので、魚座さんね、もしよかったらちょっと生活リズムであったりとか食事のことであったりとか、まあそういうことね、周りの人に気を配る前にもっと自分のことに気を配ってあげてほしいなという感じで今週は言われております。ラッキーフードは納豆、はいですね、納豆、嫌いな人もいると思いますが、もし嫌いなら、枝豆かなんか食べてくださいという感じでございます。はい、さあどうでしょうか。うん、あダメだ眠くなってきたって書いてますねみーちゃんね、おやすみなさい。キャッチャーさん、珍しい、行列ができる、儲かる、店が急増する、忙しくなる、リピーターが足りない、原材料も上がるね、不採算店が閉店する、これ何の話やろ、何書いてくれてるよね。自分に目を向けますと、コーンスープ飲みつつというふうに書いてくれてますね。あ、高級食パン屋さんがどんどん潰れてるみたいですねというふうにね書いてくれてますね。ちくわあるでとか書いてくれてましたね。揚げ物がいいなとか、ラッキーちゃんも書いてますが、新次郎さん、細かくリアルに具体的に良いイメージを描いてみます。ゲッターズ飯田さんによると、僕の運気は来年から3年間が最高運気だそうです。ポジティブに具体的に前向きにイメージをしっかり描いてみますということですね。金の時計座さんかな、来年から3年間いいのって違うかったっけ。はい、ね、ヨーグルトは毎日食べてます、よかったって書いてくれてるね。新次郎さん、電車通勤をしていますので、乗る車両を変えたりいろいろルート変えたりしてみますと、高級食パン探してみますということですね。はいね、ヨーグルト明日買おうって書いてくれてます、ありがとうございます。マカロニグラタンでもですね、あもちろんですよ、いいですよ。たかしさん、うちの近くの高級食パン屋がいつの間にかできてて、試しに買ってみるかと思って店入ったら、今日の分は売り切れですと言われてしまって、それ以来行ってないというふうに書いてますね。やっぱりなんかこうね、あれですよね、流行ってる時とかやったらね、なんかこうなんか1日の、ね、出荷量とか決まってたりしますよね。斉田さん、準備してくださいよ。納豆は毎日食べてますということでいいですね。食べ出したら止まらない、あーなるほどね。売り切れなら看板とかしまってくれればいいのに、店先に看板出して売ってますよ的な感じだったから入ったのに売り切れでしたというふうに書いてますね。いちごさん、毎日だいたい12時起きです。食事はちょっといい加減なので気をつけます。自分を満たすのはむずいですねと、納豆は苦手です、残念って書いてますね。枝豆でも食べてください。朝は納豆、ヨーグルト、バナナ、きな粉、ご飯にインスタント味噌汁、あーなるほどね。あ、銀の羅針盤なんや、頑張りましょうね。はい、私は銀のインディアン座ですはい、火曜のラッキーフード書き忘れてるということで、あ、まあ、聞いてみてくださいね。はい、天ぷら、数日なかなか来ないまあね、数日やろうと思うとなんか前置きが長くなるのでね、時間がある時にしたいと思います10分もオーバーしている。はい、ということでここからは尺八のコーナーに参りますので、一旦みちこの占いのコーナーは以上でございます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都 Vol.2 開催。 モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムンサタ終盤戦です。ショートアーチのコーナーです。はい、どこやな。
1: はい、ね、岩本先生お待たせいたしました。は
0: い、まあそれも今日はオンタイムなので。
1: そうなんだから、ちょっとギリギリになっちゃったのよ。納豆大好き、苦手な方は大根おろし入れると食べやすくなりますよって。へー、うちも納豆大好きでね、私の弟がとにかく納豆大好きで、であの美月さんも納豆大好きで、でもね、おかめ納豆じゃないとダメなんですよ。美月さんはあのちょっとうるさいんですよね、そういうとこがね。ちょっと待って、サイザさんが

0: おお、上手って書いてくれてますね。はい、
1: い
0: キャッチャーさんが。
1: ありがとうございます。
0: さあどうなんでしょうか。
1: 半音むずい。
0: 半音むずいね。なんかちょっと音程も不安定やね。
1: ちょっとね、不安定やな。
0: うんうんうん。
1: 主要は何伸ばさなあかん男がその半音の。
0: ああなるほどね。
1: ちょっとだけ開ける、抑えるみたいな、うん。
0: ほぼ最後認識したみたいですね。
1: ああそうですか。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: さあ、
1: さあ
0: では
1: 来てるのかな。
0: どうでしょうか。寝ている可能性もありますが。
1: 来てない感じの宣伝、
0: ね。あら、やばいですね。
1: やばいですね。
0: あの少なくとも
1: 来た来た来 た,
0: 来た、
1: はい、
0: よかった、
1: うん、
0: 占いには参加して
1: あそうです、ね、
0: なかったので
1: これはなんかファイルで届いてんのちょっと待ってねこれ開くかなあ来た来た来ました
0: 来ました
1: それではあ今の尺八の講義が届くまでの間あ湯本先生の方角の金田のコーナーです

0: 方角の小ネタ、秋分の日、秋雨前線という言葉がね、今年はよく聞かれますが、まあそんなにね、しとしとという雨ではなく、ものすごい激しい雨が多いので、今までのね、昔の秋雨前線というイメージとね、ちょっと違うのですが、ようやくね、ちょっと気温も落ち着きまして、と言いますのも、もう秋のはずなんですよね。秋分の日ということで、夜と昼の長さがほぼ同じになる日というのが9月の23日でございます。土曜日からね、連休でシルバーウィークお休みだぜっていう方もね、いらっしゃるかと思うのですが、台風もね、近づいてきているということで、まあ秋らしさというのとは違う景色が見えてしまうかもしれないのですが、秋になりますとね、まあお彼岸ですよね。20日が彼岸の入り、そして秋分の日が、彼岸の中日、中日になるわけなんですね。ということで、この連休でね、まあお墓参りにね、行かれる方もいらっしゃるかと思いますけれども、ちょうどね、連休になっている、まあ敬老の日と間に挟んでいる日がお休みになりましてということでね、いい連休になるといいなと思うのですけれども、秋分の日、夜と昼の長さが、まあ、同じ日ということで、ここからはね、一気に、暗くなるのが早くなる時期ではありますね。この秋分の日と十五夜の日がですね、まあ近かったりする年が多いんですけれども、今年はですね、十五夜、まあお月さんがね、満月の日は25日ということで、2日ほどずれております。まあ月のね、暦と太陽の暦とっていうのでね、行くとね、いろいろね、ずれが生じるのは仕方がないのですけれども、皆さんの地域ではね、お月見どんな用意をされますか。秋分の日ということでね、いろいろと、まあおはぎを食べる習慣っていうのもね、ありますかね。春にね、ぼた餅とおはぎの小ネタもしましたけど、秋はおはぎです。はぎの花がね、咲く時期ということで、おはぎでありますね。あとはね、秋の味覚もね、いろいろ楽しいものが出てきますのでね、栗とかね、栗ご飯とかね、さつまいもとか、サンマなんかもね、今年は豊漁なんですかね、ちょっと高めだっていう話も聞きましたけれど、そういったね、秋の味覚の楽しみも、まあこの秋分の日前後から始まっていくのかなっていうところですね。まあ一応ですね、一応って言っちゃいけないかな、まあお彼岸でもありますので、ご先祖様をまあ心を寄せながら、そういったね、今を生きる私たちは美味しいものをいただくという、そんな日にね、できたらいいですかね。はい、ということで、本日の小ネタは秋分の日でした。
1: はい、なるほどね。
2: はい、
1: まあもう一気に涼しくなりましたからね。
2: そうですね、このまま涼しくなるのでしょうか。今年はちょっと秋がある感じしますけど、
1: こう今から涼しいって、そうね、うん、
2: 去年も秋はありましたからね、
1: はいはいはいはい、
2: 全然2期じゃないと私は思うんですけど、井口さんが2期やって言うからさはい、
1: はい、見えますか。
2: はい、見えます。ありがとうございます。はい、
1: では今度です。
2: はい、それでは好評ご紹介します。さやざわさん、みちこさん、こんばんは。山本先生、こんばんは。ありがとうございます。先日久しぶりに淡路島に行きまして、はい、名産でもあるビワがとても美味しかったですと。
1: 今なんや、ビワ。もっと春
2: どうでしょうね、
1: 気がするんだけど ね、はい、
2: さて本日のさやざわさん、
1: はい、
2: 下校の時間の曲が、
1: ビワ秋やな、
2: うん、練習で流れていましたね、
1: はい、
2: 本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか、はい、まずは1曲目、見知らぬ糸、うん、最終回に ふさわしく落ち着いた綺麗な流れで吹けていましたね。文句なしの卒業です。
1: ありがとうございます。
2: わあ、もうロスやロス、では時代です。 やはり半音のメリノートは音程の調整が難しいですかね。
1: 難しいですね、
2: 指穴を広めに開けて顎メリの方で音程の調整をメインにすると、指穴だけで調整するよりやりやすくなるかと思います、
1: うん、なるほど、
2: キャッチャーさんの認識が曲の前半からいけるようになるといいですねということで、
1: は
2: い、
1: まあ、選手よりはマシだったと思うね。選手は自分で吹いててもよう分からへんかったから。
2: ああ、なるほどね。
1: 今日はね、
2: はい、まあ、17% 一致だそうですよ。まあ、だからまだ全然ですよ、ね、はい、ね、
1: な感じですね。
2: お月見でおはぎなんだと自分は団子とか、
1: ね、それ関東と関西で違うらしいのよね。
2: ね、うん、うん。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: シャルロッテのピースオンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いしま す。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うてかったんや。
0: そう
1: なるほど、
0: 違うってタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんと思って
0: はい、で本日は9月の24日
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃん。りっちゃん、
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ、
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィールスハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: でもこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、はい、いつ気づくやろいつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、う
1: ん、産んでくるわー言うて、
0: そう、
1: 私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたや。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。
1: 産んでくる時
0: そうから行ってきます。そうで、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、おー、もう頭の中さ、ま、もう間に合うと思って
1: 間に合うそんなことない。そんな人すごいよ。
0: あの出産した後にもう間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のね、あのオープン
1: やってたね、
0: こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすみません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 自ら報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張っててああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、そやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。
0: そう、
1: そんな余裕だみたいな。
0: 本当にそうやって
1: 、すごいよね、まあ、人によるよね、
0: 人によるし、まあ、やけどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よかった、ね、よかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合っ って私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してって。その時になんかね、生まれる時かなんかにもそのなんやけな BB の曲があ
1: の、はい、
0: エンディングテーマに決まったよとか、そういうのがねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もう
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もう、うん、夢にもね、さっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です本当に、
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし、自分もそうやったんやろうなって思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
1: 女の子はね、ようませてるとか言うけど、いや、うん、ほんまその通りやなって感じやな、
0: ほんまにませてると思います。またね、おいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど
1: 平成伝わってると思うよ。
0: そう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はいはい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね、ほんまにすごい。

0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね。まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、うんうん、あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザ・ムービーがね、
1: またさあれザ・ファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな、
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、もうそして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ハマっておりますよ、
1: なんか漫画とかも、うん、なんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間ね、お邪魔女ドレミ見たよ私、
1: うわいいな大好き大好き大好き大好き、
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャララチャラチャラ
0: チャ
1: ラチャラチャラチャラチャラ、
0: ドッキリドッキリどんどん
1: どうするや
0: どうする、
1: いいね、
0: ピリカピリララポポリカペンペル
1: ペルド
0: や、
1: そうそうそうそう、ピルレンプルンファミファミファや、
0: そうそうそうそう、
1: ドレミファやねんな、ドレミやねんな、
0: そうそうそう、やっぱね久しぶりに見ると
1: 魔法系ね、
0: そう、
1: はい、いいですよね、
0: だってプリキュアの前はと喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな、
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやった
0: ね、ねえそんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね、
1: ナージャの方が後やったんや、
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、アジャも記憶が正しい、
0: 大人っていうかあのバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そう
1: もうバイトしてたんや
0: バイトしてました、そんな時代やからね、
1: そ
0: うというわけで今日のテーマは、はい、
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3、キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: なんだそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、
1: わ、
0: っていう、ね、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんね、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そう、そのコーナー作る
0: いやあかんあかんあかんで、これはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、知らん、そんなすごいわ、
0: これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい、
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI にね、あのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: 一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい
0: はい、お話ししております、もう最近ねあれですよ、聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ、
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: 私もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい、
0: はい、じゃあ早速いきましょう、まず3位からいきましょう、
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ、
1: じゃじゃん、セーラームーン、
0: キャラクターなん
1: で、ね、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きだからなのかな、
0: そうなのかな、リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い、
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも、
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいたひよこいたな、ひよこ好き、
0: あのねすごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな、
0: めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手だと思った、今でも
0: 大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ、
0: 絵にもね今でも描けるわ、
1: クマさん系が人気あったのかな、うん、なんかこの3位には出てきてないねんけどさ、
0: うん、
1: あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: あ、うん、ポストペットの、
1: それそれそれ、今まだ出てるやったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ
1: 売ってる、マジで
0: そう
1: とかあれ知ってる、なんかグルーミーがなんかあの血入れてる、 あれを今生徒ちゃんが持ってて、
0: これもあるある今、
1: なんでって、でもなんかリバイバルみたいになってるやん、すごくない、
0: グルーミーね、
1: すごいよね、
0: あれグロいけどね、
1: だからクマが流行ってたのかなと思って、そう思ったら、うん、
0: 首取れるし、
1: そうそうそうそうそうそう
0: そう
1: そう、
0: そうですよね、グロ言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です
1: 怖い怖い怖い怖い、危ない危ない危ない、はい、そうでね、まあもう出てへんかったからさ、熊つながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけど、タレパンダもさ、
0: タレパンダね、
1: パンダよ、うん、なんか熊系はやってたから、
0: 流行ってたね、可愛いし ね、
1: うん、
0: はい、忘れないです。では次参りましょう、
1: 2位ですね、
0: 第2位ハローキティ
1: リラックマ、
0: ここでね、
1: そうここでね、こっちはリラックマで、
0: こっち
1: は
0: ハローキティ、
1: ハローキティはだってもうそんなんね、
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやから、いまだにね
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな、
0: 大好き、
1: キティちゃんとパンダやもん、
0: そうそう、
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きで、ハローキティ未だに好きで、ずっとキティハローキティ店も行ったし、
1: ああいいね、可愛いよね、
0: そうそう、でもなんかキティちゃんもいろいろいるんやけど、やっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな。
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど、
1: なんかさ等身大みたいになったこともない、
0: あるあるある、てかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから、
1: あはいはいはい、
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやから、やっぱりりっちゃんも好きよね、
1: うん、
0: 服も着せたりするし、
1: りっちゃんは可愛いよね、
0: 可愛、
1: うん、
0: い
1: 嫌なとこないもん、それは可愛いよ、うん、キティちゃんは、
0: そうなんです
1: よ、可愛、うん、い可愛い、
0: でここでまたリラックマね、やっぱこの辺があれなんだよね、
1: ね、リラックマは、文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるし、ね、あのほら
1: あるね、
0: 多いお茶とかさコラボしてて、これはないか、あのよく、何ペットボトルカバーとかもついてて持ってますいろいろ、
1: あリラックマ確かにお茶のあれしてたな、
0: そうそう、うん、お茶犬とかね、あとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな、
1: ほんまワンちゃん、そうなんかピンクとか紫とかいたよね、
0: いるいるいる、
1: 可愛かったわ、
0: いい
1: お茶犬ね、お茶犬好き、もうほんま
0: ワンちゃん、焦げパンとかもいたよね、
1: 焦げパンいた、
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな、 3X かなんかな、
1: すごいね、あそうなんや、
0: 多分ね、あ焦げパンって書いてるわ、
1: さすが、あ私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん、
0: いやそしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな、
1: じゃ一緒に言う、
0: はい、
1: せーの、たまごっち、
0: じゃじゃん、
1: でまあ、これはこうよね、
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしい、でかいやろほん
0: で、でかい、
1: でなんかめっちゃ高いやろ 5,6 千円するんやろ、
0: う
1: ん、
0: らしいね、
1: ちょっと欲しいんですけど、
0: いや私初期のやつもう一回やりたい、
1: あ初期のやつな、
0: うん、あれめっちゃ
1: あれめっちゃ高いんやろ今なんかプレミアついてて、
0: あそうなんや、いやなんかねもう育てあの書いてる、1996年に登場して大ブームになり学校に持って行って育ててたって人も多いはず、
1: わかるわかるわかる、
0: そうで買えへんかってん最初、
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん並んで、
1: マジで
0: 私のやつなゴールドやったかな、金と銀も後から出て、
1: すごい、
0: 最初は白たまごっちやって、
1: そうそうそうそう、
0: そう、それがなくて、で金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやーなんかヘビッチになんねんな、
1: 懐かしいなミミッチと私口パッチが好きやって
0: る
1: けど、
0: 親父っちもいるよね、
1: 親父っちいいね、
0: いや
1: あったあったあったな、マスクみたいなやつもいたよな、
0: あいたいたいたいた、
1: あったあったあったあったあった、めっちゃ懐かしい、何個もジャラジャラ持っててさ、
0: そうわかるわかるわかる、
1: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか、
0: あったあった、うん、
1: そうそうサンリオもあったし、
0: いました、いや欲しいな、今もう一回やりたいな、
1: いやだそうでかいやつやりたい、なんかあれなんやろ、なんかいろいろなんか機能がついてるらしい、
0: マジで、
1: うん、新しい、でなんか多分カラーじゃない、
0: あカラーやと思う、
1: いやもうだでかいとかすごくない、
0: いやって思ったらさ、今も、うん、リラックマもハローキティもたまごっちも、まあ、セーラームーンもやけど、まだこれ生き続けてるよね、すごいよね、ずっと
1: なんかそれのあれしてポケモンもあったんやんか、ポケモンウォッチみたいなピカチュウの、
0: あった、モテたモテた、あ
1: のいやなんかモテた、
0: そう
1: マンポケみたいな、
0: そうそうそう、あったあったあったあった、ピカチュウ育てるやつ仲良くなるやつやな、
1: あれ友達がなんか最近買ったらしくて、久しぶりにさせてもらってんけど、それこそ可愛かったピカチュウが、
0: いや実家探したらもう捨てたかな、
1: なあると思うねんけどな、
0: うん、いや懐かしいな、まあ、私もだからそのねりちゃんが5歳なんでいろいろ一緒にできるから、たまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました、たま
1: ごっち可愛いよね、ほんまに、
0: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて
1: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、うん、あのほらうんまるをさ貯めとくかとかやらへんかった、
0: うん、あやった
1: やった
0: ていうかこれね橋本にはもう放送載ってないんですよね、
1: いや
0: やっぱちょっと編集しますね、はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
1: はい。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: はい、
1: はい、
0: 今日のハモっちゃおは、ジュディ&マリのそばかすです。もうジュディ・マリ大好きで私が
1: いやジュディ・マリもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、
1: うん、
0: あのカラオケ全曲歌いますっていうのは今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモっちゃおでやろうってなって、
1: はい、
0: ちょっと練習しようと思ってちょっとね、うん、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、うん、もうねあの旦那と2人で熱唱してしまって2人で
1: 世代これねあの、うん、ちょうどそばかすはねルローニケンシンの世代ですよね。最初のね
0: 先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんで、
1: うん、
0: そばかすやろうかみたいになってその後もずっとジュディマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ね。ジュディマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね。
0: 大好き、もうユキちゃんが私未だに可愛くて大好きで
1: 言ってた言ってるもん
0: ね。そうあの顔も好きと思って
1: ユキちゃん自体は女子に人気やな。どっちかって言ったらいや、うん、男の人も多分ね好きやろうけど、
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね。
0: うん、ソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、うん、インスタとかフォローしてたりするんやけど、
1: うんうん、そうなんや、
0: うん、そうなんで、ね、いやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、
1: うん、
0: 声が出へんなジュディマリの声
1: 高いな結構高いなジュディマリ
0: 昔よこんなん歌ってたわと思って、しかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん。
1: そうやな、
0: 地声でカーンっていくやんか、うん、もう今無理無理無理と思って
1: 若い頃は
0: ね
1: あのそのままの勢いでいけたりしますからね。
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然行かへんし、まあ、行くけど
1: 機会がなちょっとないわな。
0: 行くけども子供中心になるんで。
1: そうやな、う
0: ん、
1: そうやな、わかるわかる。
0: そうなんで子供の好きな歌とかばっかね。
1: そうやな、
0: なるんで、
1: うん、アニメとかな。
0: そう
1: ミルクとかな。
0: うん、そうミルクとかね
1: 今やったらね、
0: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニー、りっちゃんは全部ディズニーです。オールディズニーです。
1: 昔のな曲歌わからんもんな。
0: そう逆にむずいんディズニーね、うん、っていう感じでございます。
1: はい、
0: はい、また来週はどんな歌が聴けるかな、お楽しみに、
1: 楽しみに。
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります。
1: やった、最近ちょっとねあのこの間は残念ながらね、うん、コーナーがお休みだったの ので、
0: はい、
1: 久しぶりですね。
0: 久しぶりのソス君に SOS 君、
1: やっとソス君、
0: ソス君に、お話ししてもらいましょう。ソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ようやくちょっと涼しくなってきましたね。めちゃくちゃ嬉しい。ただね、なんか先週ずっと雨やったんですけれど、皆さんのところはどうでしょうか。やっぱまあ台風とかもあって、まあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境で、まあただちょっと雨がめんどくさいけれど、んー、まあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい、答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあキャラクターって言うとね、もうアニメのキャラクターやったり、まあそのなんかの、例えば、そうですね、あの、まあベスト3には入ってないけれど、セント君とかすらもうキャラクターなんでね、アニメじゃなくてキャラクターっていう、そういう大きい括りでね、ちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね、3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね、平成全部を見てやっぱ流行ったっていうのがあるんやったらたまごっちですかね。はい、まあたまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まああのちょっと厳密に言うとたまごっちのその顔となるキャラクター、マメッチっていうのがいるんですけれどね、まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、あの媒体の元であるんですけれどね、なんか嫌ですね、そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど、まあちょっとたまごっちの豆っちっていうのがそこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで、まあそいつが大体のなんていうんやろうな、その豆っちがまあフランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言ってたまごっちっていうね存在が豆っちになります。はい、たまごっち社会現象を起きましたよね。この時実は SOS も 生まれてはいたんかな、生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんですお母さんが、はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですか ね。今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、いまだにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてったと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー、フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良家やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってた記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたしね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ふなっしーな、てかこう聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
1: もうさ、なんてたまごっちがとかな、
0: たまごっちの話とか
1: ね。ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
0: うん、
1: なしでるぼしゃ
0: ーそうそうそうそうそう、なしーってすごい飛ぶねんな、
1: すごいよなあれ。
0: あとお尻かじり虫の話も今
1: やってたな。
0: お尻かじり虫ですね、いまだに言うよって、いまだにね、のりちゃんにお尻出してたお尻かじり虫にかじられんでって言って未だに言うけど、みんなわかるんやろかと。
1: わかる なんでかお尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
0: そう、ね、お尻かじり虫一回見たよ、だから何回か見て、
1: どんなんなん、どんな話なあれ。
0: いやでもちょっと忘れた見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
1: そういうグーとスーとか見てたね。
0: あ、グーとスーは二人は仲良し、あれ多分それもう一個前ちゃう。
1: わー喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
0: 知ってるわ
1: すげーやねーけど、あれ
0: あのほらうち妹が、私のうちのね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がユリナと私とか10歳ちゃうから、そこでか、うん、被るんやろうね。
1: へーそう
0: だから、グーとスーはそっちやねんな。で甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成をほらもう結構長いこと、平成31年まであるもんね、
1: うん、
0: そんだけ過ごしてるからね、私たちもね一番長いよね平成がね。
1: せやな、生きてきた流れはやっぱそうかな、
0: うん、そうだよね、うん、
1: 平成がないのかな。
0: いや良き時代でしたね。
1: いや好きでしたよ平成、
0: うん、楽しいなやっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
1: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
0: はい、YouTube でもね配信してますので、はい、大体毎週金曜日の9時以降に 配信されますので、は
1: い、過去の分もいっぱい降り積もってきてるんでよかったら見てみてください、
0: 見てください。というわけで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: また

はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。幸せのきっかけ作りスト、関心の魔法使いビリーでございます。いやー、もう前どれぐらい経つんでしょうかね。かれこれ2年弱うちのワカメとおさむさんどこ行ったんでしょうかっていうぐらい、だいたい一人でスタジオに入ってですね、寂しくずっと収録している時にある方々が来ていただいて、まあ、盛り上げていただいてるんですけども、今週から約1ヶ月間お二人の方に来ていただいております。どんな二人かっていうのは始まってからのお楽しみでございますんで、今週もどうぞお願いいたします。それではスイッチオフ始まります。どうぞ。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: それではこのお二人です、どうぞ。
1: はい、光つなぎびとテラスと
2: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチハピネスと、
0: そしてビリーでございます。その間が良かったね、テラスの間が。
1: そうです。ああ、
0: 全然僕は知ってる通り、はい、取り直ししませんので、このまま行こうかなと思っておりますけど、
1: はい、
0: 実はこの二人、
1: はい、
0: 何月やった？
2: 7月、
0: うん、7月にですね、僕がずっともう何十年やってるミッションキャンプ、
2: はい、
0: またの名を使命の合宿という、うん、まあ、日本語で言ってるか英語で言ってるの違いなんですけど、ね、に来てくれたんですよね、
1: はい
2: はい、
0: それ以来二人会うのは。
2: そうなんですよ、
1: ね、ね、
0: 何してたん二人とも。
2: だってテラスはほら信州に帰って
0: た。あ、そうテラス帰って、だってアリーチャ来てたやんな、しょっちゅう。
2: そうそうそう、ここに来て収録させてもらってましたよ、うん、
0: はい、
2: ね、暑かったですね、夏ね、今年の夏は本当に
0: 本当に本当に、はい、そうなのよ。で、日本電気おかしいけど
1: 今日はね、
0: はい、
1: この、そうそう、2人のラジオだから見えないけ ど、
0: はい、うちの T シャツを着てきてくれたんですよね。
2: そうそうそう、
1: ミッションキャンプで
2: 買わせてもらった。
1: そうそう、買わせてもらった
2: お揃いのね、
1: お揃いの、
0: はい、
1: これ何？
2: ビリーさんのビリージーン、ん、違う、ビリージーン、
1: ビリージェイって書いてある
2: T シャツです。
0: はい、
2: はい、
0: で、
2: で、
0: もともと、え、どっちが詐欺っておかしいけど、
2: テラスがね、
1: 私が、
0: うん、ミッションキャンプに来るきっかけって何なの、何だったの、
1: はい、きっかけは、
0: うん、
1: オーラ、
0: ああ、オーラ、
1: 大好きネーム、はいはい、オーラって方がいらっしゃって、
0: はい、いらっしゃって、
1: オーラが、すごいその合宿に行ったら、うん、なんか気持ちが楽になって、すごく良かったっていうのを聞いて、うん、
0: はいはい、
1: あ、そんな合宿あるんだと思って、でその後すぐラジオ収録があって、
0: うん、
1: ニーリーに会ったから、うん、オーラが言ってた合宿ってどんなやつなのって聞いたら、そのオーラが言ってた合宿じゃなくミッションキャンプだったんですよ。オーラが言ってたのは、
0: うん、
1: 使命の、
2: その次のやつ、
1: その次のやつ、
0: 運命の合宿、
1: 運命の合宿のお話をされてた、はいはい、そうなんですけど、
0: はいはい、
1: でもその前にミッションキャンプっていう使命が分かる合宿っていうのがあるよっていうのを聞いて、
0: うんうん
1: うん、でじゃあ使命の合宿ってどんな合宿って聞いた時に、ね、魂が震える、
0: ああみんなそう言うんやな、
1: 体験ができるって聞いて、で、あ、そんな、ね、そんなんだったらちょっと参加してみたいなって
0: 思ってくれたん
1: や。思って、それをニーニーに私が話してる時に、
2: うん、そう、一緒に
1: 隣
2: に、
1: ね、たまたま横にね、いて話を聞いてたアリーチェがね、
0: そうそうそう、
1: 一緒に行くことになりました。
0: だったよな。
2: そうです、そうです。どんな合宿って言ったら、そんな一言では言えないわ。来てみないと、とにかく体験してみないと分かんないって言われて、じゃあ体験しに来ますって言ったんですよ。
1: うん、うん、うん、うん。
2: ね、
0: わざわざね、愛知県は蒲郡まで、
1: そう、朝早く、
2: ね、早かったね、
0: そう、みんな早いのよ、ほんとほんと、
2: ほんと早かったね、やばかったね、電車乗り遅れるところだったのよ、
1: 新幹線のホームで待ち合わせをしてたんだけど、
0: どこの新大阪、はいはいはいはい、
2: この電車に乗ろうね、
1: 乗ろうねって、この何時のやつだって、でも全然アリーチェ来なく
2: って っていうか途中でこれはもしかしたら間に合わないかもしれないと思って一本
1: 乗り遅れた、
2: 乗り遅れたんですよ。それで
0: 乗り遅れたんや、や
2: っぱり、そうそうそう、
1: 最寄りのね、
2: こうね、見過ごした の、 あのトランクが重たいから、
1: あ、
2: 行っちゃった、でも10分後に来ると思ったら、うんうんうん、早朝だからいつも10分おきに来ている電車が来なくて、で本当にギリギリだったのね、
1: うんうん、
2: でもしかしたら間に合わないかもしれないとかテラスに、
1: そうそうそう、
2: あの、ライン来てね、多分並んではいないかもしれないけど飛び乗るから、
1: うん、
2: あの、ま、多分同じ電車に乗れるように祈っててね、うん、みたいなラインを送ってね、
0: そうなんや、
1: でまあ最悪来なかったら、
2: うん、
1: まあ、向こうで待ってようかなって思って、
0: うん、
1: で、
0: うんうん、
1: そしたらもう新幹線発車したんですよね発車せずに私だけもう乗って、
2: うん、
1: その席に座って、
0: 指定席、自由席、
2: 自由席だったん
1: じゃない、自由だったの
0: かな、あ、自由だったよ、うん、
1: で、あ、来なかったなと思ってたら、
0: うん、
1: あの前から
2: ガランガランガラン
1: 別車両に乗れたってことですね、
2: そうそうそう
0: そう、うん、そうか、
1: すごい荷物持って
2: すごい荷物持ってねそうだってお気に入りのミネラルのサーバーも持って結構重たかったのよね、うん、荷物の重たさを考えずね、うん、朝ギリギリに家を出たもんだから乗り遅れましたという、
1: はい、もう朝から
2: ハラハラのね幕開けだったよねでも本当に乗れた時には神様ありがとうございますって本当に感謝してから の、 あの参加できたからね、
1: うんうんうん
2: ね、そこからもうドラマが始まっていたみたいな感じでね、うん、楽しかったね、
1: うん、楽しかったね
2: そう
1: で着きました
2: はい着きました
1: ガマゴーリ
2: ガマゴーリ初めて行った、
1: うん、初めて降りて、うん、でそこに
2: オーラが迎えに来てて、
1: クレオ
2: クレオ
1: クレオが運転してくれたのかな、
2: うん
1: うん、そうクレオと2人でそうクレオが運転して迎えに来てくれてて、
2: 私2人とも初対面だったんだけど、なんかもう、うん、オーラの顔を見た途端にあーって安心しきって、もう
1: 知ってた、
2: 全然知らなかった、名前だけしか知らなかったから、
1: うんうんうん、で会場の、
2: うん、
1: 天の
2: 天なんだっけあれ
1: ホテルですよね、
0: 天の丸
1: 天の丸
2: 天の丸
1: ね、あの
2: 素敵なとこだったね、うん、
1: 山の頂上、う
2: ん、ではこんなところにホテルあるの、うん、みたいなね、うんうんうん、本当に山の奥に入っていてね、
1: うん、
2: そこしかないものね、
1: うん、ホテルの周りはね
2: 何もなく
1: て、うん、見晴らしがすごく素晴らしい、
2: うんうんうん、本当に自然の豊かな、
1: うんうんうん
2: ね、山の上から海が見える素敵な場所でね、うん、ミッションキャンプ
1: スタート
2: しました。そう。で？
1: 何人？
2: 20偶数だよね。24？
0: そう24、
2: うん。本当は20名だったんですか？
0: そうだよ。
1: 募集は、
2: ね、そうですよね。
0: あ、じゃあじゃあじゃあ24が26になったんだっけ？
2: あ、24が26になったん
0: だ。そうだそうだ。
2: だって私はテラス以外みんな初めましてだったよ。アビリーさんとテラス以外はみんな
0: 初めまして。そうそうやな。
2: うんうん、
0: テラスもそう？
1: 私はオーラだっけかな。
0: かな。ああ、ああ、うん。そっか、
2: うん。
0: テラスとはね、うちのあのアカデミーの何人かはね、してたもんな、
1: うん。
0: ミッションキャンプに来たのはオーラだけだったけど。
1: うんうん、他の人もね、
0: 今回のミッションキャンプは、うん、ビリアカの東京校と、うんうん、東京の1期と、
1: うん、
0: で名古屋の2期の人が中心だったの。
1: うん、
0: あとはダンとかね、
2: そうそうそう、皆さんね、
1: もうダンお世話になりました。
0: ダンはあの新しくこのミッションキャンプやってからはもう最多参加賞でございまして、
1: うん
0: うんうん、彼は
1: 最多は何回、
0: 彼で何回やろう、5回
2: か6回って聞いたような気がする、うんうんうんうん、
0: そうなんですよ。いやどうでしたか、一人ずつ、まあ、どんな内容とかって内容は言えんかもしれんけど、
2: ね、内容は言っちゃいけないです
0: けど、ついてあのホテル入ってどうでした、うん、みんなパッと見てやったらこうお菓子がダーってあったでしょ。
2: そうそう、お菓子いっぱいあった。
0: 会場の設営するときに僕はあの、ね、パソコンと音楽の用意しながら、あと椅子の並び方を皆さんに教えて、でその間、ね、うちのサリーと何人か、オーラがね、みんなそれぞれ好きなお菓子を持ってきてるという。一番びっくりしたのはさっきちょっと言っていたけど、アリチがサーバー持ってきたのがびっくりした
2: このサーバーはなくては私は生きていけない
0: と。あれでどうやって持ってきたの？
2: あれ、あの入れ子になるんで。
0: 入れ子
2: 何、あのその何、
0: 上と下が
2: 入れ子っていうのは、その何、こうサーバーの下のところに。
0: それって関西弁違うわな、入れ子って。な、
1: 違うと思う。
2: 上の
1: マトリョシカみたいに、
2: マトリョシカみたいに、
0: そう、入るよ、収納できるようになってる
2: な。そうそう、収納できる、
0: はいはいはい、
2: だからコンパクトに持ってこれましたよ。
1: うんうんうん、
2: そう、みんなにドリンク、発酵ドリンクとね、発酵の実のドライフルーツ食べてほしくて、そうそうそう、お水も飲んでほしいなと思って持ってたんですよ。
0: はいはいはい、ねえ
2: ねえ、なんか懐かしいね、2ヶ月経ってるからね。
0: そっか、
2: とにかくね、もうね、来てる集まっている人たちが すごい素敵な方が多くて、
0: うん、ああよかったね。
2: そう、初対面だけど全然こう安心して本当に居心地がよく、うん、キャンプが過ごせたなって言ってで終わってからもなんかもうもっと会いたいとかもっと仲良くなりたいと思って、
0: まあね、あのミッションキャンプはその皆さんが言う潜在意識ネームを知ってらっしゃる方っていうだけが一つの括りで、過去にね、だからあの潜在意識ネームをその日に知って参加したっていう人もいるんよ。
2: え、その日に知って参加できるもの
0: なの？そうそうそうそう、ずっとね来てくるくるって言って、まだねその時魔法使い養成講座ってやってる時で、山口県までわざわざ愛知県から来て、でその日に伝えて、でそのまま参加するってなって、確かにあの時はミッションキャンプ使命の合宿は10時か何かで始まるよって
2: やったんだ。そうか、開始時間がね、
0: そうそう、開始時間が違うから
2: 早くはなかったんだ。
0: でその前に8時か何かから来たのよ、わざわざ。で俺はそれで帰るかなって思ったら参加するってなって、っていう人もいたりとか、前日に急遽知りたい人もいたりとか、そうなんです。まあ、手前味噌ですけど、なんか僕が提供する合宿3つあるんですけど、やっぱり一番人気があるというか、皆さんがすごく好きなのが
2: 使命の合宿と運命の合宿と、もう一つ
0: は宿命の合宿。
2: 宿命の合宿、
1: 宿命の合宿、
2: それが一番最後ってこと
0: ですか？最後最後、もう2010年からやってない。
2: ほら、
1: も
0: う16年目になったよな。で、運命の合宿はこの間6年ぶりか5年ぶりにやったのよ。去年かな、一昨年か。
2: それに出たオーラが良かったって言って。そうってことだね。
1: そうだそうだ。
0: どれもこれも面白いんですけどね。はい。
2: 使命の合宿に出てないと運命の合宿には出れない。
0: 出れない。
2: で、運命の合宿に出てないと宿命の合宿には出れない。
1: で、潜在意識にも知らないとミッションキャンプは
0: 使命の合宿ね。
1: 使命の合宿には参加できない。
0: だから、ね、使命の合宿とミッションキャンプって同じなのよ。言い方を変えてるだけであって。だから使命の合宿っていう言い方をする人がいたとすると、その人たちは魔法使い養成講座とか、その前のコロナの前のに来てた人ですよね、ジェイズ魔法学院とかに来てた人、でミッションキャンプっていうようになったのは、北海道とか、宮崎でやってた僕のセッション、人セッションってやつとか、で今のビリーアカデミーに来てた人はどっちかというとミッションキャンプって言ってる。いや、ちょっとね、内容が違う部分は若干あるの。使命の合宿自体は金沢のメインの、ワークというか僕が考えたやつなんですけど、11パターンあるんですよ。
2: 11
0: パターンのうちのどれかをやるっていう、でそれを全部知りたいからって言って、ルリっていう、今静岡にいるかな、彼女はそれを全部知りたいからって言って来たのよ。
2: で11回来
0: た。でもね、11種類1回ずつ僕はやら、いや、その来てる参加者によって変えるから
2: かるような気がする、ね、その場のね。
0: そうで、ミッションキャンプになってからは、その11あるワークはあまりやってない。なんでやってないか皆さんが分かってるはずなんですよ。
1: え、皆さんって
0: 誰？え、参加者の皆さんが分かってるはずなんですよ。なんでできないかっていうと、初めにやるほにゃららが時間がかかってくるとできなくなるわけですわ。
2: めちゃくちゃ心配されてましたもんね、初めのほにゃららが。
0: そう、俺ほんまに大丈夫かなって、あれ不思議でね、一番最初にちゃんとできた人がどう伝えるかによって全然違ってくるから。本当に、ね、過去あるんよ、できなかったから、またスライドって、繰り延べって言って次の週来てくれってなった時あった時大変だったんやから、
2: 日程がなかなか来れない人もいるでしょ。
0: そうだから2回目にその10年になった時は1人来れなくて、3人か、だから偶数になったんやけど、3人新たに今回来れますって言ってきた人がいて、そう、まあ、来てからのお楽しみですよね、一体何があるのか。だから僕ね、1日目ってあんまりやることないんよ俺。
2: はあ、
0: うん、だって主役は皆さんなんで、うん、皆さんがホニャララをずっとするだけのことだから、
2: うん、
0: そうそう、だからミッションキャンプを始めるまでの、
2: うん、
0: なんていうの、前振りがとてもとても時間かかるんですよ。今回もお昼ご飯までできたっけ？
2: できてない。
0: お昼
2: 食べた後だったね。後に
0: できたやんな。
2: ほら1日目がホニャララじゃなくて、あれやね、そう
1: 全然伝えられないな、
2: 伝えられない、ラジオで伝えられないね、このホニャララばっかり
0: でも言えないけど、今度次回例えばテラスもアリーチも入ったとするじゃん、
2: うんうん、
0: また時間かかるよ。そうなんですよ、
2: なかなかね、
0: それのキーワードは言えるけどね、
2: うんうんうん、
0: あれはね、キーワード何かっていうと、うん、なんとなくなる
2: 言っていいんですか今それ
0: は。なんとなくぐらい言っていいのよ。でもなんとなくって分かってても、うん、皆さんそうなったら、うん、なんとなくってよりも思考がバーン働いていて、
2: そう
0: できないの
2: よ。なんか思考で、うん、説明しちゃうよね。
0: でしょ。でそれで、ね、それができたら、うん、それぞれがね仲良くなってもらうってことだけだったんで、でも本当あれ仲良くなるでしょ。
2: なるなる、いま、うん、だにあれでしょ。もうだってテラスなんか何回やったな、あの後ね、
1: そう、ミッションキャンプでご一緒した人たちが私のセッションを受けに来てくれたり、たでし
0: ょ、はいはい、
1: リトリート参加してくれたりとか、
2: 諏訪大社行ったりとかね。
1: そう
2: でこっちでもね、また大阪に来てるよみたいな感じ、うん、
0: あ、そうか、
1: 交流ある、
2: 交流
0: あれやもん、ジュリアンも来てたもんな。
2: そう
1: で、
2: う
1: ん、ジュリアンの、諏訪大社4社の
0: 名前
1: に私も参加させてもらったり、
2: めっちゃ交流
1: ある、
0: いいよな、交流あるっていうのは、うん、
1: なんか私が今まで参加したそういうなんか集まりとか講座とかで、ここまでみんな仲良くなるってなかなかないよなぁと。
0: そんな言われて俺嬉しいな
2: ぁ。しかもすごいみんな行動力がさ、
1: そうすごいね、
2: もうあっちこっち全然もう躊躇なく行く、うん、あ行く行くみたいな、うん、アリーちゃんがいるならじゃあ行くよみたいな感じで、
0: うん、
1: 来てくれた。遠さはないよね、なんかね、距離がない、
2: 距離がない、
1: うんうん、
0: だってダンとかさ、
2: うん、
0: 音なんてさ、
2: う
0: ん、まあ、ダンの運転なんだけど車で来るもんな本当に。
2: そう、まさかまた関西で再会できるとはね、この間ね。
0: あ、そうだそうだ、
2: 本当嬉しい、
1: うん、
0: でもあれでしょ、あの僕のセッション、あのお二人は晴れが初めてやったでしょ。
2: そう、
1: うん、そう、
0: でも僕が例えば五円積み大学とかいろんな会社とかで話してる聞き方とかで聞いたことまたないでしょ。
2: ない、だからそれを聞きたくて、うん、メディアアカデミーの次はないんですかって言ったら、うん、あの新しいのは募集しないとか言われて、ビリーさんから、
0: うん、でもなんかね、来年3期やるか、
2: うんうんうん、
0: 2期のセカンドやるか、
2: そう、セカンドやるかって言ったから、そのセカンドには私たち入れないじゃないですか。
0: それ言うのではちょっとあの、うん、うちのサリーさんに、
2: うん、サリーさんに
0: 全部任せてますんで
2: ね、新しいのをしてくれたらね、私たち入れるのにね、
0: はいはい、あの結構ね、僕の体のこと考えてくれてるみたいで。
2: あ、それはそうだ、それはそうだ、ね、ビリーさんの体一つ
0: じゃない。1ヶ月のうちに1回か2回は出張が入ってるでしょ、
2: うん、
0: で1回はアカデミー入るでしょ、
2: うん、
0: っていう感じで、そんな感じなんで、そうなんですよ、僕は行きたいんですけどね、あのね、ミッションキャンプってね、あれもすごい影響するのよ、場所
2: ね、いい場所だった、
0: うん、よかったでしょ、
2: 本当に自然がいっぱいで、
0: うん、
2: あそこにいるだけでね、もう何もせずにこう外でわーっとしてるだけで、
1: うん、
0: でも過去にやったとこって北海道やったでしょ、
2: うん、北海道良さそうだね、
0: 北海道良かったよ、良かったよ、うん、
1: 北海道って北海道の人が来る、
0: 北海道の人も来たし、北海道以外の人も来た、
2: 北海道だったら行きたいっていう人もいるかもしれない、うん、
0: 北海道もね、結構魔法使い長くやってて、で僕の弟子がいるじゃん、あのファインっていうのが、でファインがその、ね、聞き方と魔法使いをミックスさせたやつを作ってたことがあって、でしょ、でそこからずっと秋田県、実は秋田が一番古いのよ、
2: 魔法使
0: い、うん、で、あのなんだっけ、達子さんがいるなんとか湖、忘れた、田沢湖、
2: あ、稲尾城じゃない、
0: 田沢湖っていう、あの竜の伝説があるところの湖畔のあれなんていうの、コテージじゃなくてペンションを借り切って、
2: うんうん、
0: あこれ何回やったら相当やったよ数、うん、でそこから下ってきて仙台、うん、仙台は秋保温泉のあるホテルってもう有名になっちゃったよ俺たち。
2: あそう、
0: あのミッションキャンプで書かずに、うん、あの魔法使い養成講座、うんうん、使命の合宿っていう上りがバーンあるのよ、うんうん、だから家族連れで来てる人もいるじゃん。
2: あいるいる。
0: だから子供たちがさ来るんよ受付に、魔法使いになれるんですかって言って
2: 興味があるわけだ。
0: そう、みんなもう子供たちがうわー来てて、うんうん、あれが楽しかったよね。でそっからずっと下ってくると、うん、今度東京、うん、東京でもやったよ。
2: そう、東京は自然豊かなところを探すとなると
0: どこ、ね、小田原、
2: 小田原
0: っていうところとか、うん、あっちこっちやったね。そうで今度ずっと下ってきて、うん、その次やったのどこだ、東京か、東京が行ったんや、うん、東京から下がってきたらあ、ちょっと上上がるけど、うん、富山、
2: うん、私昔住んでたことあります。あ1年だけだけど、
0: うん、富山県でやって、でその下の名古屋、
2: 名古屋ね
0: はもう今すっごい数やってる。
2: 盛り上がってますね。
0: 盛り上がってますね。で名古屋からこっち来た時には、うん、あ神戸でしょ、
2: うん、神戸はどこでやったんですか。
0: 神戸はね、あそこ新幹線のすぐ下のアナクランプラザホテル泊まって、うん、でセッションは、うん、あのロープウェアがあって、うん、上のフルーツフラワーパークでやったの。
2: なるほど、
0: やったでしょ、うんうん、で神戸はね、あれもやったよ、あの運命の合宿もやった。ほんでから岡山で市民の合宿やって、岡山でいいところはね、あこう潜水島でもやった。
2: 潜水島行ってみたい。行ったよね。私は行ってない。
1: いなかったっけ、
2: うん、
1: そうか。
0: そう、あとね淡路島でもやった。
2: 淡路島ね、なるほど、
0: やったでしょ。でその次が高知をやってなかったんか。ほんで、山口でしょ。
2: 山口
0: も結構やった。山口県ね、マスター魔法使いが多いから。
2: マスター魔法使い
0: そう、もう魔法使いを
2: 称号
0: ね、魔法使い、魔法使いを育てることができるというか、作ることができる魔法使い、マスター魔法使いって。
2: なるほど、
0: うん、でから今度九州行くと、うん、鹿児島でしょ、うん、ね、でから沖縄でしょっていうぐらい。
2: 沖縄もね、
0: やったやった。
2: いいね、
0: 沖縄良かったよ、
2: ね、いいですね。
0: 2回やったけど、
2: うん、また会ったら行きたいってね。
1: 結構みんなリピーターの人多かった、
2: うんうんうんうん、半分以上はリピーターでした。
0: いい、
2: ね、そんなことはない
0: 。
2: 新しい人の方
0: が多かった。
1: そうそうなんだ。
2: そうかそうか、
0: そういうふうになんかバランス取れてるのよ。で英語にリピーターの人がいると、うん、結構僕は2日目楽なのよ。うん、その人たちも慣れてるから、うんうん、全員、うん、俺以外が全員初めてっていう時は一番大変。
2: 終わらないかもしれない、
0: うん。そうそうそうそうそう。そうなのよ。でもあれほとんどね僕の思いつきで作ったやつからがね。だあの時に説明したと思うけど、僕は自分のミッションが知りたくて、うん、大手さんがやってらっしゃる、うん、セミナー会社がやってる使命が分かるとか、ね、うんうんうん、言ったけど分からんかったもん。そうそう、落ち込んだしね。ミッションゲーム決して落ち込むことないじゃん。
2: ないです、ないです、
0: うん、僕それでいいと思ってるから。
2: 人のは分かるんですよね。
0: そうそうそうそう、
2: 自分のは分かりないけど、
0: で人のが分かった瞬間すっげえブワーッと来ない。なんか、
1: うん、そう、なったなった、
2: なんか面白い連鎖が起きるよね、
0: うん、あれ不思議なんよな、うんうん、そうそう、あれがつながってるっていう感じで、ね、すごくいいんですけど、うんうん、
2: だからまた会いたくなるんだよね、うんうん、あれ、あの体験を一緒にした人だからまた会いたい、
0: うん、会ってさどんな話すんの、
2: いや、どうだった
0: メンバー同士は、
2: どんな話も何元気だったみたいな感じだけど。
0: そうね。
1: そうか、あの時に集合意識でつながってるってことだよね。
0: うんうんうん
2: うんうん、そうそうね。
0: だって使命の中にあなたの集合意識があるから。そうなんですよ。あなたの存在理由。
2: 存在理由。
0: 存在だからそれが ね、ミッションというか使命ですね、
2: うん、
0: そうか、良かったんだって、良かったな、うん、
2: すごい良かった。
0: あれでしょ、あのナターシャがまた来たいとか言ってたんでしょ。
1: そうそうそう、ナターシャ、
0: なっちゃん、
2: あ、ナターシャ、なっちゃんか、はい、そうそう言ってた言ってた、
1: ナターシャに話をしたら、うん、あの参加してみたいって
2: 言
1: って、
2: ね、私もそうそう、ま、うん、2人から言ってるから、ね、めっちゃ良かった
1: よ、良さを、良さを
2: 今ナターシャが誰だか分かんない
0: あと悟りちゃんもね、
2: う
0: ん、
2: あ、そう、悟りちゃんにもぜひ出てほしいね、みんなに出てほしいね、もうね、
0: 面白いよ、あれは
2: 面白い、面白い、
0: そっか、ぜひお二人はまたね、うん、ミッションキャンプも来てほしいし、ね、うん、特に僕ね、アカデミーと、うん、あと五円積み大学っていうところでやってる、
2: はいはい、
0: あの僕の講義だけでもいっぺんちょっとね、
2: そうなんですよ、あ、どっちだから申し
0: 込み積み先生、どっちどこが入ったの、
2: 関西
0: の、関西校か、
2: うん、息子ちゃんがね、はいはい、主催する方に入らせていただきました、
0: はいはいはい、ね、はい、いいと思います、
2: はい、楽しみです、
0: はい、そうかあの結構ね、僕知ってる人が聞いてくれてる時と、うん、全然誰も僕のこと知らない人ばっかりの時だったら、うん、誰も知らない人の方が楽なのよ。
2: え、そうなの？
0: うん完全アウェイの方がすごく楽、うん、いや、へーってはまらんといてよなぜか分かりますか？
2: 誰だか分かりますか？
0: なぜか分かりますか？知ってる人だったらね、
2: うん、
0: 今日は何の話するんだろうか、今日はもっといい話するかなとか言って、うん、もう期待の眼で見るわけよ俺を。それより僕のこと初めてっていう人ばっかりだったら、うん、何言ったっていいや、
2: うん、
0: っていうかな、それがすごく楽。
2: なるほど、なるほど、
0: はい、ですからそんな感じでね、
2: はい、
0: いや、まあ、来週また来ていただいて、はい、ちょっとそれをもっと具体的に聞きたいなと思いますので、
2: はい、
0: また来週も来てください、
2: はい、
0: どうも今週はありがとうございました、
2: ありがとうございました。

0: 皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、吉村美相と BSB のコムサで大阪。
1: コムサで大阪始まりました。
0: 聞いていただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあ今日はね、まあ、あの先週に引き続き、うん、あの今は暑いんですけれども、これ9月の第4週目、うん、
1: 第3かな、
0: 第3、第3、
1: うんうん、半ばぐらいですね。
0: 第4週目、うん、どうでしょうね、まあ、の予想で。
1: いや、ちょっとタイムラグがあるんでね、
0: はい、暑いか、
1: まだ9月の半ばで暑いちゃうかな。うん、なんか今までの経験から言うと、
0: そうですか、う
1: ん、大阪の、まあ、京都もそうやけど、うん、夏はしつこいよ。
0: そうやね、
1: 最近秋なんかもうないで。
0: ないよね。
1: 去年なんか秋もう大体3時間ぐらいしかなかったもん。
0: いや、それはちょっと言い過ぎじゃないですか、
1: うん、ほんまに少ない。もう今はもう夏と冬しかない。
0: そうね、うん、春はなんかちょっとあったような気がするんですけど、なんか確かにね、秋はねない。
1: 秋が一番ええのにな。
0: そう、う
1: ん、ほんま秋が一番、秋が来ない、ほんまに
0: 秋が一番、秋が来ない、うん、なんか今、まあ、しゃべりました、
1: うん、なんか
0: し
1: ゃべってないけど、うん、秋好きや。
0: そうやね、うん、あのビールも美味しくなるし、
1: まあ、ビールは年中美味しいけど。
0: あ、そうですか、うん、
1: それほんまに一番びっくりしたのは、あの、はい、スキー場で飲んだビールがあんな美味しいと思えなかったね。
0: スキー場で飲むビールって寒いところで冷たいもの、
1: そうやん、
0: あの一個も美味しそうに
1: 思えへんやん。
0: っていうかスキーやるんですか、似合わないですね。
1: いや、それも大昔ね、もう30年ぐらい前。
0: えらい前やな。
1: ちょっとだけねスキーやってた時期があるんですよ。
0: へー、
1: うん、ほんまに全然うまくないですよ。うまくないけど、まあまあ、会の仕事関係でね行っとったんやけども。
0: へー、うん、そこで飲むビールが美味しかった。
1: ビール美味しかったな。
0: そうか、
1: うん、
0: まあ、じゃあ今日はねビールの話をしていただくかどうか分かりませんけれども、今日もどうぞ30分よろしく
1: お願いします。

0: というわけで、ビールの話からビールの話から始まったかなような気がするんですけど、
1: まあまあそれはね、もう年がら年中美味しい話でやってるけども、ちゃ、ね、うでしょ今日のテーマは。
0: あ、そうそうそう、違いますね。
1: 今なんか2人の今ハマってることと趣味とか書いてるで、
0: うん、ほんまに読みましたね、カンペを完璧に。
1: いやいやいや、
0: ね、今日は、うん、あのビソーさんの、あの語りの番なんで、ちょっとね、美曽さん、あの趣味いっぱいあると思うんですけど、
1: ね、そうそうそう、今週僕で来週君ね、
0: 今週は美曽さんの、内側に迫っていこうということで、
1: ま、最近恥ずかしいわ、はい、
0: ほんまに恥ずかしいですか。
1: どうぞ。
0: 最近ね、うん、ハマってることとかあったりします？
1: いや別にないっちゃないな。
0: ないんかい。ないんかい。
1: いや
0: もう話終わりですか。
1: いやいや、
0: も
1: うないっちゃないな。
0: 4分でも今日ラジオ終わりですか。
1: いやまあでもね、なんやちょっとね、こう打ち合わせの時も言ったけど、
0: はい、
1: 最近バイク乗ってるからね。
0: あー、そう、なんかね、何だっけ、株
1: ちっちゃいバイクやね。
0: カブですよね。
1: そうそうそう、スーパーカブ。
0: ある何 cc ですか？
1: 125cc。
0: ああ、
1: まあ小型バイクっていうか、
0: ではない、
1: 小型バイクやね。
0: うんうんうん、
1: まあ、またあの名を原付2種って言うねんけども、要は街中で走ってるでしょ、あのピンクのナンバープレートついてる原付みたいな。
0: あんまり見ない。見たことない、
1: うん、あれなんですよ。あれがね、なかなかね、便利でね、原付とバイクの中間の、あ、ね、間の子みたいな感じでね、税金やら保険はねちょっと安い原付。あ、
0: 原付寄りなんですか、うん、めっちゃいいじゃないですか。
1: でも街中走る時は原付のようにほら30キロ制限とか2段右折とかそんなのしやんでいいのよ。
0: あ、
1: だから普通の車の流れに乗っていけるという。
0: 高速も。
1: 高速はダメやね。
0: あかんやん。
1: そうそうそう、
0: 80キロとかまで何キロまで出せるの？
1: あのね、僕が乗ってるスーパーカブはそんなにスピード出ないんで、ね、僕の体重も重たいから。
0: ああ、まあ、なるほどね。
1: 出していいとこで、あ、これちょっと法廷に

0: 引っかかるからあんま言われんけど、
1: ね、おまわりさん、
0: そうそうそうそう、
1: おまわりさん来るかも、ね、そうそうそう、まあ、大丈夫ですか、
0: うん、まあ想像でね、想像でこのぐらいは出るんじゃないかなという線で言うと、
1: なんだ想像でって、そうそう、メーターあるやん、
0: 出したことはないよ、出したことはないけど、想像でなんかちょっとあの朝車少ない時、うん、これもうちょっとアクセルひねったら出るかなって想像した時ね、あの想像した時でだいたい95キロぐらいまでね、
1: あ、そんなに出るんや、
0: 100は絶対出んわ、
1: でもバイクで90、あ、でもオートバイやったら95キロとか100キロ出す、
0: いや普通のオートバイったら楽勝に出るよ、
1: そっか、うん、怖いですよね、でもよく考えたらね、
0: ちっちゃいからね、
1: うん、
0: そうそう、あんまり出せんよ、そんなあの、あんまり出したことないよ、出したことないけど出せる能力はあるということで
1: ね、うん、怪我せんとってくださいね、ありがとうございます、大事な体やから、もう
0: 怪我ないから大丈夫、
1: ああ怪我がないのと頭の毛がないっていうのを今かけたんですけど、あの喜んでいただいてますかね、リスナーの皆さん、
0: まあまあまあ、そういう丁寧に説明される
1: とあれけど、生卵とか投げられてるかもしれない、ちょっとラジオに向かって、
0: 今卵も高いからそんなもったいないのせえへんもん、そんなせえへんもん、もったいない、投げてくれてやる、じゃあ受けるわ、もう網で持って帰るわ、もうありがとう言って、ほんまな
1: あ、あんな話、
0: じゃあ話か、趣味の話よね、
1: そうそうそう
0: そうそうそう、
1: 今日はここまでバイクで、今日ここね、あのスタジオはあの京都の四条大宮やってますけど、そうそうそう、ここまではもう、いや、
0: ここまではもうさすがに電車で
1: 来た、先週来とったやん、先週、
0: 先月
1: な、先月、
0: あの時間に余裕あるときは、今日はほらちょっと午前中4時やったからね、今日ほらここあの4時集合でしょ、
1: うんうんうん、
0: ほんならあの、ね、見たらどのぐらいかかるのかなバイクでって調べたら、うんうん、2時間事故かかる言うから、
1: えらいかかりますね、うん、
0: やっぱり高速乗らないから、
1: あ、下道で全部来なあかんやね、
0: そうそうそうそうそう、でそれはそれで楽しいねんね、時間に余裕あれば、でも時間に余裕ない時そんなん来て事故ってもうかない
1: ん
0: か、
1: そらそうやで、ビソさん来いひんな、ビソさん来いひんなんで電話かけたらもう電話にも、
0: そうそう、
1: 電話に電話みたいな感じだったね、
0: そうそうそう、はい、
1: スルーした今いやいや
0: それうちの孫でも言えよ今、まあもうそう、それはええねんけど、
1: ま、孫に負けた、
0: うん、まあまあバイクね、それ欲しいから、
1: あ、
0: わざわざ去年の暮れに、免許取りに行って、
1: あ、え、今車の免許では乗れない、
0: 乗れないのよ、車の免許と乗れないの
1: よ、おばちゃんみたいな、
0: そうそう、車の免許乗れるのはあの原付 50cc、
1: おお、そうです、私が今乗ってるやつね、うん、そうそうそう、
0: 125は乗れない、
1: 車の免許で乗れへんよ、
0: ちゃんと講習受けなあかんねん、あの 教習所、
1: 口が臭いやつじゃないですよね、
0: 講習、もうめんどくさいなお前も、まあまあまあ教習所行かなあかんねん、行ってね取ってきましたよ、うん、
1: あ、
0: 頑張って、
1: あ、
0: もう僕が一番最年長だったけどね、
1: あそうなんや、
0: だから、ね、そのクラスが大体20人ぐらいやったかな、あの僕ねもうめんどくさいから2日間コースにしたんよ、うん、2日で取れるやつ、
1: あ、
0: 合宿じゃないけど、
1: いや、
0: まあ通いやけど、まあ、まあちょっと割高やねんけどね、でもいちいち予約取って行っとったら、うんうん、やっぱりかなんのでね、2日に集中していったけど、ちょっとはっきり言って舐めていったけど、なかなか難しくてね、
1: う
0: ん、
1: あ、そう
0: そうそう、じゃみんなはね、ほら普段乗ってはる人が取んのか知らんけど、みんなうまいんよ、
1: あ
0: で僕はほらもうこのバイク自体がもう50年近く乗って50年40年乗ってないから、原付自体高校生ぐらいから乗ってたけど、だから行けるかなと思ったけど全然ちゃうね、怖い、
1: いや、うん、あの車とは全然違うと思 う、ね、車はやっぱりあの
0: 守られてるからね、
1: 四方、あ、そう、もう
0: そうそう、
1: 先もう喋られて悔しいわ、もう、ね、守られてるよ、またその3秒前、うん、そうそうそう、全然違う、
0: ただまあ車毎日乗ってたから、うん、あの道路交通法とかその流れとかは分かる、
1: ルールはね、
0: うん、ルールは分かるから、
1: あ
0: の全然そこは問題ないねんけども、バイク特有のね、その一番難しかったのが一本橋っていうのがあるのよ、う
1: ん、一本橋って何ですか、
0: あの、ね、幅何センチぐらいあるの、あれ30センチあるんかないかの、うん、で何メートル10メートルぐらい、
1: それ怖いわ、ちょっとあの昔のあの風雲竹市場のあの中のアトラクションみたいな感じ
0: で、それは高さはないで、高さは何センチぐらい、10センチぐらいか20センチぐらいけど、
1: あ、10センチ20センチの高さはある、うん、それ怖い怖い怖いわ、それ
0: をねもうあのゆっくり声なんか、そこで途中で脱落したらもう失格、もう免許剥奪やけど取られる、あの
1: まだ取ってへんのに剥奪されるんですか、
0: あの、そうそうそうそう、 あの卒検ね、卒検の時にあの S 字クランクとかあんのよ、あのいっぱい坂道発進とか、坂道発進とか、
1: あそういう車の時と一緒じゃないですか、
0: そうそうそう、バイクでね、
1: バイクで坂道発進とかあるんや、
0: あるある、で踏切の発進とかね、
1: あ一旦止まるやつ
0: とかもういろいろあんのよ、あの八の字とかね、あクランクとかのいろいろあって、そこはまあまあ練習したらできんねんけど、その一本橋が難しくて、
1: いやそれはちょっと想像するだけで難しいと思う、なんかこのあの細いところ、いやもう
0: 本当に最初1日2日でしょ、2日の講習で1日目やった時、うん、僕の他にも50代ぐらいの玉ちゃんがいたから、まあ、おばちゃんも2人ぐらいおって、うん、僕このおば丸っこい可愛いおばちゃんが2人おってキャキャキャ言ってるけど、うん、このおばちゃんで勝ってるよ思ったけど、うん、おばちゃんが普段原付乗ってるからキューで行けやんで俺だけポロンポロン落ちてやね、
1: あもう落ちた、え落ちた、それで、
0: あそれは練習やからええねんね、練習の間やから、あの試験の時に落ちたらアウトやね、試験の時に落ちたら落ち1回でも落ちたらもうアウト、試験そこで中止で、うん、もっぺんまため
1: っちゃ緊張します
0: ね、めっちゃ緊張するんで、
1: ね
0: うん、でまあみんなそれで最後で、ね、卒検でね、うん、順番でやってくるけど、うん、なんか何の位置気づかしやんけど僕最後にされてね、うん、
1: れてそれめっちゃ緊張するやつや、
0: 最後に
1: 一番嫌なやつやん、
0: でなんとかうまいこと言ってんけど、で通った人は上のまたその鍵詰めとか呼ばれんねんけど、通った人、まあ、ほぼみんな通るわ、滑るつつおれへんわ、滑る可能性あるの俺ぐらいで、でもう言ったら最後通って、うん、やったー思って、うん、上行ったら、うん、たった2日間の二十歳ぐらい、もう下は10代の子もおるや、うん、もう上は50代の俺が一番上やけど、うんうん、俺が入った瞬間みんな拍手一体感生まれて、最初は口も聞けなかったのに
1: すごい
0: よかったみんな、吉村さん心配だって言われてね、
1: いやあそうなんや、みんな心配してくれなかったんや、いやよかったね、んん
0: ちょっと時間が、
1: うん、大丈夫ですよ、まだ大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
0: まあ本当ね、
1: そうなんやよかったね、
0: もうたった2日間やのに、なんかこの一体感ね、
1: みんな仲間になってる、
0: 合宿感中かね、もうみんなやっぱり緊張感の中におるから、で最後通ってその鍵閉めたいで、うん、みんなその卒業証書をもらえるわけですよ、
1: だ
0: そうそうそう、で卒業証書をその持って門前行ったらもらえんねんけど、でもうその入った瞬間みんな吉村さん行けたーとか言われて、よかったなみたいな、みんなありがとうありがとうって 言うてんのに、だその後みんなで卒業証書を持ったらそこら取引でいっぱいでも行こうかな思ったら、もうた瞬間ね、やっぱもうもうた瞬間もう興味なくなってくるみんな日常に戻ったという
1: その後飲みに行くとかそんな
0: でも分かるでしょ、もうね、みんなその時うわ盛り上がるけど、みんなみんな欲しいのは卒業証書、
1: そうそう、その後それをとりあえずもう帰ろうって、う
0: ん、それを手にした瞬間もうみんなね、うん、なんだみんなこれで終わりで、あの拍手は何だったんだちょっと寂しかったっていうでも今俺も思い返して誰一人顔覚えてないよって、
1: 覚えてないんかい
0: 覚えてないかこんなもんやな人生っていう話です、
1: まあそんな、そうそう、
0: もう趣味からちょっと話広いすぎて、
1: うん、いや私もね、私はもう原付きずっとずっとずっと乗ってるんですけど、うん、車がね最近乗りたくてね、
0: あ
1: しょうがない、もう
0: 免許は持ってるんでしょ、
1: 持ってます、持ってます、
0: 乗ってたこともあるんでしょ、
1: 車ね、いや、うん、ちょっとだけ乗ってたことあったんですけどね、あの車にね乗るセンスがね全くなくてね、
0: いやあれ慣れやから、
1: いや
0: バイクの方がセンスいるよ、うん、
1: いやいやいやいや、車の私あの駐車場に止めるのがねあのできない、あのテストでは何でできたかよう分からなくって、
0: 今でも今の車すごいよ、もうなんかそううち娘の息子車でも乗ったらなんか上からなんかカメラついてんじゃないかみたいな、
1: 後ろ
0: のが、ね、
1: が見える
0: やつ、いやここにね画面出んのよ、こ
1: う あそうそうそうそうそうそう、
0: 何これと思うけどね、
1: うん、
0: うん、
1: あのええ後ろの映像が映ってるってことでしょ、
0: いやじゃあ上からね、だから俯瞰の目で見てるみたいに自分の車の方、これがこうこうこんな形で映んのよ、
1: そうなんや、
0: そうそうそう、だからもう大丈夫、
1: ああ、うん、そうですか、じゃあちょっと
0: まあそれはええ車やで、その辺の安物車ではないと思うで、
1: じゃあこの辺でちょっと曲を一曲、流してみようと思います、皆さん大好きな曲でございます、美沢さんの曲で Wonderful Ignorance Life。

0: 村美蔵と B2B のコムサで大阪。
1: いや、かっこいいジングルですね。
2: いや、でも声ちっちゃかったな。
1: いや、
2: 声ちっさと思ったの俺。
1: いや、あれがいいんじゃないですか。もう、そうね。ね、このジングルを撮ってたのが、11月26日にいつも美蔵さんの、ワンマンライブをね、やるんですけど、その時にいつもギターで入ってくれてるのぶくん
2: の、のぶくんね、
1: そうのスタジオでジングルをザーっていっぱい撮らせてもらったんですけど、その時にのぶくんのね、家にちっちゃいスタジオが、録音ブースがあって、その中に入って交代交代でこのやつはどういう感じにしましょう、これからどういう感じにしましょうって、で一くずも作っていただいてたんで、これはぜひとも美蔵さんの声ですよねって言って撮った時に、もうね、外から美蔵さんの番の時は美蔵さんがブースの中に入って、私が外で聞いててってやつやったけど、もうなんともこの一くずの感じにマッチングする、いつもうわーってさっきみたいにね、しゃべる感じ、もうなんか吉村美蔵のなんかちょっとねドキッとする感じやった。
2: でも正直言って、これ撮ったの全然覚えてない
1: よ。おいおい、
2: 一言もあったっけと思って
1: 今。おいおい
2: で俺の声がびっくりした、食べちゃうかな。
1: い
2: や、まあまあ ね、
1: やばいです、
2: 本当
1: にやばいです、やばいです。美蔵さんってね、最近ね、記憶が消えることがね、よく、
2: いや、もう先じゃないよ、
1: 前から、
2: もう大昔から、もうね、これはね、得意技。
1: いや、でもね、羨ましい。昔からですか。
2: もう子供の時、小学校の時でも、忘れ物大臣って言われてて。
1: ああ、それは私も一緒やった。
2: もうね、よう立たされてました
1: けど、忘れ物大臣っていうのはなかなかね、
2: 古めかしい。朝起きて思い出して、お母ちゃんに、あ、今日弁当やわ、言って、小学校って給食やないですか。
1: お
2: 弁当やって、あんたなんで弁当言ったら、いや、今日遠足やったら、ひっくり返られて
1: 朝に遠足っていう、
2: めっちゃ怒られた。でもなんか何やかんや作ってくれたな。
1: そう、適当に。お母さんやな。
2: まあ、どんな内容か覚えてないけど、
1: 遠足や言うこともちょっと朝まで言うの忘れてた。
2: いや、そうやね、もうそんないっぱいね、もうそんなの、もうそんな例、もうそんな例も忘れてんだけど、ほんまに。
1: 遠足のなんか、遠足の前の日ってなんか楽しみで、こうなんかちょっと寝れへんとか、そんな、もう
2: 楽しみは楽しみやってやろうけどな、忘れてんねんな。
1: その明日ここやねんかみたいな話も特にはしない。なんかな、
2: うちは兄弟多かったしね。まあ、そんな、
1: あ、何人兄弟やったんですか。
2: 4人。
1: ああ、羨ましい。
2: いやいや、まあ、あとあんなんもあったわ。
1: 何
2: 高校卒業する時、仲良い友達4人で、車の合宿の免許取りに行こうって。
1: お、免許、
2: 合宿で取ろう、みんなで4人で行ったら麻雀しもってやろうやって言った。ええな、言って、で、そのバスね、鳥取県がどこかまで行ってんけど、バス大阪駅か何倍かその辺で出るんで、うっかり忘れとってやな。
1: え、何
2: その出発費用、ビヨン忘れとってやな。で、あれって当時携帯も何もないやん。
1: は
2: あ、お母に、あんたそろそろ車の合宿ちゃうの。あ、そやそや、いつだなんて、あ、今日や、言ってた。行ったらバスなくてた。あのバスもね、どうだな、なんか背広の兄ちゃんが立ってて、よしよしよし、はよはよって、タクシー乗せてくれてやね、なんか、ナンバーから一回埋めていくんやね、ね、そこでギリギリセーフで、なんか、
1: あ、よかった、え、吉村さん、その立ってた背広の男の人、
2: そのなんか合宿の免許の会社の人やな、そう、手配する。だから一人けんから待ってくれとってやろな、俺がけんから、あまりに。
1: ほんまはバスがそこに、
2: 俺以外の3人は、俺以外の3人はもうちゃんと乗っていっとんだ
1: よ。それでバスで出発してい
2: ったんだけど、当時はほら携帯もないし、
1: あの時代ね、そう、携帯なかった時代ね、どうやって生きてたんやろうなってよう思いますわ。
2: そんな思い出いっぱいあるで、
1: ね、ある。あ、そう、その何やったや、いや、ほとんど私もその時の記憶は消えとるけど、
2: やばいな、
1: やばいね。要は駅に掲示板、
2: 昔な
1: ってね、ありましたね、あれが
2: 黒板でな、
1: そう、
2: あれがまあ伝言板みたいな感じでな、
1: そう
2: 何時まで待ってたとか、どこそこに行ってるとかな、
1: そう、うん、若いリスナーさん、まあ、いないかもしれないけど、
2: 俺、おれへんと思う
1: ね、いいかな、 掲示板知ってる人ばっかりかな。
2: もう知ってる人ばっかりだよ。何やったらもっと深い知識言うてくるわ。ほんまに掲示板始まったらもともと何言うとか言うてくるぞ。そんなトリビアみたいなこと言うてくるわ。ほんま
1: 大先輩ばっかりか。
2: 大先輩ばっかりや
1: もん。そうか、あれが機能しとって、であの電話もあれですよね、あの黒電話、うちはずっと黒電話やったんです、
2: うん、
1: あのチリンチリンって。
2: そう、もちろん知ってるよ。その、うん、
1: で、あの途中からそれがプッシュフォンに。
2: あ、それはな、うちの家はなかったな。
1: うちもなかったん、うん、プッシュフォンなかったん、うん、
2: なかった。
1: めっちゃ憧れやって。
2: 別にそれもないけど。
1: そう、
2: 電話って別に使えんかったやろ、家の電話って。
1: 使った、めっちゃ使った。使った、
2: 俺別に
1: めっちゃ使った。
2: めっちゃ電話いる用事なんてあんまり、まあ歩いてあるけど、そこまであれやけどな、
1: うん、電話あんませへんかった。
2: せへんかったと思うけどな、子供の時電話する用事である。そんな、
1: いや、友達のうちに電話して今から遊びに行っていいとか。
2: まあそんなもあるかな思うけどね。でプッシュに憧れる理由は分からんわ。かっこいいから。
1: いや、あの、そうそうやね、なんかチリンチリンってなるのがかっこ悪いと思って。
2: あ、なんか、まあ、女の子やね。あ、ちょっとでも世代若いから確かにだいぶ珍しかったかもしれない。
1: そうやね、
2: 俺らの時代はみんながそれだから。
1: あ、そっか、美曽さんだいぶ年上やもんね。
2: いやし、町的にももうそのどっちかやったら貧しい町やから
1: あの、いや、私も貧しいのは負けないですけど、
2: 周りがみんなそれやから別に何の劣等感もなく来てくんやけど。
1: うちも貧しい町ではあったけど、その中でも周りの人はみんなプッシュホンやったから、あの保留の音楽がね、保留って押して保留の音楽流すのが私は夢やって。
2: なんか黒電話でもあったで、保留のレコード。ちょっとなんかここに置くね、なんか知らん、知ってる、
1: 知ってる、知ってる、
2: オルゴールみたいな。
1: それも憧れて、でもなんかそんなんはうちは貧乏やからなんか買ってもらえへんかって。いやいや、ほんでどうしたかっていうと、うん、はい、あのなんか昔あのオルゴールってお前やったでしょ。
2: あった開けたらな、
1: ネジ回してこう、
2: はいはいはい、あったあった。
1: そんでね、オルゴールをこうネジ回したらこう、うんうん、回るやつをね買って、うんうん、回るんですよ、うん、それをね、うん、買ってもらってね、うん、もうそのオルゴールの上にね、うん、黒電話を置いたらね、うん、黒電話がこう、
2: ま、
1: 回ってね、
2: ま、た
1: コードがぐちゃぐちゃになってね、そのうち受話器がゴローン落ちて
2: 何の話やねん、もうこの黒電話の話しちゃうやろ。まあまあね、まあね、そうかな、面白いね、これ。
1: そうそうそうそう、いろいろ。そうですね。まあまたあの貧乏ネタとかもねやっていこうと思うので、
2: まあそれはね、
1: また、はい、おいおいしていこうと思います。ということでエンディングに参りましょう。
2: もうエンディング。
1: 吉村美聡と BSB の
0: コムサで大阪。

0: なんかもうあっという間に、ね、何を喋ってたか忘れてましたね。何喋ってたのな。
1: いやほんま人間でね、
0: はい、
1: あの生まれてから死ぬまで、
0: はい、
1: どのぐらい喋ってんやろね。
0: ああほんとどれぐらいっていうのはその何をどう数えてるんですか。
1: 言葉数っていうかね。
0: あいうえおっていうのが1。
1: そうそうそう、なんか言ったらね、全然喋れない人とめっちゃ喋ってる人の差がどのぐらいあるんやろね。
0: 私あの全然喋らない、あのおしゃべりすることが苦手っていう、うんうん、あのお友達がいるんですけど、本当にねあのその人が一語喋る中で、あの次の言葉を喋る間に10個ぐらい喋ってるなっていつも。
1: まあそうやろね、もう辛抱聞かまわな待ってられんもんな、もう先言うてまうんだよな。
0: そう
1: そうやな、
0: ね、やっぱり、うん、よう喋りますもんね。でもね、リゾさんもね、
1: あのよう喋んな、
0: 喋るのが早い。ほんでまたね、
1: そうやね、
0: うん、
1: 何言ってるかわからんって言われて、うん、たまにフランスが入るから
0: 誰がフランスちょいちょい自分のことフランス人や思ってる言うて
1: まあそのギミックでやってるけど、そろそろバレてくるかない
0: やもうバレてますけど
1: もう無理かな。
0: いやもうっていうか誰もフランス人やとは思ってない。
1: 三丁目やで、遠慮して。
0: えフランスの、
1: そうそうそう、
0: あそうやって
1: んや。別にはもう一丁目ですとは言うてないでもうほんまに三丁目ぐらい遠慮しててもダメかな何が分からんだ、すみませんほんまに
0: 何言ってるか分かりませんけど、いやなんかね、
1: でもタマちゃんもあれやな、結構やっぱりほんまにおいらの文化についてくるね、うん、話。
0: まあ
1: 昭和の子やね。
0: 昭和ですよ、そうですよ、ギリギリなんかちょっと接点があるんじゃないですか。
1: お兄ちゃんとかお姉ちゃんおるわけちゃうもんね、一人っ子やもんね。
0: いない、そうです、そうです、う
1: ん、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとは分かんないけどね。
0: あ多分ね、あでもね、私の住んでたアパートに、
1: うん、
0: 多分そう、美沙さんと同じぐらいの人が住んでて、その人になんかこういろいろ教えてもら
1: っ、仲良かったよね。
0: 仲良かったですね。なんでしょうね、わからん。
1: まあその辺の文化が好きいうのもあんねやろね。
0: 多分ね、まあでも住んでた町の雰囲気とかも一緒やったからかもしれないですけどね。まあそんな感じで、
1: そうそうそう、
0: また来週も聞いていただければと思います。
1: 懲りずに、
0: はい、お届けしましたのは
1: 吉村美沙と
0: たまちゃんでした。
1: ありがとうございました。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和維新 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。
1: Ladies and gentlemen, welcome to
0: 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。この番組は昭和を生き抜いた一人の人生の言葉を今を生きる私たちに届ける対談番組、昭和偉人 FM でございます。昭和という時代を生きた方々は多くを語らずとも仕事や家族、人生の選択を重ねてきました。この番組ではそんな一人一人の生き様に20代の私が問いを重ねながら耳を傾けていきます。正解を探す番組ではありません。ただ昭和を生き抜いたゲストの言葉に触れるお時間をお届けします。それでは今日のゲストをご紹介します。今日のゲストは川崎勤さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。川崎です。
0: よろしくお願いします。川崎さん、はい、先週ぶりにですね、またまたご出演の方ありがとうございます。ちょっと冒頭ですが、川崎勤様が、先日ですね出版された、あなたはゲームをする人それとも作る人、あなたはどちらですか、著書川崎勤、こちらが Amazon で全国発売されておりますので皆さんご購入よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そんな川崎さんの今日はですね、社会人時代から、迫っていこうかなと思いますが、よろしいでしょうか。
2: はい。
0: ありがとうございます。川崎さん、早速なんですが、社会人時代どういうお仕事をされていたんでしょうか。
2: 私は薬屋さん、製薬会社の営業マン、昔でいうプロパ、今でいう MR、をやってました。
0: ごめんなさい、多分聞いてる人の中でも、プロパーとか MR って言葉ちょっと難しくてわからないかもしれない。ちょっと簡単にご説明いいですか。
2: プロパー何が語源だったかわからないけれど、あの当時はプロのパーって言われてね、
0: プロのパー、
2: お医者さんの何て言うんだろう、ご機嫌を取りながらご用意しながら薬を売ってるみたいなイメージがあるかもしれない、それと MR っていうのはメディカルレプレゼンタティブっていうような形なんだけど、医薬情報をこう医薬品の情報宣伝をする担当者という、そんな感じで、なんでしょう、製薬会社の、 その自分のところの製品がこんなに違うんだよとか、こういういいとこありますよっていうようなものを処方されるドクターにお伝えしていくっていう、そういう仕事ですね。スタイルはいろいろあって、昔プロパーって言われてた頃は、食事の接待とかね、そういう交際費をいっぱい使えるような、それでそういうのにいいんじゃないのとかっていうふうに思った人たちもいるぐらいの話で、MR の時代もそういう営業経費っていうのはいっぱいあったけど、今はなんかどうもほとんどなくなったらしくてっていうのはあって、ただやり方次第ですね、これは。
0: なるほど、やり方ですか。
2: で、僕は最初に入ったところはタイトファイザーってところにいたんだけど、ある時みんなね、いろんなところで使ってるお金を、領収書を自分の引き出しに貯めてて、それでものすごい組合的にも大きな問題になるようになってて、でみんな どうしたらいいんだって言って騒いでた時に、ある時、会社の方から皆さん自分が持ってる領収書で落とせないっていうお金があったら全部出しなさいって言ったの。ほんでその時にみんな出したんだけど、俺は1円も出さなかった。俺は金使ってなかった。金使ってなくたって営業できるんだ実は。でもうあれは本当に何て言うんだろう、じゃあ僕の成績が悪かったかっていうとそうじゃなくて、三玉地区あるいは埼玉とかあの辺のところのエリアで僕はグロスで一番売ってたからね。
0: めちゃくちゃすごいじゃないですか。
2: それはまあいろいろなお話を先生方でしながら説明しながらいろんなそういうことをしながらやってたんだけど、でもなんていうの、製薬会社は飯食わしてくれるから付き合ってる製薬会社といろいろ分けてるからさ、先生方だって、僕の場合はちゃんとお話をしながら本当にお金使わない、だってお金がないから使うなって言われちゃってるから、そんな中でやってて僕だけあの時お金の領収出さないかった。まあそれは僕は今でも自慢だけどね。
0: いやすごいですね。それちなみになんで、まあ、営業というお
2: 仕事、だから営業やってたら例えば何かの行事があるから協賛してくれとかさ、なんかいろんなのが出てくるじゃない。どっかで会議費やったりとか、なんかそんな費用持ってくれとか、食事の接待して話す時間をあれしたりとか、いろいろそういう場合、まあ、必要なこともあると思うんだよね。だけどそういうお金を一切使わないで、僕はその当時新人入って 4,5 年目ぐらいかな、そういうのだって会社が金ないってんだからしょうがないよね。それでやれることだけやってたっていうような時代もあったし、そのからまたその後、まあ僕は山の内製薬とか入ったんだけど、途中からね入った経緯はいろいろあるんだけど、まあそこで東京都内の大きな病院なんか担当させてもらったんだけど、まあその頃はねバブル真っ最中の時に担当させてもらってたから、まあお金いっぱいもらいましたよ。でも一人の食事代に2万円以上かかって、個室があるところを選ばなきゃいけないから、それから二次会で飲みに行ったらやっぱり2万円かかって、でタクシーで、ね、乗ってったら1万円かかったりするわけじゃない。で一人一晩でいろいろ時間を過ごしていろいろ話をするために一人5万円かかるんだよ。で5万円かかるけど僕も一緒に行ったら僕も5万円かかるわけだから、僕がタダなわけないから、ということは 1日10万円かかっても一人の相手だけ。実はあの当時私は年半年で1000万の経費持ってたから、で外出られるのはだいたい100日ぐらい、180日間あって休みとかいろいろあるから100日間出られるんだけれど、毎日10万円使ったら1000万使えるんだけど半分俺が使うことになるから、そんなことしてたら今は僕生きてないよね。
0: そうですよね。
2: そういや実際に当時の山内製薬の管理職になった人たち の、 平均寿命、亡くなる年齢っていうのが70歳いってないんじゃないかっていうぐらいの話で、みんな体を壊してる。まあそれは山内よりかもっとお金をいっぱい使えたのは大地さんとかね、三協さんとかね、武田さんとかもっとお金使ってるから、僕なんかよりか、もっと大変なんじゃないかな。分かんないけど、まあ、そんなような時代でしたね、
0: いやーすごい時代ですね。それ
2: そうだからバブルの頃に一万円札を扇のように振りかざしてタクシー止めたっていうのは本当の話だし、だからそういう経験されてない人に僕それやってたよって言うとね、びっくりされるけど、ね、
0: すごいそれなんかこう続けていく中で、まあ、なんか辛いなとかやめたいなって感じる瞬間って何かありました？
2: いや当時はね本当に何て言うんだろう、24時間立て替えますかのそういう時代だったから、だからそんなのね関係ないのよ。リゲインが24時間戦えますかって歌ってる時にさ、 あのみんなそういう雰囲気よ。だから赤坂のクラブで飲んでて1時過ぎて2時過ぎて、タクシーがようやっと無線ができるようになって電話で呼んでもらっても全然ママが捕まんないわよとかって言うから、いいよいいよ分かったよって言って、それでじゃあ僕ら自分で歩いて探すからって言って、じゃあねって言って帰って下行ったらやっぱり見つからなくて、しょうがないから下で一点張りっていうラーメン屋があるんだけど、あそこでラーメン食ってたらお店の女の子たちが上がって終わって上がって帰ってくるときってまた一緒になって、そこでもう一回酒盛りし始めたとかね。まあ楽しい時代っちゃ楽しいなんだけど、あのそんなような、そうでもそれでなおかつそんな生活をしてて1ヶ月半ぐらい土日も含めて休みが全くない、そんなような時代ですよ。
0: すごい時代ですねそれ。
2: そう、
0: ちなみにこの営業を続けることにおいて、うん、この川崎さんが一番こう大切にしてきたこととか何かあるんですか？
2: いやまあ嘘つかないことだよね。
0: あ、
2: 嘘ついちゃったら絶対つじつま合わなくなるんだよ絶対。なんて言うんだろうな、やっぱり嘘ついちゃった先輩がなんかいてさ、それの後の尻拭いもしたけどさ、だけどやっぱりそういうことはしないとかね。だから僕はまあいろんな、なんていうのかな、中で一番あれだったのは、今でも印象に残ってる人との出会いの中ではやっぱり江添さんのゴーグフコンペに一緒に混ぜてもらったってことだよね。であの人は5月の連休にいつも盛岡にみんなで何人かで行って、それでゴルフを2日やってで帰ってくるんだけど、新幹線に乗っかってアッピングランドに泊まって、それで江添さんがね、ピアニストとか囲碁を打つ人とか漫談する人とかみんな連れてくんですよ。で一時会はみんな自分たちでお金払うんだけど、そこから先みんな散ってどこのいろんな部屋で遊んでよと。そうするとね、囲碁をやってる女流の棋士の お姉さんとかいる、来てて、それって何人も相手に、5、6人相手にやるわけだよね。そうすると、それってどういうふうにやるんですかって、いや、これはね、実は紙芝居みたいになってて、ここの場面、この場面でどういうふうに変わっていくかも全部わかるし、でどこに打ったらいいのか、それですっと出てくるんだっていうね。でもそんな話を女流の碁の打ってる人に教えてもらったりとか、ピアニストはあの人は自分の好きな歌がある、それを歌うためにピアニストまで連れてきて、みんなそこで一緒に歌っていいよってことやってくれるね。来年も行きたいじゃんそういうのって。でも僕はその時に、まあ、本の中でも書いたんだけど、紹介したんだけど、みんなのスナップ写真をね、だからちょうどバブルのあたりだからまだデジカメなんかないし、僕は写真が好きだったから写真を撮ってあげて、スナップの写真撮ってあげて、ほんであの当時は今みたいに個人の情報なんて言ってないから、みんな写真を一覧表の住所のところにみんな送ってあげて、来年も呼んでもらえるようにしたいと思った。でもそんな時の接した人たちって本当に上品ないい先輩たちで、画家の先生の絵には僕の宝ですね。それ優勝して、ある時のコンペで優勝してもらった商品の絵だけど、あの魚千匹、100匹の釣ってたかな、なんかそういうやつとかね。でも江添さんってすごいなと思うのはね、あの当時がちょっと前なんだけど、例えば高円寺に住みたいと思ったら高円寺に行って不動産屋を回らなきゃいけなかったんだよ。だから中野に行って住みたいっていうふうに考えた人がいたら、中野に行って不動産屋を回って、それで、そこで決めて帰ってこなきゃいけない。それをあの人は本にしたわけだよ。それで乗っけてもらう人からもお金もらって、買う人からもお金もらって、だからリクルートができたわけでしょ。で就職もそうだよね。新聞記事見てさ、探すとかいろんなところに一覧表になってる就職記事なんかないんだからさ、それを作った人だから。でみんな不便だと思ってたのに、 あの人はそれをそこから先行動力でそれをやった人なの。あれはすごいなと。僕はリクルート事件だとかなんとかだって言ってるけど、あの人も実際に何回も接してるけど、いやすごい素敵な人ですよ。すごい何かの意図があってね、なっていうよりも、まあ、僕から言わせれば何かでスケープゴートにされたと、なんかそんなようなイメージしか僕は持てないけど、あの行動力は素晴らしい。今だってみんな目の前に困ってることとか不便だなと思ってることはまだいっぱいあるはずなのに、俺はなんで伊豆さんの話をするかしたら、そこでそのままみんなと同じように不便だっていうふうに一緒に言ってるんじゃなくて、これを変えたらこんな風に変わるんじゃないかなというのに気がついてもらいたいと思うし、今の若い人たちも物を見るときにこれはこのまんま受け入れるんじゃなくて、こんな風にしたらもっとみんなが喜ぶことはねえかとか、なんかそういうような形に気づいてもらいたいなっていうふうに実は思ってる。まだまだあとすごいなと思ったのは、今の富士薬品のね、今千店舗からなんかあるけど、あれの前の社長さんは配置の7人の会社のところの向こう用紙なんだよ。それで7人で自転車に後ろに薬を持つんでお客さんを一軒一軒回って、薬ボックス箱を置いて入った使った分の薬をお金をもらって、また新しい薬を補充してっていう、そういう仕事を7人の会社で始めた人なの。それが今のあれだからね、もう全国チェーンやってるけど、あの人すごい人よ。僕は何やってもすごいと思う。でも自分が今の与えられたところの中で、じゃあ何したかって言ったら、向こう用紙で入ってきた次期社長候補の人たちを周りでどういう目で見たんだろうって想像すると分かるよね。だって次の社長だなと誰だって分かるわけだけど、ただ彼は自分で一人でたくさんの荷物を持って遠いところを回ってんだよ、自分で。それで実績上げてくるわけよ。そうすると中にいた人たちもそういうふうにしてレベルが上がっていく。それで今あんなでかくなった。もうお父さんすげえなと思ってる。何回かお会いしたけど、もうね、結構いいお年になってからでしか会ってないけど、あの人の凄さっていうのはすごいなと本当に思ってる。だから何て言うんだろうね、今でもなんかやることの中に、みんなと同じことやってるんだったらみんなと同じことだから、それとその佐藤さんのエピソードの中によくあの人は手が出る人だっていうような話が聞こえてくるんだけど、でもね、社長がさ、お前今日どこ行ったって言って、いやどこどこ行ってきましたと、あそこってどうやって行くんだっけって言った時に、話嘘ついてるやつ、話詰まっちゃうわけじゃん。電車でどうで、こうやってこういうふうに行ってきましたって、でそれ行く道を聞いた、嘘ついたやつに手が出るのは俺は当然だと思う。だって自分が給料払ってやってるんだからね。だから手が出るんだって言ってなんかそういう話だけするけど、でもそれって、まあ、もしここの中で昭和っていうのが定義としてあるんなら、俺はでもそれはね、昭和だからでもいつの時代だからでもなくて、それは嘘つかねえというようなところに今帰するんじゃないかなと実は思ってて、そういう人たちを間近にこう何人かお会いすることができたっていうことが僕にとってはとっても良かったことだと思って。
0: なるほど、ありがとうございます。こう川崎さんの人生の中で、うん、こう強く影響を受けた人ってのはいるんですか？
2: なんか今挙げたお二人とかね、 あとやっぱりなんていうの、自分、そう、ちょっと本の中にも書いたんだけど、支店長がもうあんまりにも頭きてて、でめちゃくちゃ文句言ってたね。で若い時に30代でね、 そしたらさ、うちの課長がさ、なんて言ったかって言ったらさ、俺に、お前な、得意先の先生たちとあんなにうまくやってんのに、その支店長を得意先だと思えばいいじゃないかって言ったんだ。で、これはショックだったんだよ、めちゃくちゃ。俺が考えてたことじゃないことだから。いや、まあ、そんなこと言うなよ、お前。給料もらってんだからぐらいの話かな。何年ぐらい帰ってくるかなっていう話じゃないですよ、そうすると。違うんだよね、会社の中の上司を得意先だと見てやればいいじゃんって、これがね、すごい僕なりにショックで、だから、その後、なんて言うんだろう、本当に好きにはなれないかったけど、でも、自分がどんな状態でいるのかっていうことが、誰か、直接の上司で、それを、どうやったら俺を、収まってくれるんだろうかっていう言葉がそれだと思ったわけだからさ。だけどよっぽどだったんだろうなって後から振り返ると思うわけよ。かなりめちゃくちゃ言ってただろうなと俺が、というようなことをしてくれた上司。それからね、あとね、もう一つはね、ある薬をファイザーの時だけど、ある薬を売ってことになったら、ある10歳上の先輩が会社の中での社内表彰を受けたわけ。ほいで、すごいですねっつって、どうしてそんなに言ったんですかって思わず聞いちゃったんね。そしたら何て言われたかって言ったら、会議で川崎が言ってた通りにやったら売れたんだって言うんだよ。なんだよそれっていう話じゃない。でもね、すげえ、川崎お前自分で言ってて自分でできてねえじゃんねっていう話じゃない。うん、あれはきつかったね。きつかったけどさ、あ、これちょっとちゃんとやんなきゃダメだなという話じゃない。だからとってもいいアドバイスじゃないけど、なんだ川崎お前口で言ってて会議で綺麗なこと言ってるけど、だから自分じゃできてねえのかって言うのと同じ言葉をそのまんま言われてね。それはやっぱりね、自分の営業上自分が言いたいことを聞いてくれる人を何人作るかが問題だっていうことになるよね。だってさっきも言ったように、経費使わなくたって聞いてくれる人の環境をどういうふうに作るかっていう話だし、こいつはダメだなって思われちゃったら、話僕がいくら言ったってどんなふうに言ったって聞いてくれないし、お客さんがあってる話、これは僕は薬だけの営業の問題じゃなくて何の世界でもそうだと思うんだけど、自分が言ってることを相手に伝えるためにはどうしたらいいんだろうっていうことは常に考える必要があるので、そんな意味でとっても自分がいる位置を自分で自覚しなきゃいけないっていうのの強烈な印象ですね。で、なんでこういうとこになるかというと、今いる自分の位置をどうやって自分で整理して、お話を相手とするか。で、これはね、参考になる本を3つぐらいちょっとこの中で紹介させてもらってるんだけど、一つはね、唯物論的な高校生の時に読んだマルクス・レーニンの唯物論っていうやつかな。で、まあ、人の社会って上から見てると同じところぐるぐる回ってるみたいなんだけど、横から見るとバネみたいになってて、だんだんちょっとつつ上がっていくんだと。で、マルクスがどうだとか何とか言いまして、その考え方いいなと思ってて、自分で同じタイミングで悩むことって絶対あるはずだし、同じタイミングでな状況で、あ、前にもこういうことあったなとかっていうのはあったけど、だけどこのレベルが変わってくるわけだから、なんか対応の仕方がいいんじゃないかと、変えていけばいいんじゃないかっていうような自分の居場所の話、気持ちの。それとやっぱり孫子の兵法、孫子の兵法ってたくさん敵がいる中でどうやって自分がいる場所を作って、どういうふうに敵とあれするかという話だけれど、誰か全力でいじめちゃうと痛い目になっちゃう。この時逆に自分が弱っちゃうからさ。で、そんなような話、戦わなくて勝つ方法をどうしたらいいんだっていうふうに孫子の兵法は言ってるから、もう僕いろんなこと書いたら、本書いた読んだらずっといろんなこと書いたんだけど、僕が感じての頭に残ってるのはそこだけ。 自分が疲弊するような戦い方で相手潰しても自分が今度疲弊した状態になっちゃうからどうしようもないよねっていう。それからあともう一つはハーバード流交渉術っていう言葉の本があるから、こんなのもう本屋さんに行ったら本当に新書版なんかで安いの売ってるから、どんなのもそんなに違わないから。ハーバード流交渉術っていうのは相手と自分で対峙した時の交渉術の話だけど、今自分がどんな風な状況で相手と対峙してお話をするんだっていうことを明確に利害と感情を分けろって言ってるね。で、そこいうところをしておけば自分の今の感情でものを喋ることもやらなくなるし、やっても無駄だからとか、そういうような自分の心の置きどころをどこにするのかっていうような話として、僕この3つはね、あの最低限皆さんあの自分でなんか生きるときに参考になると思うから、あのお読みになられるといいんじゃないかなと。
0: ありがとうございます。一茂さん、最後に、うん、今のこの若者や世の中へのメッセージって何かありますか？
2: あのね、大学と、あ、まあ、高校、あ、学生時代はね、あのテストの点数で評価されたりとかなんとかするだろうけど、社会に出たらテストの点数つかない世界に入っちゃう。だから今学校の中の成績って教師が望むような答えをいかに出すかっていうことだけの話で、それでただ点数つけられる話だから。だけど社会出た時にはもう全てが、自分の評価は周りの人たち全てがするんだけれど、なんて言うんだろう、いい点数とか上限も何もないし、100点なんてのもなくて、100点がない時代に周りからどういう評価されるのかっていうのは常に意識しなきゃいけないから、敵作んないとかね、作っても意味ないとか、嘘つかない、それから相手は潰してもしょうがないよと、なんか そんなところになんかするんだったら、自分が自分の武器として自分の知識を高めるなり、方法をいろんな勉強するなりなんかして、自分の武装力をっていうか、なんとかレベルアップするって、そういうようなことを。でそれともう一つはやっぱり自分の好きなものこうであるっていうことを隠さないで、どんどんどんどんみんなに言うべきだと。俺はこんな興味あって、こんなことやってるよと、なんかこんなことあったら聞いてよねとかって言うんでいいんじゃないかと思う。そしたら他の人にね、なんかあいつにこれを聞いてみようかっていう話が出てくるし、そう、僕もこの本の中で紹介してるんだけど、自己紹介を昔ね、研修がすごく盛んだった時に、自己紹介を3分間でしろっていうこれのがあって、作れないとダメだよこれって。自分で何パターンかの自己紹介を自分で作ってください。これはその時に何が自分を相手にとって判断してくれるのかっていうようなことも意識しながら、自分のアピールの点をどうするのかというようなことを考えていることがある。で私はこの本の中で書いちゃったんだけど、自分の判断がこうであるっていうことの判断基準を相手に伝えるっていうことが一番重要だと思う。そうしないと誰もその僕のことを分かってくれようとしないから。
0: なるほど、
2: と僕は思ってる。
0: ありがとうございます。そろそろお時間ということでですね今日は賞を生き抜いた、川崎さんの等身大の姿を知ることができた、30分でした。ありがとうございました。最後に今日の一曲をお願いいたします。
2: 私は大学時代にモーツァルトのレクイエムとフォーレのレクイエム、死者のために捧げるミサ曲だけど、それは大学の時に合唱団に入ってやってたんで、どうしても私の青春の曲はレクイエムになってしまう。
0: はい、はい、じゃあそれではレクイエムの怒りの日でございます。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
3: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
1: はい、皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
1: いやマジでね、
4: はい、
1: 福井はいい人ばっかり。ジャイトです。
4: え、そうなんですか。でも高知も岡山もいい人ばっかりです。ちなみにです。
1: いや、

0: 音楽やってるからかな、
1: うん、ね、それあんのかねやっぱね、まあ人前に出るっていうのがあんのかもしれない、ね、
0: ジャイトとケンちゃんも同い年じゃん。
1: そうだ ね、あ確かに、
0: うん、
1: ケンちゃんも若々しいしね、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: 年にしては ね、う
1: ん、でまたほらあの体絞ったから余計若々しくね。
0: あ、そうだ ね、 ね、頑張ってるからね、ケンちゃん、
1: ね、
0: ジム頑張っていってるから ね、
1: ずっと節制してるね。ケンちゃんって一回そうってなったらすごいよね。
0: そうだ ね、
1: ね、
0: うんうん、ちゃんとしてるからちゃんとしてるから、うんうん、そう、 うちの中でちゃんとしてるから私がちょっとちゃんとしなさすぎる
1: この間さ、あのなんだっけ、リハの後の、うん、あのご飯の時にさ、
0: うんうんうん、
1: 血液型の話になって、まあほらちなみに A 型じゃん。
0: A
1: そう、A なんですって。
0: 私ね。
1: ね、うん、AB か B かと思ってたのに A だったっていう話だったじゃん。うん、
0: はいはいはい、
1: その時にほらケンちゃんが、いや本当ね、あのほらあの、ちなみって呼んでるっけ、ケンちゃん、うん。ちなみさんって呼んでるっけ。
0: ちなみさんかな。
1: そう、あのちなみさんが。
0: ちなみかな。あ、どうだっけ。
1: ちなみさんが丁寧なとこ見たことないっつったもんね。
0: ああ、
1: うん。って言ってたよね。
0: 言ってたね。そんなこと。ないのに、
1: 全てにおいて丁寧じゃないとか言って
0: それはそう
1: そうなんだね。
0: そうかもしれないね。
1: そうなんだね、
0: 丁寧ではないかな。
1: でもなんかね、この間もほら長時間リハ入ったじゃん、
0: うん、
1: 2回さ、
0: うん、
1: で4時間4時間入ってたからさ、
0: うん、
1: でリハやっててまあやっぱり音楽やってる人なので、まあ、みんなそれぞれ個性があってさ、
0: うん、
1: まあ、変わり者だと思いますわ、
0: うん、
1: ミュージシャンって、
0: うん、
1: でもねピカイチ変わり者だと思った俺。なんか客観的にこうバンドのさやり取り見てて、
0: うん、
1: やっぱりちなみんってこの中でもさらに異質って思いながら、
0: そんなことないよいや、ああ、そんなことないよ、結構普通だよ
1: いやいや、あのね、ちなみんを普通にしちゃうとおかしくなっちゃうんだっていう。
0: そんなことないで、だって別にさ、うん、普通にリハしたよ
1: やっぱりね
0: 普通に吹いたよ。
1: やっぱ一人だけ異質だって思ってみた。
0: そんなことないよ、
1: うん、まあやっぱ天才なんだと思うよ
0: そんなことない、うん、そんなことないもん、
1: うん、すごい。だってほらあのバンドのさ、うん、メンバーあのタツオ、
0: うん、
1: ギターとさ、うん、クマちゃんドラム、
0: うん、
1: 二人がさ飲み行ったらしいじゃん。
0: あ、リハの後にね、
1: 飲み行ってあのちなみんの話で乾杯したって言ってました、
0: ね、なんだ
1: それ、ね、すげえんだよ、ほんとすげえ人なんだよっつって、それで乾杯したって言ってましたね
0: 意味わかんないし
1: ねえ、乾杯されちゃうんだ
0: よおもろい ね、
1: ねえ、うん、いや愉快な人たちだね、うん、
0: 本当にね
1: ということでね、今日も始めたいと思います、
0: はい、
1: はい、ジャイトとちなみんの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分 FM ギク東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後まで
0: お楽しみください。
2: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
1: ジャイトとちなみんの大人娯楽化計画、はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマは新曲を楽しむということでさ、
0: はいはい、
1: 前回曲作りについてね、いろいろと、まあ、2人で話したわけですけども、
0: はいはい、音楽家みたいじゃん。
1: いやそうよ
0: ね、
1: 本当にいよいよよ
0: いよいよか、
1: ね、いや今回さその、ね、あのこう結構カツカツの中で曲作りして、
0: うん、
1: 意外と面白かったって話をさ、
0: うんうん、
1: 前回してて、
0: うん、
1: で実

0: 新曲ができたわけですよね。2曲、3曲
1: か。3曲だね。
0: ね、
1: うん、
0: 3曲って今どれを入れて3曲にしてる？
1: ポエトリー。
0: もう1曲作ってる、
1: ね、もう1曲作ってる。
0: だから実際4曲作ってるんです。
1: でもライブでは1曲はやらない。
0: そう、そう、した
1: バラードだから。そうそうそうバラードはいいって言われた。
0: なんかまたバラードみたいな、ね、
1: いらんって言われた。
0: だから一応ね4曲作ったんだね。
1: そうだ ね、 この期間でね4曲使ったね、う
0: ん、で1曲はポエトリーリーディングなので、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: そうそうそう。でまあ、 あのポエトリーもあるけどさ、今回あのちょっと今まで割と毛色の違う2曲を作りましたよね、
1: うん、そうだ ね、
0: ね、で、まあ、タイトルがさ、うん、
1: はい、
0: ね、1曲がかさぶた。
1: うん、豚よ。
0: そこ取る。そこを切り取る。まさかのそっち切り取る。まあ傘切り取られてもあれだけどね。
1: そうだね。
0: どっち切り取られても。
1: 傘と豚よ。
0: そうそう、かさぶたね。
1: 1曲ね。うんうんうん、
0: でもう1曲が、まあ、結局ライブ
1: イットオールね、
0: うん、にしようかなと。
1: どうせ英語喋れないのね、英語のタイトルつけて。
0: あ、ね、
1: 対してだって意味わかんないでしょ。そうそう、だって
0: あ、でも私外語出身ですからね。
1: 外語出身なだけじゃん。だって
0: ちょっとお忘れかもしれませんけどね。もうそもそもあのタイトルは全部英語よ。
1: いやいや、かさぶたや。
0: かさぶた、かさぶた。で、まあ、かさぶたとね、ライブイットオール、
1: はいはい、
0: っていう曲をね2曲作りましてね、
1: うん、
0: で、まあ、かさぶたがこの間ねちょっとお話ししてたけど、あのテンポで、
1: はいはいはい、ね、そう、早い曲って言って作った曲 ね、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、いや、うん、この曲がさ、あの、うん、曲が上がってきたんですわ。でも上がってきた時もこれどうする歌詞みたいな。
1: そうね。
0: いや本当に、うん、何の絵が浮かぶんだろうって感じよ。
1: はいはい、
0: 聞いたところで、
1: うん
0: うん、
1: そうだね、
0: でしょ、
1: うん、
0: だってまずこのなん、まあ、ケンジ君もねこの間作詞の話してて、まあ、どんな世界観かじゃないですか、うん、まず全然世界が思いつかない。
1: そうなんだ。でも私これはね、うん、ジャイトの世界観ですごい作れる曲だなと思ってたよ。
0: あ、本当、
1: うん、
0: でなんかさ、多分こう曲作って歌詞をさ書き始めるときにそんな話してて、うん、でなんかもうジャイトっぽくていいんじゃね、
1: うん、
0: って言われて、うん、そこで割と着地したんだよね俺。
1: うーん、
0: あー、なんか最近あのジャイトとチラミンでは使ってないワードを久々に封印を解き、
1: うん、
0: 使うかと思って。
1: ああ
0: 、使ったらすげえ楽しくてさ。ね、
1: でかさぶたなんだね。
0: そうそうそうそう、うん、あのいつもほらなんか子供が聞いても大丈夫っていう歌詞なの。
1: あ、はいはいはいはい、
0: うんうん、でも今回はね、あの子供が聞かない方がいいかなみたいな感じ。
1: ああ、そう、あ、そっかそっか、はいはいはい、
0: そうそうそう、まあもともとがねそういう歌詞ばっかり書いてた、
1: うん、そうだよね、
0: からね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ久しぶりに書いたかな感じもして、
1: うんうんうん、
0: でも前の曲で言うとそれに近い歌詞で言うと遠雷とかさ、
1: はい、尖ったわ、
0: 尖ったもそう、尖った月、だから初期で言うと尖ったから、
1: うんうんうんうん、
0: 尖った月終わらない太陽っていう曲、
1: うん、
0: 歌詞と遠雷、
1: うんうん、
0: それ以来かな、
1: うんうん、
0: ああいう感じのテイストで歌詞書いて
1: た、うんうんうんうん、そうだね、うん、
0: ねえ、
1: うんうん、
0: でとにかくさ、あのもうサビののっけ方が大変で、
1: ね、
0: ああ、ね、
1: そうだね、
0: うん、
1: 7拍子だね、
0: サビそこにそう言葉のっけてくって、
2: あ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: ああ
1: 7拍子、
0: 結構ねどう歌詞のっけるみたいな感じだったよ、
1: うんうん、そうだよね、ああ、うん、
0: そうだ
1: から、なんか言ってたよね、うん、なんかあっち向いてこっち向いて、あ、違うよ、そんなこと言ってない、あなたと私が
0: 最初ね
1: みたいな、そう、
0: あなたと私がダッサいよねこれ歌詞のっけたらみたいな感じでやってて ね、
1: そうだね、
0: まあ、最後ねちょっとねいい感じで着地したんではなかろうかと、うん、
1: そうだね、意外と歌乗せたら普通だったね、
0: うん、普通普通とは
1: 普通というか割としっくり乗ったね、
0: あ、しっくり乗った乗った、
1: うん、そう、
0: 実際歌ってみたらね、歌ってみたというか、うん、ね、リハで演奏してみたら、うん、おー、なんか、
1: うん、
0: しっくりだったねっていう、
1: そうそうそう、やっぱあなたと私がじゃなくてよかったね、
0: よかったね、
1: うん、
0: もう最初さ冗談でそれ言っちゃったもんだからさ、うん、作詞するときずっとあなたと私がいや、これは一番かっこ悪いやつだとっていうね、
1: うん、
0: でもさ、このかさぶたね、
1: うん、
0: できてさ、
1: うん、
0: あの最初完成してたじゃん、
1: うん、
0: 完成しててさ、
1: うん、
0: あの最後にさあの構想というかさ、
1: うん、
0: ね作ったじゃない、うん、感想か、結局感想か、
1: そう
0: そうそう、感想作ったじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: ね、感想ができたことによって、
1: うん、
0: バンドメンバーが大変になる
1: っていう、そう、あのこのかさぶたは、うん、最初はケンちゃんがアレンジしてくれた時にまあ、感想がなかったのね、1コーラス2コーラスやって終わるみたいなこと で、うんうんうんうん、で私がちょっとあのいやすごいかっこいいんだけど、すごいかっこいいんだけど私の見せ場が欲しいと
0: 出ました
2: まあね、やっぱ
1: り私の見せ場を作ってくださいって、ね、
0: まあ、ジャイとはいいだろうとずっと歌ってんだから、
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそう
1: そうと、でケンちゃんに言ったらはぁってしょうがねえなーって言って作ってくれた感想がものすごいトリッキーで、
0: うーん、
1: ものすごい4分の3拍子8分の7拍子4分の4拍子みたいな、あの8分の7拍子がね、もうね、
0: バンドの皆さんも言って
1: た、バンドのみんなもねリハでも結構テンパってたけど ね、
0: ね、
1: そう、1234567 1234567 1234567、
2: プログレだ
1: そう、ね、あれがね、でもね、あれ楽しいよね、
0: 楽しい楽しい
1: 楽しい楽しい、ね、なんかね、数えるのも楽しい、あとなんかまあ数えて、なんか数えられなかった時も楽しい
0: られなかった時も含め
1: 含め
0: 楽しい、
1: そう、うんうんうん、
0: いや、あれはね、ほんとね、楽しい、
1: うん、
0: ああ
1: そう、だから、いや、いや感想入れてもらってよかったなと思って、ね、うんうん、
0: だこんな感想入れんだと思ったけどすごいなと思って
1: すごい ね、
0: ね、うん、でね、そんな感想も含めてさ、うん、あのライブの結構さ、まあライブというかあの最終リハのさ、
1: うん、
0: ちょいちょい数日前にそれが上がってくるっていうね、
1: そうだ ね、
0: ね、バンドの皆さん泣かせ、
1: そう、本当だねリハのほんと2、3日前じゃない、あれ、
0: そうそうそう、
1: で全部出来上がった
0: 歌詞も含めてね、
1: うんうん、
0: 2、3日前に出来上がってるんででね、あのドラムのあのくまちゃんってうちのね、
1: うん、
0: あのいつもやってくれてるドラムがね、
1: うん、
0: あの北海道でさライブだったんだって、
1: うんうんうんうん、
0: であのどなたかのほら、
1: うん、
0: ツアーで回ってて、
1: うん、
0: で北海道のあのなんだっけドームで演奏してんだって今回、
1: うん、
0: でだから全然うちのあのそれ前にさもう決まってたセットリストではちゃんとやってくれてるわけだけど、突如数日前に新曲が2曲ぶっ込まれてきて、
1: はいはいはいはい、
0: でその時に北海道でリハも含めてずっとやってて全くうちのが
1: 聞
0: けなかったので、
1: うんうんうん、
0: で、北海道から帰ってくる飛行機の中で聞き始めて、
1: うん、
0: 超焦ったっつ
1: って焦るよね、
0: でもリハが目前みたいな
1: ねえ、本当にもうちょっと前からやらないとね。
0: でもなんかほら、まあうちの特徴、
1: 特徴だね。
0: うん、
1: なんかこう直前にいろいろぶっ込む
0: って、ね。直前にやる気になってくる。
1: ね、火がつくのが遅いんだよね。
0: 遅いね、うん。まあでもそれも鑑みてやろうよ。
1: まあそうね。
0: 早くやろうったって早くやらないんだから。
1: まあね、そうね、まあだって来年のほら決まってるじゃない、
0: あ、そうそう、もう来年のワンマン日に決まってるんで、
1: 来年のタクトワンマンのライブ決まってるんで、あのケンジ君ちゃんと今からあのスケジュールに入れといてください。9月26日です、
0: 来年、
1: 来年の2027年の9月26日のね、日曜日の昼間に今度はやるので、もう今からね、
2: はい、昼間
1: 今からや入れて、もうなんか日曜日の夜にするとやっぱり月曜日仕事の人が多いから、うん、夜遅くまでだとあんまりって、
2: あ、なるほど、
1: うん、だから日曜日だったら昼間のがいいっていう、うんうん、
0: そうからね、鑑みまして、
1: はい、じゃあ次回のライブはもうちょっと早くから準備をしようと言いつつ、うん、
0: 言いつつ
1: 1週間前に曲できるみたいな、
0: まあそうだと思うまあそれでね、ちょっとほらあのそのギリギリのせめぎ合いで出てくるクオリティもあるんじゃないかと思うんだけどね、
1: ああ、はいはいはいはい、
0: 多分歌詞は多分俺そうだと思う、
1: あ、そうなんだ、
0: あの火のついた状態で出てくる、
1: ああお尻に火のついた状態、
0: ね、そう、それかなと思うんだよね余裕があると多分何か違うこう要素が出てくる気もするんだよね、なんか多分こねくり回そうとし始めるんじゃないかなと、歌詞もね、歌詞はね、
1: ああ、なるほどね、
0: うん、だから直前でもう今あるものからアウトプットしなきゃいけないわけだから、
1: そうだね、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: で俺はなんかほら例えば本読んだりとかさ、 さ、うん、そこからこうなんか着想しようとかってまああんまやってないんだよ、
1: うん、
0: あの今までね、
1: うん、
0: 読んだもの見た映画とかさ、うんうんうん、そういうところからやってるからさ、
1: うんうんうん、
0: あそうするとなんかちょっと誰かの詩集読んでみようかなみたいになるとさ、
1: うん
0: まあ、もしかしたらちょっと違うものになっちゃうから
1: さあそうだね、
0: うん、
1: はいはいはいはい
0: あるからね
1: まあまあとはいえね
0: あそうそうそう
1: まあそうまあ準備は一応もうちょっと前から
0: してあまあまあまあ準備はね、
1: うん、
0: そうそうだからあのコンスタントに曲を作っていけばいいってことだね
1: そうだね、
0: うん、
1: そうだね
0: そうそう
1: まあ今回はちょっと
0: ねもう一曲今回さ、うん、あのライブイットオールという
1: 、はいはいはい、
0: 曲ね
1: うん、
0: うん、
1: 爽やかな
0: あれ爽やか、
1: ね、あれね私ねアイドルソングと思って作ったの
0: でも全然アイドルソングっぽくない、ね、
1: 全然アイドルソングって言うとそれはジャイトの歌詞が歌詞がじゃないの私あれはすごいなんかキラキラキラキラした男性アイドルがなんかみんなでそういう感じよ
0: 全然そういう感じしない
1: ね全然そういう感じしないよねやっぱジャイトの歌詞よ
0: あれ歌詞かな
1: 歌詞よ、
0: ね、あれ歌詞違ってで俺が歌ったらアイドルっぽくなるのかな、
1: うん、いや俺が歌ったらアイドルっぽくなんないかもしれない
0: なんだ結局俺じゃん
1: そう
0: アイドル感が出ないの
1: そうそうなの
0: ねえ
1: まあしょうがないよね、
0: うん、でもあの曲聴いて出てきた歌詞があれだからね
1: ああそうなんだ、
0: うん、
1: へえキラキラアイドル歌詞じゃなかったね
0: じゃなかったねケンジ君ほらこの間ほらなんかねまあまあほらあのまあ作ってる曲も違うから
1: うんうん
0: こうサビから着想するみたいな感じだけど、
1: うん
0: うん、俺ねそこあの不規則なんですわ、
2: うん、
0: サビから着想するときもあれば A メロから着想する
2: とき
0: も
2: あ
0: れ
2: ば
0: B からもあるんだけど、
1: うんうん、B からもあるの
0: そうあるあるある、
1: うん
0: うん、そこが面白い B だと B から作ってたりするんだけど今回ね A の頭から作ってる、ね、
1: あ、
0: う
1: ん、
0: そう本当にこの頭から作って広げてった感じ
1: うんうんうん、
0: A の1個の単語から作ってる
1: うーん、うん、
0: A の一番最初で作ってた感じ
1: そうなんだ、
0: うんまあ、あの作詞で言うとあの深呼吸っていう単語を最初作ってるんだけど、はいはい、
1: お
0: う
1: お
0: う深呼吸という単語から作ってる、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、
1: じゃあ癒しソングなの
0: あれ癒しソングだって感じだった
1: いやどうかな癒しソングだったっけ
0: ソングではな
1: だよね
0: ごめんごめん深呼吸イコール癒しってのがよく
1: かあそうか深呼吸するとほらなんか体にいいじゃん、
0: うん、っていうのの逆の歌詞言ってるじゃん今回なんか深呼吸の仕方忘れてしまったのか
1: あそうか忘れてたんですよ今忘れてたよ深
0: 呼吸から書いてるから、うん、
1: はいはいはいはいはい、
0: うん、あのリラックスはしてなさそう
1: だそうだね
0: そもそもね
1: そうだね、うん、私なんかその深呼吸って聞いてもうタイトル私リラックスソングだったからねその日
0: あで上がってくると思ってたの
1: そうそうそうリラックスソングなのかと思ってたからね、
0: はいはいうん、全然リラックスしてないのが上
1: がってきてるで
0: しょねえいやいやでもね楽しかったですよ新曲もね、
1: うんうん、ポエトリーは
0: ポエトリーはね、意外とねあの作り始めたら早かったよポエトリー
1: あーそうなんだ、
0: うん
1: そう今回は今回もかあれ
0: そう
1: 今回はか
0: 夜明けの沈黙っていうね
1: そうそうそうそうそう、う
0: ん、タイトルなんですけどね
1: そうね夜明けの沈黙でもよかったんじゃない知らんけど
0: まあ夜更けがよかったか
1: な夜更けがよかったんだねそうあれのポエトリーはまあポエトリーはなんだろうその自分の中で A、B、サビって考えなくてもいいっていう頭が自分の中ではあって、
0: うんうんうん
1: 結構つらつらつらつらーと書けるからすごい気持ちよく書いてるの割とポエトリーって、うんうんうんうん、いつも、うん、なんかあここでサビに行かなきゃっていうこうのがないから、はい、サビって結構構えるんだよね、はいはい、あなんかキャッチーに書かなきゃとか、うんはい、なんか思うからでもポエトリーはそういうのが一切なく書けるから、うんうんうん、もう本当につれづれなるままに日暮らし硯に向かいて日頃の行いをあ違う、ま、間違えた
0: しかも間違え
1: すれすれなるままにねあの
0: ああそうそうそう
1: かけるから
0: かける、ね、
1: そうそうそうそう割とあの気持ちよくささっと、
0: ね、自然なんだねあれがね、
1: うん、
0: ポエトリーがね
1: そう、
0: うん、
1: そうそうそう
0: だから俺もだからあの曲からこうさ詞を感、まあ作詞とまた違う感覚だから、
1: うん、物語
0: そうあれあれ面白いね、
1: うんうんうんうん、
0: すごいこうまず曲で 景色を思い浮かべないといけないから、
1: はいはいはいはい、うんうんうん、
0: それが朝なのか昼なのか夜なのか、うん、過去なのか未来なのか現在なのか、うん、そこら辺からこう何がイメージできるかって作ってるからさ。
1: なるほどね。私なんか今回のポエトリーは結構明け方っていうイメージだったの、うんうんうん、なんか
0: はいはいはいはい、う
1: ん、なんか
0: ね、見えてる景色は俺も明け方なんですよ。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: でも夜更けなの。
0: そう、
1: それが
0: それがちょっと面白い感じ。
1: はあ、へえ、
0: そうそうそう、沈黙を経て明け方になっていく、
1: うん、
0: ちょうどこの入り口ぐらいに入って
1: る
0: ですよ。だから見えてる景色は結構ね明け方。
1: あ、そうなんだ、うん、じゃあ間違ってないね。
0: 間違ってないです、
1: うん、
0: あれもね楽しかったですよ。
1: あ、ほんと、
0: うん、
1: あ、ポエトリー面白いね。
0: ポエトリー面白いね、
1: うん、
0: そうね、まあ、ポエトリーをまあ定期的にこうやって作ってね、
1: うん、
0: いくといいか
1: な。ね、ポエトリー作品を集めて作りたいね。
0: あ、ポエトリーアルバム。
1: そう、そういえばリリー・ムジカって名前どこ行った？
0: なんかほらいろいろ反対されたって言ってたよね。
1: あ、それはでも違うんじゃない？ジャイトとチナミンっていうユニット名をそもそも変えようっていう話をしててさ、
0: はいはいはい、
1: うん、でリリー・ムジカに知るみたいな、
0: 知る
1: 知るって言ってたけどそれはどうなのみたいな、
0: うん、まあほらいろんな人に聞くといろんな人がいろんな風に言うから
1: ね、 ね、まあうちらで決めればいいんじゃないじゃん。
0: そうだよ、
1: うん、じゃあどうするの、うん、リリムジカで行く、
0: いいよ
1: ポエトリーは、
0: いいよ。
1: でもジャイトとチナミンはジャイトとチナミンのまま行く
0: そう、それもね、あの悩ましいとこだけど、
1: うん、悩ましい、
0: 本場で来ちゃう
1: じゃあさ、ね、まあね、割と浸透してるからね、まあ一部にはね、
0: そうそうそう、
1: まあジャイト
0: ジャイトは浸透してない。ジェイ。
1: あ、ジャイト浸透しない。ジェ、ジャ、
0: ジャ、
1: ジェ、ジョイ、ジョイと、ジェイと、ジョイント。うん、ね、
0: ね。
1: なんでだろうね。
0: ね。
1: ジョイとね。わかんないけどね。
0: そうなの、
1: ね。はいはいはい、はい、
0: うん。もういいんじゃない？ジャイトとチナミン。
1: いっか。だから、ジャイト&チナミンって書いて、ジャイトとチナミンと読ませればいいんじゃない？
0: う
1: ん、ロゴはジャイト&チナミンの方が、とちなみんってひらがなだとすごいロゴとか作りにくいから、ジャイト&チナミンって書いてジャイトとチナミンって呼ばせればいいの。そうしよう、
0: そうしよう、
1: OK、 はい決まった。よし、じゃあ今から曲を流したいと思うんですけれども、はい、このね、あの、はい、早い新曲の、リハーサルの時の音源を持ってきたので聞いてください、はいはい、かさぶた。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきました、ジャイトとチナミンの新曲かさぶたリハ。
2: リハ、はい。ケンジ君にめっちゃクリックなってるねって言われたけど、あれはクリックではなくて、私が足でウッドブロックを踏んでいる。
1: こうやって聞くとクリック聞こえるのね。
2: クリックに聞こえるね。確かに。
1: ペッペッペッペッって聞こえるね。
2: おお。私のじゃあリズムが正確だってことで、足の
1: クリックと一緒ってことよ。
2: リズムキープがちゃんとできてるってことだね。
1: そうですよね。
2: ああ、よかった。
1: これねテンポもねすごいあれだよね。想定してたテンポでキープしてんだもんねこれね。
2: あ、そうそうそうそうそうそう、ね、ちゃんとね。
1: ね。
2: 偉い私。
1: え
2: らい、
1: ね、うん、これはバンドの人大変だわ。
2: 何が
1: バンドの人大変だよね。
2: やるのがね、うん、まあね。
1: でもね今回バンドメンバーみんなこの曲超楽しそうだったよね。
2: そうね、うん、楽しそうだったよ、ね、そうそうそうそう。今これ感想までは言ってないけれども感想がね、
1: すごいよね。
3: あ、なるほど、
2: そうそうそうそう。
1: あと、ね、まあ、今回歌ってないけど本来コーラスも入るからこれね。
2: そう、私がねちょっとコーラスを歌いながらまだ弾けないのこれ、ね、ちょっと練習結構しないと無理だと思うこれ、
1: ね、
2: うん、
1: ちなみにあのこうヘラヘラと笑う君っていうところ、うん、はいはいはい、あれ巻いてるからね。
2: ヘラヘラ、
1: そうそうそう、あ
2: ヘラヘラヘラヘラヘラヘ
1: ラ、あそこ巻きすぎ、
2: あそこ巻きすぎ、
1: ハッスルみたいになっちゃったからね。
2: いや
1: でもなんかあれだね、こうまあね、ライブもそうだけど、なんか自分たちが音楽やってるなってすごいものがやっぱりこの何曲作りすると、
2: うん、
1: まあやっぱり一番音楽やってる感じするかもね結果ね。
2: まあね、
1: なんかね、
2: まあね、そうだね、
1: 作品を作ってるってね。
2: うーん、
1: ね、
2: うーん、うん、うん、
1: いやそんなところでさ、パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラってエンディングどこ。
2: はい、皆様お手紙が来ません。寂しいのでお手紙ください。はい、X、Facebook、ブループ、LINE 公式、YouTube、よかったらフォローしてください。ノートにアーカイブが上がってるので聞いてください。毎週火曜日22時30分、FM 東京渋谷ステーション A チャンネルでまたお会いしましょう。
1: はい、素晴らしいですね。
2: はい、
1: はい、ということでね、あの2週にわたってちょっと音楽について、
2: はい、
1: 語ったところでございました、
2: ね、はい、ね、
1: またね、あのくだらない話もしましょう。
2: そうだね、
1: はい、ということでそろそろねお時間でございます、
2: はい、
1: それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと
2: ちなみでした。
1: また来週お会いしましょう。
2: バイバイキーン。
1: 傘
2: 豚。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワローテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: だが、
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜9時となりました。KG バイパスの時間でございます。9月15日第3火曜日、9月の中でもど真ん中の日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本局からの生放送となっております。オープネックの方で配信もしております。はい、団長は、本業でお休みで、サブパーソナリティの道の奥一人でお送りします。はい、まあ、10月2週目あたりまでは団長お休みは確実なのとなっております。その間ね、道の奥一人でお送りします。よろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半、まあ、ゆっくりしていってくださいということでね。はい、先ほどまでね、なんだ、槍が降ってるかのようなね、豪雨の後、本日15日の、京都本局はね、そういう雨が止んでしまった後のやや涼しいかなっていう風な、そういう風なね、ちょっと過ごしやすい、まあ四季あるけどね、そういう風な天候になっております。皆さんのところはどうでしょうか。いやー、雨ですよ。まあ多分ね、嵐山帰ったらね、いつも通り、自分がね、嵐山にの外れに住んでるんですけれども、そこ帰ったら多分ね、また湿気がね、すごいことになってて、また暑い日、暑くはないんだけれども、湿気で寝苦しい日夜にはなるんだろうなっていうふうには思いますね。まあ先ほどまでね、雨降ってたっていうふうな話をしたんですけれども、まあ、ですね、まあ今日もね、まあ、ちょっと道の駅の入り話しますけれどもね、あのバス停でね、あの京都の外れからこの本局まで来るまでね、でバス乗ってくるんですけど、バス停でね、バス待ったんですよ。まあその待ってる時間帯から、その俺が本局に来るまでの時間帯には、あ、小雨から大雨になりますっていう風な予報になったんですよね。まあその待ってる間は大丈夫、持ってくれよ天気とかって思いながらね、ぼーっとね、まあそうやって待ってたんですけれども、まあポツポツとね、雨が降り始めましてですね、あー大丈夫かな、まだかなと思ったんですけど、まあギリギリバスが到着してくれて、でまあその時は運よく助かったわけなんですが、まあね、バスの中でもね、その観光客の方がね、こう恋人なのかな、それがこう肩寄せあってね、あの寝てたりだとかしてる風景とかをね、見ながらね、まあ道の子はそんな、それよりも天気大丈夫かなっていう、あのそこにそういった人間模様とか見る余裕もなくね、天気大丈夫かなとかと思いながらね、バス乗ってたんですけれども、まあ、本局の近くのところのバス停に着いた頃には雨止んでたんですよ。でまあある、ちょっと歩いて、まあ俺の場合はやったらですけど、4分か5分ぐらいの距離に、あの京都本局あるんですよね、バス停から。そこまで、止んでて、まあ、ちょっと空今から降るぞっていう、今から雨降りますぜみたいな模様な、もうすごいどんよりとした、あの、曇り空でして、大丈夫かなとかって思ってても、まあまあ、4、5分は持ってくれるだろうなとかって思って、それでね、まあ、そこからね、バス停から歩いて本局に向かったわけなんですけどね、途中からね、ポツポツと雨降りだしまして。で、あんまりこの後、その9時半まで雨は降りますよっていう風な予報ではなってやってたんですけれども、それ以降はね、雨降らないっていう風な、そういう予想図っていうのがあったんですよね。それを鵜呑みにしたんで、あの折りたたみ傘を緊急時のものとして、あの常備する以外、そうやって大きな傘とか用意してなかったんですよね。用意せずに来たんですよ。大丈夫だろうと高くてね。いやー、甘かったね。着く1分、本局のビルの中に着く1分ぐらい前に土砂降りになりまして、もう土砂降りの雨の中、
もうここまで来たら意地になっちゃって5時になっちゃって、もう雨濡れたまま行くっつって全身びしょびしょになりながら本局に入ってきたっていうねちょっと迷惑なことをしてしまいましたね。皆さんのところも雨とか大丈夫ですかね。はい、というわけで、まあ話はこれぐらいにして、え、オープニングの方のコメント来ております。はい、プライさんです。大盤まっちょり夜勤中ということでお疲れ様でございます。はい、リクエスト曲来ております。リクエスト曲は佐々木誠一さんのザクセルお願いしますということでかけていきましょうか。よいしょ。はい、では改めてかけさせてもらいます。佐々木誠一さんでザクセル。

はい、プラレスさんからのリクエスト曲でザクセル、佐々木誠さんでございました。ありがとうございます。はい、土曜日長良川鉄道撮影したので写真送ってもらってます。メールありがとうございます。ちょっとこちらの方もね確認したいと思います。よいしょ。はい、傲慢のプライドですと、団長道の君おばまちょり、土曜日朝関町で長良川鉄道を撮影しました。写真を送りますということで、まあこのね、まあこの写真、まあその長良川の車両を撮影されてるんですけれども、なかなかねこの天候不順 の続くこの日々の中でね、結構青空の中でちゃんと撮られてるというね、まあ、この辺はねおそらくそういう鉄道をよく知る人だからこそ弱いことを取れたりだとか、あるいはね日頃のその人の運、その人のね人徳によってね晴れたりするんでね、この写真の中ではすごい晴れてますね。ただありがとうございます。いい写真です。ありがとうございます。はい、というわけで、まあね、ちょっとこの1週間ね、すごい雨降りましたわね、っていうね。まっちゃん、先週の放送が、よいしょ。8月、じゃあ9月の8日やったんですよね、放送が。で、次の、その次の日、確かこの時の放送で、そういう、そういう線状降水帯っていうのが出てて、岐阜とか愛知とかその辺次の日危ないよみたいな話、あるいは近畿圏とかね、そういったところとか危ないよとかっていう、あるいは明日あたりまずいんじゃないかみたいなね、そういった話とかもね出ていたんですけれども、まあやばかったね。ね、その先週ですよ、まあこの KG バイパス9月8日の放送が終わった次の日ですね、ものすごい午後ですかね、午前中はまだパラパラなパラパラっていう雨だったんですけど、午後ものすごい雨が降るっていう予報がねちょっと出てはいたんですけれども、まあ道のくね、なぜかその日に限って外に用事があって出るっていう時がありまして、もう日もうね、もうひどい雨にな、雨が降るっていうことはもう確定事項で動いてますから、今回はねそういうコウモリ傘をね持ってね外に出てたんですけれども、行き場ね、まあ降ったといえば降ったんですけれども、なかなかにねあんまりそのやばいほど降るみたいなね、そういうことはなかったんですけれども、まあ帰りですね、ちょっと一仕事終えて、まあそこでもちょっと変な、ちょこでもねちょっと妙な出会いか、出会い、人との出会いとかあったんですけど、ちょっとそれは後に言いますね。さて、人との出会いとかあったり、あるいは仕様とかをね、済ました後にね、電車乗って帰ってきたわけですよ。もう、電車の中でも分かるほど土砂降りっていうね。この、やばいかったですよ。土砂降りで、まあね、先週の8月8日の放送でね、ちょっと8日だったかな、その前の放送だったかな、その時にね自慢げにね安いんだけれども、そういう防水加工の新しく使ったんだルンルンみたいなことをねのたまってたんですけどね、ちょうどねその靴も履いてね、さあどれぐらいのね防水、この土砂降りの雨の中、どれぐらいの防水を発揮してくれるかなっていう、嫌な、あんまり試したくないね、そういう実験も兼ねてね、帰り道、ちょっと20分ぐらいね、歩くんですけれども、列車から。そうやって歩いて帰ってったわけなんですけどね。いやまあまあまあまあまあ、その防水加工の靴はね、その、たった20分のね、ウォーキング、雨降る中、ザザ降りの雨を降る中のウォーキングでね、見事にね、水没してしまったというね。いやーね、まあこのね、9月8日の日は本当に雨が激しくてですね、もう、
何でもないね、本当に普通の雨の日やったらね、何でもないそういう道路とかにあるね、ちょっとしたくぼみ、歩行者専用のねところとか、あるいはあの車が通る自動車道路とか、そういったところでもね、 何気ないへこみっていうのはあるわけですよね。普通の雨やったらね、あのその辺とかね別に乗り越えて普通にあの足突っ込んだりしてもね、まあ、とよほどの安っぽい靴じゃない限り浸水とかしないんですけれども、いやーもうそのくぼみがある部分一帯がなんか水張られてて雨で、しかもこれ午前、先ほど言った通り午後に降り出した雨なんですよね。午後に降り出して1時間ぐらい外で所要を済ませて、その後ザザ降りの雨の中を帰っているっていう、この1時間の間で、あの行き帰りでもうそういったくぼみが、そういう狂気の水という狂気のフィールドになってたわけなんですよね。もう大きな水たまりになってて、そのまあ道路の方がね、まあ言ってもなんてもう10メートルぐらい、なんかでかいプール、言い方はあれですけどね、でかいプールになってそうみたいなそういう水たまりになってたりだとかして、そこをねもう割り切って、もう靴びしょびしょな、もうこれ靴無理だなってそこでもう割り切って、もうバシャバシャと入っていってですね、まあそこはねなんとか我慢できたんですけれども、いや一番神経使ったのはやっぱりその車が通る道路ですよね。そこのね、水たまり、先ほど言った通り小さなくぼみなんですよ。普通の雨だったらね、そんな水、そこに水が溜まってなんかでかいことになるってことないんですけれども、そこがねもうあんまりそうやって排出されてないところの部分にのくぼみが複数個あるあの道を俺変えてしまったんですよね。もっと他に道あったら、他の道通ったらよかったんですけれども、いやーそこをね歩いたばっかりにね、やっぱりね観光客の車とか、あるいは大型バスとか、そういった大型バスとか観光客のバス、あるいは作業車みたいなね、ああいうそういうトラック系のねバスやつとか、そういったものがねこう来るわけですよ、大雨の中。もう水を跳ねる雨でちょっとね、雨のしぶきが激しすぎて遠くの方の山が見えないっていう、いつも見えてるはずにあの山が見えないぞみたいな、そういう中で書いてるんですけれども、その遠くの方で水を勢いよくパッシャーンって跳ねてる部分を見つけながら、あの辺りはちょっと心積もりしていた方がいいなっていう風なね、なんかあったら大きくバッシャーで水かぶらないように、傘を今差してるでっかいコウモリ傘を道路の方に向けて、万が一の時はそれでバシャッとかぶらないようにしようっていう風なね心積もりしたりだとかして、それに戦々恐々として帰った9月8日の日々でしたいやーもうね、いつもねジーパンと作業着着て歩いてるんですけど、ジーパンがねもう膝下がね、たった20分ですよ、たった20分歩いただけでね、雨の中を膝下、ジーパンの膝下部分がもうびっしゃびしゃになってて、でもまあそれはそんだけジーパンがそれだけ濡れる、もうびしゃびしゃに濡れるってことは、もうそれはいくら安いとはいえ防水加工されてる靴であったとしても、それは靴もね水没量はなっていうねそういう風な状態でございましたまあでもね、俺は運転免許とかね持ってないんですけれども、でもそういう車の助手席に乗ってそれで移動とかっていうことは結構そういう経験はあるんですよね。まあ友達少ないけど乗せてくれる人はいるからそういった人たちがね、そういう車のそういった、まあどうでしょうね、水が大量に降ったところにのあるそういう水たまりの部分にあんましタイヤつけたくないっていう風に言ってて、なんでっていう風に聞いたら、そのタイヤが水で
濡れてハンドルが取られるって言ってね。だからあんま疾走あって勢いよく入りたくないんだみたいなことをおっしゃってまして、それをその9月8日そうやって走ってくる対向車線をこう走ってくるそういう車とかそういったものをもうゆっくり走られてるんですよね。なるべくもう水の溜まってる部分に入っても仕方ないけれども、でも被害ハンドルが取られて事故にならないようにみたいな被害を最小限にしようって思いながらゆっくり走られてる方とかねっていうのをね見ててね分かったんで、まあ彼は彼らなりに苦しいやろなとかって思いながらね見てました。ちょっと一曲いきましょうかね。道のくセレクトの曲をかけたいと思います。Your Love という曲です。どうぞ。

Your Love という曲でございました。まあ、80年代の曲でございます。まあ、みちのく古い曲好きですから。まあね、ちょ、今日はね、曲、こういった古い曲、まあ、いつも通りですね。かけていきたいと思っております。まあね、このね、雨って、この、なんていうかな、定期的にかつ不定期になんか連続してこう降るっていうこの雨の影響って結構まあ、全国的にそういうね被害茨城県とかあるいはね、そういう北陸地方とかそういったところとかにもね被害とかあってあまりそういう恩恵を入れてるこの雨で恩恵、この、しかもこの時期に恩恵をあんまり受けてないなっていう風なね、そういう風に思ってしまいますよね、この雨はね。ただ、まあ、この雨、この断続的に集中して強く降る雨の影響を一番受けてる、恩恵を一番受けてるのは、おそらく、あれですよね、四国ですよね。ちょっと前にね、そういう、四国って夏そうやってこうあまり水を溜めれるっていうそういう環境ではないから夏場になってくるとそうやってこう水のそういう制限とかかかったりするんですよね一般家庭にそれがね一時的にその断そういう断水みたいな感じとかそういったものが解除されるみたいなそういったニュースをねちょっと前に見てまあおそらく唯一のこの雨唯一のいい時だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。いやーまあまあただまあねこのケージバイパスで言うんであればあれですわ団長の方のね今団長って農業の方で今ね稲買ってねそれをこう袋詰め買った稲をそれで袋詰めするっていう風な作業をしているんですけれどもこの断続的に降る、断続的というか断続的でいいのかなこの雨のせいであまり作業が、進んでるのか進んでないのかよくわかんないけれどもでも あまり見てる感じちゃんと見ているとか聞いている感じだとちょっとね苦戦してるような雰囲気ありますので今ねオープンレックの方のね書いてるんですけれども10月の2週目までお休みっていう風に書いてるんですよねで一応従来ここ2、3年ぐらいは、まあ、10月の2週目ぐらいになってくるなったら団長って帰ってくれるっていう風な予定だったんですけどまあここ最近のそういう天候の不順とかっていうここ数年の天候の不順とかも あるのでひょっとするとこの 今オープンレックの方で書いてる10月2週目までお休みがちょっと伸びるかもしれませんひょっとしたら10月、まあ、これはちょっと断定はできないんですけれどもひょっとすると10月の4週目まで団長来ないっていう風なねそういう日があるかもしれませんその時はごめんなさい。みちのくがまた一人で本とか映画の話とかしてなんかブツブツなんか言ってるわみたいなね、そういった放送になると思いますが、よろしくお願いします。まあね、団長、皆さんね、団長の帰ってくるのね、望まれてると思いますので、まあ、首を長くして待っていてください。一曲いきましょうか。じゃあ団長じゃあこのメインパーソナリティの団長アットマークソチロのある意味テーマ曲であります団長といえばこの曲っていう曲を書きたいと思います団長アットマークソチロで革ジャン着たマッチョマン

チ。やつの名は革ジャン着たマッチョマン。震えるエンジンにまたがり、サングラスの似合うあいつはやってきた。哀愁漂う革ジャン、生きてきた全てが詰まった革ジャン。革ジャンはあいつが生きてきた全ての証だ。男気、革ジャン、タバコの香り、それがあいつ、革ジャン。

団長アットマーク総一郎で、カージャン北マッチマンでございました。はい、またしとしとと雨が降り出した京都本局刑事バイパスやっていきたいと思います帰る時もこれ雨降りそうな予感がしてますね。はい、これは涼しく帰れるのか、それとも湿度の高い中を傘をさして帰るのかっていうふうにね、戦々恐々としてます。9月15日、皆様いかがお過ごしですか皆さんのところもね、雨とかね、そういったもう雨とかそういう対策とかね、していらっしゃると思うんですけれども、対策というのはもう最近対策というよりかは、その雨以外の方もね、ちょっと対策しないといけないよねっていう風な事件がちょっと出てまして、ちょっとね、右京区の方で、京都の右京区の方でね、そういう食中毒 の集団食中毒事件がちょっと出まして、まあちょっと保健所が動いてね、ちょっと対応されているという風な話なんですけれども、この9月と10月

重圧っていうのは実を言うとそういう食中毒の件数が非常に多くなる月だそうです。ですので、皆様なぜかというと朝晩、まあね、この夏、まあ、一応便宜上 8月9月、もう9月だったら、まあ、いつもはね涼しくなってきますからでもねそうやって涼しくな朝晩涼しくなるので9月10月っていうのは朝晩涼しくなるのでみんなそういうご飯とかあるいはご飯とかねちょっと暑い日とかあった時とかはそうやってこう冷蔵庫にしまっとくとかそういったこととかねしていたんですけれども、まあ、ちょっと涼しくなったし大丈夫かなっつって置きっぱにしてそれがちょっとこうそこでちょっと菌が繁殖してしまって食べたらちょっとこうお腹痛くなるみたいなねそういう件数がちょっとこの9月と10月っていうのは多くなるそうなんで皆さんもね気をつけてください。あ俺も気をつけるちょっと最近ねそういう晩ご飯とか晩ご飯はちょっと母親とね自分の分とかね晩ご飯は道の駅作ってはいるんですけれどもちょっとね最近ちょっとこういつもはそうやって暑い時期だしと思って8月とかはねこう冷凍じゃない冷蔵庫とかにねちょっとこうおかずとかはね入れたりだとかそういう風な工夫してたんですけれどもここ1、2週間ちょっとそれをサボってちょっと涼しくなってきてるし大丈夫やろうということでね外にテーブルにねちょっと置きっぱっていうねそういう風な状況とかどういう風なねことをやってこういう風な手抜きとかねちょっとし始めているのでちょっと我が身ちょっとあんまり他人事じゃないなっていう風な思いでちょっとこれは気をつけようという風に思いました。はいもう一曲いきたいと思います。 Missing You という曲でございます。どうぞ。

はい、ミッシングユーという曲でございました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、今週ですよね。今週の末ですかね。いや、早いところ、違いますね。来週の、月、火、水と、お休み、敬老の日、国民の休日、秋分の日とね、この3日間お休みっていうのがあって、これ、まあ、俗に言うシルバーウィークというね、いう日なんですけれども、まあ、ひきこもりの道の句としてはね、あんまり、この日に何かするとかでっていうね、そういったことをね、あんまりはしないんですけれども、まあ、皆さんとかはね、旅行行ったりだとか、いやいや、そんな関係なくて、そういう仕事があるよとかっていう人も様々いると思うんですけれども、まあ、ほとんど多くのというか、まあね、中にはね、旅行行くよっていう方もいると思うんですけれどもね。はい、なんと道の句、このシルバーウィークとプラスアルファその前後お休みもらいまして、このシルバーウィークとその前後ね、お休みすごい大量にもらいまして、今週の19日土曜日から、まあから、このシルバーウィークの23日にかけましてですね、長野に帰っていきます。ちょっとしばらくね、嵐山から離れます。というわけで、その22日、国民の日ということで、まあ、普通常ならば、この KG バイパス、今の時期だったら、道の駅一人で喋ってるっていうね、決まり事なんですけれども、ひょっとするとね、この22、ひょっとするとではなく、22日ね、完全にもう体自体がね、いないんで、京都にいないんで、長野に帰っちゃってるんでね、全然、この22日、今度のね、22日の放送には、ちょっと道のくいないんですけれども、ちょっとね、その辺、この放送、この KG バイパスの放送はどういう風になるのかは、ちょっと俺は分かんないですけれども、まあ、団長がうまいことやるよっていうふうに言ってくださったのでね、堂々と休み取っていきたいと思います。はい。いやー、楽しみです。 久しぶりにね、いつも、こういう、関東圏とかそういった時の旅行って、まあね、団長に連れられて、そういう新幹線に乗って、それで、東京とか群馬とか、あるいは 最近で言いますと、8月の頭とかにありました、福島の方とかね、行ったりとかしてたんですけれども、まあ、そのたんびにね、長野の方に寄りたいなとかね、特に群馬行った時とか、そういう、もうすぐ両、そこ、群馬のね、北の方にちょっと男女2人行った時とか、いや、この道を地図アプリとかで見た時にね、この道をこうまっすぐ行ったら、もう長野が目の前なのになとかって思いながらね、でも行けねえよなとかっていうね、そういう悶々とした日々をね、ここ数年過ごしておりましてですね、まあ、ここ、ですのでね、数年ぶり、本当にね、何年だ ?5 年間ぐらい、ちょっと長野にね、ちょっと顔出してなかったんですよね。で、ようやくですよ、今週、ね、19日から23日にかけてね、巨大なお休みを取ってですよ。それで長野に帰るっていうね。で、またね、新幹線じゃなくてね、夜行バスで、ちょっと長野、久しぶりに行きたいなって思ったんで、夜行バスに乗ってね、行きたいと思います。いやー、もう、この長距離、こ
この長距離移動でそうやって電車を使わないで、その電車を使わない長距離移動っていうのが本当にこう久しぶりすぎて、まあまず一つに、おそらく最初の方はね、もう数年ぶりの夜行バスだっていうことで、それで興奮して1時間ぐらいはね、そこで興奮しっぱなしになるんだろうけど、1時間最初の1時間を持って、あとの 2,3 時間はおそらく早く着かないかなとか、あるいは寝苦しいなとかっていう風にね思ってしまうでしょうね。もう自分もね、もう30半ばを過ぎてしまっているのでね、もう若くないっていう、もう中年なんでね、おそらく寝れない日々を過ごすんだろうなって、まあね、でもね、それもね、その夜行バスならではの楽しみ、夜行バスに乗るからこその楽しみであり、かつこれをね、この夜行バスに乗り切ってしまえばね、朝方にはね長野に着くぞっていう風なね、そういう ある意味そういう気持ち的にもね、そういうなんか言葉に言い合わせないな、とにかく嬉しいです。久しぶりにね、数年ぶりに長野に帰れるということでね。ただ一方で怖くもあるんですよね。っていうのも、みちのく、まあこの話し方とかね、聞いてくださってる方にはわかると思うんですけれども、あまりそういうこうコミュニケーションとかそういったものってね、ちょっと取れないというか、まあ要するに陰キャなんですよね。陰キャで、コミュニケーション能力が高くないっていう、そういう人間なんで、向こうでね、そうやっていとこたちとか、もう5年ぶりとかそれぐらいに会ういとこたちとかと会うんだけれども、いやー、そこでね、ちゃんと話せるだろうか自分でっていうちゃんとうまいことそういう向こうのね、いとことか、あるいはそういう大王子様とか大おば様とか、そういった方々にね、とね、うまいことコミュニケーションできるだろうかとかね、そういう心配がありますね。ちゃんと俺大丈夫かなっていうすごい心配ですでもまあね、まあ現場行ってしまって、もうね、19日からもういませんからもう20日ね、20日の自分に任せる20日の自分に任せましょう。はい、というわけで1曲いきたいと思います。はい、曲はまた海外の曲になります。ソルジャーズアイ。

ソルジャーズアイという曲でございました。まあね、久しぶりにそうやってこういとこと会って怖いっていう風な話、お泊まり、まあね、向こうでねお泊まりとかするんですけれども、まあちょっとねお泊まりと関連してという話ではないんですけれども、まあね、ちょっと、もう9月入った時かなにもちょっとさらっといたんですけどね、さらっとでもないな、結構重めに出てたな。7歳になる姪っ子っていうのがいまして、自分には。その子がね、9月の頭かな、それぐらいの時に、泊まりにうち来たんですよね。で、それで、まあ、一泊、その時は一泊して、それで、でもね、ワンパク、一人っ子なんでね、そうやって気遣ってくれる兄弟とか見本になるとか、いい意味でも悪い意味でも見本になる、そういう兄弟とかがいない、一人っ子なんで 結構ね、わがまま言ったりだとか、そういうふうなことするんだけれども、まあまあでもね、そういう、まあうちは母親と俺とも二人暮らしなんですけれども、まあそれでもね、そうやって母親、要するにまあ彼女、姪っ子からすると、おばあちゃんになるわけですね。おばあちゃんの言うことを聞いたりだとか、まあ、あるいは反抗したりだとか ね、そういうふうにね、しながらもね、まあ、さて、晩ご飯のね、晩ご飯作るの手伝ったりだとかしてね、まあ、いろいろそうやって活躍してね、まあ、帰っていったわけなんですけれども、まあ、なんとね、またこの週末、まあね、またね、我が家に泊まりに来たんですよ しかも今回はね、2泊3日です。なんか、このお泊まりっていうのにね、すごいなんかこう、我が家ね、この母親と自分のね、この家に、なんか泊まるっていうのはね、なんかちょっと気に入ったみたいなんですよね。まあね、そういう、おそらく、まあ俺はね、あんましそういう、結構、あんましそういうタッチしてないんですけれどもね、そういう祖母がね、まあ、それうちの母上がですね、結構そういううまいこと立ち回ったりとかして、そこでね、信頼とか勝ち取ったんだと思うんですけどね。まあね、でもそのね、泊まりに来るって言ってた直前とかは、どうしようっていうふうな話になったんですよ。泊まりたいって言ってるって。しかも今回は2泊3日。1泊じゃなくて2泊3日のお泊まり。超特大のお泊まり会っていう風になってしまって、どうしようっていう風になったんですよね。我ら2人。母親と僕。なんでかっていうと、なんでかっていうとですね、ちょうどこの週末っていうのは、ちょっと、俺から見たらその祖父、要するにその姪っ子から見たら曽祖父にあたる人物が、ちょっと今ね、入退院っていうのを繰り返してて、で、その様子をね、見に行こうかな、みたいな話をね、この週末、様子見に行こうか、みたいなね、話とかしてたんですよ。で、ちょっと退院して、ちょっと家にいるから、ちょっとその退院して家にいる、その祖父の様子を見に行こうかなっていう風な、お話をして、段取りをしてる時に、この姪っ子のお泊ま、我が家にお泊まり会っていうのが、上がってきたと。どうしようってなりましてですね。まあ、最初はね、いや、いっそのこともうね、姪っ子連れて、遊びに行った方がいいんじゃない？姪っ子連れて、そのね、そのひいじいさんのところに遊びに行った方がよかろう、いいんじゃないだろうかっていうふうにね、思ったりだとかして、その準備とかね、そういうふうなね、ことを進めていたんですけれども、まあ、向こうには泊まらずにね、じいじの、大阪なんだけどね、大阪のそのひいじいちゃんの家行って、それでね、まあ、そういうひ孫をね、店に行って、
て、それで、あで、そうやってめいっ子は疲ひ孫は疲れ切ってるから家帰ったらぐっすり寝、夜ぐっすり寝てくれるだろうみたいなね、そういうちょっとね、大人のね、そういった部分もね、大人の汚い部分もね、ちょっと考えながらね、そういう風な段取りとかもしてたんですけれども、ちょっとね、日程的とか時間的とか向こうの都合とかいうのも噛んでしまって、結局その姪子から見たらひいじいちゃんの家に行くっていうそのプランはなくなってしまったわけなんですよね。で我ら母あまあおばあちゃんとおじさんの私たち二人は困ったわけですよね。どうしようってどうやってこの、まあ、悪く言うと姪っ子をどうやって疲れさせて寝させるかっていうね、しかもこのね天候不順が続いているんで、長いこと外で遊ばすっていうのもなかなかにリスクが高いし、雨が降ったり雨がダーって外に出て、あ、急な雨とかにねやられてしまうっていう風なねことも考えられるから、どうしたもんかっていう風に考えたんですけれども、だからどっか遊びに行くにしても、どっか遊びに行かすにしても、そういう遠いとこじゃない方がいいとかね、いろんな様々な案が出たんですけれども、結局ねその姪っ子のね、あ、姪っ子のそのお父さんにあたる人がもう亡くなってるんですけどね、その姪っ子のお父さん のお墓参りに行こうという話になって、それで一日は潰そうと言い方悪いですけどね、それで一日はそれでね潰そうということでね、で行きはまあ姪っ子は来ましたっていうことで、まあ泊まって、で次の日に、違うな、あれ昼間に、あ、違うな、そうですね、夜にメイクは来て、それで一日、一晩まず寝てもらって、でその次の日、そのメイクのお父さんのお墓に3人で一緒に行ったわけですよね。まあその嵐山の、ちょっと奥まったところにね墓があるんで、そこまでね、まあ、歩いて行って、まあ20-30分ぐらい一人で歩いたのかな。ね、あの、姪っ子とかね、あの、賢い方ですから、賢いというか、もう7歳なんでね、すごいこう、ちゃんとしっかりね、自分の足で歩いて、途中でぐずるっていうこともなく、まあ、ちょっと、こうしたいっていう風なね、主張はするんですけどね、ぐずることなくね、まあ、お墓参りしたりだとか、まあ、途中ちょっと道でこけるっていうアクシデントはあったんだけれどもね、泣かずにね、しっかりねお姉さんしてましたよ。でお墓参り済まして、その帰りはもうさすがに無理だってことで、あの電車に乗せて帰りましたけれども、まあそうやってね、こう一日というか、もうまあ言っても 2,3 時間か外に出て、それでお昼寝させて、でまた晩になったらそうやって晩ご飯をそのおばあちゃんと一緒に作ってってしてくれたんですけどね。まあその姪子はハンバーグ大好きで、あのその日はね大量の、本当にあのなんていうの、姪子は全部作ってくれたんですよ、ハンバーグね。あのめちゃめちゃ、それお前さんそれ多分食えないだろうっていうぐらいの大きさの自分用のハンバーグ作ってルンルンで食べてたんですけれども、途中4分の3ぐらい食べて、あの飽きちゃったというか、もう食べれないっていうふうになってしまって、あ、これはもう、じゃあこれはあの家帰った時にでも食べなっていう風なことにしてタッパーに詰めて、でまた夜でちょっと感染は住宅街とはいえちょっと危ないんで、そうやって室内でちょっと軽く遊ばして、まあ8時頃かな、ようやく寝るかなとかって思って、ちょっと静かになってきたんでね、寝るかなと思って、それで
その一足先に寝ているその母親のうちのあまあもうばあばんおばあちゃんのところに、行かしておやすみっていうふうに言っておやすみっていうふうに言って、で俺は二人では別のところで寝てたんですけれども、しばらくしてからなんか音がするなっていうなんかドスンドスン音がしてるなとかって思って、なんだろうと思って様子見に行ったら、あのちょっと昼寝の時間が長すぎたせいか、あの姪っ子すごい元気にはしゃいでてあーどうしたもんかっていう仕方ないからもう一回風呂に入らせてっていう風にして、それでようやく風呂に入らせてまたちょっと遊ばして、それでようやくまた寝てっていう風にしてね。まあ俺はね正直結構きつく叱るタイプなんで、あんまり懐かれてはないんですけれども、ね、そのおばあちゃんの方はね、あんまり叱らないというか、そういうまあまあまあ小さい子やしみたいな感じで軽くあしらえるほど大人なんで、なんとかバランス取れてるんですけれども、だからあんまりめいこと俺って絡んだとしても俺が叱る時みたいなあんましいいおじさんではないんですけどね。まあそれで、でまあ2泊3日なんとか乗り切ったわけなんですけれども、まあ帰ってきてね、母親がねそうやって送って帰ってきた時にちょっと困ったなっていうふうに言ってて、どうしたって聞いたら、いや週末それに土日もうここに泊まることに決めたっていう、土日 おばあちゃんの家に泊まることに決めたっていうふうに言ったんですよね。おお、なかなか恐怖的な怖い言葉言ったなっていう まあね、今回、今がね、7月の15日で、まあ、ゴールデンウィーク入るわけなんですけれども、ゴールデンウィーク期間中は、僕たちは、僕はね、僕たち、まあ、母親も含めてね、ちょっと長野県の方に2人いているんで、姪っ子が泊まりに来るってことはないんだけれども、次の週ですよね。水曜日に、こちらへ京都へ帰ってきて、その後の土日26、27泊まりに来るんじゃないかなっていうね、そういうこうちょっとどうしようかっていう風なね思いに駆られてますまあね、まあ道の子はね意地の悪いねおじさんなんでね、結構きつく叱ったりするんだろうなっていうふうには思ってしまいますがね、なんとかねこういうのね直したいんですけどね、母うちのねおばあちゃんみたいにねおおらかにね過ごしたいなとかって、そういうふうな心持ちじゃないと思うんですけどね、まだまだね精神的に未熟な部分が多いのでね、できないですわ。はい、一曲かけたいと思います。 Stay Alive っていう曲です。どうぞ。

はい、今なお雨が続いていると言われております。 KG バイパス本拠と本拠からの生放送でございます。はい、先ほどもね、このゴールデンウィーク、道の区座って外の方にね、座って嵐山というところのからこもるのではなくて、ちょっと外の方に出てみようかなみたいなね、そういった話とかをしていたんですけれども、このシルバーウィークというね日に珍しくね、ちょっと長距離のね、しかも新幹線を使わない移動っていうね、ちょっとある意味一周回って新鮮な旅になるかなとかって思ってはいたんですけれども、ちょっと訃報がございましてですね、この大型連休、シルバーウィークと言われる大型連休の時なんですけれども、ちょっとこのそんな中、こんな中でね、週末あたりからちょっと台風が発生するかもという、台風が発生するという情報が来ておりましてひょっとすると、ひょっとするとというか、18日にね、強い勢力になって小笠原諸島のあたりとかをね、こう南西の方へこう行くというというのでね、シルバーウィークにねちょっとかぶってしまうというね、そういうちょっとまあ我々としてもね、非常にまずいと言いますかこのねシルバーウィーク中にねとかね、旅行行かれるとかね、そういった方々に対してもね、ちょっとね、ひょっとしたら旅行先、僕らみたいにね雨模様になるかもしれませんといういやー、大変な時に台風来るなっていう、今じゃなくていいっていうね、このなんとね、家族とかで我々のそのね、道の区の家の中でね、よく言われる言葉として、ね、そういう、例えば誰かがこう、なんていうの、例えばこう忘れ、なんか誰かから頼まれてたことを忘れてましたとかってなったら、ってなったら、すいません、ごめん忘れてたわとかって話になったら、それは忘れるほどの事柄だったから、忘れるようなことやったんだよっていう風な感じでね、励ましにもなるし皮肉にもなるんですよね例えば例えばゴミ出しお願いするねって言われて、あ、分かったって言って、あ、ごめん、ゴミ出せへんかったわって言った時に、いや、あ、そうって、じゃあ、あれなんで、あれやから、それほど重要なことじゃなかったんだねっていう風に、っていう皮肉としてね、言えたり言ったりするんですよね結構あんまり良くない言葉なんですけれど、使い方するんですけどね、まあ、それをねやり返したり、言葉でね、やったり、やり返したりみたいなね、そういうことをやったりするんですけどね、我が家って、たまにそういう風にやったりするんですけれども、まあ、そのね、やり取りの中の一つにね、日頃の行いがいいと、日頃の行いとか、そういったものがいい、良かったりすると、その日の天候は晴れになるみたいな話もあるんですよね。あ、今日曇りやったわってなったら、あ、日頃の行いちょっと悪かったんかなとかって言ってね、で晴れ、まあもうこれもね、皮肉でね言い合うんですよねちょっと陰険かな家で皮肉としてね、そういう風に言ったり言い合ったりするんですけれども、まあね、今回のね、長野行き、母親と二人でね、ちょっと楽しみにしてて、ちょっと8月の末からね、こうワクワクしながらね、
あのさて準備とか、あるいは何を準備とか、あるいはそういう向こうの天気をそうやって大おば様に聞いてみたりとかしてね、あの寒いよとか、ちょっと朝方とか夜とか寒いかもねみたいな話とか聞いてて、なるほどと思いながら準備とかしてたんですけれども、まあ唯一の我々2人のね懸念、我々京都から長野に行く我々2人の懸念点としては、その向こうの天気が晴れるかどうかだったんですよね。なるべく快晴で過ごしたいなとかっていう思いはあったんですけれども、でもね、あのここもう8月とか8月入ってからですよね、もう天候不順も不順で、あの全然そういうあの雨の日が続いたりだとか、あるいは晴れててもなんか雨が降ってくるとかね、夕立でもないのになんかドカーッと雨が降るみたいな、そういった日とかも続いたり、もうここね8月から9月かけてずーっとそういう天気じゃないですか。っていうのもあって、大丈夫かなっていうね、いうふうに我々2人ね向こうついて、何かするにしても 雨がない方がいいよねっていうふうなね、雨とか曇りはしゃあないとしても雨がない少ない方がいいよねとかっていうふうなことを言ってたんですけれどもね。でこの時に言っちゃったんですよね、俺が。まあ日頃の行いが良かったら晴れるよって。ミスったなーってこれはミスったなーっていうこれは言うべきではない言葉だったかなーっていうね、今となっては思いますよね。

でね、おそらくこの台風が来て、その雨雲とかそういったものがね、雨とかそういったものがね、多分来るだろうから、ちょっと、今回ばかりはね、日頃の行い、どっちが悪いかみたいな話とかね、せずにね、もう粛々とね、我々二人は受け止めますわ。まあ、ただ、どちらが悪いっていうわけでもないんですけどね、こういう時にね、こういう軽口のね、言葉遊びとかってね、ダメですわな。はい。ちょっと曲かけながら終わりたいと思います。まあ、最初の方はね、曲かけっぱでいきたいと思います。はい、曲は佐々木誠二さんで負けてたまるかです。どうぞ。

はい、9月15日の KG バイパス、そろそろ終わりとさせてもらいます。来週22日のね、放送はちょっとみちのく参加できないんで、ちょっとどういう風になるかはちょっとわからないんですけれども、まあ団長が何かしてくれるだろうと思います、多分。はい。でね、中でも言いましたけれども、この9月と10月は食中毒が非常に多くなるという時期になりそうなので、皆さん朝晩涼しくなったからって言っても油断しないようにしてください。冷蔵庫とかにね、そういったおかずとかご飯とかそういったものを入れて、菌をね繁殖させないようにしてください。ではまた再来週、グッバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジ

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしなった。
0: かなちゃん、
1: かなです。
0: イエーイ、かなちゃんありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。はいね、い
1: つも送ってから来たから、
0: ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました、はい、
1: 来ました、
0: ありがとうございます。
1: 来ちゃった。
0: はいね、私たちね、一緒にね、
1: はい、
0: この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね。
0: 編集大変やったな。
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、そう、編集大変やった。
0: そう、トークがね盛り上がりすぎてね、
1: はい、
0: いやっていうのも、ほらこのサンサンヒマリラジオとかやったら、うん、まあね30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、
1: はい、
0: ちょっと前編と後編で15分ずつで分けなあかんねんな、
1: うん、分けてでね送るので、
0: そう、それがねちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね前半にね。
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね。
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな。
0: そうそうね、
1: と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入っ

0: っちゃうと思って、ね、ドキドキしちゃうんやけど、はい、はい、ということでね、あのまたねそちらも毎週木曜日にね、はい、FM 橋本さんで、はい、そして FM ギグさんでは毎週金曜日の
1: 金曜日
0: 夜にねお届けさせていただいてますので、はい、またそちらもよかったらね合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。
0: で YouTube は週に1回金曜日のね 夜に、うん、更新されてますのでね、はい、そちらは映像付きで見ていただけますのでよろしくお願いします。はい、はい、ということでねこちらのゆりなのさんさひまゆラジオ最近オープンレック TV からねちょっと新しい メロにね変わったんですけれども、うん、はい、こちらはねあの生配信中にコメントいただけますので、はい、ありがとうございます。スカイロンさん
1: ありがとうございます
0: ね。ティットチットかチットってことね。素材ちょっと重かったんで、うん、ちょっとやり直したりしてね、あの映像がどうにか映るようになりました。
1: はい、
0: はい、ねゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは。
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん。
1: ごきげんよう。
0: はい、スカイローさんね、踊ってなやってられん感出ちゃってる。どういうことどういうこと、ルロってるね。あ、ルロってんの。
1: あ、ルローの番組やから
0: か。あ、そういうことか。聞き慣れない言葉、バックドゥーザ平成。はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんですよ。
1: 始まったんですよ。
0: ハモったりもしてますからね。
1: ハモってますよ。もうハモりも楽しすぎてね。
0: ねえ。
1: ね
0: 全部したいわとか言ってたな。
1: やばいわ。
0: はい、それを受けてね、はい、今日はこのサンサンヒマラジオでまたそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: かなちゃんと急遽やろうか
1: そう、もう何カラオケ貸してるみたいな感じ、
0: ね、いけるいけるとか言っていけるいける、
1: これ歌おうこれ歌おう、ね、
0: そう全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるって
0: なってます。めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかいみたいな
0: ね笑かせといてよほんまそれやけどめっちゃおもろいやん。
1: ピアノ弾くんちゃった弾くためにって思ってた。
0: ピアニストやねんけどな。
1: そうなんですよね。
0: そうそう。
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけどね。
0: いやいやで、パームトーンでもそうなんですけれども、まあでもね、まあサンサンではね、うん、歌も歌っちゃうということで。
1: はい、歌に関しては素人でございますが、
0: ね、
1: はい。
0: まあ、ピアノとね、あれしたらね、
1: う
0: ん、それはね。
1: そうそうそう。
0: はい、実はカナちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: その良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください。はいはいね、9月ですよ、もう半分過ぎました、
1: ね、
0: はい、ほんまに京都もね全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさどうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさルンルンで履いてたんやけど、うん、もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな、
1: そうそう靴スニーカーになりました私、
0: やっぱり
1: なった
0: よね、うん、
1: なった。
0: でなんかさ服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか、あ、もうそういう感じみたいな、
1: 秋よね、
0: ね、うん、でなんかほら女子会やからなんかそういうさなんかコスメのこととか、
1: はいはい、
0: ファッションの話とかになるやん、
1: うん、
0: だからなんか今日私なんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、うん、もうベルワ生地とかやねん、
1: あ、そうやね、
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるしね、なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年もキレスのやつを買っとくね、
0: 買っときたいです ね、
1: 子供服なんで特にそう、
0: わあもうそうやわ、うん、でも子供ちゃんはどうぞ成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよね、
1: そうやね、大きめ買ってます全部、来年着れるようにって思うけどもドロドロにするから来年着れへんとかさ、
0: だからドロドロになるよね公園で遊んでたね、
1: そう、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: なるなるなる、
1: ね、
0: 本当に、ね、まあ、秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、
1: ね、
0: 秋の味覚とか言ってな、
1: あー
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹空いたお腹空いた、
1: 今ねちょうどねお昼時やからちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいるのかな、
0: ね、
1: ね、仕事のね、
0: ね、はい、やっぱねご飯は大切ですから、
1: 大切です、
0: はい、美味しいもん食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: ね、あ、いいね、わ、
1: ね、
0: かるわ。じゃなんかじゃこの間そのら祇園ミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: 私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うんうん、そのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、
1: はい、
0: ドラムの子が結構働きながらも主婦をしてるらしいね、家でだからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ、
1: うんうん、ジビエもらうことある、
0: そのもらったらしくてそれもそれこそもう一人のゲストボーカルの、うん、私じゃない方の女性のね、
1: うん、
0: 先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: うん、
0: それの量が多かったから譲り受けたらしくて、
1: う
0: ん、でそれを、
1: う
0: ん、それを家でそんなの扱ったことないや
1: ないないないないない、
0: でそれを家で妻に、うん、作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、うん、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいって思う、ね、
0: そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、よかったらってくれたんや、いや嬉しくないと思って、うん、そんななんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、
1: うんうん、
0: いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシ

0: 的なね、はいはい、でもお肉も好きやからさ、うん、私何の肉でもいけるからさ、
1: おうおう、
0: あの肉系やったら、
1: ね、
0: うん、って思って、そうそう、もう終わってからさ、もうすごい喜んで食べてた。
1: おー、よかったよ。
0: そこ連絡なったもん。
1: いいね、
0: 美味しかった。
1: いや、なんかでも私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんねんけど、
0: あ、まあ、まあ確かにな、いいっすよな。ご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか
1: 男性の方が、
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない？
1: そうやねんな。だからやっぱりそのお付き合いした人も結構その、うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね。
1: 家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ。
0: ああ、そうなんや。
1: そう、作ってくれないですよ。
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと。
1: そう、だから私も作りたくなかった。絶対この人絶対なんか美味しくないとか思われると思う。
0: わかる、それ嫌やな。
1: だから私料理苦手やと思い込んでてんけど、その別れてからちゃう私できるわと思って思い込みってすごいよね。
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさ、ちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、むしろ好き
0: だ
1: と思って、
0: できるよそんな
1: 夢から覚めた、
0: よかったよかった、よかったよかった、うん、そうそ
1: う、よかったです。
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃな、
1: いやいや、プロに食べさせたくない。
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい、ね、
1: ね、
0: そういう感じなんや。あった、いや、あれもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、あれか、人によると思うよ本当に。だから仕事をしてることでさ、家までやりたくないみたいな。
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんってなるもんな、そんなんなったら。
1: そうそうそうそう、やけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な。思わへんな、
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: ね、うん、
1: ボーカル、
0: まあでも
1: 人によるやな。
0: まあでも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでもいいやったら全然歌うけどな、
1: うん、あ、でも私結構家で無音が多いかもしれない。
0: でもわかる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも。
1: そう、
0: わ
1: かる。だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って
0: 私もそれは思ってて、そうそう、なんか無音になりたい時はある。めっちゃわかる、
1: 家では無音が多い。
0: めっちゃわかる
1: けど、まあまあお嬢さんがつけはるんでね、ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、か
1: わ
0: いいな、
1: はい、もうほんまに完璧に踊ったはん
0: ね。リアルのね、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、
1: は
0: い、
1: うん、
0: やっぱ女子は大変やなと思いましたね。
1: はい、女子はませております。
0: でも女子として生きていくからにはね、
1: うん、
0: そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね。
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、はい、
0: そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね、
1: はい、今私がこうこっちゆりらの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルク、ミルクどう、ミルクどうって。
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、ね、
0: しかもさ、カラーがさ、うん、緑ないのにピンクと赤あめですごくない？
1: そうそうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ、そうやってりっちゃんがミルクが好きでね見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。でそコールがをメンバーが発信してるのね。だからまああのほらあるやん、パームトンでもあるやん、ユリナみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうかりっちゃんはと思って、
0: うわー、コールとか楽しいな、はい、LOVE みたいな感じで、昔言うとね、
1: う
0: ん、ラブリーみたいな感じで、
1: そうそう、フッフーとかここで入れるみたいな、
0: あ、いいいいね、
1: あ、スマップの時やってたと思って、
0: うわいいな、滝つばとかやったらさ、月の光揺れとか言って、つばさーみたいな感じやろ、タッキーみたいな感じやろ、
1: パームドームあるよ、ショーキー、
0: うわーやってたらうちらめっちゃおもろいな、
1: ショーキーって言ってますからね
0: あれ楽しいよな、
1: 楽しい、
0: うん、誰を入れてくれる余白がいるよな、だからな、
1: そうそうそう、うん、ちょシャルロッテも作ります、
0: 作ってほんまにめっちゃ楽しいやんイエーイ、おお、これは女子が増えましたよ、
1: みか
0: こ姉さん嬉しいわ、こんにちは、
1: みかこ
0: 姉さん、好きな人と飽きたきて、もうこういう話題待ってたんですよ、もうね、さっきもちょっとね、あの、うん、かなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない、2回も会えたらいいやんな、いいってい
1: いですよ、
0: から切なく感じるのかもしれない。
1: いや、いいですよ、2回も会えたら。
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もカナちゃんはさ結婚してるからあれやけど、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはそれ会える会えへんとか置いといたら、どれぐらい会いたい派なん？
1: 私はずっと会いたかった派。
0: わかる、
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた、
0: 言ってたなわかる、
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした。
0: そうやな、
1: 昔は、
0: まあ、生活になると変わりますからね。
1: 変わりますね。
0: いや、わかるわ。
1: 今日ご飯いらん、ラッキーってなって、
0: 確かに確かに、適当に済ませようみたいな。
1: そうい
0: や、わかるわ。私も結構あっときたい派ですね。
1: ね、ずっと一緒にいたかった。
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな。
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、最初ほら好きやからみたいな感じ、痛いみたいな感じあるけど、ずっとそうしてしまうとさ、あー、それもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね。
1: ああ、どうやったかな、もうさ10年以上前の。
0: そうやな、それはちょっと忘れてくるな。
1: けどやっぱこう、なんやろ、あの、次いつ会えるんかなみたいなのが、あの、ラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん。そうそう、三日月やったら
1: それが嫌で、めんどくさくて。
0: わかる。
1: いや、もうそうやったらさ、家に一緒にもう住み込んでしまえばさ。
0: いや、わかるわ。
1: 住み込むって言ったらなんか、あの、お手伝いさんみたいけど。
0: わかる。一緒に住んでまおうってなるよな。
1: なる。
0: それはなる。
1: そう、
0: めっちゃわかる。
1: そうするともう今期も遅れたりとか。
0: せやねんな。
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな。
1: そうなるから、今のあの旦那さんとはもう、こう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出てってって言った。
0: すごい。
1: 先に
0: 偉い
1: ね、
0: うん、いいと思います。
1: ありました、そうだね、そんなこともありましたね。
0: はい、まあ、やっぱそれ好きやったら普通は会いたいからね。
1: うん、そうですよ。
0: はい、そりゃそうだよ。まあでも1ヶ月2回会えんやったら、まあ仕事とかね、してる、こう社会人な感じやと会えてるんじゃない、分からんけど。
1: 会えてると思うけどね。もう、あの、恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるから、ね、
0: かわいい。かわいい。何その発言、かわいい。
1: りっちゃんはミルクに会いたいの。
0: めちゃかわいい。
1: いや、あれもテレビの中やから、りっちゃんはテレビの中に入りたいの。じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか。
0: あー、かわいいな。いいな、それ。
1: テレビの中にミルクがいると思ってます。そんな時代ありましたね。
0: りっちゃんかわいすぎる、ね、はい、ね、いいですね。はい、はい、では、もう早速歌っちゃう、は
1: い、行きましょうか。このノリで
0: 行きましょうか。
1: はい、
0: じゃあこのノリで、あの、なんとフィールソーハッピーの収録からのこれ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつをお届けしていきたいと思います。
1: パート間違ったらごめんな。
0: いいよ。
1: 最初やレアですよ。
0: そうやね、めっちゃレアやで、ほんまにレアやで、これ。もうなんならもうこれあれしときたい。
1: 消したい、すぐ消したい。
0: そっち保存しときたい。じゃあ行くで。
1: はい、

0: ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥラブ、
1: はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、え恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでねえ、もうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、そうそうそう、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ、公開カラオケでしたけどね
0: すごいわほんま、うん、ある意味レアやしな、ね、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やしな、
0: まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はい、ね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、
1: はい、ます、
0: あ、みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチやった、
1: ありがとう
0: みかこ姉さん、嬉しいそうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あーそれは寂しいな、ねね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥザ遠征だ、そうそ う,
1: そう、
0: ひろこさんのキーで押し切れるんさすゆり、さすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって言おうといていい、いやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな ね,
1: な
0: ね、そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねあのしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆さんはね、
1: 懐かしいです、
0: はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーに、
1: はい、ありがとうございます、
0: ぬるっと入っていきたいと思います、
1: ぬるっとい
0: きましょう、じゃじゃん、さんさんバックトゥーザゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチング、あっちこっちそっちこっちいいと思う、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた、
0: そうね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: 生まれも青春時代も昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: あ、はいはいはい、
0: いいと思う、
1: いいと思うよね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっと、ああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して休日にまとめて見てました、うん、私今でも録画してんね、このご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、はい、へー、そうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ、
1: おー、
0: ねね、これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そうなんか、
0: そうそうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さんね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: ーもうめっちゃ好きこれ
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちます、わかる、
1: はいはいはいはいはい、
0: ね、101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうです ね,
1: ね
0: めっちゃ付き合ったわ、愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいは
0: い、もうやばい、もうあれもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初ね、もうリンゴのね、もういいですよ、トヨエツとね、
1: トヨエツがあれがブレイクしたんちゃうかな、トヨエツ、
0: そうやきっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ ね,
1: ね、
0: なんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: 喋らなくても結構ボソボソって感じだと思うけどね、まあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、うわーって思い切り走る姿とかかっこよかった、なんか ねはい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー、大和なでしこ、
1: あー
0: 2000年ね。いやいいね、
1: エブリシングですね、エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なでしこも何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えてき
0: た。かっこよかったです。
1: やっぱ最初はね、ね、魚屋さんみたいな。
0: わかるわかる。大輔さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あの本間はね、あの
1: ブランドのね、
0: いやのに大輔さん分からへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるっていう、もういいよねあれね。
1: いいよね、
0: あれいいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には私の最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。いやめて、覚えてねえけども、これ
1: よーやぶし
0: ー。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、もう最高よ。でもいいよねあれ
1: ね。
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 時間をいつもね、
0: そうやね、そうやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。もうね、話し出すとね、止まらないですね。
1: 番外編でね、やります
0: ね。はい、ここだけの話、ひそひそこのひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、その愛していると言ってくれとか、もう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: で、常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うんうん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うんうん、もう見てて、
1: はいはい、
0: でも結構好きな女優さんがこう その感じですわ。なんかありがとうございます。
1: で
0: るるる、それも今やってんねんか。
1: 今ね、結構ね、あの何、注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかがあの厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁バーン、
0: チキンレースとか、そうそう、ないね、うん、全然ないねんか。
1: も
0: うなんかちょっとね、やっぱやっぱりあんな意味不明な、私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そうや
0: ろね。やっぱそうやねん
1: けどね。まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そうで、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから、
1: う
0: ん、なんかどんどん今はあの反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じ
1: な、ね、
0: 今のストーリーは。
1: 昔いきなりつけたらあかんな、そうそう、おい何みたいなのはあかん
0: な。そうそうそう、なんかそんな感じやから、あ、もう 今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまりラジオも皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました、
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイチャー。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたお話コロリンでございます。天野さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: さあ、ということでございまして、先週は湿気とタクシーの愚痴で終わっちゃいましたけども、まあ言うてもそんなにあのなんか台本があるとかね、うんうんうん、プランがあるラジオではないので、
4: う
3: ん、
4: はい、
3: まあでね、まあ別に言っちゃいいんですけど本日のこの放送日が、うん、連休の最終日なのかな。秋分の日。秋分の日ってあれですか、あ、冬至とはまた違うのか。
4: まああれですよね、秋が来た感じじゃない
3: ですか。秋の日ってこと
4: ですね。まあそういうことですよね。
3: 秋の日ってことですね。
4: そうだ、
3: なるほどなるほど。そっか、まあで皆さん連休で いろいろお疲れで。
4: シルバーウィークって俺だから19、20、21、22、23、5日間か。
3: 5日間連休遊んで、うん、このラジオをもう財布すっからかんで聞いてるんでしょうね。
4: あ、まあ、そうい
3: うことよ。いろいろね、遊んでということでございまして、そうですね、そうか、秋だから、あ、私、うん、やっと待望の大好きな月がやってまいりましたよ。
4: え、
3: 僕はもう無類のサンマとカツオが、
4: うん、ああおっしゃってましたね、
3: 大好きなので。
4: 9月か。
3: 9月です。
4: ああ、じゃあもうサンマ、
3: サンマ、カツオ、もうだからまだサンマはまだこの収録の段階では食べてないですね、うん、カツオは食べました。
4: カツオはね、結構もう今スーパーで出回ってますよね。
3: はい、うん、もうカツオはもうそうですね、1キロぐらいはもう食べたんじゃないですか。
4: まあでもカツオ食べれますからね、バクバク。
3: うめえんすよ。
4: カツオどうやって食べてます？いっぱい料理あるじゃないですか。
3: いや、もう僕はそのスーパーとかに売ってる、そのなんていうんですか、あの叩き、
4: うん、
3: 叩きを買ってきて家で切って、
4: はい、ああ、叩きなんですね、生じゃないですね。
3: 生でもなんかやっぱ叩きの方が、
4: うんうんうん、
3: 僕は好きっすかね。
4: うん、はい、そうですよね。
3: で、はい、で家で切ってちょっとニンニクいっぱい入れて、
4: おお、カツオニンニク派ですか。なるほど、面白い。
3: 食べますね。
4: これ結構薬味とかもそうなんですけど、結構分かれるところがあって、僕は逆にカツオは生姜オンリーなんですよ。
3: あー、美味しいですね、生姜も好き
4: っ
3: す。
4: そうで、ニンニクも当然あるじゃないですか。あと混ぜたりとかあるし、あと薬味のみょうがだったりネギだったりとか、いろんな、あと、あの、いろんなもあるじゃない
3: ですか。あります、あります。
4: 本当にカツオっていう、本当にそういった意味では万能ですよね。
3: 万能、うん、で、ちょっとそのさっき言ったみたいにみょうがとかニンニクとか生姜とか強めの薬味入れても勝つんですよ。
4: 勝ちますね、
3: あれがすごい。
4: すごい、確かに。
3: あれがすごい。だから僕はもう、あ、でもニンニクが多いな
4: ぁ。あ、でもまあ、ニンニクチップがね、お店とかでもあるから、好みですよね。
3: サンマがね、まだ食べてないんですよね。
4: サンマは、僕も刺身がまあ、普通に食べるからあれですけど、旬だからといってサンマは食べないですね、僕は。毎日のように、基本は。
3: でもこのシーズンしかないじゃないですか。
4: だって、もうサンマなんて刺身なんて、もう春でも夏でも出てるか出てるんじゃないですか。
3: 嘘、う
4: ん、だって僕の近くのサンマって毎日売ってますよ。
3: サンマ、
4: うん、刺身は。
3: え、刺身で、うん、どこさん。
4: いや、あ、そこまで見てないな、僕。毎日置いてますよ。
3: 夏でも、
4: うん、食べてます。
3: 春でも。
4: 春はちょっと向こうで浮いてるか分かりませんけど。
3: いやー、俺それは
4: 少なくとも7月からずっと毎日売ってます。
3: マジか、
4: うん、でもまあ旬だし、その油が乗ってる乗ってないとかって絶対あると思うので、そういった意味ではやっぱり違うのかなと思うんですけど。
3: 僕ね、いや、もちろんサンマのお刺身も好きなんですけど、うん、塩焼き好きなんですよ。
4: まあ、うまいっすよね。
3: で、僕あのちょっとよく焼きで綿食うの好きなんで。
4: ああ、いいっすね、わかる。うまいよな、
3: あれがね。ちょ、焼きが甘いと匂い残っちゃうから、よく焼きにしてほしいんですけど、あんまりよく焼きすぎると今度身がね、ボソボソになっちゃうから、微妙、上手に焼かないと。
4: 絶妙なバランスがある。
3: なんで僕はあんまり、だからサンマ好きなんですけど家では焼かないんですよ。あ、難しいんで。だからこの季節になったら結構定食屋とかよく行くんですけど、
4: サンマもそうなんですね、限らずなんですけど、おむすびさん、骨あるんじゃないですか、魚の、うん、ああいうの全然問題ないですか。多い
3: サンマぐらいなら中骨は残しますけど、あとは食べます。
4: ああ、じゃあ別にその骨が多いとかってあんま気にならない。
3: うん、そうですね、子供の頃は当然ね気になって、うん、いっぱいポン取ってましたけど、大人になってから、うん、よっぽどなんか喉に刺さりそうな骨じゃない限りは、うん、
4: ああなるほどっすね、うん、
3: まあそこまで気にしないかな。
4: 僕サンマめちゃくちゃ好きなんです。ただ唯一がサンマやっぱ骨なんですよ、焼き魚
3: はいはい、
4: 骨がこういうめんどくさくて、
3: あれでも中骨以外は食べれません。
4: いやそれがね、多分僕子供の頃脳に詰まった経験があるん
3: です。僕もあります。
4: ありますよね。
3: 米飲めって言われました。
4: ああ言われました言われました。
3: ご飯飲み込めって言われました。
4: 言われましたよね、はい、やっぱその印象もあって、いまだに別にサンマに限らず結構小骨も全部取ってやるから、あ極力でかつ面倒くさがりなんで、その面倒くささと引き換えにしちゃうと、じゃあ違うサバとかにしちゃったりするんです
3: よ。ああサバもでも、
4: いやサンマに比べたらやっぱり全然少ないですよ。アウトベルだったら全然いい。
3: そうなんだ。いやサンマは僕もあの中骨だけ取っちゃったら、うん、あとは他の骨は僕あんまり
4: 小骨気にしない、
3: 気にしないんでいけちゃうんで、
4: まあ、しかもまああれ骨は骨でねカルシウムがあるから、まあね体的にもいいのかもしれないけどね。
3: 僕は食べますね、うん、あそこに関しては。だから今年は塩焼きのサンマは何キロ食えるかなみたいな。
4: でもちなみに、まあ、あのサンマ1尾に対して塩焼きするじゃないですか。ご飯何杯ぐらい食います？だから永遠にいけるじゃないですか。
3: いける。平均1尾2杯かな。
4: あ普通もの2杯。
3: はい。
4: ああなるほど。
3: で、大戸屋とかだと2匹セットとかあるから、
4: ある
3: んですね、結局3、4杯いくんですけど。
4: はいはいはいはい、はい、
3: っていう生き方があるかな。
4: ああなるほど。
3: はい。で、まあ、カツオとかだったらもっといけちゃうか
4: も。逆にカツオであんまご飯食べないんですよ。
3: カツオだけ。酒っすか。
4: 酒か、もうカツオだけ。もうカツオだけを楽しみたくなっち
3: ゃう。いや、わかりますわかります。
4: ご飯との相性はあんま考えたことない
3: な。だからあんまカツオの握りは食べないんですよ。
4: あー、お寿司屋さんのね。
3: はい、
4: はいはいはいはい。
3: つまみか、うんうん、つまみでお酒飲むか、もうおかずとしてご飯と一緒に行くか。
4: うん、あ、でも確かにちょっと言われてみたらやってみようかな。ご飯で食べたことない
3: だから、その薬味いっぱい使うのはなんかこうおかずとしてのなんかこうパンチが欲しくて、
4: わかりますわかりますわかります。
3: が薬味が僕は多いく使う感じかな。だからどっちにしろサンマにしろカツオにしろ、この 1,2 ヶ月もう僕はもう幸せモードなんです。
4: そうですよね。
3: 1年で一番好きなお魚が出回る。
4: あれでよく聞くのがサンマのなんかその年によってなんか少なかったりとか。
3: 今年はいいみたいですよ。
4: ああそう、早速チェックしてるんです、
3: はい、今年は安くていいという。
4: ああいいサンマ、
3: はい、
4: え、カツオはどうなんです
3: か。カツオは、ね、平均的に今年とか去年も良かったらしい
4: んですけど、カツオだからそういうのあんま聞かないですよね。毎年だから今年はどうのこうのって聞かないから、
3: カツオは多分
4: 毎年なんか順調にっていうか平均的に。
3: で、まあ言ったらね、初ガツオが良ければ戻りガツオもいいんでしょ、
4: う
3: ん、
4: ああ、
3: そういうこと。結局のところ行って戻ってくるから、うんうんうん、っていう話ですよね。
4: なるほどですね。
3: だからそれがあるから、そうですね、カツオはないな、
4: うんうん、
3: やべ、食べたくなってきちゃった。
4: カ
3: ツオ食べたくなってきた。
4: これね、あるあるなんですよ。喋ってるとそのモードになっちゃうんですよ、脳がね。
3: やばいっすね。だから僕今ちょっと曲の準備もしてるんですけど、一回かけていいですか。
4: 脳がちょっともう、
3: もうこのお題でしかかけることがないであろう曲でございます。
4: はい、
3: 僕もこれ初めてさっき検索して出たんですけど、
4: はい、
3: カツオ出港街道カツオ節。どうぞ。

0: おむすびのお話コロリン。いいですか喋って。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ということでございまして、カツオのね歌を聞いていただきましたけども、うん、もう今収録のね曲中もカツオ田さんまの話もずっとしてましたけども一応ね年中サンマは食べられるんですってね、今調べていただいたら、
1: は
0: い、
1: AI によるとですね、まあ毎要はいつでも食べれますよと年中、うん、ただ旬のサンマと年中売ってるサンマは別物って感じ。
0: はいはいはい、
1: サンマの旬は9月から10月頃が本来の旬、
0: はい、
1: 特に秋のサンマは脂が乗って美味しい。
0: なるほど、
1: まさに今の9月は旬に入り始める。年中食べられる理由、
0: はい、
1: 冷凍保存されたサンマ。
0: 冷凍か。
1: 海外で採れたサンマ。
0: 海外、
1: まあ缶詰かコーヒーは当たり前の話なんで、まだ海外のやつかもしれないで僕が食べてるの
0: は。お刺身してましたもんね、
1: うん、
0: そうか海外か。
1: あと冷凍保存でなどがあるから、スーパーや飲食店では一年中食べられる。
0: なるほど。
1: ちなみに生サンマを食べたいなら今から秋がかなり狙い目。ただ近年は漁獲量が減っていて、昔みたいにサンマイコール安い魚ではなくなっているのが悲しいところ。
0: 今年は安いらしいですけどね。
1: ってことですよ。だからやっぱりその、うん、取れ高によるってことでしょうね。
0: でしょうね、うん、僕だからそのこの時期になるといろんな定食屋チェックするんですよ、
1: うん、
0: サンマ出すかどうか、
1: うんうんうん、
0: だから普段から焼きサンマがあるところはあんまり少ないかも。それこそその焼き魚の専門店とかあるじゃないですか。
1: あ、あります
0: ね。ああいうとこは全然あるんですけど。
1: あ、ありますね。
0: じゃないとない気がして。
1: 確かに弥生県も9月の16日からってなって。
0: そうなんですよ。弥生県とか大戸屋とかああいうなんかチェーン店のだからなんか最近流行ったらシンパチー食堂でしたっけ。
1: そう、
0: ああいうところはストックがあるらしいから食べ、う
1: ん、あ、なるほど、
0: あるらしいんですけど。
1: ありますね、
0: うん、だから僕らがよく行くそのね大戸屋とか、うん、弥生県とかそっち系は限定なんですよ。
1: しかも、まあ、旬のサンマっていうことで売ってるからやっぱ相当美味しいサンマを用意してるってことですもんね、やっぱね。
0: で結構リクエストするとちゃんと翌焼きとかもやってくれる。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ、その店のまあサービスだからあれでしょうけど、僕はやっていただけることが多いのでありがたいなと思って、こういう会話してるとねもう早速帰りがけまたもうスーパー行こうかなとも思いつつ、
1: でも焼き方がまた難しいからみたいな。
0: あ、じゃあ定食、あ、ダメだ、俺今日家にハンバーガーあるんだ。
1: あの、お手製ですか。
0: 失敗したんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: あのいつも作る炊飯器で作るハンバーグ、もうハンバーグの種だけ炊飯器ぶち込んで、あとは炊飯って押すだけのやつを今回も作ろうと思って、うんうんうん、で今日のそこを出かけて作ってたんですけど、
1: はいはい、
0: 大失敗しまして、
1: お、
0: ちょっと玉ねぎが、うん、いっぱい余ってたんで、
1: はいはい、
0: 山ほどみじん切りにして、うん、玉ねぎ多めで、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっと味も足したくて舞茸、
1: あ、いい、
0: 舞茸も言うたらもうみじん切りにして、うん、でぶち込んで、でまあ種作って、なんかいつもより緩いなと思ってたんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 結果ちょっともう出来上がったらもう本当に形をとどめるかぐらいなふわふわなハンバーグになっちゃって、
1: うん、ああなるほどっすね、
0: うん、だからそのふわふわが好きな人はいいんでしょうけど、僕ちょっとしっかりしたハンバーグ食べたかったから型崩れもしちゃって、はいはい、今日のは失敗したなと思ってそれが炊飯器で作っちゃったから1キロちょっと分ぐら
1: い
0: ハンバーグがあるんで、これ今日中に食おうかな。
1: 1キロハンバーグを
0: 帰ってからね。だからサンマとカツオは食えないなと思って。
1: え、ってことはちょ、僕今思ってますけど、びっくりドンキーあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、はい、
1: びっくりドンキーもあれは多分季節だと思う。ガリバーバーグだっけな、 400g。
0: ああ、そんなあるんですか。
1: そう、150、200、300g なんです通常は。
0: ほうほうほう。
1: 選べて、 でも季節によってか今はずっと売ってるかもしれないですけど、ガリバーって 400g なんですよ。
0: へえ、
1: 450かな。じゃあ全然あの余裕でペロリってこと。
0: そうですね。
1: そっか、
0: 400でしょ。400でしょ。
1: 2枚いけるとか、
0: はい、いけるっしょ
1: ってことですよね。ああ、やっぱ違うわ。
0: いや、だからそのなんだろうな、やっぱ何かいつもと違う手順を入れるならやり方も変えなきゃなっていう、ちょっと勉強になったというか、あんなにふわふわというかシャバシャバというか形をギリギリとどめてるぐらいになっちゃうんだなっていう、うん、玉ねぎの力の強さ。
1: あとキノコもやっぱあるんですかね。その
0: キノコもあるのかな、
1: 成分的にやっぱなんかあるんです
0: かね。卵はちょっと減らしたんですよ。
1: あ、つなぎの部分を。あ、
0: いつも3個4個入れるんですけど、うん、2個にして、うんうんうん、あと何がダメだと思う。
1: まあバランスでしょうね、具材と多分水分とか
0: ね。なんかね、だから多分水分量だと思うんですよね、玉ねぎ入れすぎた。だからちょっとそれのハンバーグを今日は食べなきゃいけないからサンマとカツオは明日以降だなぁとも思いつつ。
1: でもご飯も当然食べますもんね、1キロのハンバーグと。
0: 食べます。
1: ですよね、はい、
0: だから 1.2、3キロ結局、
1: まあ、まあ
0: 結局
1: そうですよね。
0: だから、まあまあ、いやこういう会話してるとな、カツオもサンマも食べたくなるけど自分で責任取らなきゃいけないですからね。
1: まあ食べ物ですからね、
0: 自分で作ってしまったもんですから。
1: まああとはね、そのなかなか保存もね、
0: そうなんですよ、
1: がありますからね。
0: でそのままラップしてるとはいえ冷蔵庫入れてたらね、うんうん、冷蔵庫の中がハンバーグ臭くなるんで、
1: まあそうですよね、
0: 早めに食べないし、もう
1: え、ハンバーグのそのソースがあるんじゃないですか。ソースはどうしてるんですか。
0: 僕ケチャップ、うん、ウスターソース、
1: はいはい、
0: からし、うん、ぐらいかな。
1: を混ぜて、
0: はい、
1: ああなるほどなるほど
0: って感じっすかね。
1: 結構はもうあれですか、子供の頃から。
0: 子供の頃って何かあげて
1: たの。まあなんかそのね、ご両親の方が作ってくれたりとかしたと思うんですけど。
0: はいはいはいはい、わけわからんと食べてましたよ子供の頃は。
1: まあね、
0: デミグラスソースなんて何かわからず、
1: あれ美味しいから、
0: ね、食べてたと思います。
1: はい、
0: 大人になってなんかいろいろこだわりが出たりとか、うん、ちょっとそれこそ辛みが欲しかったりとか。
1: 確かに確かに。
0: で、うん、からし入れたりとか。
1: からしいいかもしれない、僕やったことないのちょっと気になるなと思って。
0: あ、からし入れないですか。
1: うん、僕はハンバーグは基本おろしとポン酢ばっかりなん
0: です。ああ、マジっすか。
1: まあそれが好きだっていうのもあるんですけど。
0: まあ美味しいですけどね。
1: っていうのがあるけ ど自分でたまに作ることもあるのが、うちのやっぱお袋のやつなんですけど、ソース、中濃ソースとケチャップとやっぱバター
0: 、うーん、
1: まあめちゃくちゃうまいんですけど、まあ、シンプルにそれ
0: が。あ、それうまそう。
1: でも確かにからしはいいっすね。僕も今は好きだから、子供の頃好きだから。
0: ああ、もちろんもちろん、僕もあれですけど。
1: ですよね。
0: もう今やもうからしれんこんなんか大好きですもん。
1: あ、好きですか。ああ、からしれんこん何でも食べてないからだって今はね。からしれんこんはどこだろうな。
0: いやいや、当然ね、あのパンチ力はすごいですよ。
1: すごいですよね。
0: すごいですけど、あれを言った後の焼酎とかね。
1: ああ、やっぱそっちもあるか。
0: 大好き。
1: ああ、そうかそうか。そういう楽しみ方だったらありかもしれないです、確かに。単品というかね。
0: 単品でそのおつまみとして、うんうんうん、うわあ、辛子レンコンと芋焼酎いいっすね。
1: もうボードがどんどんどんどんハンバーグじゃなくなってくるじゃない
0: ですか。なんかこう欲が出てくるのかな、いろいろと。
1: うん。まあでもハンバーグはハンバーグ作って食べるじゃないですか。サラダも頼んだってつけたりします。
0: しません。
1: ハンバーグオンリー。
0: 僕だって野菜あんまり食べない。
1: 好きじゃないですか野菜が。ああなるほど。
0: 昔から食べない。
1: 昔からってことですよね。でもハンバーグ1個だとなんか物足りないから、なんかちょっとなんか漬物とかも置かない。オンリー。
0: まあキムチぐらいは冷蔵庫にあってキムチぐらいは出すでしょうけど。うん、
1: はいはい。
0: そうですね。ハンバーグの横の野菜といえば僕フライドポテトぐらいじゃない
1: ですか。野菜は確かにジャガイモね。
0: はい。ハンバーグに添える野菜といえばって言われたら、そうですね、フライドポテト。
1: まあしかもその作ったソースにも合いますもんね。
0: 合います合います。
1: 確かに確かに。
0: だからそうですね、野菜を食べないし、まあブロッコリーぐらいは添えてもいいかな。
1: 別に好きでもないけどみたいな感じですか、ブロッコ
0: ブロッコリーは好きです。
1: あ、好きなんですね。でも確かに野菜って結構微妙だなと思ってるのが、必要って言われてるけど意外と野菜取ってないとめっちゃ多いんですよ
0: 僕。生野菜をあんま食べないっていうか、茹でたり焼いたりは好きです。
1: あ、しゃぶしゃぶとか、例えば
0: しゃぶしゃぶ鍋とか、まあ鍋も結局肉メインですけど結局はね、結局はそうなんですけど、うん、そうですね、たまに10回に1回ぐらい野菜入ってもいいかなぐらい、
1: なるほどな
0: 感じかな。だから温野菜にって野菜あんま食べないですもんね。だから
1: あーなるほど、
0: 結局肉ばっかり食べて。
1: あ、でもそういう人が多いよね。僕でも逆なんですよ。もう一人でしゃぶを行くんですけど、
0: はいはいはい、
1: 野菜を食べに行ってるんです。だから肉なんて別に一皿二皿で究極いいんです。ないないですよね
0: 選択。いや、それこそ温野菜もしゃぶ用も野菜が美味しいのは知ってるんです、
1: うん、
0: 美味しいなと思ったし、うん、ただやっぱ満たされる感がないんです僕の中では ね、
1: 確かにね。
0: せっかく行ったからには肉食いてえなっていう、う
1: ん、あ、でもそうなんですよ。あのよくいるのが男性一人で入ってて山積みしてるんです肉を、肉だけを。
0: あ、はいはい、
1: でそれをもう本当に野菜なんかほぼ入れてないで食べてる人結構いるから、それは確かにそっちの方が確かに食べ放題だしいいなと思いますけどね。
0: 僕はそっち派。
1: そうですよ、そうですね、そっち派。多分そっちの方が下手したら多いのかもしれない。
0: 僕も積んでます
1: ね
0: 積んでるし、同じ味を2つすることもあります、
1: うん、あ、僕と一緒。
0: セパレートになってるじゃないですか、うん、あれ同じ味2つにして、うん、こうちゃんと効率よく、
1: 2つにするじゃないですか。その出汁はその都度変えるんですか。
0: 変えないです。
1: 何、普通の白出汁。
0: 白出汁、まあその時食べたい出汁を2つ。
1: あ、ってことですよね。僕はもう白出汁オンリーなんですよ。白出汁2個は。だから他の多分すき焼き出汁とかあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 頼まない。
0: あ、そうなんですか。
1: だからセパレートも結構僕いらないんですよ。もうその白出汁を食べてるから。
0: 僕はセパレートなのは効率を考えてたんですよ。
1: 効率、方法。
0: 言ったら、じゃあ1ターン目、
1: うん、
0: 左に入れます、
1: うんうん、
0: で出来上がって、
1: うん、
0: 食べるこっちの左を食べる前に2ターン目を右に入れるんですよ、
1: うんうんうん、
0: そのついでで今度左はもうできてるからそれを取るんですよ、
1: はあはあはあ、
0: で食べる、
1: うんうんうん、
0: で食べて次の右を取る前に左に入れておくんですよ
1: でね、
0: そしたら右ができてるから今度は右を食べるっていう。
1: なるほど。
0: この
1: バランスをね、
0: 一回も休まずに、
1: はいはいはい、
0: はこう茹でる待ちをせず、しゃぶしゃぶ待ちせず、
1: 合理的に進める、
0: 食べれるようにセパレート
1: あ、でも大事かもそれは。
0: で同じ味にしとくんです、うんうん、僕はね、一人で行くときはそう、
1: はいはいはい、
0: だからもうすっごい効率的です。
1: ちなみにしゃぶしゃぶってば出汁もいっぱいあると思うんですけど、あのよくタレっていうか、
0: はいはいはい、
1: ごまだれとかあるんじゃないですか。あれはなんか結構あるこだわりっていうか。
0: 僕ポン酢もごまだれも好きですし、うんうん、途中混ぜますし。
1: 混ぜるというとポン酢とごまだれを、ああわか
0: る。混ぜるし、ごまだれラー油も好きだし。
1: ああ、ごまだれラー油ありますね、うんうん。
0: そう、その辺はまんべんなくいく感じ。
1: 他のなんかちょっと変わりだれの、その和風だしとか、
0: そこはあんまり冒険しないかも。
1: やっぱそうですよね、僕もなんです。
0: あ、行かないっすね。和風だしとか、
1: あるじゃないですか、あのなんか
0: マーラータンとか、
1: マーラータンとか
0: 行かないっす。
1: 行かないじゃないですか。僕もそうなんですけど、で一回試しにこの酢を酢タレのバーみたいな感じじゃないですか。
0: うん。
1: やってみるんですけど、全く一口食べただけでもう別にいいやって。
0: わかる。戻るんですよね。
1: 戻るどころか、ね、ポン酢とごまだれに勝てるわけない。やっぱ勝てるわけないけど。
0: 一回ね食べてみて、
1: やっぱ勝てないなっていうか圧倒的すぎて、
0: お、あのツートップには無理じゃないですか。
1: でも若い子たちやっぱりあれをたくさんお盆に並べて食べてるんじゃないですか。
0: だからその
1: 好きなんで
0: しょ、ね、それは我々の年の子というか、
1: はい
0: ろ
1: い
0: ろ経験してきて、結局カップヌードルに戻るのと一緒で、
1: あ、西野 ね、
0: うんうんうん、結局シーフードもカレーも行くけど、
1: はいはい、
0: 結局戻るのと一緒で、
1: はいはい、
0: 若い頃はね、いろいろ試したいし、
1: うん、確かに
0: 食べるけど、結果ポン酢ごまだれに戻るっていう、
1: 勝てないっすよ。
0: あれはね、ようできたと思います。だから、ね、逆にポン酢ごまだれを超えるものがあるなら、ちょっと新弟子コメントで
1: ね、あったら、ね、
0: 言ってほしいなって思うかな、うん、
1: だってポン酢ごまだれを超えるものっていまだにないから、
0: ね、あれが王道なんでしょうね。
1: それこそ本当にあのこの前の水のカップヌードルみたいな革命的
0: なのが、ね、はいはい、確かに確かに
1: のレベルになっちゃいますよ。
0: 確かに、うん、ちょっと超えるのをコメントでもらおうかな。
1: うん、面白いですよね、そういうのも、ね、
0: それ欲しいかも、うん、てか、あ、やっちゃった、
1: あ、やばい、時間だ。
0: さあ、ということでございまして、今、時計を見たところ残り30秒もございませんでしたさあ、今週何喋りましたっけ。
1: サンマ絡む鍋、
0: うん、サンマと鍋かということでございまして、すみません、内容が毎週なくて。ということでございまして、今週のお話コロリンも以上でございました。それでは皆さん、じゃいねー。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね、あの日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとあのイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね。お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、あのぜひぜひしっかりとね、あの突き詰めていきながらね、あの説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、あの母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえええうね、伸ばし棒テープなんでえええう、まあえうでもいいんですけれど、あうえええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの芯を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、うん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえええう、これを統一してあげて、あの、シーンを、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれであの済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんかまあ。決まり事みたいにね、ちょっとあのギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あのアレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えばまダダダダダンダダダダンダダダダダダダダダダダン、これ結構ガムテプーみたいな感じである。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル、こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く

同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、あのリズムを統一してあげることによって、これであの韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あのガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエース。ね、ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあう、ね、長でも大体おういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ、これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断、土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ、初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していって、よりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ、ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく。水曜なんか

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、ラッセン、ラッセンっていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、え、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあ、オーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聞くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおすさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩津さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。9月23日はテニスの日。あ、これやったことがある方多いでしょうね。僕もあります。もちろんね、ありますね、テニス。気候が穏やかで誰もが参加しやすい祝日であることから、1998年テニスの普及と発展を目的として制定と。テニスを通じて健康で明るい社会の実現を目指し、テニスの楽しさ、面白さをさらに多くの人たちに広め、生きがいのある社会づくりをということで作られたのがこのテニスの日ということなんですけども、リスナーの皆さんはいかがでしょうか。テニスやったことございますか。というわけで、今回のテーマはテニスです。

テニスの歴史をね調べてみましたらね、これ想像以上に古くてですね、古代のエジプト、単なる競技としてというよりも宗教的なこととした球技が紀元前3000年、つまりですねざっくり5000年以上も前から行われていたと。すごくないですかこれね。で徐々に進化しながら現在の形となっていったと。で、8世紀から11世紀ぐらいまでになりますと、イベリア半島からフランスの南部まで進んでいた、フランスの南部まで進出していた、イスラム教徒がエジプトと同様に宗教的な行為として行っていたということを、キリスト教の牧師たちが興味を持って真似たことから進化していったとされると。ほう、イスラム教徒がエジプトのみんなを真似して、でそれを今度はキリスト教の牧師たちがさらに真似をしていって、どんどんどんどんテニスの形ができていったと。面白いですよね。で11世紀ぐらいの、フランスになりますと、貴族たちが宮殿内で手または手袋をつけてボールを打ち合って楽しんでいたということが、この現在のテニスの直接的な始まりではないかというふうにされていると。面白いですよね。その後ラケットも使うようになり、16世紀頃になりますとジュドポーム、これは手のひらを使ったゲームという意味なんだそうですけども、このジュドポームというふうに呼ばれ、王宮の、貴族の方々とかが遊びとして定着していきましたと。ほう、やっぱりこれはもう本当になんかこう貴族が最初に始めたっていうのもまたイメージがいいですよね、テニスね。でこのジュドポームを行う際に、攻守交代の時サーブをする人がトゥネスと掛け声をしていたと。トゥネスっていうのは取ってみろという意味なんだそうです。それがテニスになったという説があると。なるほど、トゥネスがテニスになったという説で、もう一つの説はエジプトのナイル川の河口にある三角州、つまりデルタですね、デルタ地方の都市でリンネル、これは別名リネンという、アマっていうね植物を使った織物で、ボールを最初に作っていたんですけども、その何ですか、植物で作った織物で作ったボールを作った、これがティンニースっていうものだったそうですけども、そのティンニースから来ているという説もあると。なるほど、そのボールがティンニースなんですね。そこからティンニースがテニスになったんじゃないかという説と、取ってみろっていうトゥネスがテニスになったんじゃないかという説がある。これもどっちでもいいですよね、もうね。でテニスは18世紀から19世紀にかけてヨーロッパの貴族たちの間で大流行し、たくさんのコートが作られたんですけども、現在そのまま残っているコートが残っているっていうものは少ないということなんですよね。で、現代のテニスの原型を作ったのはイギリス・ウェールズのウォルター・クロプトン・ウィングフィールド、なるほど彼なんですね、ウォルター・クロプトン・ウィングフィールド。1873年にラケット、ネットなどをセットで商品化したと。うまいですね。で、ボールはゴムボールから始まり、後にフェルトを巻いたタイプが考案され、徐々にこのフェルトカバーボールが主流となっていった。そうですよね。もうあのフェルトって言ったらもう現代もね使ってるあれですね。あれに近い形ができていたということなんですよね。1877年ですよ、あのね、ウィンブルドン選手権が開催された。すごいですよね、ウィンブルドンですよ、とうとうウィンブルドンがこの時にもう開催された、この歴史ある大会の第1回目の開催目的がとても面白いと。ウィンブルドンはなぜ始まったか、
この目的というのがすごいですよ。センターコートにあった芝生の手入れをするローラーが老朽化したために新しく購入する資金集めであったということなんですよ。まさかのローラー購入目的で始まった大会が150年も続く世界的な大会になっていた。すごすぎませんか。僕これ知った時にはびっくりしましたね。いやこれはすごいですよね。いやこれはすごい。ウィンブルドンの最初の最初がセンターコートにあった芝生の手入れ用のローラーが老朽化したことだった。いやすごいですよね。この時の大会に参加したのは男子のみで21名、シングルスオンリーであったと。で、この際にコートの広さや得点方法などさまざまなルールが決められたと。でその後1884年には女子のシングルス、また男子のダブルスが追加された。でさらに1913年には女子ダブルス、混合ダブルスも追加と。で初めてプロ選手の参加が認められたのが1968年、まあ、日本でいうと昭和43年ですね。でそれまでは全員アマチュアのみの参加だったということなんですよね。なるほどね、すごい。で、このウィンブルドン選手権を含む国際テニス連盟が定めた世界4大大会があのグランドスラム大会ということなんですよね。グランドスラム大会有名ですよね。1881年アメリカ・ニューヨークで開催されたのが第1回の全米選手権、後の全米オープンです。1887年にはアメリカ・フィラデルフィアで全米女子選手権も開催され、1968年にはウィンブルドンと同じくプロ選手への参加も認められましたと。なるほどね。1891年、フランス選手権として創設されたのが現在の全仏オープンで、男子のシングルス、ダブルスが行われましたと。で1968年同じく、プロの選手の参加が認められるようになりましたと。こうやって徐々にねプロが認められるようになっていったんですね。1905年オーストラリアとニュージーランドの共同大会であるオーストラレージアンテニス選手権として創設されたのが後の全豪オープンですと。すごい。やっぱり全部ねこうやって歴史が長いんですよね。1927年オーストラリア単体で行われるオーストラリア選手権に改称されましたと。で1969年より現在の全豪オープンとなったと。で現在ではイギリスのウィンブルドン、アメリカの全米オープン、フランスの全仏オープン、そしてオーストラリアの全豪オープン、これらすべての大会を制覇するということをグランドスラムと言いますと。これは本当に難しいことのようですね、グランドスラム。ねえ、すごいですよね。1年を通じてすべての大会で優勝することってはかなり困難であります。で、過去の歴史を見てみますと、男子は1938年、アメリカのドン・バッジ、62年と69年のオーストラリア、ロッド・レーバー、女子は1953年のアメリカのモーリーン・コノリー、70年オーストラリアのマーガレット・スミス・コート、そして88年、この人は有名でしたね当時、ステフィ・グラフ、グラフですよ、ねえ。まあ、特にねグラフは同年のソウルオリンピックでもドイツ代表として出場して見事金メダルを獲得しているということでね、グランドスラムからねさらにもう一つすごい栄冠を勝ち取っているというわけでね、すごいですよね。敵がいなかったんでしょうねこの頃のグラフね。というわけでね、男女合わせて5人だけがこの、4大大会を制したグランドスラムを達成した人となっているということなんですけども、まあいずれにしてもですね、この4大大会っていうのは歴史がね100年以上ね、もしくは150年ぐらいあるということですから、本当にすごい大会なんですね。というわけで今回はテーマがテニスなんですけども、1曲聴いていただきましょう。東京事変、現役プレイヤー。

いかがでしたか、東京事変の現役プレイヤー、東京事変はね、椎名林檎さんを中心とした、5人組のバンドなんですけども、これ、ワウワウテニス2020のイメージソングだったみたいですね。かっこいいですよね、東京事変ね。というわけで、今回のテーマテニスなんですけども、テニスについてのトリビア、ね、いろいろと雑学をご紹介しましょう。ではまずね、このネタ、長年僕も不思議だなと思っていたんです。あのテニスのね、独特のポイントの付け方についてなんですね。皆さんも不思議に思ったことないですか？テニスね、1点2点3点とはつけないですよ。テニスってゼロから始まります。それもラブって言いますね。15、30、40と増えていきますよね。おかしくないですか？15、30ときたら大体パターンとしては45じゃないですか。これがね、本当に面白い理由があるんですね。その昔ポイントは時計の概念で60分を4分割したということで考えられたと。で、15、30、45、60で1セットとしていたようなんです。ね、面白いですよね。で、審判はテニスではチェアアンパイアと言いますけども、まあ、まさにね、ちょっと高い椅子に座ってますけども、チェアアンパイアがね、コールする際に45っていうのが言いにくいということで、結局5が省略されたという形で40になったというわけなんですよ。で、そのまま現在に至ると面白いですよね。で、さらに面白いのがこのゼロの存在。ゼロと言わずにラブって言いますよね。ラブ、なんでラブなんやろうと。これね、面白いんですよね。このゼロの形が、卵に似ているということから、フランス語で卵を意味するルフと呼んでいた。ルフね、わかります？ルフがイギリスに伝わった時にラフと聞き取られて、そのまま世界に広まってルフがラフに変わったと言うんですよこれちょっとすごいじゃないですか。ルフからラブになった、言いにくかったんでしょうね、これもね、まあ、聞き間違えた、ね、ルフがラフに変わった。で、卵ってコールするより愛ってコールすることの方が、まあ、なんとなくしっくりきますしね。卵ですっていうのね、ちょっと15ルフって言われるよりは15ラブって言った方が、確かに愛がつくとなんか優しくていい感じになりますよね。まあ、これでよかったんじゃないかと思います、ルフよりもね。で、テニスといえばまずラケットね、ラケットはフランス語なんだそうですけども、このラケット、フランス語のラケットの語源となったのが手のひらを意味するアラビア語のラーハに由来するんだそうです。なるほどですよね。ラーハからラケットなんです。ほう。で、ラケットといえばガットね、あのネット部分ですよね。ガットって言いますよね。ガット、ラケットに貼る弦のことなんですけども、ガット現在正式にはストリングス、まあ糸っていう意味ですけども、ストリングスと呼んでいますが、ガットとは腸などの腸、内臓の腸ですよね、腸などの内臓を意味し、本当に羊の腸を使って作っていましたと。ほう。現在でもナチュラルガットと呼び、羊や牛の腸を使っていますと。そうなんですね。さらに化学繊維のナイロンストリングス、ポリエステルストリングスなどがありますと。ほう、なるほどね。材質がどんどんどんどん新しくなっていったということですね。またこのガットには、テニスに、ラケットに貼る強さ、まあ、これテンションって言いますけども、張り具合のことですね、この張り具合の強さの単位はポンドが使われますと。で、だいたい45から60ポンドが普通のようなんですけども、張り方が強いほど硬くなり、ボールコントロールの精度が上がりますと。で、弱いともうこのガットの部分がね、柔らかくなってボールスピードが上がるんですね、スピードが。ほう、なるほど。で、
これは、各プレイヤーのプレイヤースタイル、プレイスタイルでテンションを変えるっていうこともあると。なるほどね。なんとなく張りが強い方がいいっていう方と、ちょっと緩めが好きやねんなっていう方がいらっしゃるということですね。はあ、そんなラケットで打つサーブのスピード、世界のトッププレイヤーたちはどれぐらいのスピードなんでしょう。もう見るからにとんでもないスピードっていうのは分かるんですけども、まずは女性のトップ3をご紹介しましょう。第3位、まあ、この選手は超有名ですね。アメリカのビーナス・ウィリアムズ。この方有名ですよね。黒人の方でね、大柄の方です。彼女が打つサーブ最高が 207.6 キロ。ほう。2位はドイツのサビーネ・リシキで 210.8 キロ。そして堂々1位はスペインのジョージナ・ガルシア。あ、ペレーズまでついてます。ジョージナ・ガルシア・ペレーズで220キロ。めっちゃ速いですね。でちなみに、錦織圭の最速サーブが201キロですから、まあ女子の、サーブの方がトッププレイヤーたちのサーブっていうのはむちゃくちゃ速いってことですね。まあ、彼女たちのサーブっていうのは本当にすごいんでしょうね。まあ、体もね、男子並みですからね。もうビーナスなんかもうでっかいですもんね。で、さらに速いこの男子のランキングのご紹介をしましょう。まあ、先ほど言いました錦織圭さんの最速が201キロですけれども、第3位アメリカのジョン・イスナー253キロ。おほー。で彼はなんと身長208センチ。おほほー、でっかい。第2位はフランスのアルバーノ・オリベッティで 257.5 キロ。まあ、彼も203センチ。でかいですね。まあ、日本で言えばこの208センチとか203センチっていうのはちょうど八村塁とか、古くは馬場さんとか、ここら辺の身長ですから、でっかいですよ。そして1位はオーストラリアのサミュエル・グロートで驚きの 263.4 キロ。もうほぼ新幹線並みじゃないですか。すごいですね。263.4 キロのサーブを受けるんですから、受ける方もすごいですよね。受ける方すごいですよね。まあ、野球で言えばね、世界のねトップの選手となると MLB のね選手で今170キロ近くのボールを投げるピッチャーがいます。169キロとかね、そこら辺ですよね。もうここら辺はもう本当にすごいです。まあ、あの大谷さんもね、以前165キロを投げたことはありますけどもね、すごいです。そんなテニスの世界で2000年代に台頭してきたフェデラー、ナダル、2011年からのジョコビッチ、2012年からのマリー、彼らの台頭で、4人が数多くの大会で優勝を分け合っていた時代がありましたと。このね、2000年代、2010年以降ですね、この4人がもうで男子のプロテニス界をもうね牛耳ったんですよね。その当時ビッグフォーと呼ばれました。でスイスのフェデラーは185センチ85キロ。この数字よく覚えておいてください。スペインのナダルは同じく185センチ85キロ。セルビアのジョコビッチが188センチ80キロ。イギリスのマリーが190センチ84キロ。つまりこのビッグ4の体格はほとんど同じぐらいなんですね。すごいですよね。いやー、これは本当にすごいデータだと思うんです。で世界をこうね、もう完全に制圧しているプロ男子のプロテニス界で、その当時ビッグ4と呼ばれた方々がほぼ同じ身長と体重だったってことは、おそらくここら辺の体型がこのテニスと言われるテニスというこの競技の中で一番向いているサイズなんでしょうね。これはすごいですよね。でやっぱり大きすぎると正直動きが遅くなってしまうんですよね。まあ、当然走るにしてもその一歩は
大きくなるので、ストライド大きくなるので有利といえば有利なんですけども、やっぱり体のその動きそのものでいうとキレがなくなってしまいますので、やっぱりこの185から190センチ前後が一番どうもこのテニスの世界ではトップを取りやすいというサイズなのかもしれないと、まあ、あくまでデータのお話なんですけども、これは非常に興味深いところじゃないかなと僕は思うんですよね。もう一時代ね、本当にね、このビッグフォーと呼ばれる人たちはもうすごかったですからね。まあ少しずつね、フェデラーをはじめちょっとこう引退とかね、あの成績も落ちてきたりとかっていう人もいらっしゃいますけどもね、まあ、すごい人たちだと思います。というわけで今回のテーマはテニスでした。

1989年島根県松江市に生まれた錦織圭選手は、先ほどお話しましたビッグ4よりも一回り小さい178センチの73キロという体で、世界中で戦ってきました。ツアー通算12勝、最高ランク世界ランク4位まで上り詰めた彼は日本のテニス史上最も活躍したプレーヤーだと思うんですよね。で、全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドンではそれぞれベスト8進出、全米オープンでは惜しくも準優勝まで上り詰めました。13歳の時にテニスの留学のために渡米しまして17歳でプロに転向。かつて錦織はテニスプレーヤーでいるのは30歳ぐらいまでだというふうに思っていたと言っていたのですけども、30歳を超えた後に最近理想の形に近いテニスができるようになりましたと語っていたといいます。すごいですよね。で、彼はイベントやテニス教室で子どもたちにもテニスを教える機会があるようなんですけども、自分の考えや感覚を子どもたちに言葉でうまく伝えることが苦手だというんですけども、テニス界ではジェントルマンで有名なんだそうです。で、テニスでは心技体が本当に大切、相手との駆け引きやゲーム性があることで体と頭を一緒に動かさないといけない、ただ最初の頃は勝ち負けはさほど重要ではない、失敗を恐れず勝ちたいと思うことが大切だというふうに語りました。何度もですね、怪我を乗り越え生涯の獲得賞金がなんと40億円と、そんな錦織選手が、2026年の5月引退を表明しましたが、最近ですね、そんな中全米オープンでですね、あの大坂なおみ選手とペアを組みましたよね。すごいですよね。最後までこうね、日本を盛り立てる、楽しませるということを忘れなかった素晴らしい選手だったと思いますけども、本当にね、尊敬すべき人ですよね。もう一人ね、松岡修造さんという人もある意味素晴らしい選手だったと思うんですけども、修造さんの話はまた、次回いつかお話したいと思います。というわけで今回はテニスでした。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

皆さん、 PR レディオ今日も聞いていただきありがとうございます。ナビゲーターの足立裕二です。お送りします。今日もナビゲーターというよりもパーソナリティ的なお話で放送をさせていただこうかなと思っています。よろしくお願いします。前回枕の話をしていくとどんどん時間が過ぎてしまいね、30分枕の話をしてしまっていたんですが、まあその私ね、健康に関してというか、まあ、自分が体を壊してから今の、ね、神戸トワロード中央整体っていうのを起こしまして、でかれこれね、もう来月で10月で25年目に入るんですが、まあ長らく続いたなと思います。で、まあ、健康の話とかね、仕事の話をしだすと、まあ、話が止まらないので、そういうところでね、枕の話をしだしたら話が止まらなくなってしまって、前回途中で終わってしまったんです。で、前回はね、考えた枕が体のことを整える、ね、寝てるだけで整う枕、ね、という枕のお話を、それがね360度どんな寝姿にも対応して体をきれいに保ちますよ、ね、そういうふうな考えで作った枕っていうので仰向けの話で終わってしまったんですね。で、今日は仰向け、私自分は仰向けって寝えへんねんけどなとか、そう、特にねよく言われるの、まあ、私のとこに来られてもね、腰が痛いから仰向け寝られへんのよとか、そうなんですよね、ね、でそういう方のために横向きにも対応できるよっていう、そういう風な構造になってるよっていう話を続きでちょっとしたいなと思います。で、この枕をね、今現在神戸阪急さんがね、この枕の良さを気に入っていただいて、で神戸阪急オリジナル枕として販売をスタートさせています。神戸阪急新館7階新宮売り場

筋練って、で肩と頭の高さを埋めるような状態になる枕で、その角度とかね、あの高さっていうのが埋まれば横向きは大丈夫。これね、横向きって後ろから例えば寝てる時に見ていただいて、でちょっと肩がね内側にこう重さでとか入るとかいうのはまあまああることなんですけども、その頭からの腰まで、腰尾骨までにかけての背骨の、ね、湾曲度が本来後ろから見た時にそれが湾曲してると、まあ何かその病名というか症状名で言うと側弯症って言われるのがよくね、時々聞かれたことあると思いますけども、その病院で診断されたりとかっていうことがあると思うんですね。でそので後ろが見た時に湾曲してるためよくない、でそのスーッと綺麗にまあまあ直線的にというかなっていると、その周りの体の構造にとか筋肉にとか負荷がかからずね、凝りとか張りとかっていうところがあまり不快なことにならないっていうような前提で、まあそういうことなんですよね。ででもね、その横向きに特化したっていうなると、この上向きどうなんねんっていうような話です。うつ伏せどうなるの、じゃあその横向きだけ、いやちょっと寝返りするときあるし、寝てるときにどうなってるか分かんないし、ひょっとしたら仰向けになってしまってるかもしれないしっていうときあると思うんですよ。その時が一番ネックになってしまうんで、だから万能なところのそういう構造が作れないかなっていうので万能な形を生み出したんですけども、ね、横向きの時ってやはり後ろから見て首から背骨がずっとこう、だいたいね高すぎるとね、下になってる方が高いと首が反対に折れ曲がって、首、まあ頸椎って言われるところから胸椎って首の骨と胸の骨っていう風な名前がついてる、ね、解剖学でそうあるんですけども、そこがに角度がついてるとそこってなんかすごく違和感が出ますよね、見た目も自身も。だそういうところに悪いことが起こってしまう、違和感が出るとこ不自然ですよ。不自然なところに違和感、不調が出る、ね、それをこう不自然な形にならないように寝てる間にしてあげないといけないなと。で、まあ、無重力やったらいいんですけど、地球って重力あるって常に重さがかかってるので負荷がかかるんです。だから上から負荷がかかって受けてる方で負荷がしんどくかかって、それに耐えるために硬くなったりとか何か滞ったりとかそういうことが起こり得るというのは地球上の話だと思うので、まあね、今回の神戸阪急オリジナル枕の場合は横向きで、それがそういう不自然な背骨にならない状態が保てる構造になっています。これまた低すぎるとね、枕してないねっていう方、肩の高さと首の高さってやっぱ段差があるので、今度下になっている肩の方に頭が折れ曲がってしまって、またこれも首のと胸の骨のちょうど狭間、まあ、大椎っていうところが大きなね、背中背骨触ってちょうど後ろに手回してもらって首からちょっと背中の方を触った大きな、なんかグリグリあるでしょ、あれ大きな骨のあの硬さが触れるんですけども、大きなやつ、そのあたりが一番なんか違和感が出るかな。でねえ、だからやっぱり枕というか支えはあった方がいいかなとは思うんですけども、やっぱりちょっと違う姿勢になった時に今度
頭が高すぎたら顎をずっと引けちゃって

呼吸しにくいとか、女性なんかは首のシワ、首にね、手のシワとか首のシワってやっぱり美容になかなか、ね、いろんな美容したってそこをなかなかこう補えないっていうのはあるでしょう。だから首のシワもいかない方がいいですよね。だから首が詰まって顎が引けてっていう枕は美容とか呼吸がしにくい方で、肩凝ってる方、猫背の方、寝違いよくする方、これちょっと良くないかなというところで、で前回お話したように横向きも寝れるし、まあ今回横向きのお話で、で仰向けに寝た時もちょうど少し顎が上がるようなデザインになっているので、これ呼吸しやすいんですね。で呼吸しやすいし、顎がちょっと上がるように頭の頭頂部の方が少し傾斜が低くなっていて、で枕にこう仰向けに寝た時に安定感がすごくあります、ね、でまあまあそこからまた言い出したらキリがないんですけども、首がこう仰向けで左右に振った時にね、なんか首がもう90度に折れ曲がってしまってえらいことになってるっていうような時があると思うんですけど、これ寝違え起こしやすいです。危険で、そうならないようにこのオリジナル枕はちょうど仰向けで寝て頭が来るところ、首が頭が背骨が来るところが左右よりも低くなっています。なので左右に少し壁ができているような状態なんですね。なので首を左右に振った時にそれ以上遊びの部分はありますよ。でも左右に行き過ぎることはない。そこでね、自然止まるから、そういうふうな構造に作っています。で先ほど言ったみたいな頭頂部が低くで首に重さがかからないようにしています。これなぜかというと、まあね、体を詳しくよく触ってお仕事されている方なんかはよくわかると思うんですけども、やはり首の骨ってすごく大事で、首に重さかけたら首の骨壊れちゃう。で首ってすごい神経通ってるんでね、首に例えば寝てる時じゃないわ、仰向け寝てとか、例えば格闘技で円錐蹴りとかありますよね。首狙っていったらもう大変なことになるんでしょ。だから首に重さかけてあげたらかわいそうなんですよ。首守るもんなんで。でも首で支えるって、これ支えるってこと、重さかかってるってことなんで、首で支えちゃいかんっていう感じです。だから首は少し、首じゃなくてね、この枕は肩甲骨と後頭部で重さを受けるようになってます。だから首はね、若干空間があるというか少し重さかからないようにしてるんです。なのですごく首が楽、首喜んでます、うん、だから首で支えるっていうか、寝てる時にじゃあ首やたとってあかんのかと、いやいや、あのね、そうなんです。重力、寝てる時に上から重さかかってるんですよ。だからその重さプラス自分の首の重さとか、その周りの重さが首にかかってる。だから後ろの首にかかってる、神経通ってる、重さかかってる、圧迫される、硬くなるね、そうなんです。だから首に重さかけてあげるっていうことは、なんか調子悪いんやなっていう、気づかないうちに調子悪くなってる原因の一つかもしれませんよね。で CM の後は横向きの話にちょっと戻ります。はい、よろしくお願いします。

後半も PR レイディオよろしくお願いします。お相手はパーソナリティ足立裕二です。枕の話を引き続きしていきたいと思います。枕難民っていうようなネーミングがあるように、世の中にはすごく枕に悩んでいる方がたくさんいらっしゃるようです。で、実際に私が今まで、ね、体を整えさせていただいてきた方々の中にも枕に悩んでいる方とか、枕が原因で、寝姿が原因で肩が調子悪い、首が調子悪いという方が多々いらっしゃったので、ね、その方たちの体を寝てる間に整える、さも改善していけばいいなっていうようなところでデザイン構造を考えた枕がこの、ね、神戸阪急さんで採用されて、神戸阪急オリジナルで今販売がスタートしています。で、さっきの横向きの話なんですけども、まあ、横向きで寝る、で、そこでまあ、この枕は真ん中にちょっと真ん中のね、左右よりも真ん中が低くなってる、だからそこで首が安定するっていう、さっきお話ししましたけども、横向きの時も一緒です。で、なんと肩、ちょうどね、その枕が首のところ、顔のところと肩のところが同じ高さであったら、例えばですよ、そうすると肩がね、その枕の壁で邪魔されて肩を前にするとか、で、肩が高さがあるから首が折れ曲がるとかっていうようなことが起こってしまうんです。なので横向きの時はこの枕ってアームホール、肩を抜く空間を作っています。なのでその肩が抜けて、肩がね、枕より下に行きます。そして敷布団とか下のマットレスとかっていうところのクッションで肩がこう落ち着くんですよ。でも頭は枕があるので落ちることなく、その高さをキープできるっていうようなデザインにしています。で、左右のね、上から見ていただいたら、なんていうのかな、そう、U、 アルファベットで言う、なんかこう、この字型、カタカナのコの字型のコっていう字を、時計回りに90度回転させてもらったみたいな、そんな形なんですけど、左右の方が真ん中よりも長さが長いんです。なので横向いた時にちょうど自分の正面にある前に少し長い枕がちょうどね、胸のちょうどどこかな、胸のちょうど真ん中ぐらいまで来るかな。そうするとそこをちょっと持ってもらうと抱き枕風になったりとか、で、その後ろにも同じ長さの部分があるので、そこに持たれてもらうこともできます。なので真横向くこともできるし、ちょっと斜め上向いた横向きも快適にできるようになっています。で、真ん中の高さが低くなってるっていうようなこの構造なんですけども、その高さが気に入らんなっていう時は、左右の高さの方がね、少し高くなっているので、枕少し斜めにしてもらって、その高さ使ってもらうと、あ、これちょうどこの高さが今はいいなとか、そういうふうな高さの好みもそこで選んでもらえるように使っていただけるっていうような、これまた万能なふうなデザインになっています。で、いけるかな、これね、うつ伏せの話、じゃあこの流れでしたいと思います。私は実際にうつ伏せね、もうこう年齢が上がってきて、うつ伏せしてたら首しんどいなっていうようなところで、あんまりうつ伏せしなかったんですよ。で、いろいろ聞いたら、うつ伏せはしないからっていう人もまあ多々いらっしゃいます。でも中に女性がね、
うつ伏せっていう方が結構いらっしゃるっていうことに、まあ、ヒアリングしてて気づいたんですね。もう実際にそうなんですよ。でなぜっていうと、上向けで寝ると、まあ、ある方は胸が崩れるっていうふうに言われます。ああそうなんや。でも聞かないと分かりませんよね。だからまあ私の場合は現場で日常もう生の声をすぐ聞けるっていうようなメリットがあるので、どんどん情報が入ってきます。でそれに対してねえいいことを提供していけばというような仕事なんで、でうつ伏せななんかねそう安心感があるとか、でもそのうつ伏せしてると何でしょう、枕が邪魔やから枕せんとうつ伏せで寝てるとかっていう方もいらっしゃったりとか、うつ伏せで寝たいねんけど首が痛くて寝られへんとか、そういうふうなねあの声があったので、これうつ伏せどうするってなったんですよ。普通の枕でうつ伏せして顔つぶれるぺちゃんこね、鼻高くなりたいのに鼻ずっとつぶして寝てるとか、あと真下向いたら息苦しい、息苦しいと悪い夢見ますよね。でね睡眠の質も悪いし、でじゃあかといって横向いてたまたま寝返りしてうつ伏せになってて、普段うつ伏せしない人がうつ伏せになってたまたま無意識で、で起きた時に、まあ、大変なことになります。これ寝違いね。で私のところはスポーツ選手も多々いらっしゃるので、このスポーツ選手がまた遠征先なんかにね試合で行った時にね、宿舎で枕が合わずに寝違い起こしてね、これもう大変、試合に響く、もう試合どころじゃなくなりますよね。だから私のね作った枕って、以前のやつはまああの持ち運びのカバンがついてたんですよ。だからそのカバンをに入れて遠征先に持っていかれて使ってるっていうスポーツ選手もいらっしゃる。で安心だから、でこのうつ伏せがね、そのこれさっきお話しした真ん中がまあ言ったら三本の構造というか、右左真ん中って感じで考えてもらったらいいと思うんですけど、右左は長さが少し長くで高さがちょっと高いんですよ。で真ん中が長さが短くちょっと低いで、ちょうど頭頭頂部が低くなっていて、で首側がもう低くなってる。で首側っていうかあの胴体側ね、で首のところは少しあの首に負荷がかからないようなデザインになっています。でその左右の高さが高いで真ん中低いっていうことは、その間がちょっと角度がついてるってことです。でその角度にうつ伏せ寝た時にほっぺた持ってってもらうんですよね。だからうつ伏せで顔左向いたら右のほっぺたが右のちょうどその傾斜角度のとこに当たって、これで人間大体こう普段起きてる時に左右振り返るっていうか、まあ首だけでと見たら45度ぐらいかな、それがそれ以上いったらギギギギってなるんで、45度ぐらいの普段の可動域の角度でうつ伏せができるようになってます。これ左が顔を右向けようと思ったら左の方を左のちょうど傾斜のところに持ってってもらう。そうするとね鼻つぶれないで呼吸できます。で首に負担が軽減され少ない、なのでこれ快適に首に負担なく寝違い起こさないように姿勢で寝れます。これその枕使ってなかった人がね、私の以前作ってた枕同じデザインなんですけど、それを使ってるもう大ファンになっていただいた方が、まあ使ってみようって言って
って勧めてくれて、いや私は枕使わへんからうつ伏せで枕なしで寝てるから、いやいやこれ枕なしで寝るよりもこの枕があってうつ伏せした方が快適やから使いいよって言って勧めてくれて、ね、使ってみたらもう朝までその姿勢でうつ伏せのまま全く動かず寝てたってびっくりされて、ね、喜びの声をいただいたことがありましたが、そういう方でもすごく気に入ってもらってその使っていただけてるので、うつ伏せもこれ快適、うん、だからそのこれで出来上がったんですよね。その仰向けも快適、姿勢きれいになる、猫背にならない、顎引けない、血はいかない、呼吸しやすい。でこれちょうど肩甲骨言うたかな、肩甲骨左右が長いってことは、これ左右の長い裾のところで肩甲骨を受けてるんですよ。だ肩甲骨で左右の肩甲骨で支える、で後頭部で支える、この3点で重さを受けて受け止めてるような形にしてます。なのでこの1点にね重さがかからないように、まあ構造的にほら今よく卵のパックみたいなああいう点で受けるっていうのがありますけども、まあそれのちょっと三角形版というか、そういう点で受けるっていうようなことになってるのかな。まあ分散させてあげるっていうかね、で首に負担かけないっていうのも大前提、首は守らないと、うん、首で受けるとか首で支えるとかないです、ね、もう凝ってしょうがないですよ、危ない、頸椎危ない。なのでその肩甲骨で左右で受けてしている、で真ん中はちょうどそれより短くなっているからアームホールがついているっていうふうに思っていただければ、で背骨に負担かからないようにしてます。だからそこ抜けてるのはちょうどいいんですよ。で背骨ってやっぱ守るものなんで、本来は背骨があって背中向いたら背骨の左右の筋肉って盛り上がってる、で背骨が真ん中に、でも姿勢悪い人って猫背の人って背骨後ろに出してきてしまってるので、これで仰向け倒れたりとか車にはねられて背中打ったりするとこれ背骨損傷します。でもまあ格闘技してる方とかはよく、まあまあ例えばプロレスとか上半身裸でしてるのを見てもらったら分かると思うんですけど、まあ背骨ってちょっとへこんでますね、溝が、で左右の筋肉盛り上がってるんで、これ仰向けで倒れた時に背骨守るような構造になってるように考えられる。だそういう風になってないとこれ姿勢悪いから仰向けで倒れちゃダメですよ。背骨言わします、背骨が言わされるというか背骨が損傷すると、これもう神経損傷すると、まあこれ大変、まあ折れたらくっつくけどねえ、神経断裂するともう後がね、もういつそういうことが起こるかっていう、ああ今ああいうとあのタイミングであそこ行かなかったらとかね、えなんか自分もそういうのがたまに、あ今のあのタイミングでなんか紙一重やなっていうのがやっぱり世の中あると思うんですがね、そういうのを気をつけないとと思いながら、まあ一度よかったら私のインスタグラムにも枕のことを掲載してますし、で何よりね、神戸の方は今もうそこでしか、今現在はそこ、今そこで集中的にね販売させてしていただいてるんですが、神戸阪急新館7階寝具売り場で神戸阪急オリジナル枕、私の考案させていただいた枕がご覧いただき、そこで試していただき、ご購入いただけるので、ぜひどしどし行っていただいて、見ていただいて使っていただきたいと思います。まあ健康第一です。はい、今日も枕の話していてきました。 PR レディオでした。お相手はパーソナリティ足立雄二でした。
また来週お目にかかりましょう。お耳にかかりましょう。よろしくお願いします。失礼します。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォークネクストの時間でございます。この番組は私福島たけるが、30分間健康情報トークについて語り尽くしてまいります。ですね、もう本当に先週からちょっと機材を変えまして、もう最近の機材ですね、どんどんちっちゃくなってて、割とコンパクトに収まってきましたね。番組初期始まった時はラックのエフェクターっていうかね、ラックのマイクプリアンプっていうのを使って、でそっからね、ミキサーつなげてってやってたんですけどね、もう今はねだいぶそのゲストさんも来るわけじゃなく一人トークに特化してきたので、機材がめちゃくちゃコンパクトになってて、なんかミキサーの技術をねだんだん忘れてってますよね。でまあもちろんですね、今使ってるマイクとかヘッドフォンは、まあ、私の大好きなオーテクさん、オーディオテクニカさんのものを使っているんですよ、すごく。で大好きオーディオテクニカさんで使ってもらって、で今回はですね、まあ、デジタルミキサー、まあ、いわゆるアプリ上のねミキサーを使って編集してるので、感触で言うとね、どっちかって言ったらね、なんか前回の機材で録音するよりも声がねちょっと高くなってるからね、少し若者の声になってますよ。なんか、いやなんかもうちょっと低い中音が強いんですよ、福島たけるの声って。それがなくてね、なんか割と中音で捉えた音を高音にこうなんか置き換えてるみたいな感じなんですけど、まあね、まあ聞きやすいからいいのかなとか思ってて、これもなんか時代とともに音質も変わってっていいんじゃないのって思ってきましたね。はい。いやーなんか先週誕生日を迎えて、でこうしてくるとね、なんか時間経つの早いし、あと何年こう元気でいられるのかなってのがすごいあって、とてもですね、誕生日を迎えるたんびにね、いやもうアラフォー君でも何でもないおっさんになってるから、ちょっとドキッとするっていうか、ぐわっとくるよね、なんかね。で、ぐわっとっていうかなんかね、それはね、ぐわっとっていうのはだから、不安が多いってことですよね。どうすんだよ、俺みたいな感じですよね。まあそんな中ね、あがきながらこうやってるんですけども、まあ最近はちょっと雨も多くて、ね、いろんな感じで、いろんな感じっていうかね、雨が多いからゆえに、なんか外行くのもめんどくさいな、めんどくさい病がいっぱいあって、で、かつなんか健康的になりたいなと、こういう番組やってるわけじゃないですか。で、今言った通り、天気が悪いと外に行きたくないんですよ。外に行きたくないってことは何が起こるかって言ったら、運動量が少なくなるんですよ。でもって太りたくないとか思ってるわけだから、じゃあ何に投資するかって言ったら、ご飯ですよ。カロリーがあんまり高くないご飯を食べるようになってて、急激にですね、またお米炊くようになってですね、まあ、もちろんですね、白米ではなく玄米で、でパンも割と全粒粉って言って、こうなんだろう、茶色いパンみたいな感じだよね。でお蕎麦もね、とわりそばっていうそばを食べてたりとか、割とすごい健康、サラダをあんまり食べないんですよ。だからこそ、しっかりお蕎麦的なものとか、そのご飯から食物繊維取ろうかなと思って頑張ってる感じですけどね。まあ本当はファスティングとかそういうのはすごくいいんだろうけど、ファスティングが結構合わないっていうかね、胃や腸はめちゃくちゃ合うんですよ。なんでかっていうと、排便するときにしっかりこうね、便も固まってですね、いい感じなんですよ。いい色、いい艶、いい硬さなんですよ。ただね、その硬さが暴力的になってて、体外に排するときに、僕の体を傷つけてしまうんですよ。切れてしまうって言ったらいいのかな。だからちょっとそれはやめるようになっちゃったんだけどね、いきなり出血とか見ちゃうと本当に俺がんになったのかなとか思っちゃったりするんですよ。もうなんかそういえばね、50代とかになってくると食道がんとか結構多いじゃないですか。だからがんなのかなって、なんかドキドキしちゃうことが多かったんで、
だからなんかファスティングはなんかあんまりいいイメージないですね。でなので今はですね、ようやくさ、あと去年と違ってお米が落ち着いたでしょ。半額ぐらいになったじゃないですか。去年倍近くになってて、今年ねなんかねお米すごいお得になってて、やっと落ち着いてすごいいいなと思ってるので、お米をですねしっかり買って、だからちょっと今のうちお米ずっとねしっかり貯めとこうかなと思ってますけどね。そういう部分があって、まあいやと正直ね、じゃあ、そんなにね玄米とかさ雑穀とか食いまくってて福島の体調どうかって言ったらまあまあなんですけど、まあ痩せはしないっすね。はあ、痩せはしないけどね。まあだけど自分の体気遣ってんなとか思うんですよね。痩せ、まあちょっと 200g ぐらい痩せたのかなぐらいな感じですけどね、動いてない割にはね。でそう考えてると自分の体を気遣ってるなっていう部分だと、まあねいろんなことが見えてくるんだよね。だから食べ物から始まって、あなんか新しいメガネ買い替えようかなとか、新しくコンタクト作ろうかなとかね、細かな違和感みたいなものっていうのがねすごくなんか感じてきて面白いなと思ってますよ。はい。でなのでね、玄米から始まる自分の細かな体のチェックみたいなね、でかつまあね、そう、あと筋トレとかももちろんするんですけど、家で筋トレしたいなと思ったらすぐやんないとダメですよね。年取ってから一番思うのはね、興味関心がもうめちゃくちゃねこの賞味期限が少ないのよ。だからなんか、あ筋トレしなきゃなってたら10秒以内にも始めないと全くねやんなくなっちゃうってことをよく気づきましたね。最近はちょっとでもねなんかかじりついてやんないとやる気の炎がね消えてしまう。本当にすぐバチンといってなんか消えてしまうよね。あれやった後これやった後、じゃ本来はねよく考えてくださいよ。例えばさ、ご飯食べた後歯磨い、ご飯食べた後でちょっと筋トレやった、筋トレやってご飯食べて、でその汗をお風呂で流すっていうサイクルが一番いいんだけど、ご飯食べたら眠くなっちゃうとかさもうお風呂入りたくないとか思っちゃうんですよ。本当にお風呂も多くて、だから初めにねいつもね何回帰ったらすぐシャワー浴びるようにしてます。お風呂大好きなんだけどめんどくさいなと思うことが多くて、で入んない時もあるんですよ。たまに汚いよね。だからそういうのもあるから、もうとにかく思いついたらね体らもうお風呂がベストなんだけど、シャワーを浴びるっていう行為をしたりとか、まあ、すぐそういうベストなことをやってなんか頑張ってる感じかな。まああとその例えばその玄米を食べるっていうことは体にいいし、食物繊維、普段から足りていないサラダを食べてない食物繊維を取るっていう明確なメリットがあると、もちろんそれ食べたくなっちゃうし行動を移しやすいじゃないですか。だから筋トレとかもさ、福島だけだね、もちろんね痩せたいっていうのもあるんだけど、もちろんその部分の上にね 筋肉の維持よりも、最近はそのなんかね物の名前が出てこないのっていうことはね、脳をしっかり動かしてないんじゃないかなと思ってて、脳の活性化っていう意味で福島たけるは筋トレをする。まあそれはだってさ、全身の血液血行良くなったら頭にも血回るじゃないですか。だってそれはねもうね科学的とかね論文的にもねやっぱりそれはすごい広まってることなので、認知力プラス 筋力みたいな感じでねやらせていただいてますね。だからね、家でいるときはだから意外に昔の若いときみたいにお酒もあんまり飲まないし、なんかそういう部分もだから飲みたいっていう、そういうなんだろう、興味関心の意欲が飲みたいとかその、まあ、性欲的なものまで全部影響してきてね、落ち着いて、なんだろう、落ち着いてるんじゃないんだけどね、全然ね、上ついてるんだけどね、上つきと体がついてこないとかね、上つきの賞味期限が切れてきてるなっていうのがあるので、いやだけどこれね甘んじて受けてしまうと、なんかどんどんどんどんね、自分自身が緩くなるのか、それともだらしなるのか、妥協するのかっていう風になってきちゃうのでね、まあ、最近ね、俺若い方に福祉のことを教えてたりとかすると、ちょっとね、やっぱりお説教じみたことを言うんですよ。で、言うのが、
もう自分が若い時言われたくないようなことを言う、言われたく、一番言われたくなかったことを福島の口から言うから、ものすごくストレスなんですよ。まあその言葉は何かって言ったら、まあ勉強しなさいみたいなことなんですよ。ね、聞いてるね、あなた様もそうだけど、勉強しなさいって言われたら、勉強なんかさ、する気になるわけなんかないじゃん。知ってるんですよ、そんなの。いや、だけども、まあ、国家試験とかね、すごい、なんか模試とか近いから、もう言わざる得ないのが、なんか現状なんですよね。で、しかもさ、それが小学校、中学校、高校、大学生ならわかるんだけど、23ぐらいで超えてる方で言わなきゃいけないので、まあ、そうするとね、やっぱりね、価値観が違いすぎて、いやー、なんで分かってくんないんだろうな、みたいな。言いたくない気持ちをなんで分かってくんないんだろうな、っていう。まあ、これも自分勝手な考えだけど、その悔しさっていうかね、それがすごくストレスになっております。はい、というわけで、中間の折り返し曲になりました。夜明けのムーンシャイナーです。聞いてください。

0: さあ、中年男子放送局アラフォークンネクスト前半戦いかがだったでしょうか。いやまあね、なかなかいろんなケースがあると思いますけども、まあ人生いろいろあるので、いいこともあれば悪いこともありますよ。でなんで最近苦戦してることがあるんですよね。それはですね、ちょっと今お勉強してまして、まあ、そのお勉強のですね発表会があるんですよ、成果のね。だからそういうところがね、もうすごくやったことないから悩みまくってるから、後半戦ね、こんなこと研究してるんだよってことをちょっと発表したいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ福島武はですね、新刊4月30日ですね、サンクチュアリ出版からストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操を発売いたしました。ぜひ Amazon とかですね、全国の書店とかね、必ず売っておりますんでね、ぜひお手に取ってね、ちょっと読んでいただけたらなと思ってますんで、またその感想とかね、ここどういうことよっていうのはですね、インスタグラムとですね X の DM から受け付けてますんでね、ぜひね躊躇なく連絡じゃねえかメッセージください。よろしくお願いします。では後半戦はですね、こんなことをちょっとね考えてるんですよ、研究してますよってことを発表したいなと思っておりますんで、お楽しみにどうぞ。はーい、
1: 中年男子放送局アラフォー君ネクスト。
0: さあ始まりました、中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございます。後半戦はですね、福島武なんか研究とかなんか勉強とか難しいこと言ってるけど一体何やってんだみたいな感じですけどもね。そうだよね、こういう研究とかがね、次の出版とかさ、なんか次の企画のネタになっていくんだよね。でこれをね、初めて自分の頭の中ではなくてリスナーのあなた様ね、第三者様に聞いていただくことによってですね、いろんな反応があるから面白いなと思ってますよね。ね、これはですね、介護の分野でちょっとなんかいろいろ勉強しておりまして、まあ、考えて研究しておりましてね、何かって言ったら、ちょっと聞いたことありますかね、介護されてる方とか、介護受けてる方、その仕事してる方とか、あとは、介護受けてる方はね、こんなこと聞いたことないですか？ケアマネ、ガチャですよ。これどういうことかって言ったら、ケアマネの質っていうのはバラバラだから、当たり外れがあるよ。つまり、ガチャガチャのように当たり外れがあって、それは運次第だよっていうふうに、言われてる言葉なんです。これ X とかでもね、結構言われてる言葉なんですけども。じゃあなんで当たり外れ、質の、質に行って質がバラバラだって言われるかってとこなんですよね。で、これ質がバラバラだって言われてる理由は、多分利用者さんね、介護を受けたい人、受けさせたい家族と、ケアマネージャーさんが、提案するプランが、あとケアマネージャーさんの、提案するプラン。ね、これがマッチしない。だからあの人は質が低い、いや外れたケアマネだって言われてることが多いんですよね。じゃあなんでその外れてるしまうとか、いいケアマネさんとか、要は当たったケアマネさんとか、外れてるケアマネさんっていうところの部分になりますよね。でこれはですね、なんでこうなるのかなっていうことで、なんかそれってサービスをマッチングするところに見ているそのケアマネさんがその状況を見ている判断とか気づきとか、とても良い、なんだろう、気づきとか提案とかに、まあその気づき提案を、決める意思決定の段階で何かあるんじゃないかなっていう部分のことなんですけどね。まあだけど、まあ福島たけるもこうケアマネージャーのあなたベテランですかったら、ベテランではないのでね。今現段階ではケアプランってあまり練ってなくて、一応ねケアマネージャーって資格はちゃんと持って、周りにはそういう方たち多いので、そういう方たちの話を聞きながらね、当たり外れに側が出てしまうケアマネージャーさんの意思決定みたいなものをね勉強したいなと思ってるんですけど、まあだけどね、一応これさ、研究になってるからね、もう難しいとこたくさんあるよね。だから一体いいケアマネさんっていうのはさ、 どんな条件ですかっていう部分がまずあって、でいいケアマネージャーさんっていうのはどんなことを見てどういうふうに考えてどういうふうに計画練るかっていうさ、まずそのいいケアマネさんの、まあ、サンプルみたいなものをね、こう流れみたいなものを出しますよね。こう、グッドプラクティスみたいなさ、そういうまずいいものを見て、でそれであと新人ですよね。だって3年から1年から3年ぐらいまでの人は、まあどういうふうに何を見てどう見てどう考えるかっていうこの違いを見て、しっかり考えていかなきゃいけないなと思ってて、でそこの中で一番考えなきゃいけないとこっていうのは、まあ、うちの、ね、お父さんの介護もそうだったんですけど、まず入院しますよね。入院して、まあ、在宅ね、家に戻る。でこの時って入院までが看護計画っていうやつで、で、家に戻ってきたら介護計画っていうものにこう変わってきて、実際にサービス寝る人って違ってくるんですよね。でこの時にですね、こう情報の引き継ぎでどこを見てどう考えて、寝っていくか、で要は、看護計画から介護計画にこう変わる時ね、これをどういうふうに捉えていくかっていう部分がなんか問題なのかなと思ってね。でしかも家に戻ったらで、例えばその手すりが足りないとかさ、あやっぱ何時間か一回ちょっとその、ご飯をとか薬をあげなきゃいけないって、またねその、どんどん家の変化とか、だから住環境の変化とかその体調の変化によって変わっていくので、まあこれどういうふうにまあ見ていくかっていう部分ですよね。でまあ一応ですね、状況判断っていうのはこう考察であり観察であり、しかも何が合ってるか決めて、しかもこうやろうっていうアクションを決めていく。まあだからね、そのさっきも言った通り、とてもベテランのケアマネージャー、とてもいいケアプランを作る人と新人を作る人っていうのをこう分けて考えていかなきゃいけなくて、で結局まあそのいいケアマネージャーと悪いケアマネージャーって、その評価にはさっき言った通り、まあなんかその、ケアマネージャーさんとか介護職員ならでは見てから見たいいケアマネージャーと家族から見たいいケアマネージャーと違ってくるからね。まあだからその評価の具合もしっかりやっとかないとなんかいけないのかなと思うけどね。まあだけどただね、まあなんだろう、ここを言っちゃうと心理学とかになっちゃうんじゃないのと思っちゃうけど、やっぱりこうビジュアルがしっかりされてる方とか説明がうまい方っていうのはね、やっぱりこう最終的にはいいケアマネージャーさんとかって言われるのかなと思いますけどね。でまあね、この研究というか勉強の落としどころをね、しっかりチェックリスト見てガイドライン見つけて、なんかちゃんと何を見たか、その結果をどう判断したかっていうことを比較できるように設定していかなきゃいけないなと思ってて、今奮闘してますけどね。まあこれはこれでなんか、自分自身は面白いなとかね。まああとはその逆にその家族から信頼される話し方とかさ、説明の仕方っていうのは非常にまた重要だよね。あとまあ、個人的だけど、僕の研究じゃないけど、やっぱりね、1時間2時間話聞いてたら、やっぱり9時5時の場合の仕事だと他の仕事できなくなっちゃうじゃないですか。だから30分ぐらいでしっかり聞いて反映させて何かやるっていう、そのインタビューとか、インタビューじゃねえや、モニタリングっていうんだけどさ、しっかり利用者さんの家族とお話する時間を30分の中に決めてどう項目を突っ込んでいくかっていう部分だよね。だそれがいいケアマネージャーと悪いケアマネージャーなのかなっていう部分で、そうだからチェック項目には30分以内とか書いておくとものすごくいいのかなっていう感じだよね。まあね、こう本書くのっていうのはさ、もうあらかじめ自分の経験で良かったものだけを書けばいいんだけど、この研究とかって自分がこうであるかなっていう仮説を問い続けながら、で最後に自分の考察を入れていくから、 なんかだからその自分の考察がねいいようになるのか悪くようになるのかとか、まあ、ちょっとその辺のね、しっかりした設計みたいなものっていうのはちょっと考えなきゃいけないなっていうのがありますよね。まあ、けど聞いてるね、このラジオ聞いてる方で、あ、この研究面白そうだ、結果教えてって言ったら、ぜひまたラジオで発表していきたいなと思いますけどね。はい。まあだけど、研究が好きかって言ったらね、別に好きでも何でもないんですよね。ただ一個思うのは、この年になってこう新しいこと、何か問題を考え続けられるこの機会っていうのはね、非常に嬉しいかなと思いますよね。で、本書くにあたっていろんな論文よく見たりとか聞いたりとかするんですよ。でね、論文ってね、めちゃくちゃ文章つまんないんですよ。心に来ないんですよ。本当につまんない。ね、論文4ページ読むのと、我々実用書、50ページ読むの同じぐらい労働の労に力を要しますよ。だから今後なんか自分のその本を出すときか実用書を出すとき、論文を引用するときさ、その時のなんかいいトレーニングにはなっているのかなと思っててね。だからしっかりね、論文とかちょっとがっつり読みながらね、また本もねガツガツ出していければいいのかなと思ってますけどね。まあこれもね、何か一生懸命やることによってね、もう全然見えない。いつもね、いつも目標はあるんですよ。前にも言ったけど、1日10万ぐらいしっかりもらえる講演講師になるって、そこの目標あるんだけど、そこに付随してくるためには、選ばれる講師になるためには、こういったこう研究とか肩書きが必要なのよってのは分かってるんだけど、まあその肩書きも少し手間がかかったりめんどくさいなってのが多いのでまあそれをね、年取ってるからどう楽しみに変えていく、そんな風に思ってますけどね。さあ皆さんのやりたいこと、今ね研究とか偉そうなこと言ってますけど、あくまでも私は講演講師になることでございます。そのツールでね、ありえるべきものを、作ってるだけのものでございますんで、ぜひまたね続き来週でも話そうかなと思います。今週はこんな感じでした。

さあ、今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。はい、ですね、まあなんか今何に今更ね、なんでおっさんになってから研究してるかって言ったらね、まあそういったね研究をすることによって自分の肩書きが増えたりさ、まあ論文をね読む訓練になってるのかなと思って楽しみながらやってますけどもね。はい、というわけでですね、皆さんにね、こういうことをまたちょっとねお話ししていけたらなと思いますんで、ぜひですねいろんな案とか経験が、ある方ね、なんか、友達になってください、フォローしてください。まあそのうちですね、なんかあの京都とかでまたイベントやりたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけでしばらく BB ガールズさんの人生ミラーボールを楽しんで聞いてみてください。よろしくです。

さあ今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。もちろん体のことでね、福祉のことっていうのはすごくね、大切だと思ってますんで、いやまあ障害研究としてはこの2つをね、しっかりやっていけたらなと思ってますんでね、今後元気なうちはですね、こういうことを発信しながら皆さんにお伝えできたらなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。またね、 X そして Instagram やってます。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、たけるは尊敬の尊でございますんでね、皆さんふるってですね、福島たけるとつながってください。よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。おやすみなさい。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: そういや、この間
2: ラジオで、
1: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
3: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃおうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。
1: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
3: お友達の大谷光平です。やばい、今さあの龍角散のドアメのシークワーサージが口にあるの忘れたまま始めてましたね今喋って気づいたわ
1: 忘れてるとかあるんですか大丈夫ですか龍角散。
3: そう、爽やかです。
1: おー、この気温差がね、うん、最近激しいじゃないですか、うん、日常生活の。
3: 普通に味が好きなんですよ、龍角さん。
1: あ、じゃあ喉の不調とかじゃなくて、
3: そう、
1: 味が好きで舐めてるってことですか。
3: そう、好きで舐めてる。
1: 変わってる。はい、ということで12回目の放送始まりました。
3: 始まりましたね。
1: はい、で突然なんですけど。
3: お、突然ですね、いつも、
1: うん、はい。先々週の第10回放送あったじゃないですか、うん、記念放送です。
3: あの大忙しな回ね。
1: あ、そうです。その反響をちょっと少しだけご紹介したいなと思ってまして。
3: 反響あったんですか。
1: はい、ありがたいことに少しだけ少しだけなのかな、まあ、ありがたく、はい、いろいろといただきました。
3: ありがとうございます。
1: で、ね、まず常連リスナーになりつつあるラパンさんという方が、ね、うん、ハッシュタグこのラジでポストしてくださっていて
3: 嬉しい、
1: はい、いつもありがとうございますという感じなんですけども、このラジ10回記念おめでとうございます、長く続きますようにっていうのと、うん、あと今週のまとめ記事楽しみ、ローカルラジオこんなに聞いていて改めてすごいっていうポストをしてくださってました。
3: おー、ありがたいですね。
1: ありがとうございます。そう、この10回記念放送はね、うん、あのもし聞いてない方がいらっしゃったら、うん、ぜひアーカイブでね、ポッドキャストとかで聞いていただきたいなと思うんですけど、うん、ちょっと特別な企画をやらせてもらって、
3: ね、
1: いつもよりもたくさん番組をご紹介できたので私も楽しかったです。
3: ものすごい早口の小森さんを聞けるすごい貴重な回でしたね
1: いや、なんかそう、早口になろうと思えばできるんだなって思ったっていうか、なんかそのただそれを思ったってだけなんですけど、うん、でもなんかその別の知り合いにも言われたんですけど、うん、なんか私が早口で喋ると AI が喋ってるみたいみたいな、ロボットが喋ってるみたいな感じって言われて、なんかそれって良くないなって思ったんですよ。良くなくないですか。なんか人間が喋ってるように聞こえた方が絶対いいじゃないですか、うん、
3: 日頃人間っぽさあるのにね。
1: ね、だから、まあ、早く喋る時でも人間らしさは出していきたいと思いました、うん、今後。はい、でそうラパンさんが言ってくださったように、私は全国のたくさんの番組を、まあ、聞いてるつもりではあるんですけど、うん、まあ、やっぱりね、その分一つの番組を聞いてる時間っていうのがどうしても短くなっちゃうっていうのが結構悩みで、うん、なんかこう通りすがりリスナーみたいな、かじり聞きみたいになっちゃうっていうのが、ね、まあ、ちょっとこうもどかしい感じはします。
3: 確かにザッピングみたいな感じでちょっと聞いては映ってみたいなね、
1: うん、そうなんです。ま、でもこうまだ知らないいろんな番組があるって思ったら、うん、なんかそれを聞きに行きたいが勝っちゃう、うんうん、今は。なので、まあ1日を2回切られたらもっとたくさんラジオ聞けるのになって思ってます
3: それ貪欲ですね。
1: そうなんです
3: でもなんか俺も時々言ってるけど、うん、収録してる今この時間だったりとか、うんうん、放送されてる今ももう無数のラジオがあるっていうのがもう、はい、うんうん、とてつもねえって思って絶望だって思ったんですよね。
1: 確かにそれめっちゃ言ってますね。
3: そう、なんかもう
1: ずっと言ってうんうん、でも確かにそう思いますよ。やっぱりそう、
3: 宇宙にほっぽり出されたみたいな。
1: あ、確かに確かに、
3: その中のすごい小さい星としてこのラジがあるっていうのが、
1: うんうんうん、そうです

0: とエンディング曲で使ってる、うん、薬師丸悦子さんのロンリープラネット、うん、声がガラガラしちゃいます
1: 龍角さん舐める
0: いや大丈夫です大丈夫はいを、流したんですよね、うん、
1: ね
0: そう
1: もうなんか毎週番組の中盤でラジオソングも結構こだわってかけてるんですけど、うん、
0: はい
1: オープニングとエンディングをもう特にこだわりを持って曲を選んだっていう、うん感じなのでみんなに聞いてもらえたら嬉しいなと思って、
0: うんうん
1: 特集をやったんですけど、
0: うんうん
1: まあ、先週結構コーナーも詰め詰めでバタバタしてたのもあってあんまり喋れなかったなって思いましてちょっとこの冒頭で改めて語れたらいいなと思います。
0: 語っちゃいますかこのオープニング曲とエンディング曲についてね。
1: オープニングのベスト10ランクは小森さんが選んでくれたじゃないですか、
0: はい、
1: そこをなんかどういう観点で詰めたんですか、
0: はい、どういう観点でですねこのベスト10ランクの中のとある歌詞が、うん、直感的にすごいラジオっぽいと思って選んだんです。
1: お
0: で、まあ、その歌詞っていうのがどんな歌詞かっていうと、うん、この声は小さすぎて、うん、君の元までは届かないたとえそれを知っていても叫ばずにはいられないっていう歌詞なんです、うん
1: ね、そこちゃんとオープニングで流れるように調整してやってますからね。
0: そうです。なんかこれってラジオの曲じゃないんですよこのベスト10ランクって本当は ね、うん、
1: ね全然ラジオ関係ない曲だけど
0: そうなんですけどなんていうのこの、ま、この声は小さすぎてっていうのはさっきも言ってたけど、うん、ラジオ番組が無数にあるからさ伝えられる人って、ま、限られてるわけじゃないですか、うん、でもしかしたらその届けたい人に届かないかもしれないっていうのはある、
1: うん、
0: けどでも言いたいみたいなのって結構なんかラジオに通ずるものがあるってめちゃくちゃ思ったんですよね。
1: おそれを直感で感じたんですね。
0: そう直感ではいそんな感じでした。でさ、大谷さんに私がこの曲オープニングにどうですかって LINE で送ったじゃないですか、うん、でその時に、まあ、ちょっとなんか不安だったんですよ別にラジオソングでもないから、うん、でも結構すぐに大賛成してくれたじゃないですかそれがすごい嬉しかったです、
1: うん、おー、うん、なんか最初送られてきた時に、
0: はい、
1: すっげーセンスのいい曲送ってきたなと思いまして
0: 嬉しいですそれは。
1: なんかベスト10ランクってドイツ語ってどういう意味でしたっけ、うん
0: 最も大きなありがとう。
1: そっか。
0: ベステンがベスト、
1: うん。
0: うん。
1: うん。で、ダンクがサンキューみたいなことか。
0: そうそうです、そうです。
1: そう。で、なんか、テーマとしてはベルリンの壁がテーマの曲だっていうのを聞いて、
0: は、
1: う、
0: い、
1: んうんうん。今なんかエリアフリーで地域が分断されてたところが、一箇所で全部聞けるぞ、みたいな、
0: うんうん。
1: 分断から解き放たれるぞ、みたいなパワーを感じて、すごい賛成でしたね。
0: うんうん、ああ、嬉しいです。で逆にエンディング曲のロンリープラネットは大谷さんの選曲ですよね、うん、これはどういう思いを込めて選曲したんでしたっけ。
1: これかもともと相対性理論というバンドと、はい、そのボーカルの薬師丸悦子さん、うんうん、丸悦って呼んでるんですけど、
0: はい、
1: 丸悦が大好き で、
0: うんうん、
1: でこの曲が入ってるアルバムが、うん、ロンリープラネットが入ってるアルバムがですね、
0: うんうん、
1: ラジオ温泉ユートピアっていうタイトルなんですよ。
0: ラジオって入ってますね。
1: で音声も入ってるじゃないですか、
0: はい、
1: でローカルラジオライターの小森さんと、はい、サウナライターの大谷っぽいなっていう。
0: 確かに。
1: のでこのアルバムから何か選ぼうかなっていうふうに思ってたら、うんうんうん、この曲もなんかラジオ出てくるんですよ、
0: はい、うんうんそうですよね。
1: そうなんか聞いてみてどうでした。
0: いやすごいこれも感動しました。ベスト10ランクを聞いた時と同じように、うん、なんかこの歌詞の中になすすべもなくただラジオを聞くよっていうのがあるじゃないですか、うん、これめちゃくちゃ共感できて、
1: うん、
0: なんかもうどうしようもない時って本当に私なすすべもなくラジオを聞いてるんです、うん、
1: 聞いてるんです、ね、
0: だからすっごい共感できるなって思いました、
1: うんね、このロンリープラネットも、
0: はい、
1: なんかさっきから宇宙っぽい話してたけど、
0: うんうん、
1: なんかつながった気がしますね、
0: うん、確かにそうですね、はい、ね、
1: っていう曲流してるけど、
0: うん、
1: 本放送でしか聞けないので、
0: うん、
1: みんな聞いてくれよなっていう感じですね、
0: はい、リアルタイムで ね聞いていただけたら嬉しいです、
1: まあ、意外とね合間の曲流せないところのごめんねっていう僕のやつが好きだっていう話もちらほら聞くけど、
0: うんうん、
1: 本放送も聞いてくれよなっていうことで、
0: はい、
1: メインコーナー行きますか。
0: はい番組のメインコーナーに行きましょう。そうやこの間ラジオで言ってたんですけど、リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介し

0: ていきます。
1: 全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しております。では行きましょうか。
0: はい、行きましょう。ラジオネームパタタさんからいただきました、は
1: い、ありがとうございます。
0: TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデーで鉄道ジャーナリストの梅原さんが言ってたんですけど、近い将来電車の切符に QR コードがついてそれを通すようになるらしいですよ。あと顔認証やスマホが自動的に通信して改札を通れるようになるとかもできるようになるかも。
1: 何もかざさなくても顔パスでいけるんだ。
0: うん、そうなんですかね。あとは続きがありまして、スイカのペンギンのキャラクターも新しくなるらしく投票が行われてますよね。お二人はどれ推しですかとのことです。
1: おー、なるほどね。
0: うん、スイカのキャラって今すごい世間で話題になってるなって思うんです
1: ね。なんか前にチェックスで見るよ。
0: で私はパスモ派閥なんです、だからあんまり縁がない話題なんですけど、これ大谷さんご存知でしたか？
1: もう前にチェックスで見てます。
0: あ、そっか
1: スイカユーザーでもあるんで、結構気になってますね。
0: なんかあの今3つのね次期キャラクター候補がいるらしいんですけど、私は ABC ってあるうちの B の謎生物推しなんですよ、
1: なんか宇宙人的な紫のやつですよね。
0: そうです。大谷さんはどうですか？
1: 僕なんか C のなんかこれ何なんだろう、ネズミなのか、
0: あ、
1: なんかポシェットにモグラを入れてるやつ。
0: モグラなんだこれあの気になる方ちょっと調べてくださいって感じなんですけど、
1: なんか楽しんでない表情してて、
0: それが
1: いいなっていう。
0: 満員電車に乗ってる時の私の顔こんな感じかもしれないです。
1: 僕もこんな顔してます
0: はい、 あとね余談なんですけど、あの私爆笑問題の日曜サンデーの競馬のコーナー大好きで、
1: 珍しい。競馬やるっけ？
0: やりはしない。
1: やりはしない。
0: たまに、たまにやりま す、
1: すごい。
0: でまあまあまあ、であのこのコーナーがパーソナリティの爆笑問題の方々が、その馬を予想するわけですよね、でその上であのリスナーさんと電話をつなぐんですよ。でそのリスナーさんっていうのが競馬で競馬を当てたいで、これにお金を使いたいみたいな、そのお金を欲しい目的がある方が、あの電話をしてきてくれて、でその誰かのスタジオで予想してる誰かに乗っかるんですよね。でそれがもし当たったら賞金がもらえるみたいなコーナーなんですけど、なんかそのリスナーの方の賞金が当たった時のお金の使い道事前に聞いちゃってるじゃないですか、でなんかこの前は確かね、なんか新生児が生まれたばっかりだからおむつ買いたいですみたいな。
1: 競馬やってる場合じゃないんじゃないか。
0: まあまあまあそれはあるかもしれないんですけど、なんかそういうのをそう事前に聞いてるので、なんかなんかおむつ買ってほしいみたいな賞金受け取ってほしいみたいな気持ちになって、すごい応援したくなるみたいな感じですね。
1: かけずにパンパスとか買った方がいい気がするけどね、
0: 確かにそれはそうかもしれないですね
1: でもなんか僕まだ聞いてないからあれですけど、今日こそ場内でもつ煮を食いてんだみたいなおじさんとかいたら、すごい応援したいなって思いますね。
0: 競馬場内でってことですか？
1: なんかもつ煮のイメージがある。
0: へえ、いやでももつ煮ぐらいはさ帰ってほしいですよね。
1: いやもうそれすら残さないぐらいみんなかけてるんだよ。
0: かけてるのか。なるほど。へえ、じゃあ私もいつかもつ煮を食べたいと思います。
1: ね。
0: はい。
1: もつ煮会やりましょう。
0: もつ煮会やりましょうか。
1: 競馬場もつ煮会を
0: 謎すぎませんかはい、ということで、次のお便りに行きましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム深夜未明さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: TBS ラジオ伊集院光る、深夜のバカ力で言ってたんですけど、最近ラジコでチャプターという新機能ができたらしいです、タイムフリーで聞くときに AI が要約して何分何秒にこんな話題がありますよと教えてくれる機能です、伊集院さんはクソだネタバレするんじゃねえと言ってたのですがそこが拾われて、ラジコの AI での要約はクソだというチャプターができていたそうです、誰にも不動しないのが AI のいいところだと見直していました、お二人はチャプター機能についてどう思いますか？またされて嫌なネタバレはありますか？とのことです。
1: お、結構最新のネタっすね。
0: 確かに、ね、私もうすうす気づいてたんですよ、ラジコで聞くときに、え、なんか出てきてるじゃんみたいな、思ったんですけど、なんかそんなに気にしてなかったです。大谷さんは知ってましたか？
1: 僕もあのバカ字から聞いてるから、そこで知ったんですよ。最近リアタイで、それこそザッピングみたいに聞くことが多かったから、あんまあの 確かタイムフリーで聞かないと出てこないんですよね。
0: あ、そうなんですか。そっかそっか、はい。
1: で調べてみたらちょうど9月4日にプレスリリースが出てて、
0: うんうん、
1: 開始しますっていう言ってたんですけど、なんか記事を読んでみたら、うん、気になる部分だけピンポイントで聞きたいとか、
0: うんうん、
1: どんな内容が話されているのか聞く前に知りたいっていう強いニーズがありましたって書いてたんですよ。
0: おお、強いニーズか。
1: 感じます？
0: どうなんですかね。まあどうなんでしょう。まあでも分かりますって感じです。私はめっちゃ欲しい機能かって言われたらまあなんかネタバレせずに聞きたいなとかいう気持ちが、まあ、私はあるんですけど、まあ、でもやっぱ忙しい人とかもいるじゃないですか。まあ、そういう方はここだけ聞きたいみたいなあの場所をねピックアップできるのはすごいいいんじゃないかなと思いましたね。
1: なんか便利ではあるけど、
0: うん、
1: なんか伊集院さんが言うみたいにネタバレだって思ったりとか、
0: うん、
1: あとなんか俺が見つけたぜみたいな感覚が、
0: あ、
1: なんかオタクは欲しいんですよ。俺が見つけたんだっていう。
0: 確かに確かに。いや、なんかあとは私そのチャプター機能を見た時に、
1: うん、
0: まあ、なんか AI なのでちょっと変なんですよ。
1: 日本語がちょっと変だったりね。
0: 日本語がちょっと変でなんかおかしなことになってるから、うん、これは一体どういうことだったんだろうって確かめるために聞いたりします。
1: 確かに逆に気になっちゃうんだ、
0: うん、そう、逆に気になっちゃうから、まあ、それはそれでいいのか、聞きたいっていう気持ちになってますもんね。
1: まあね、はい、聞く人が増えればそれが一番いいですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: ということで、
0: はい、ということで
1: 今週のラジオソングに移りますか。
0: はい、移りましょう。今週はどんな曲なんでしょうか。
1: 今週がですね、最近もというか、うん、もうずっとこの人ヒットしてるよねってい
0: う
1: 人です。
0: うんうんうん、
1: で僕はあの東京 FM でやってる、うん、ロック大陸万有記っていう番組が大好きな方々、
0: はい、
1: スピッツでございますよ。
0: はい、
1: ということでスピッツのラジオデイズです。お聴きください。
0: どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: 続いて、こんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーに行きましょう。
2: はい、行きましょう。
1: このコーナーはローカルラジオ初心者の大谷がこんなラジオがあったら俺は聞くねと思う番組を探し求める企画なんですが、
2: はい、
1: そろそろなんか12回にもなって初心者って言ってるのあれかな、でもまだ初心者だよね
2: どうなんですかね、これは誰が決めるんだろうって感じ、ね、
1: 初心忘れずということで、
2: 初心を忘れずにね、そんなこと言ったら私も初心者です。
1: そうですよ、
2: はい、
1: 宇宙の小さな星ですからね、
2: はい、そうそうですね、はい、
1: ということで今週はですね、うん、あの第10回で、
2: はい、
1: あの10回記念の回でさ、うん、今後の抱負として番組制作を上手くなりたいって言ったじゃないですか。
2: うんうん、言ってましたね。
1: なんかいずれはロケとかさ、スタジオを飛び出して街の音とか、
2: うん、
1: 撮ってみたら楽しそうだなって思ってまして、う
2: ん、確かに。
1: でフィールドレコーディングみたいなことをやってる番組があったらお手本にしたいなって思ったらですね、あったんですよ。
2: あったんですか、すごい。毎回よく見つけてきました ね。なんか探せるのがすごい。
1: 探せるのは探せるけど、うん、見つかるのがすごいなって思ってますね。 あるんだっていう。
2: 確かに確かに、すごい。
1: 今回めちゃくちゃドンピシャで、あの A ステーション、
2: はい、
1: アルファかな A かな
2: あ、どっちだ、アルファかな、
1: アルファステーション FM 京都の、
2: うん、
1: ウィンドウ&ウィンドウズという、
2: ほうほうほう、
1: 番組なんですけど、
2: はい、
1: あのパーソナリティがですね、音楽家の蓮沼秀太さんっていう方がやってらっしゃって、
2: はい、
1: で音楽家なんですけど、もともとフィールドレコーディングとか、
2: うん、
1: 録音した音源を音楽に取り入れたりしてる方で、
2: はい、
1: 結構前から好きだったんですよこの方。
2: へー、すごいですね、もともと知ってた。
1: そう、
2: へ
1: ー、でもともと僕ユザーンさんっていう、タブラっていうインドの太鼓の奏者がいるんですけど、そのユザンさんが大好き で、
2: へ
1: ー、でそのユザンさんと仲が良くて、
2: うんうん、
1: コラボアルバムを作ってるんですよ。
2: あ、この蓮沼さんと、
1: そうそうそう、蓮沼さんとユザンさんが、
2: へ
1: ー、でそれを CD で持ってるし、
2: はい、
1: なんならねイベントで直接買ったんですよ、うん、ユザンから。
2: あ、すごいちゃんとファンですね
1: そう、
2: うんうん、
1: で、まあ、そんなに蓮沼さん個人をずっと追っかけてたってわけではないんですけど、
2: はい、
1: これを機にあの音楽も聴きたいなと、
2: ほうほう、
1: 思うっていうぐらいのラジオ番組でして、
2: すごい
1: 録音に対する執念がすごいんですよ。
2: 録音に対する執念、どういうことですか？
1: なんか番組も多分ラジオ局で撮ってることもあるし、
2: うん、
1: 自宅の音楽スタジオだったり、
2: へ、
1: あと街中だったり、
2: うんうんうん、
1: いろんな場所で録音して、
2: うん、
1: すごいその空気感をそのまま放送してるっていう感じでめっちゃいいんですよ。
2: へえ、番組の内容的には、
1: 的には普通にフリートークみたいなこともあれば、あの自宅のスタジオにゲストを呼んでおしゃべりしたりとか、
2: ほうほうほうほう、
1: 一緒にコラボしたお相手のところに行ったりとか、
2: うんうんうん、へ
1: ー、でコーナーでサウンドマップ京都っていうコーナーがあるんですけど、
2: サウンドマップ京都、すごい面白そう。
1: あの京都を巡ってその場所の音を録音採集するプロジェクトって言ってまして、
2: めっちゃいいですね。なんか
1: で、ほうほう、聞いた回だともうただただ笹が風に揺れる音と虫が鳴く音だけが聞こえつつ、遠くにちょっとだけ人の喧騒ガヤガヤガヤが聞こえてきたりとかして、わ、めっちゃ京都だっていう。
2: わ、いいですね。なんかあのラジオっぽさもちゃんとあるというか、
1: そうそうそうそう
2: あのあれですね、こう 考えられたトークもいいけど、
1: う
2: ん、その場の音を拾って楽しむみたいなのもめっちゃ良くないですか。
1: そうなんですよ、それがめちゃくちゃ良くて、
2: うんうん、
1: でなんかまあちょっと風のノイズとかがあったりもしても、うんうんうん、それもそれはそれで味だし、
2: 確かに
1: かすげえ録音に力入れてるんだろうなっていう番組でめちゃくちゃ刺激になりましたね、うんうん、
2: おー最高ですね、いいですね。
1: ってことでロケとか今度やりましょう、うん、なんかで
2: やりましょう。どういう機材とか、スマホ、
1: あでもスマホでもいいかもね、
2: うん、やってるラジオ局ありますよ ね、
1: とボイスレコーダーとか、
2: うんうん、
1: どこでやります。
2: じゃあ渋谷じゃないですか。
1: 確かに渋谷のセンター街ど真ん中で
2: なんか私たち負けそうですよ ね、
1: 勝てないだろうね、
2: 渋谷の喧騒にね
1: 喧騒で勝てない様子をお届けしますか。
2: はい、はい、あでさっきちなみに調べたんですけど、うん、アルファステーションです、
1: うん、アルファだったんだ。
2: アルファステーション FM 京都さんです。
1: 失礼しました。
2: あいい、はい、あいいえって私が言うことじゃないか、はい、
1: もうラジオサイドとして言ってましたね。
2: いやいや FM 京都さんが言うことです ね、いいは、はい、
1: あとこの番組のいいところがやっぱりジングルでして、はい、
2: うん、
1: やっぱ音楽家なんでめちゃくちゃポップでおしゃれで、はい、
2: うんうん、
1: 僕も蓮沼さんを見習ってジングル作りたいなって思うんで、うん、歌をね小森さんに歌ってもらおうかなと思ってます。
2: ちょっとそれは遠慮しておきますはい、ということでエンディングです。
1: はい、今週はどうでした。
2: なんかすごいあっという間に時間が過ぎさせてしまった感覚がありますね。
1: ね、なんか今回なんか、
2: うん、
1: 多分4週ぶりに通常回なんですよ、
2: はい、あそうですよね、あの怪談特集を、まあ、ほぼほぼ2回
1: ぶっ
2: 通しでやって
1: で10回記念特集もほぼほぼ2回やって
2: 2回分11回にもねかかってましたもん ね、そうなんかだから前回とかすごい数のラジオをきっと紹介してたから、うん、前々回か、うん、なんか今日は結構少なかったかって思ったりもしたんですけど、うん、まあ、でもあのラジオソングのこととかお話できたから良かったですか ね、うん、
1: ね、
2: うん、すごい。あとはですね、うん、あのさっきの大谷さんの俺は聞くねのコーナーの、うん、ウィンド&ウィンドウズかの話聞いて思い出したのが、
1: う
2: ん、私、今年の3月ぐらいか、うん、あのそれこそ私と大谷さんが通ってた宣伝会議さんの講座の方と一緒にラジオをかける野立の会っていうのをやったんです。あ
1: やってましたね。
2: そうなんか野立っていうのが公園でお茶を立てたり、まあ、外でお茶を立てたりすることなんですけど、うん、まあ、それをやってらっしゃる方がいて、
1: うん、
2: なんかその野立とラジオの相性っていいんじゃないかみたいな感じで、
1: うん、
2: 外でね録音しながら生配信をしました
1: ね。
2: そう
1: でも途中まで聞いてたんですけど、うん、途中からサウナに行かないといけなくなって
2: 忙しいね、でも結構なんかその時もその鳥の鳴き声と か、
1: うん、
2: なんか子供たちの、まあ、なんかちょっと遠くで聞こえてる叫び声みたいなのが、うん、まあ、自分たちの会話の中に入ってくる感じが結構いいねみたいな風になったので、うん、面白いですよね外で録音したりするのも、
1: ね、
2: うん、
1: でそういう音をまたあえて入れたりしながら、
2: は
1: い、
2: うんうん、
1: それこそジングルにしたりとか、
2: うんうん、
1: やっぱ音を楽しんでいきたいですね。
2: そうですね、
1: すごい浅いこと言ったけどね
2: 浅い珍しい。大谷さんが浅いこと言うの結構珍しい。
1: 珍しいですか。
2: はい、
1: 大体浅いけどね。
2: あそうですかはい、はい、ということでこの番組では公式 X インスタなど各種 SNS をやっております。ぜひフォローをお願いいたします。
1: はい、
2: ハッシュタグこのラジで番組の感想お便りも募集しています。お便りは専用フォームからも送ることができます。またこの番組では番組のスポンサーになってくださる方も募集しております。
1: はい、募集してますよ。
2: はい、この番組を応援したいと思ってくださった方、番組公式 SNS にメールアドレスを記載しておりますのでそちらまでご連絡ください。なんかこれ思ったんですけど、
1: うん、
2: これまだ時間ありますよね。ちょっとだけ
1: ちょっとだけあります、うん、
2: スポンサーになってくださる方を募集するにあたってはさ、何ができますよってこちらから言わないと難しくないって
1: リターンを考えてないわ
2: そう10回を過ぎてから思っていて
1: 本当だ、
2: ちょっとね、考えましょうね。
1: 考えましょう。
2: はいはい、ね、すごいフリーズしちゃった
1: ほんまやってなりましたね。
2: はい、考えましょう。はい、それでは来週も元気にやっていきましょう。
1: はい、
2: バイバイ、さよならジオ。
1: さよならジオ。確かにね、値段も出してない
2: すごいあの謎募集になってるんじゃないですか。
1: 確かに。 ンサーって何なんだろう。
2: まあでも応援したいと思ってくださってて、私たちも、まあ、その方々のやってることをなんか宣伝するとか、うん、お手伝いができればいいじゃない。
1: 確かに、なんかゲラっていうか芸人のラジオアプリとかでもスポンサーになるとお名前とちょっとコメント読んでくれたりするんですよ。
2: 確かにそういうのでもいいですよね。です
1: ごい好きなスポンサーの人がいて、
2: あのスポンサーの人好きとかあるんですか。
1: 毎週花言葉を送ってくれる、
2: 素敵すぎる、何それ。
1: ちゃんと放送日の日の花言葉、は
2: い、わー、そんな素敵なスポンサーの、
1: その番組が、あのバキバキ童貞のハルト飛行機のグピグパグコで花言葉を言ってるっていう、お花ボットさんっていう名前なんです。
2: お花ボット、
1: 最高です、
2: 最高で

0: あなたのスタートアップを応援したい税理士たつみの企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第68回始まりました。いや、実は今回が最後の放送ということで、今日はですね、いつもはこうゲストさんをお呼びして、起業のきっかけとかこれからやっていきたいことをお伺いするような番組だったんですけど、今日はですね、一枠っていうこともあって、このラジオ1年ちょっとですけど、ちょっと振り返っていこうかなと思っています。で、振り返るとこれが8月26日、が最終の放送なんですけど、去年の5月だったかなと思うんですよね、第1回の放送が。で、その時はですね、最初に出ていただいたのが同じあの FM ギグのパーソナリティのその千鶴玉緒さんに出ていただいたんですよね。っていうのも、その千鶴玉緒さんの番組に僕がゲストで参加させていただいて、玉緒さんがすごい楽しそうだったので、楽しそうだなと思ってちょっとやったのはきっかけだったんですよね。で、局長の天野さんに一応ラジオやってみたいんですけどって言ったら、やるのはいいけどちょっとコンセプト考えてきてよって言われて、で、後で変えるのは構わないから、まずこういう風な話をするんだみたいなのを固めるのが大事なんだって言われて、で、あとはそのラジオに適してるかみたいな簡単なテストみたいなものそうそう。で、その時に、僕どういうラジオの番組にしようかなって考えた時に、今やってるのがその起業をしている方をゲストでお招きするっていう番組 で、もう一個が僕蒙古タンメン中本が好きなんで、蒙古タンメン中本について語るラジオにしようかなとは思ってたんですよね。ただ、蒙古タンメンの方が魂込められるかなって正直思ったんですけど、5回で終わっちゃうかなと思ってそうそうそう。でも天野さんもあれですよね、ラーメンの番組やってんですよね。
1: 昔やってましたね、やってたんですけど、あれはでも僕もゲスト番組で、その最後にゲストさんの好きなラーメンを紹介するっていうだけで。
0: あ、そうなんですね。
1: 基本的にはだから一緒です、ゲスト番組だ
0: って。あ、でラーメンについてずっと天野さんが喋ってる番組だって僕は思ってたんですけど全然違うんですね。そうなんですか。じゃあ、いや、実は僕人のラジオ聞かなくてそうですね、ラジオオールナイトニッポンとかってなんかよく学生の頃とか友達が聞いてた気がするんですけど、僕も聞こうと思ったんですよ、なんかみんな聞いてるから。だから聞けないんですよね、なんか
1: 聞けないと
0: 昔通り。そう、なんか結局なんかそうなんですよね、耳に入ってこないのか。で、ラジオ聞かないままずっと今まで45年生きてきてで、そんな僕がラジオのパーソナリティをやると。で、パーソナリティやってたらラジオを聞いたりするようになるのかなと思ったんですけど、やっぱり聞かないんですよね
1: 珍しいけどね。
0: ね、なんかもっとね、ラジオ上手くなりたいとかだったらもっと聞くべきだったんでしょうけど、やっぱり聞けなかったっすねなので本当に聞いてくださった方とかは本当もう感謝しかないですよね僕のラジオを聞かない僕のラジオを聞いてくれるなんて、なんかもうすごい身勝手じゃないですか。
1: 身勝手
0: です人の聞かないくせに自分の聞けみたいなですよね。そうですよね。で、うちのその従業員も、中にはこう聞いてくれる人もいて、で、今日も話してたんですけど、なんか今日の収録って何回だっけなみたいなことを僕が言ったら、68ですとかって言うわけですよ覚えてんのかみたいな。で、その人はですね、面接で僕のラジオの YouTube でアーカイブ残してるんですけど、それを全部見てから面接に来たんですよ。全部ですね。なんか表面その最新のだけ見てくるとか、そういう方は別にいると思うんですけど、全部見てるんですよ、細かいところまで。僕が覚えてないような細かいところまで覚えてるんですよね。 なのでもう僕と人僕の人となりみたいなものは面接に来る前にもうあらあら分かっていて、で、まあ、彼に聞くとやっぱりそういうのを事前に面接の前に自分が入ろうとする事務所の所長、まあ、代表の見れるっていうのはなかなかこう普通に面接をすると聞かれるばっかりだから分からないけど、ああやって晒してもらえるとだいぶこう 人柄みたいなのが分かるからよかったみたいなことを言って、確かにそうなんですよね。面接って面接する側が聞きますけどね、面接される側はそんなに聞くことってあなたの人柄どんなんですかとかって聞けないし、なるほどなと思って、うん、なんで僕はまあ税理士事務所っていうのをちょっと営んで営ませてもらってますけど、どの会社さんもやっぱりもう自分の姿を SNS とかにさらしていかないと、ね、ちょっと求職者さんたちからも選ばれないような時代になってるかなって思うんですよね。なんでまあこう僕もこうラジオをやってみたくてやったんですけど、 FM ギグって、このラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプトだから、このラジオをどう生かしてくれても構わない、うん、二次展開自由だよっていうのがあれですもんね、うん、ですよね。なので、僕はこのラジオの収録風景を YouTube で撮ってアーカイブに流してっていうのをやってるんですけど、でも他にもなんかこういう風にやってるパーソナリティさんいるんですよね、はいはい、他にも何ですかね、 YouTube 以外にもなんかどういう風にやってる人が、
1: ポッドキャスト、
0: ポッドキャストなんか、うん、分かります。
1: ポッドキャストだったり、はい、私のラジオ局みたいにノートっていう、
0: はいはいはい、
1: ブログに音声として残してたりとか、
0: うん、
1: いろいろ皆さん、あと Spotify とかに横展開してったりとか、いろんなみんながやってます。
0: やろうと思ったらいっぱいあるっすもんね。
1: 今は何でもあります
0: よね、うん、僕もインスタとかフェイスブックとか、あとなんだっけ、 TikTok もちょっとやろうとしたんですけど、うん、ラジオのやつで、うん、ちょっとテーマあんなかったっすね。
1: そうです、あの TikTok とかインスタの切り抜き、はい、リール動画みたいなのを作ってラジオのやつを小出ししてやってる番組もありますし、
0: そうですね、
1: みんな本当いろいろやってます、
0: いろいろな活用方法があるっすもんね、うん、そうっすよね。そんな中でもこう賞があるんですよね。 FM ギグって全国にあってアカデミー賞だ、うん、ちょうど冬ですかね、僕が行ったのは2月22日だったんですよね。で北海道とかから、まあ、京都の本局でそのアカデミー賞 その発表みたいなのがあるんですけど、北海道から来てる方もいたと思いますし、うんうんうん、僕も天野さんも東京からが行って、うん、そうっすよね。であと関西がやっぱり曲が多いから、うん、明石とか神戸、
1: 西宮
0: 名
1: 古屋、
0: あ名古屋だ、そうだそうださすがですあれ九州あるんでしたっけ。
1: 九州はないです。
0: 九州ないですね、はい、でいろんなところからこう集まってくる中でいろんな賞の発表があるわけなんですけど、うん、まあ、僕はそのありがたいことにその新人賞にノミネートをされて、で、まあ、最優秀新人賞っていうのは、まあ、ずっと取りたいなって思ってたんですよね。っていうのもあの1年に1回アカデミー賞があるんですけど、その 1個前に最優秀新人賞を取ったのが渋谷支局の方だったんですよね。で僕その方となんかズームで話す機会があって、で辰巳さんこれ見てくださいって言って自慢されたわけですよこれが最優秀新人賞
1: です、ね、あ、そうなん
0: ですね、うわすごいっすねみたいなこれ取りたいなって思ったのがきっかけでしたね。
1: そうなんですね。
0: そうそう、そこで意識し始めたんですよ。うん、でまあ目指して、たわけですけど、あれが投票の部分もあるんですよね。なんかいろんな要素があるようなんですけど、その優勝するためというか審査には、ただ投票も無視できない部分がある中で、まあ、中間発表みたいなのがあるんですよね。何回あったかな、2回か
1: 2回、3回ぐ
0: らい、2回だ、そうだ。で投票のパーセントが出るんですよ、円グラフで。で僕1回目の中間発表で1位だったんですよね。結構差つけて1位だったんですよ。何パーだったかな、20パー、うん、 であとはなんか12、3とかだったかな、で余裕じゃんって思ってたんですよ。そしたらなんか中間発表の2回目がもうアカデミー賞の前日とかなんですよ。
1: あ、そうですね。
0: そうそう、もうなんかそれ見たら 14% だったかな、 13% で3人僕含めて3人固まってたんですよね。そうっすよね。で僕は一応1位にはいるものの、いやこれこの勢いってつまり抜かれるじゃんって思ったんですよ。そうっすよね。そうそうっす。で3人が 13% とかで、で 12% も1人とかいて、こんなんもうダメじゃんって僕思ったわけですよ。なんかもう気が気じゃなくなっちゃってそれ2月22 1日だったはずです。で僕その1回目の中間発表の時に優勝できそうだと思ったので、その京都に予約したんですよね、新幹線を。で1日前見たらもう優勝できないじゃんって僕なっちゃって、でも予約しちゃったからまあ行かざるを得ないかなみたいな感じで行ったんですよでじゃあちょうどその2月って税理士事務所って結構忙しい時期で、確定申告の真っ最中なんですよ。なのでさすがに僕も宿泊では行けず日帰りでっていう感じだったんですけど、いやもう優勝できないのに行かないといけないのかみたいな感じで、もうテンション下がりまくってたんですよもうそれ覚えてますもん。
1: 安心しちゃダメなんですよ、安心を自分の責任です。
0: そうですね、1回目はね調子乗っちゃったと思いますよ、確かにはい、なんか結構大差だったんでねそうです。いやそう、すぐ顔に出るタイプなんで、まあ、相当顔に出てたかなとは思うんですよね。いやもうなんか大変だったと思います、従業員もなんかみんなか仕事で忙しいのに、うん、なんか所長はラジオでブツブツ言ってるしなんか、うん、で行ってみたらあれだったんですよね。そう、最後に名前呼ばれて、なんか最優秀新人賞を取ることができたんですよね、うん、なのでその時はもう投票してくださった方には本当ありがたいなって思ってます。うん、その時はあれなんですよね、新人賞って、1回しか取る権利が当然ないので、
1: まあ
0: そうっすよねもう1回やめて入り直したらどうなんですかね、
1: 新人賞
0: そこまでしてやるかみたいな感じですもんねだからなんかこう新人賞が一番盛り上がるみたいな。
1: いや、やっぱ毎年すごいっすよね、みんな一番ケーキ盛んなんで。
0: そうっすよね。いや確か僕もすごい夢中になって、うん、いやもういい経験だったなって思いました。本当取れた時は、
1: ね、うん、あの 3名その他の3つの人さんもみんな来てましたもんね、はいはい、やっぱ自分が 最優秀賞取ると思って。
0: そうっすね
1: 大阪と名古屋。
0: そうっすね。いやそうなんですよ、その二方とはあのそう西宮の方と名古屋の方とで僕が東京なんですよね。なのでその場で中間の名古屋の方の番組に出ようみたいなのになったんですよ。で僕名古屋って降り立ったことなかったんですけど、なかったです、なかったです、ね、で初めて行って、でその方の番組に出て、うん、でその方が、まあ、名古屋支局っていう方でいいのかなと思うんですけど、これも変わった場所にあってですね、あの何駅だったかな、ちょっと駅名忘れちゃったんですけど、名古屋から2、30分電車乗ったところの駅降りて、そっから大体20分ぐらい歩くとですね着くんですけど、トイス着くんですよ。で着いたらラジオ局じゃないわけですよ、工場なんですよ、工場で、工場の階段3階だったかな、上がって一番奥の部屋がラジオ局になってて、すごいな、こんなんもあるんだと思って。そうっす。でそこで僕と西宮の方、まがらさんっていう方なんですけど、うん、一緒に出て、
1: あ、そうなんですね。
0: そうっす。で帰っていったでその時あのミセンっていう台湾ラーメンが名古屋ってあるんですけど、これ駅名忘れちゃったな、国際なんちゃらっていう駅だったかな、
1: あ、国際
0: 名古屋の隣かなんか、
1: 国際展示だとかかも
0: しれない、んな感じでした。そこのミセンがうまいって聞いたんで食べたんですよ。
1: 辛いですよね。
0: いや美味しかったっすね。
1: あ、やっぱ好きな、中本好きだから。
0: そう、美味しかった。すごい美味しかったっすね。うんうん、確かに並ぶんですよ。うん、そう、開店は5時くらいだったかな、まあ、忘れちゃったんですけど、開店前から並んで。でも並んだ甲斐あったな、みたいな感じで、うん。うん、とてもいい思い出になったな、って思いますね。で、変わった、その、曲で言うと、僕、 FM ギグの創設者の西澤さんっていう方にすごい興味があって、うん、NPO 法人で FM ギグをやってらっしゃるんですよね。でさっきも言ったんですけど、そのこのラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプトだから NPO でやってて、まあ、お金儲けみたいなもの考えてないわけですよね。なのでどういう気持ちでこう作ったのかなみたいなのを考えてたら、まあ、会いたくなって、で西澤さんに会いに行こうっていうところを軸に、いろんなその京都ってもうギグ20年以上やってるんですよね。確かそうですよね。
1: 24年ですね。
0: そうですよね。だモサがたくさんいるだろうと。はい。であと関西だし、もうしゃべりくり倒してなんぼみたいなところがあるわけですよね。だなんかそういう人たちの番組に出たいなと思って、で天野さんにこう言ったらなんか段取ってくれて。
1: 何番組出ましたっけ？
0: 結局豪華な出ましたね。いやもう本当あれですね、西澤さんの番組にも出させてもらって、うん、あれは YouTube の生配信っていうのかな。
1: そうですね、オープンレックってアプリで、
0: うん、
1: 要は生配信ラジオ。
0: そうですよね。
1: コメントもその場で。
0: そうですよね、はい、収録じゃないんですよね。
1: 収録
0: であればそう、はい、あすごいなと思って、だから毎週同じ時間にやってるってやつですよね。 であともう一人その岡健さんっていう方がいてあの方も8時だったかな、毎週一人で喋ったり、まあ、ゲストさん呼んだりとかするんですけど、あの方もすごかったっすね。マシンガンでしたね。すごく自由に喋ってて、うん、なんかこうコメントもわーって入ってくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい人気のある方なんだな。
1: 演歌歌手なんだ
0: よ。演歌歌手なんですか？
1: そう
0: こいちゃうんですけどちょっと見えないかな。
1: もう、うん、そう、玉置浩二さんのメロディー曲を玉置浩二さんが OK してカバーで新出してますからね。すごいんですよ、おかげさんって。
0: そうなんすか。
1: 玉置浩二さんがちゃんと公認してるアーティストなんで。
0: へえ、うん、それモノマネみたいな。
1: いやいや、メロディーを今カバーしてる。
0: カバーして普通に歌ってんすか。
1: おかげさんがちゃんと安全地帯の玉置浩二さんの許可をもらってリリースしてます。
0: へ
1: え。カラオケも入ってますよ、おかげさんの。
0: ええー、ちょっとカラオケ行くことあったら必ず見てみます。何の曲だろう。
1: あ、だから本当メロディーって。
0: あ、メロディーって曲があるんですか。
1: 安全地帯の曲で。
0: へえ。
1: 超有名な名曲。
0: あ、そうなんですか。あ、そっか、その曲流すって今日言えばよかったな。違う曲選んじゃったな。あとは、あ、そう、韓国人の方がやってるラジオ番組とか、そうですね、出ました。で、その京都に何泊したかな、結構うろ覚えなことが多いんですけど、4泊5日ぐらいしたのかな、
1: うん、
0: その中で、1日だけ明石支局に行ったんですよ。で、その京都の本局の話をすると、大宮駅っていうのが京都にあって、それの斜め前、まあ、ほぼ駅前ですよね、の6階かなんかに、まあ、広い部屋があって、畳がまずバーってあって、待合室があって、で奥に収録があって、まあ、すごい広いんですよね。さすが本局だなと思ったんですけど、でその明石支局はこれもまた変わっていて、車でこうお迎えに来てくださるわけですよ、明石支局のその局長さんが。でなんか感じのいい人で、でその方のご自宅のリビングでラジオ局があるんですよね。そうさ、こういうのもあるんだと。名古屋は工場の中だし、明石は自宅の、まあ、なんか戸建てのこうリビングだし、なんかもう やりたい気持ちがあれば多分やらせてもらえるんだろうなっていうような感じですよね、多分。
1: あと承認が取れればね、
0: 西
1: 澤さんとかの、
0: なんかその方のまあ人柄とか思いとか、うまい下手とかそういうの関係ないんだろうなみたいなのはちょっと思いましたね。でその明石支局の時に話させてもらったのがはっきり覚えてるんですけど、10月に行ったんですよね、頭。あ、もう1年経つんだ。早いな。早いですね。
1: 早い。
0: でこれも早いんですけど、僕9月1日に振り込め詐欺に騙されそうになって、これはっきり覚えてるんです。9月1日です。
1: ありましたね。
0: ありましたよね。危なかったんですよ、あれが。あなたは加害者ですと。でいろんな方から被害届が出てますと。で最初、まあ、5時間の攻防を経るわけなんですけども、省略すると 金振り込んだら大丈夫だよなんですよ。最後は、まあ、金を振り込んで、そのお金って一つ一つコードがついている、円には一つ一つコードがついているんだと。だから振り込んで、そのお金についているコードと詐欺グループが使っていた円のコードが違うことが確認できれば、あなたは無罪ですって言われるわけですよ。おー、じゃあやりますみたいなところまで。そう、ただ振り込む前に、いや、なんで個人名に振り込むんだろうと思うわけですよ。で、我に返りました。
1: 5時間かかりましたね。
0: その時は、あの9月1日って去年38度ぐらいあったんですよ。めっちゃ暑くて、暑くて、で事務所に電話かかってきて、でこれ暴力団絡みだから人気のいないところに行ってくださいって言われて、で、あの手下げてると、あ、結局 LINE でこう取り調べあったんですよね。 LINE で取り調べなんかあるわけないんですけど。で手隠してると詐欺グループと連絡してると思われるから、ずっと手挙げててくださいって言って、ずっとこうやってたんですよ。しんどいのにずっとやってて、よく笑わなかったと思いますよ、その向こうも。うん、いや、僕だったら笑っちゃうだろうと思って、こんな。で、昼飯も食わず、ただ水だけは飲ませてくださいって言って、いや、もう死んじゃうから。そうですね。いや、本当は、それ山梨県警から電話かかってきたんですけど、流行ってたんですよ。で、僕1週間前に山梨県に旅行行ってたんですよ。
1: たまたま
0: それのことでと思っちゃったんですよ。で、話聞いたのがダメなんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんですよ。なんかタイミングも悪かったかもしれないですけど、まあ僕の脇もちょっと甘かったなと思います。まあ結局振り込まなかったんですけど、で明石支局でその話をしたら、もう結構あの大層、おお、なんか面白い話ですねみたいな。はい、僕のダサい話をして帰ったみたいな感じでしたね。うん、振り返るとやっぱりこう いろんな出会いがあるなみたいな感じですよね。だ、京都に行ってお会いした方たちとは、そのアカデミー賞でお会いした時やっぱり挨拶もできたし、なんかしん、あ、知ってる方だと思って親近感も湧いたし、すごい良、かったっすよね。京都武者修行っつって天野さんがなんか名付けてくれましたけど。よかったな。だからそういうのもあって、最後はこうアカデミー賞で最優秀新人賞を取ることができて、っていうとこですよね。で、そこから、まあ、トータルで今日で68回ですよね。そのゲストに来てくださった方っていうのは、本当忙しい中時間を割いてくださってありがとうございましたですし、まあ、YouTube も残していいですか、アーカイブでって言って、皆さんも快諾してくれた感じだったので、本当ありがとうございましたの一言に尽きるなって思います。で、まあ、今日で、まあ、こういう言い方ずるいかもしれないですけど、まあ、一旦ラジオはちょっと卒業させて、いただこうかなって思ってます。ただ天野さんはね、そのいつでも戻ってきていいぜみたいな、部活みたいな感じだぜって言ってたんですけど、部活ってそんな退部とか入部とか繰り返しできたっけなって思ったんですけど、まあなんか気楽な気持ちで戻ってきていいよみたいな感じでおっしゃってくださったのかなっていうのがすごい嬉しかったですね。あとはそのラジオをやってたからか知らないんですけど、初めてこう例えば法人を設立する方とかとこうオンラインでお話しするときに、いや、僕実はラジオのパーソナリティやってるんですって言ったら、あ、なんかもうすごいラジオっぽい喋りをする方だなって思ってたんですよ。でもその方はラジオが好きみたいで、だからかみたいな、知らない間に僕はその喋り方がだいぶラジオ風味にな
1: ってる
0: みたいですね。
1: でも聞いてないですもんね、ラジオ。
0: 聞かないです聞かないですね。やめた後聞いたりして、まあでも何がきっかけでどうなるかってやっぱり分かんないですし、
1: これが面白い
0: って、ね、そうですね。僕もなんか税理士として独立をした時に、5年後多分ラジオのパーソナリティやってるなとかなんてみじんも思わないわけで、やっぱりいろいろ人生って面白いなって思ったりします。はい、そうですね。というところで、早いもので30分経とうとしているので、僕の初めて買った曲ですね、聞いてください。グローブのデパージャーズです。

この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。税理士たちの企業応援ラジオ。はい、危なかったですね。スポンサーになってくださった GMO 青空ネット銀行さんのそのスポンサー CM を最後流す時間を確保できないところでした。あれ、もともと最初僕が 3,4 分話した後に入れさせてもらってるのに、僕がなんかずっと脈絡もない話をして、最後なんとか流すことができました。いや、スポンサーになってくれるなんて、それも GMO 青空ネット銀行さんが僕のラジオを聞かない僕のスポンサーになってくれるなんて、本当、いや、何が起こるか分かんないなって思いますね。よかったです、本当な最後流すことができて、うん、はい、で本当にいろんな経験をさせてもらいましたし、まあ、局長の天野さんもやっぱりこう、いてくださって、まあ、相づちとかそういうのもすごく上手だったりするので、まあ、僕に限らずこう皆さん、天野さん、まあ、他の方もいますけど、やりやすいラジオ局だなって思ったりもするの で、まあ、この FM ギグ僕は大好きですし、いろいろなこうラジオやりたいっていう方もこの間ゲストで呼びして、また今度話聞きたいみたいなこともおっしゃってたりするので、そうやってラジオやっていきたい人がつながっていけば素敵だなとかって思ったりしてます。というところで、はい、68回聞いてくださってありがとうございました。またどこかでお会いできたら嬉しいなって思います。おやすみなさい。今までありがとうございました。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

お風呂の排水口を見たら、思ったより髪が絡まっている。ドライヤーをかけた後、床を見たら、あれ、こんなに抜けたってちょっとぎょっとする。ブラシを通した時も、なんだか今までより髪が抜けるような気がする。そんな瞬間ありませんか？年のせいかな、もう仕方ないのかな、なんてちょっと不安になってしまう方もいるかもしれません。はい、皆さん、おはようございます。炭酸美容家の高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にの時間が始まります。実は髪って健康な方でも毎日ある程度は自然に抜けているものなんだそうですよ。そして夏の終わりから秋口にかけて抜ける量が少し増える方がいるっていうことも分かっています。なので排水口を見て大変育毛剤買わなくちゃってすぐに走らなくても大丈夫です。はい。ただね、この時期もう一つ気をつけたいことがあるんですね。それが夏を超えた髪そのもののダメージです。夏の紫外線をたっぷり浴びた髪の毛、ね、パサついたりとか、切れやすくなったりすることがあります。つまり、抜ける髪と傷んで切れる髪。これね、同じように見えるんですけど、実はちょっと違う話なんですね。特に40代、50代になると髪の変化って肌以上に気になることがありますよね。分け目がなんとなく広がった気がする。前よりボリュームが出ない。髪にツヤがなくなってきた。鏡を見ていて、ふとそんな変化に気づくこともあると思います。今日のテーマは、9月は抜け毛の季節？髪と頭皮の秋支度。秋の抜け毛に慌てないということで、まずはですね、今日の自分の頭皮と髪を見てみる。今日はそんなお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いてくださいね。秋になると最近抜け毛が増えた気がするんですというお話をですね、私も本当によく聞きます。お風呂のこの排水口のところですね、を見て、えってなったり、枕元にね、髪の毛が結構抜けていたり、で、こんなに抜けて大丈夫っていうふうに不安になったりしますよね。で、特に髪の毛って抜けたものが目に見える、ね、見えますよね。肌の角質が、まあ一枚ポロッと落ちたところで普通は気づきませんけど、でも髪は一本一本ちゃんと見えますからね。だから実際の量以上に増えたっていうふうに感じやすい部分でもあると思います。で、健康な方でも季節によって毛周期に変化があって、夏から秋にかけてこう抜け毛をね、感じやすくなる方がいるっていうことも報告されています。ですから、9月は抜け毛の季節という今日のタイトルも全く根拠のない話ではないってことなんですね。ただしね、ここは大事です。急に抜ける量が明らかに増えた。あと、分け目がどんどん広がっている。一部だけ円形に抜けている。まあ、そういった変化があるときは、美容のセルフケアだけでどうにかしようとせずに、一度ね、やっぱりこう、専門家の先生に相談するっていうのはいいと思います。なので、ここはね、ちゃんと分けて考えてください。そしてもう一つ。夏の間にダメージを受けやすいのは、抜け毛そのものというよりも、今生えている髪の毛そのものですよね。紫外線を浴び続けた髪は、やっぱりパサついたり、表面が傷んだり、あと切れやすくなったりします。だから秋になって髪がいっぱい落ちていると思っても、よく見ると根元から抜けた髪だけではない。

しています。例えばブラシをかけますよね。でそういう時も一気にこの根元からガーっていう風にやらない。で毛先、私長いので、毛先が絡むことが多いんですけど、毛先が絡んでいたらまず毛先をそっとほぐしてから、そこから少しずつ上へ行くっていう、これねめっちゃ地味なんですけど、こういうことが意外とね大事だったりします。はい、髪がこう傷んでる時にさらに自分でねこう引っ張って切ってしまったらですね、むちゃくちゃもったいないですよね。なので気をつけてブラッシングしています。そしてねよく聞かれるのがシャンプーです。抜け毛が増えたんですけどシャンプー変えた方がいいですかねみたいな、あとなんか育毛シャンプーにした方がいいですかねっていうのは結構いただく質問です。でもね私はいきなりなんか商品を買えばいいよみたいな、そういう話じゃなくてですね、今どうやって洗ってるのっていうところをまず見ていきます。で私自身は毎日シャンプーするっていうことをルールにはしてないんですね。今日なんか頭皮がどういう状態かっていうのを見てから洗うか洗わないかって結構決めたりしてます。例えば汗をめちゃくちゃかいた日とか、あと外にずっと長くいた日とか、あと運動したよっていう日、そういう日は当然汗も皮脂も出てるので、きちんとねシャンプーすることもあります。だけど反対に例えば全然ずっと家にいたし汗も全くかいてないよっていう日だったとしたら、お湯だけで洗うっていうこともあるし、あとは炭酸のお湯で洗い流すみたいな、そういったこともしてます。だから目安としてはですね、だいたい2日にそうですね1回くらいが自分にはちょうどいいかなと思ってそれを続けています。でもこれはあくまでも私の場合っていうことで、これ大事で、頭皮の状態ってみんな違いますよね。皮脂の頭皮の皮脂がしっかり出る方もいるし、そういう方は例えば毎日洗った方が快適っていうことももちろんいるし、だからなんかこうシャンプーは何日に1回が正しいっていうことではないと私は思っています。なので今日の私の頭皮はどうかなみたいな、そういうそこが大事かなと思ってます。でこれね、お顔のねお肌と同じだと思うんですよね。今日はすごく乾燥してるとか、今日はちょっとベタつくとか、今日は外に長くいたなとか、肌ってやっぱり毎日365日違いますからね。なのにこう髪の毛とこう頭皮になるとなぜか毎日全く同じことをします。はい、毎日同じ量のシャンプーを出して同じようにゴシゴシ洗って同じように乾かすみたいな。でも本当は頭皮もその日ね、その状態いろいろ変わってるんですよね。だから洗った後にね、なんとなく頭皮が突っ張るとか、髪がキシキシするな今日はとか、あとなんかパサついてなんか今日はめちゃくちゃ広がってるなみたいな、そんなね感覚がある方っていうのは、もしかして今の洗い方が私にはちょっと強いのかもしれないっていうふうに見直してみるっていうのも一つの方法かなというふうに思います。だけど例えば赤みがあるよとか、ちょっとかゆみが続いてるっていう、そういう場合もあるかと思うので、そういう場合は単純にね洗いすぎだけの問題とは限らないということなんですよね。だからちょっとねやっぱり赤みがめちゃくちゃ出るとか、かゆみがすごく続くとか、そういう場合もやっぱりこう無理しないで自己判断せずにきちんと専門家に見せるっていうのが一番解決策としてはいいのかなというふうに私は思います。はい、でちょっとだけ白髪についてお話しすると、私は白髪そのものよりも髪がねパサついてツヤがなくなる方が見た目の印象にはすごく大きい差があるなというふうに感じています。もちろんね白髪を染めるのもいいし、白髪を染めないのもいいです。もちろんね、いわゆるなんかグレーヘアにするのもいいと思います。で私の場合はハイライトっていう方法で白髪をぼかすっていう方法をとっていて、これを本当に何年ぐらいかな、7、8年ぐらいかな、ずっとやってるんですけど、これは自分の中でもすごく納得いって、すごく好きだなと思ってやってるんですけど、これもね多分正解がなくてですね、どんな髪色でもやっぱりねこのつ

があると綺麗に見えるし、やっぱり汚く見せてしまうとやっぱり老けて見えたりしてしまうので、そこはねすごくね自分自身も気をつけるようにしてるし、すごく実感しています。で、私自身はやっぱり炭酸美容家として普段活動しているので、頭皮もお顔とつながっている大切な肌の一部っていうふうに考えています。別々に考えてないっていうことです。だから当然ね、頭皮を洗う時も私はね絶対ゴシゴシこすったりはしていないです。指の腹を使って優しく頭皮を動かすような感じです。炭酸のお湯で洗う時も同じです。汚れを落とさなきゃっていうふうに思って一生懸命ゴシゴシこする必要はないってことなんですよね。で、何かトラブルを感じると私たちってつい何か足さなきゃ、どうしようって思うんですよね。美容液足そう、育毛剤足そうとかね、トリートメント増やそうとか。でも、その前に今やってることが負担になっていないかなっていう、ここをね、一度見てみるのがおすすめです。で、これが私がずっとお話ししている引き算の美容っていうことなんですよね。抜け毛が気になる時も同じですよ。慌てて何か買うんじゃなくて、洗う回数を急に変える前にですね、まず今日の頭皮とこう髪の状態を見てみる。ね、髪を触る頭皮を鏡で見るでもいい。毛先どうなってるかな？今日はベタついてないかな？それとも乾燥してるかな？たったのそれだけなんですけど、自分の変化に気づくきっかけになります。はい。ということで、後半ではですね、じゃあ実際に秋の髪と頭皮をどう扱えばいいのかっていうところ、今日からできることをもう少し具体的にお話ししていきたいと思います。はい。ということで、引き続きこのまま聞いてください。はい。では、リクエスト曲をかけたいと思います。オレンジスパイニークラブ、金木犀です。どうぞ。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。後半では飽きるうちに抜け毛を感じやすくなる方がいること、そして夏に傷みやすいのは主に髪そのものなので、抜け毛と切れ毛は少し分けて考えましょうというお話をしています。では後半は、今日から何をすればいいのっていうところですね。まず洗い方、毎日シャンプーしている方が今日から急にもうシャンプーしませんっていうふうにする必要はありません。極端に変えなくて大丈夫です。もし洗った後に頭皮が突っ張る、髪がキシキシする、そんな感覚があるなら、シャンプーの量が多くないかな、力を入れすぎていないかな、洗う回数は自分に合っているかな、この辺をねちょっと見てみてください。そして洗う時は爪を立てずに指の腹で、ぬるま湯で髪と頭皮をきちんと濡らしてから、シャンプーは髪全体をゴシゴシ洗うというより頭皮を洗う意識で、毛先は泡が流れるだけでも十分な場合がありますから、傷んでる毛先をさらにこすり合わせないようにしてみてください。洗う頻度もその日の自分を基準にしてみるといいですよ。今日は汗かいた、帽子かぶってたとか、あと運動したとかね、だったらきちっと洗い流した方がいいし、今日は一日家にいてほとんど汗もかいてないよだったら、今日は軽めにしようかな、そんな感じでいいんです。毎日同じじゃなくていい。私はここが一番お伝えしたいところです。そして髪を溶かすとき、これもね毛先からです。絡まりがあるところをいきなり上から引っ張ると髪にかなり力がかかっちゃいます。だから毛先を少しほぐしてからだんだん上に行くといいです。ドライヤーの前のねタオルドライも同じですよ。ゴシゴシゴシゴシ髪同士をこすり合わせるのではなくて、タオルで髪を挟んでポンポンと水分を吸わせるような感じですね。これならね難しくないです。特別なものも買う必要ないです。今日のお風呂からできますよ。はい、そしてトリートメント、これもねたくさんつけた方が効きそうっていう風に思ったり、長く置いた方がいいと思ったりするんだけど、でもまずはねその商品の表示通りに使ってみるっていうのが大事。たくさんつけたりとか自己流でずっと置いていたりする前に、一度基本の使い方に戻ってみるといいです。新しいものをね次々買わなくても、まずは今持っているものをきちんと使う、これもね立派な引き算美容です。そして秋になっても紫外線はまだまだあります。夏が終わったらもう大丈夫ではないですよ。ちゃんと日傘や帽子があるならそのまま使うといいし、髪のために特別な UV 相手を絶対に買わなくてはいけないということでもないので、まずは今持っているものでいいです。帽子かぶる日傘を使う、これねなるべく長時間強い日差しにさらさない、できることからでいいです。もう白髪も同じ、染めるか染めないかね、そこだけに目が行きがちですけど、はい、髪にツヤがある方が大事。はい、もう本当そうです。髪がまとまってツヤがあれば白髪だって綺麗に見えるってことなんです。はい、なので自分が心地よい方法で付き合っていけばいいかなというふうに思っています。はい、で本当にね今日お話しした美容ケアだけでずっと様子を見ないようにしてくださいね。うん、ねここはね本当に髪って明日の朝起きたら突然ツヤツヤになっているっていうものじゃないので、はい。なので毎日の洗い方、溶かし方、乾かし方っていうちっちゃいことをね、少しずつ優しくしていく、それの積み重ねだというふうに思います。はい。なので夏の間、紫外線ね、暑さの中で頑張ってくれた髪と頭皮、秋になったらもっと何かしなくちゃではなくて、ちょっと優しくしてあげようかなくらいでちょうどいいです。足すよりも戻す。今日の肌と頭皮の話もまさにその一つだと思いませんか？はい。ということで、次の曲をお聴きいただく前に、今日のお風呂の時間をちょっとだけ思い浮かべてみてください。シャンプーするときね、少しだけ力を抜く。タオルで拭くときゴシゴシしない。まずはその一つだけでも十分です。はい。ということで、リクエスト曲をかけていきたいと思います。テイラー・スウィフトでカーディガンです。どうぞ。Thank you.

0: シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。
1: はい、シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。あっという間にね、お別れの時間になってしまいました。今日も本当に番組が早かったです。もう今日はですね、9月は抜け毛の季節ということでですね、髪の毛と頭皮のね、ことについてお話ししてみましたが、やっぱりこう、あれですよね、この夏の終わりって意外と髪とか頭皮のダメージっていうのが深いなというふうに感じていて、やっぱりこうね、抜け毛を感じやすいという方も多いみたいなので、今日はまあそういう方に向けてもぴったりのテーマでお話しできたんじゃないかなというふうに思います。で、髪の悩みってね、意外とね、みんなに話せそうで話せなかったりすることでもあるので、はい、今日はなかなか抜け毛のテーマというのは楽しかったんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日ね、一番、こう、持って帰っていただきたいっていうのが、まずですね、秋の抜け毛に慌てないっていうことです。まずやることは、今日の頭皮を見るっていうことです。これだけ。頭皮のお話をしてきたんだけど、何かを足す前に、今の自分を見るっていう考え方っていうのは、顔のね、このスキンケアも全く同じなわけなんですよね。で、今日のお話を聞いて、そういえば私、お顔のお手入れも一度見直してみようかな、なんていうふうに思った方。はい。ぜひですね、このポッドキャストの方の番組説明欄のところに、無料の40代、50代のための肌リセット診断っていうものをご用意させていただいています。で、これはですね、本当に、まあ、1、2分でできる、めっちゃ簡単なチェックなので、どなたにもできるかなと思います。で、特に、その、医学的に肌を診断するっていうような、まあ、そういうものではなくて、あと、もちろん、その、化粧品を購入するような、なんか、そういう必要も全くないものです。でも、この説明欄の、リンクのところの LINE があるので、そちらにまずはご登録いただいて、で、ひらがなで、肌、ね、この2文字です。ひらがなで、肌という2文字を送っていただけると、無料でね、この肌のための、40代、50代のための肌リセット診断っていうものを無料で受け取って、いただけます。はい。なので、もう本当に今日、頭皮のお話ししたけど、お肌のお手入れ、まあ、頭皮のお手入れ、まず、今自分の状態がどうなのかなっていう現在地を確認することってめちゃくちゃ大事だと思うんですね。今の状態がどうなっているか。はい。それを知るだけでも結構価値があるかなというふうに思うので、よかったら、はい、番組の説明欄のリンクから、ぜひぜひこの LINE に登録してみてください。はい。もう一回言いますよ。ひらがなでキーワード、は、だというこの2文字を送るだけで無料で受け取れます。はい。ということで、今日も肌と心を優しく、心地よい一日をお過ごしいただければなと思います。そういうわけで、お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。また来週の水曜日の朝に、ここでお耳にかかりましょう。いってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまよいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこの、もう、慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってるし、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4,5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなねベスト10入りを狙ってね、やってくるわけですから、そら、はい、年間ね通常は50位までしか発表しないんですけど、この年で100位まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 尾形大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは新野美香さんのなにわ育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ギターがいてっていう、その、方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、まあそうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: ああ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。 CCB ですね、はい、はい、
0: まあ割と言うてる感じでしたけどね、キーワードは
1: なるほど、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あーそうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいか
0: もね。そらそうでしょうね、
1: あ、なるほどね、
0: はい、よく知ってますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: マイドースアガセします第3シリーズの主題歌です。
1: あーまあね、見てないのでね、
0: あーまあね、あ、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはい、はいはい、
0: ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティックが止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。はい、今週4曲目に聴いていただくのは、このナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど。はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK、
1: はい、
0: ですか、
1: はい、
0: それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、 ああ、まあ、出たらいや買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、
0: はいはいはいはい、
1: 出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これ、アニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、
0: うん、
1: クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、うん、
0: はいはい、
1: あの曲なのでちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。
0: うん、
1: なのでそっちを上にしまして私は4、1、2、3にしました。
0: はいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、茶太郎さん2413、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんもうわけがわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、ミカコちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: たまこさんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: あ、マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、あのここね、この87年になってくるといつも言いますが、これあのランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね。だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412っていたかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、ミカコさんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって感じはね、そういうのもありますよね。
0: はい、 はい、はい
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分その、あの見てたら わけがわからなくなりますからね。はい、まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、はい、
1: 安全地帯で好きさ、うん、
0: これは知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、うん、
0: はいはいはい、はい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、あ、もう、ね、もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、はいはいはい、だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ。
0: なるほどね。売上がなんと
1: 12歳だね、う
0: ん、売上がなんと、はい、12.4万枚。
1: 12.4万枚。
0: ベスト10では8位でした、は
1: い、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご健さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万枚、ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミス・オンリー・アイズ。
0: 惜しい。
1: ミス・ロンリー・アイズ。
0: 正解です。
1: 今言うてたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
0: そうのミス・ロンリー・アイズね。
1: オメガトライブで、うん、ミス・ロンリー・アイズ、
0: はい、
1: ロンリー・アイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから。
0: 歌えるな。
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからない副メロディを覚えてるわけやね、
1: うん、ああ、そうか、そういうことね。はいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない。はい、
0: ベスト10では3位でした。
1: へえ、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、うん、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: あ、聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: そのままダンスウィズミ
0: ー。あー、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユー、はい、
0: ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない。
1: うん。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない？あ、違うわ。
0: そう。
1: あ、じゃあ3やろ？
0: そう。
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね。
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で4で1か、
0: うん、そう。
1: あ、なんかボールペンが出3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241。え、いいヒントない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと。
0: そう。初めてちゃう。
1: やり直したの。
0: そう、こんだけ言いながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫？
1: すごいね。やり直したのになし。
0: あーね。万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いとこう。 押したのに。
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、ちゃんとノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ、
2: はい、タイムカプセル。
0: 今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: ああそうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊、うん、坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うんさんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です。あ、石焼さんが11位。
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやな、多分。
1: あー、なるほど。
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内貴則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子。
1: へ
0: え、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるで、
0: はいはい、
1: やったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや。エボシーバさんと私だけでしたね。
0: ね、
1: はい、
0: ということで、もうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう。
1: うん、
0: サンドスリーお届けしたムクタです。おきと
1: 太田美智子でした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では本日も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今日はですね、愛知県の西側にあるですね、愛西市に来ておりまして、愛西市の日永市長をゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
1: 今日はお忙しい中ありがとうございます。
2: いえいえ、
1: 今日ですね、私ここの市役所にお伺いするときにですね、愛西のレンコン街道とふれあいの里ハスパーク、ここちょっと拝見させていただきました。
2: どうでした？
1: はい、ハスパーク結構いらっしゃいました。
2: どう？
1: はい、平日なの結構いらっしゃって、しかもめちゃくちゃ新しいですね。
2: 今年の4月に。
1: あ、そうなんですね。
2: リニューアルオープン。
1: あ、そうなんですね。はい、すごい綺麗でいいなと思って。
2: すごい批判されてました
1: よ。あ、そうなんですか。
2: こんなにお金かけて、箱物業者
1: で。そうなんですか。ちなみに、おいくらぐらいだったんですか？聞いても大丈夫？
2: 事業費全体で50億ぐらい。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。結構かかってます。立ちかかってます。でも、愛西市合併したので、
1: はいはいはい、
2: 国からの財政的な、
1: はい、
2: メリットの合併特例債というものがあって、
1: はい、
2: 市の負担としては、まあ、約15、6億。
1: あ、そうなんですね。
2: で、はい、50億の施設ができたということで、
1: はい、
2: と、やっぱり愛西市ってなかなか皆さんに観光的に来ていただくところ、
1: はい、
2: 紹介するところが少ないし、はい、もともと道の駅あったので、
1: はい、
2: まあ、この際、この有利な考えのほか、はいはい、やはりどこの自治体も観光で人を呼び込んで、街を盛り上げていこうという感じもあったので、
1: はい、う
2: ん、まあ、定時に組んで作らせてもらって、
1: はい、
2: まあ、今は、
1: はい、
2: まあ、一応、まあ、たくさんの人に来てもらっている、
1: はい、いいですね。ちなみに、その、ちょうどハスの花とかがあったりとかするので、ハスの花の季節はいつが一番見頃なんですか？
2: 大体毎年7月、はい、8月が花の見頃ですけど、
1: はいはい、そうなんですね。
2: 何でもそうですけど、はい、気候がどんどん変わってきたり、
1: はいはい、
2: で、なかなかここは読めないところで、
1: そうなんですね。
2: 霞の会っていうのがあったし、はい、毎年7月の上旬にやってるんですけど、はい、今年はちょっと遅れてて、
1: はい、
2: そのイベントの時に霞が全て満開にはなかった、はいは
1: い。そういうことですね。これ難しいですよね、はい、確かに。
2: 自然アイテムで難しいです
1: ね。かしこまりました。ではですね、一旦ちょっとここでまず曲をかけたいなと思いますので、私の選曲なんですけれども、稲葉浩二さんのタッチ。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが、稲葉浩二さんのタッチでした。ではこちらですね、私の選曲なんですけれども、もともとタッチさんって、女性の方、岩崎宏美さんが歌ってらっしゃったんですけども、今回今年の WBC でこの稲葉浩二さんのタッチが採用されてらっしゃったので、日永市長が野球少年だったということで採用させていただきました。あとはですね、このリニューアルで意外とですね、先ほどの批判っていうお話あったんですけど、稲葉さんが歌われてることでちょっと批判があったんですよね。ただやっぱりこう古いものを変えていくっていうのはめちゃくちゃ重要かなと思ったので、今回選ばせていただきました。はい、ではですね、早速日永さんのですね、日永市長のこう人生のいろんなところを聞いていきたいなと思うんですけれども、まずは原点のところですね、お伺いさせていただきたいなと思うんですけれども、ご出身はやはり愛西市、
2: ね、そうですね、愛西市合併する前の、
1: はい、
2: 旧勝田村、
1: はい、

0: 学生は、
1: はい。
0: 野球を、上手じゃないけど、野球をして
1: る。あ、そうなんですね。中学生まで。
0: まで。
1: あ、そうなんですね。うん、じゃあ、高校野球を目指してたとか、そういうわけではない。そうなんですね。かしこまります。ちなみに、どういったお子さんだったん
0: ですか？どういった子供だったんですか？今思い出して。
1: 今思い出して。
0: まあ、好きなことを自由にやってたっていう感じですかね。
1: はいはい、あ、そうなんですね、うん。ちなみにどういったことに興味をお持ちだったんですか？
0: まあ、時代が時代だったので、はい、やっぱりちょっとね、
1: はい、
0: あの真面目に、とはちょっと脱線しそうな感じの考えに憧れてたというか、はい、
1: そうなんですね。
0: 楽しくやりたいな。
1: そういうことですね、はい。私のちょっと上の世代なので、まあ、どちらかという、どちらかというとというか、こう、ビーバップハイスクールとか、ああいう世代の方々というか、のが流行ってる感じですかね。そうですね。
0: はい。
1: そういうことですね。かしこまります。ちなみに、こう、学生の時はどういったお勉強されていらっしゃったんですか？
0: 高校は農業土木。
1: はい。
0: で、大学は土木工学。はい。っていう感じで、
1: はい。
0: まあ、いや、一応学科は。
1: あ、そうなんですね。はい、これ土木系行かれたのは何か理由があったんですか？
0: やっぱりね、その時代、そういった公共の道路とかね、はい、インフラとかどんどん変わっていく時代で、はいはい、まあそういったことに携われるといいかなっていう感じですね。
1: はいはい、そういうことですね。はい、それは、ちょっと失礼なお話かもしれないんですけど、愛西市ってこう0メートル地帯、はいっていうところもあるので、こうやっぱり土木系って結構重要かなと思ったので、そういったところも何かきっかけがあったんですか？
0: いや、そこまでね、やっぱりその頃、まあ、地元のためにっていうよりも、はいはい、やっぱり自分の将来のことを考えて、はいはい、まあ、いろんな周りの人も、はい、まあ、そういう系に行
1: ったら、はい、土木系に行ったら、
0: いいんじゃないかなっていうね、こと。
1: そういうことですね。では、その学生の頃ですとかは、こう、政治の道に行こうというお考えは全く、あ、そうなんですね。
0: 全くなかったですし、
1: はい、
0: たった村っていう、はい、村がつくことに、すごく、まあ、恥ずかしいというか、
1: あ、そうなんですね。はい。
0: そういうことがあって、はい、友達とかから聞かれ、どこ、
1: はい、出身というか、
0: どこに住んでるのとか言われると、はい、たった村っていうのが、はい、ちょっと恥ずかしいような。
1: あ、そうなんですね。
0: 感じでしたね。
1: そういうことですね。
0: はい。
1: そういうことですね。先ほどこう、愛西市合併したってお話があったんですけども、合併した時は、あの、日永市長はおいくつぐらいの時だったんですか？
0: 私が31。
1: はい。あ、そういうことですね。はい、じゃあもう政治の世界に入ってらっしゃる。
0: 入ってました。
1: そういうことですね。はい、困りました。では、その、全く政治に興味がなかったので、まずは普通に就職された感じですか？
0: そうです。
1: 土木系に。
0: そうです。
1: あ、そうなんですね。どういった感じのお仕事だったんですか？
0: コンサル、
1: はい、
0: 調査、はい、はい、いろいろな、はい、事実調査する会社に就職、はい、普通に何も、ね、はい、こういった世界に行くっていうことも全く
1: ない。あ、そうなんですね。
0: はい。
1: それはじゃあ、土木系の控除する前の何か地質調査ですか？そういった。
0: あ、そうです、そうです。
1: そういうこと
0: ですね、今だとすごく重要視されるっていうんですが、
1: はいはい、
0: その当時はあまりそういったことも、
1: はい、
0: あのね、
1: はい、
0: どちらかというと、はい、ね、お仕事いただいてもあまりいい、ね、値段ではなく、はい、
1: あ、そうなんですね、
0: と僕は思ってます。今に考えると、はい、やっぱりその後、やっぱり災害とか頻発に起こるようになってから、
1: はいはい、
0: そういったことも大事だねっていうふうになってく
1: ると思います
0: 。
1: では、その、日永市長がこう就職された当時は、まあ、とりあえずやるじゃないですけど、うん、そこまでじっくりやるというか、慎重に重要性はないような感じ。
0: 僕は、携わってそうやって思いました。それ頼まれる時も、やっぱり、なんかね、頼まれる、ね、発注する側も、
1: はい、
0: なんかそれほど、
1: まあ、とりあえずやっと
0: く。みたいな。
1: そんな感じ
0: だと思います。今でこそ、
1: はい、
0: すごくああいったことは大切だっていうふうに言われるし、はいはい、
1: そうですね。時間のところ。
0: はい。
1: 困ります。でそこから、ま、いつの段階でこう政治家になろうかなと思われ
0: ます？私の父が、
1: はい、
0: 地元の
1: 議
0: 員をやっ
1: ていて、はい、あ、そうなんですね、はい、
0: でそこから、まあ、そういう父から話があって、
1: はい、
0: でそこでちょっといろいろ自分自身で自問自答して、
1: はい、
0: まあ、全く今まで興味がなかった、
1: はい。

0: やつが、はい、こういう世界にやってみてもいいんじゃないかな、ちょっと楽しいんじゃないかな、ということを思い、
1: はい、
0: 軽い気持ちで言って
1: はい、
0: 失礼かもしれませんが、
1: はい、
0: ちょっと頑張ってみようかなと。
1: あ、そうなんですね。はい、では、きっかけはお父様がこう引退されるか何かで、まあ、次の世代に変わるというか。はいはい、ちなみに、おいくつの時？
0: 29 です。
1: 若いですね。
0: うん、今でこそ、結構若い議員さん、
1: はい、
0: 多くなってきてましたけど、
1: はいね、はい、
0: 本当に当時、まだまだ。
1: 当時20代の方、そんなにないんじゃないですか。はい、こう実際こう、お父様から声がかかった時、どういったお気持ちだったんですか？その当時はまだ竜田村か、みたいなのはあったんですか？
0: で、私、その時は、
1: はい、
0: あの、転勤でいなかったので、
1: そういうことですね。
0: 電話か、電話
1: かかって、はい。あ、電話がかかってたんですか、お父さんが。はい、いや、なんか、うん。そうなんです、ね。
0: はい。
1: 電話がかかってきたら、もうその最初のお答えはちょっと考えるとか、
0: そう
1: なんですかね。
0: そう、そう。私も結婚してたし。
1: あ、そうなんですね。そうなんですね。奥様にも相談しないといけないですもんね。どれくらい、こう、迷われたというか考えられたのか。
0: まず、
1: はい、
0: まあ、ね、妻からの反対されました。
1: はい、いや、まあそうですよね、ほ、うん
0: ら。えー、って。
1: はい。
0: でも、まあ、自分としては、
1: はい、
0: 時間が経、はい、てば経つにつれて、
1: はい、
0: やっぱり、チャレンジしたいと、
1: はい、
0: 思ったので、
1: はい。
0: やってみたいと、
1: はい、
0: いう気持ちで、
1: はい、
0: で頭を下げて、
1: はい、
0: 最初はかなり言われましたけど、
1: そうなんですね。
0: まあ、ついては、じゃあ最後は、ね、
1: お仕事辞められて、こう竜田村に戻られて、こう立候補されるってことですかね。はい、奥様もこうついてきていただいて、はい、ことですね。じゃあまずはこう竜田村の村議会議員さんに立候補されて、はい、もう、すぐ当選というか、最初の。
0: そうですね、
1: 最初。
0: はい。
1: そうなんです。初めてこう、議員さんになられて、どんな感想というか、どんなお気持ちですか？
0: 本当に、右も左もわからないけど、
1: はい、
0: やっぱり当選したから、
1: はい、
0: しっかり学んで、
1: はい。
0: やろう。
1: はい。
0: で、やっぱり、周りからは、そんなに焦らず、
1: はい。
0: しっかり、
1: はい。
0: 地に足をつけて、
1: はい。
0: やれと。
1: はい。
0: いうことも言われたので、
1: はい。
0: まあそういった言葉を、
1: はい。
0: 大切にして、
1: はい。そういうことですね。かしこまりました。ちなみにその、竜田村の議員さんに初めてなられたときは、もうその当時からこう合併のお話とかあったんですか？
0: もう決まってました。
1: あ、もう決まってたんですね。はい、そういうことですね。29年になられて、31か2ぐらいで合併。
0: そう、平成15年に私、初当選させていただいて、
1: はい。
0: 平成17年に、
1: はい。
0: 開催しました。
1: はい。
0: もう、議員になって2年後には、
1: はい。
0: 毎回、審議。
1: そういうことですね。
0: はい。
1: その時は、こう、村議会議員、竜田村の議員さんになったと、なってらっしゃるので、
0: はい、
1: 合併した時にはもう一度、こう、市会議員の選挙とかってあるんですか？
0: はい。1年間、
1: はい、
0: 普通なら4年勤めるんですけど、
1: はい。
0: 4年間ではなく、はい、確か3年で、
1: はい。
0: 選挙対象。
1: あ、そうなんですね。そこで合併した時の皆さんの議員さんから欲しいになるのはちょっと減るんですかね。
0: 58人対象だったんです。
1: はい。
0: 4つで。
1: はい。
0: それが対象選挙で30。
1: あ、結構激減ですね。はい、激戦ですね。
0: そう、
1: 対象。あ、そうなんですね。そこも、じゃあ、なんか問題なくクリアするか。そうなんです。その時に当選されたらどんなお気持ちなんですか？愛妻市の司会議員。
0: 最初に。
1: はい。
0: そこまで減る選挙。
1: そうですよね。
0: やっぱり責任面でもし、でも当選できたので、
1: はい、
0: まあ、街づくりやっぱり、合併はいろいろな痛みも伴うけど、
1: はい、
0: でも、やっぱり自治体として持続していくためには、
1: はい、
0: やっぱり合併が必要だということで、合併していって、
1: はい、
0: そういったことを忘れずに、
1: はい、
0: やっていこうと。
1: そういうことですね。
0: か
1: しこまりました。ちなみにちょっと話戻っちゃうんですけど、竜田村はこう、レンコンが有名なんですか？うん、僕、本当に大変失礼なお話なんですけど、ハスの花とレンコンが全然繋がってなかったので、もう別のものだと思ってたんですけど、はいはい、ハスの花が咲いてレンコンができるみたいなイメージなんですね。
0: 簡単に言えば、
1: はい、
0: ハスの花の根っこがレンコンみたいな、
1: はい。
2: ったなんですね、はい、初めて知りました、はい、レンコンってあの今もちょっとお茶のですねこのコースターがレンコンの輪切りになったコースターになってるんですけどこれ可愛いですね、
0: うん、これたまたまこういうのがあったので、
2: はい、
0: 皆さんに
2: すごい
0: コースターとして。
2: はい。ちょっとラジオなんでわかんないですけど。ちなみにこのレンコンって僕、すごい独特な形だなと思ってるんですけど、これなんで穴開いてるんですか？
0: 先が見通せる。
2: そうなんですか。こう普通にこう、地中にいるときも穴開いて、穴は空洞なんです、ここになんか水が通ってるとか、そういうわけでもある。
0: まあね、多分、ね。作物としてはなんかいろいろ意味があるんだと思うんですけど、
2: すごい独特な形だなって。
0: 土の中にどっちの方向に目が、ね、レンコンが入ってるかわからないんです
2: けど、はい、
0: そこが誇られる方の認知
2: で。いや、そうなんですね。はい。
0: 僕たちやったことが、はい、僕が一度やったことが
2: あるんですけども、はい、
0: なかなかどちらに行ってるかがわからない、
2: はい。そうですね。なんか一度こう、レンコンの収穫なのかわからないですけど、テレビで見たことがあって、こう、結構、水が溜まってる中にこう、ザブザブ入って掘り出すみたいな感じですかね。
0: この辺は、基本的には、水がないところで、はい、泥付きでレンコンが一番の面で、
2: はい、
0: なので、最初にユンボで、上の土を、どかして、
2: はい、
0: その後、皆さん人で、クワとかで、レンコンを掘り出すと、はい
2: はい。そうなんですね。結構大変な。
0: 重労働
2: ですね。はい、確かに、今日食うときのユンボ結構ありますね。そんな感じなんですよ。レンコンの旬はいつぐらいなんですか？
0: レンコンの旬はやっぱり、おせち料理とか、
2: はいはい、
0: お歳暮、
2: はい、
0: で皆さん送られるって。
2: あ、そうなんですね。はい。
0: やっぱり年末ですね、
2: はい。収穫もそのあたりの。
0: そう、皆さんそれに合わせて作られて、はい、できてくるので、
2: はい。はい。そういうこと。落ち込まれます。ありがとうございます。やっぱレンコンの話から脱線しちゃいましたけど。うん、では、愛西市の市議会議員をやってらっしゃって、そこから、市長に出られたタイミングはどういったきっかけなの？
0: もともと初代の市長が、
2: はい、
0: まあ、出馬されないというお話があって、
2: はい、
0: まあ、その際に、まあ、その、ちょっと前からあったんですけども、
2: はい、
0: 周りの方から、どうだということをいろいろ言われてまして、
2: はい、
0: で、まあ、自分としては、
2: まあ、手作り、
0: はい、店頭で、
2: はい、
0: 合併の意義を、
2: はい、
0: やっぱり、
2: うん、
0: しっかりと、
2: はい、
0: 手でも伝えない、
2: はいはい、
0: 持続可能な、そしてみんなに、はい、住みたいとか、行きたいと、
2: はい、
0: 住みられる町づくりに携わりたいなと思って、
2: はい、立候補された。
0: はい。
2: それはもう普通に選挙だったんですか？
0: 選挙です。
2: あ、そうなんですね。
0: はい。
2: 当選されたときどんなお気持ちですか？
0: 嬉しいのはね、当然なんですけど、はいはい、そこはゴールではない
2: ですね。そうですよね。
0: 市長になってからが本番なので、
2: はい、
0: 大変だなと。
2: 重責の方が、はい。ちなみにこう、市長に当選された時はもう合併して何年ぐらい経ってらっしゃる？
0: 8 年ですね。
2: 8年。合併のこう、なんだろうな、いろんなまとまりというか、まとまりつつあるタイミングなんですか？
0: まだまだ。
2: まだまだ。
0: っていう。
2: はい。
0: 地区ね、はい。今でもそうですけど。
2: あ、そうなんですね。はい。
0: っていう地区に、ね、いろいろ言われて、
2: はい。
0: なぜあちらの地区ばっかりとか、こちらでも
2: 同じような
0: 地区と
2: か、はい、
0: やっぱりそれはありました。
2: そういうことですね。僕、市長にこうアンケートをいただいてるんですけれども、こう、市長のキャッチフレーズで、進める決断、とどまる勇気というのがありまして、はいはい、こうすごい重い言葉だなと思いまして、やっぱりこう、進めるのも、やっぱりいろんな声があるので、批判もあるし、結構重い、重要だし、逆にこう、とどまる勇気って、こう、今までやってきたことを止めるっていう、すごくこう、勇気いることだと思うんですけど、そこをきっちりやっていくっていうことなんで、すごい言葉だなと思ってるんですけど、これはどういったきっかけで選ばれてるんですか？
0: やっぱり、私は、やっぱり、しっかり相対しを、前に進めるためには、批判されることも決断しないといけないと、
2: はいはい。
0: それを、市民の方とか、有権者に、どうやって届けるための言葉がいいのかっていうことを、ちょっと考えて、ちょっと知り合いの方と相談して、
2: はい、あ、そうなんですね。
0: で、こう、進める決断を止まるという言葉が出てきた。
2: はい、そういうことですね。
0: はい、
2: ちなみに、こう、市長になられてからの一番の決断ってどんなものがある？まあ、いろんな決断あると思う。
0: 一番の決断はやっぱり物事を、今までやっていたサービスを、やめました。
1: なかなか
2: 厳しいですね。結構な批判が出そうですね。
0: 今まで、例えば100円でできていたものを、500円に上げてしまった。我々でね、地方議会はやっぱり市長だけでは決めれなくて、市長が提案すれば議会がそれを認めていただかないとやれないので、やはりその中には議員の方々の理解と協力があって、当然ね、議員の方々も市民に負担を受ける方々なので、それをやることによって、自分たちがどう思われるか、やって、一緒にやっていた議員さんたちに感謝します。
2: そういうことですかね。そんな事前にやっぱりこう、議の方にこういう考えでやりたいんですみたいなことを結構こう、お話ししていく感じ
0: ですか。そう。でもやっぱり選挙で言ってたっていうのが僕は大きいのかなと思って、もう辞めるものは辞めますよっていうのを言ってたので、やっぱりその辺は大きかったんかなと思います。
2: そうです。それ通ってるので、それを進めていきますよ。そういうことですね。確かにこう、辞めるとか、サービスを下げるとか、値段を上げるとかって、こう、そのままずるずる続ければ、こう、で、誰にも批判されない、どっかで絶対止めない限りは、将来を見据えたときに、絶対リスクになる。ちょっとですね、ここでもう一曲かけたいなと思うんですけれども、市長が選んでいただいている中西敬三さんのウーマン、

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが中西啓三さんのウーマでした。ではこちら、あの日永市長に選んでいただいたんですけれども、これはどういった理由からでしょうかね。
2: 中西啓三さんが愛西市の市の、
1: はい、
2: ちょっといろいろと、
1: そうなんですね、
2: 協力していただいてるので、やっぱり中西啓三の経緯
1: を
2: 通していますので、
1: そうなんです、はい、ちなみにそれはどういった経緯で市の歌を、
2: 多分私がなる前だったので、
1: そうなんですね、
2: 何かの経緯で中西啓三さんに
1: 対
2: して、
1: はいは
2: い、やっていただいて、その前、ね、去年20周年になったんですが、
1: あ、そうなんですね、
2: 20周年の記念式典やった時も、はい、中西啓三さんに来ていただいて、
1: あ、そうなんですか、
2: はい、ライブをやっていただいて、
1: そうなんですね、
2: よかったです
1: よ。
2: なかなかね、皆さん、どういった曲を作られてるのか、はい、ね、ご存じない方もいるんですけど、
1: はい、
2: 結構有名な、
1: そうですね。このウーマンとかもすごいいい曲で。
2: お兄さんね、歌ってない曲でも、いろんな楽曲、結構有名な方に提供されて
1: る。そうなんですね。
2: はい、
1: なんか最近こう、僕は小さい頃はこう中西さん、こう、やっぱり声もいいかなと思ってて、結構できたんですけど、最近そんな表に出てないからどうされてるのかなと思ってたんですけど、なんか歌作ったりとかされて
2: る。まだね、コンサートとかも やられてるんですけど。
1: そういうことですね。
2: はい。私のインスタでも流してます。
1: はい、あ、結構使ってらっしゃる。かしこまりました。そんな中西啓三さんですね。わかりました。ではですね、市長、あとですね、お時間1分2分ぐらいなんですけれども、いや、あの日永市長がこう愛西市の市長になられて、あ、これは絶対成功したみたいなのってありますか。ありますか、ってかどういったもの。
2: やっぱりね、削減ばっかではいけないので、
1: はい、そうですね、
2: お金を稼ぐこと
1: で、
2: 企業誘致、
1: あ、はい、
2: この辺り、はい、市街化調整区域といって、
1: はい、
2: なかなか自由に開発できないので、
1: はい、
2: 県の企業庁さんと協力して、
1: はい、
2: 企業誘致をやらせていただいたり、
1: はい、
2: 市の施設をやっぱりね、縮減しないといけないので、
1: はい、
2: 県のサッカー協会さんに、
1: はい、
2: あの、あったグラウンドを、
1: はい、
2: 無料でお渡しして、
1: はい、
2: 維持管理していただいて、
1: はい、
2: 年間800万ぐらい維持管理していただいたのを、
1: はい、
2: 県のサッカー協会さん、
1: はい、
2: それは市からせずに、
1: はい、
2: 管理していただいて、
1: あ、そうなんですね。
2: やっていただいて、まあ、こういったことも、
1: はい、
2: 一応、切る切ると言いながら、
1: ね、はい、
2: お金を、ね、
1: 前に進んで、
2: 出してはもら
1: っています。そういうことです。かしこまりました。では、市長、あの、最後にですね、まあ、いろんな重要な大きい決断されてらっしゃると思うんですけれども、その決断に迷ったとき、最終的にどういう判断で決めていらっしゃるんですか。
2: やっぱりそれが将来、プラスになるかもしれないです
1: ね。はい。
2: そこは一番の判断理由ですけど、はい、この判断に至るまでのプロセスも大事だなと思って、はい、毎回後からこのプロセスが良かったのかなっていうのが、はい、自問自答はします、
1: はい。反省されるんですね。反省とか、
2: はい。もっとこういうやり方の方が、
1: はい、
2: 波風を立て
1: ずに、
2: みんなが分かりやすくやれたんじゃないかなっていうことはありますね。
1: そういうこと
2: です、
1: ね、
2: はい。
1: かしこまりました。ではですね、ちょっと時間になってしまいましたので、今日はあの、日永市長、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ゆっぴーの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。
4: こんばんは、23時の堕天使ユッティです。何してますか皆さん。
5: 何してんだか。
4: はい、何してますか。
5: 何してんの。
4: さあ、収録的には、1週休んだんですよね。収録的には2本撮りだったので、で、前回言ったのかな、沖縄に行くっていうことを。
5: 沖縄に行くって言ってました
4: ね。言ってたよね、
5: はいはい、
4: 沖縄にね、夏休みを
5: 取って
4: 、遅れた夏休みを取るためにちょっとこの1週お休みして2本撮りにさせてもらう、
5: う
4: ん、だっていうのが先週あったんですよね、
5: はい、
4: で、まあ、結果から言いますと沖縄行きませんでした。
6: まさかの、
4: はい、
6: まさかの
4: 休んだ意味なし。
6: 日本撮りの意味
4: 取れました。がっつり取れましたね先週ね。沖縄に行かないっていう。
6: これなぜ？
7: なぜ？
4: いやだから家族旅行だったんですけど、うん、夏休みちょっと初めて5日間ちょっと休みを取らせてもらって、はい、でその前1ヶ月前ぐらいからあここ空いてる、ここちょっと開けといてくれって言って、うんうんうん、でちょっと開けてもらって沖縄でも行きましょうかと夏休み取って、はい、うん、だそしたら1歳8ヶ月の娘が前日朝、はい、38度の熱出しをして、いやー、まあ、
6: これ はね、
4: あーやったなと、うんうん、やってますねとも
6: うね、こればっかりは
4: で、しかも、当日キャンセルは全部払わなきゃいけないですよ、
6: まあ、
4: 結局、まあまあ基本的には
6: 、ね、
4: 前日だとまだ半分返ってくると
6: 50% とか、ね、
4: さあどこまで耐えるか、これもうチキンレースですよ、チキンレース。でも熱出てることは確かだから、一回じゃあ病院に一応連れてっか、うんうん、でまあいつもかかりつけの病院がしかもお休みだったんですよ、
6: あら曜日的に
4: 日曜日だから、はい、月曜から行く予定だったから、
6: はいはい、
4: でも38度の時点で俺らは、うん、もう家族的にはもうダメだね、
6: うんうんうん、
4: 薬も一応もらいに行くついでに、うん、まあ一応こういう経緯でっていうことを話しに行こうと、小児科が一個近くで違うところをやってたんで、でお薬もらうついでに行ってくるわと、
6: はいはい、
4: うちの妻が行って、はい、帰ってきたら、薬ももらえなかったし、うん、まあ、旅行は行かない方がいいんじゃねえかと、まあ、旅行行かない方がいいんじゃねえかって言われるのはまあ分かってたんですけど、まあまあまあ、あれ薬はっつって、うん、明日休みなんだから明日かかりつけに行った方がいいんじゃないですかと、
6: う
4: ん、
7: あーそういう感じ
4: なんですね、そうなんか分かんないんだけど、なんかくれりゃいいのにねみたいな話はしたんですけど、で結局まあ昼過ぎぐらいまで一応粘ってみて、
6: はい、
4: 37度7分ぐらいまでなったんだけど、まあどっちにしろかわいそうだから、
7: まあ そ, うね、
4: そんな心配しながら連れてくのも嫌だし、こっちもキャンセルしましょうと、で半分まあ一応帰ってくる状態になった夕方ぐらいですかね、土平熱になりまして、
7: 娘があそんな変わるんすか、
4: まあまあまあ土平熱だなーなんつって、まあなんならもう保育園行けるわけですからね、
7: 次あそっか
4: 休みますって言ってたのに、
7: あそうだ
4: 沖縄行くんですなんつって、で保育園行けるね
6: 行けるね、
7: まあ、行けちゃいますね、
4: で、まあ、次の日とりあえず次の日朝もう一回測ってみよう、
7: うん、
4: 測ったら、うん、ちゃんと平熱、
6: や
4: りましたねと
6: やりました、
4: もうこれはやりましたと、
6: やりました
4: で半分お金が返ってくるから、
7: まあまあまあ
6: まあまあ、
4: まあ、どっかまあ近場行こうかと、う
7: ん、ああいいですね、
4: でまあ品が雨だったのよ、
6: ああそうそう、
4: 都内がずっとその週雨で、
6: そうだ
4: でしょうがないね、品水族館だったらこう屋根ついてる
7: から、いいですね、
4: 水族館行こうと、うん、品川水族館行ったことないから、
6: ああはいはい、
4: 品川水族館行こう、うん、品川水族館行って遊んで、うん、帰ってきて、まあ夜こんだけまた遊んだら熱出るのかな、全然熱も出ない、全然熱も出ない、
7: 完全に回復、うん、
4: でまあ一応マネージャーにこれこれこうで行かなくなったんで、うんうん、まあ急遽入ったら入れてもいいからね、
7: あなるほど
4: とは言ったんです、そしたら次の日まあなんかちょっと細かい仕事が入って、うん、で次の日はじゃあ保育園に行かせましょう、
6: はいはい、
4: 保育園行かせて、うん、だけどまあそっから金曜日まで休みですから、
7: うん、そう
4: です、まあなんかしようか、せっかくだから保育園行かすのもね、こっちも休みだから、
7: まあ、
4: わざわざ保育園行かすのも向こうにも失礼だから、
7: うん、
4: じゃあピクサー店に行こうと、
6: ピクサー
4: カーズとか
7: 言ってたやつだ、
4: そう、はいはい、あれに行こうついにと、
7: うん、
4: 行ったんですよ、
7: はい、
4: 行ったらこう入って一部屋一部屋トイストーリーの部屋
6: お、
4: だけどカーテンとか飾り物が置いてあってでかい、
6: うん、
4: でみんな写真を撮って、うんうん、次に行くみたいな、
7: うんうんうん、
4: これが何部屋かある、
6: うん、
4: 俺らはまあ普通に 何も考えずに娘と家族でこう写真撮り、はいはい、まあ、写真撮って次行こうとしたら、
7: はい、
4: やっぱちょっとぐずるわけですよ、
6: うんう
4: ん、なんでぐずんだろうなと思ったら、よくよく考えたら娘にしてみたら見たいんですよそうトイストーリーのウーティがいるんだったらちょっとちゃんと見たいんですよ、
6: はいはいはい、
4: だけど並ばなきゃそこには行けないわけです、
7: はいはい、
4: まあ、そんな並んでないんだけど、
7: うん、
4: 10人も行かないぐらい、うん、写真撮って撮って撮って見れて次行きましょう、
7: はい、
4: 娘にしてみればこう見てたいんですよ、うん、俺らは写真撮って終わるんですよ、
7: まあまあ記念っていうか、
4: そうですね、そっからぐずり始めて、うん、全部の写真ぐずってるん
7: ですよ。カーズ
4: やろ、カーズがとにかく好きだから、カーズでテンション上がるかなと思ったら、カーズのこの車あるんですよ、
7: マックイーン、
4: マックイーン、
7: はい、
4: でマックイーンだよって言って、で娘はそれを見たらテンション上がるかなと思った、乗れると思ったらしいですよ。
7: あー、いやそれは思っちゃうかもな。
4: 乗れん、その前になんかね、あの夏のルカみたいなアニメがあって、それのベスパは乗って写真撮れたの。だ多分それを考えて
7: るから。なるほどなるほど、
4: マックイーンだ、わー乗る乗る、いや乗れないんだよ、なんで乗れないんだ。
7: さっき乗れたじゃねえか、
4: さっき乗れたろっていう、一番好きなカーズの前でグズって写真撮って
7: 思いっきり乗り物テーマですしね、カーズなんて。
4: そうで、まあ一番テンション上がってたのがレミーの美味しいレストランあるでしょ。 あれってさ、ネズミの、俺らがネズミの大きさで全部でかいの、飾ってあるの、
7: はいはいはい、
4: でうちの娘人参好きだよね。
6: お
4: ー、
6: はいはい、
4: でっかい人参が置いてあったんだけど、それに一番テンション上が
6: る。あ、でも分かる気がするな。
4: そんなとこで写真撮るしてないから、ずっと見てられる。ずっと人参こうやって見てて、
7: かわいいな。
4: 俺らからしてみれば何がおもろい
7: なんだこの人参
4: を、次行こうよ。ニモだってよ、次ジンジン、
6: あ、ジン
4: って言うね。ニモのとこ行こうよってパーって抱っこして連れてったら、ジンみたい、ジンみたい、ジンって戻れない。一回、そう、戻れない。流れが、
7: なるほど。
4: で、連れてったらもう、人参、人参みたいな。ニモいる、ニモいる、ジンがみたい、ジンが。いないのよ、この中に。人参が見たい人。
7: 確かに。
4: そう、それで、その日は、だからピクサーと見まして。で、次の日何しようか。結局雨だから。今度は、まあ、水族館ぐらいしかないのよ。屋根あるの。動物園行こうかって言ったんだけど、動物園もやっぱ雨降ったから、
7: ね、
4: うん、嫌だから、今度は品川のアクアなんちゃらって違うちょっとおしゃれな水族館
6: があります。ね、
4: そう、
6: はいはいはい、
4: 品川プリンスの奥、うんうんうん、それは年パス持ってるのよ、
6: うん、
4: 買って。
7: あ、そうなんですか。
4: だからそれはね、普通の水族館よりちょっとおしゃれ、中に乗り物とか、
7: うん、
4: なんかこう見せ方とかもおしゃれな
7: ん
4: ですよ。で、すごいでっかいイルカショーがあるわけよ。
7: はいはい、
4: で、イルカが好きだから、でイルカショー見ようよ、うん、って。で、だけどそこ行くまでに寝ちゃって、
7: うん、
4: 昼前ぐらいだったから寝ちゃって起きて、うん、まあ起きな、ベビーカー引きながらまだ中でも寝てて、うん、パッて起きた時は真っ暗なクラゲのところだったの。
7: あ、
4: クラゲ怖ーい。
7: なるほどね。暗くなっちゃったら。
4: で、なんかまあ、一回サメとかいるわけよ、
7: はい、
4: 全部怖がっちゃって、
6: はいはいはいはい、
4: じゃあまあイルカショーがあるから、うん、イルカ見に行こうよ、うんうんうん、イルカショー見てたらアイスが食いたいと、
6: うん、まあ、いい
4: ですね。イルカショー前回見た時アイスを食べさせたの。
6: あー、なるほどなるほど。
4: イルカショーに来たらアイスが食える
6: もん。そうかそうか。
4: でイルカショー、じゃあまあいいよアイス買ってあげて、うんうんうん、アイス食わしてベッチョベトもとっけとけましたベッチョベトでイルカ見て、うんうん、イルカ楽しかった、ご飯食べ行こう、
7: うん、
4: で近く、まあ、平日の雨だからめっちゃ空いてるのよ。
7: まあそうか、夏休み明けです
4: し。でいつも混んでるちょっとレストランみたいな、うん、そこもすっきすきで、はいはい、あ、もう好きなとこ座れる、
7: うん、
4: で好きなとこ座れるねって座ってこう、うん、あれ食べて、ピザ食べたい、
6: はい、
7: そういいですね。
4: でピザ買って、うん、でも普通さ、ピザなんてあの具のとこ食うじゃない、なんなら真ん中から食ってもいいぐらい。
7: ああ、まあそうですね。
4: うちの娘はパンも何もかも耳が好きなの。
6: あ、
4: だからピザのあの後ろの硬いとこをとにかくむさぼりつくわけ。で、なんならちょっと具のとこまで行くといらねっていうの。
6: そう、
7: でも子供っぽい。大人でもだってピザの耳残す人逆に
4: いる。いや、だから俺らからしてみたら、もうお前は重宝されるぞと。
7: 確かに。
6: なるほどね。
4: ホームパーティーした時にお前は重宝されるから。
7: ザパの時やね。
4: 最高だお前はと。耳で、ほんと耳だけ食って、でっかいピザの耳だけ食ってさ。だから他のもんも食わすんだけど、
6: はいはいはい、
4: 俺らこのピザの
6: 食って。はいはいはい、
4: で、隣にお父さん一人で、
6: はい、
4: まあ、6歳と4歳ぐらいの男の子2人をご飯食べさせてる人がいたんですよ。ほんで、その人たちが先にパンと。
7: うん、
4: そしたらうちの妻が「隣にいたの武田真治さんだよね」って「嘘、
7: うん、
4: いやいやいや武田真治さんだった」って「え、俺服装パッて見てたから、服装俺の目線に入ってたから服 服装覚えてるけど、うん、武田真治さんあんな格好するなんかちょっと軍物っぽいシャツ
7: ミリタリーっぽい感じ
4: ミリタリー系の あんな格好するのかなっつって、うん、いやいや武田真治さん
7: へ
4: あそうなんだ、うん、でなんかお子さん連れてお休みの日に奥さんを休ませて、
7: う
4: ん、
7: あ
4: 偉いなと思って、
7: うん、確かに確かに
4: でその時に俺なんかこのレストラン思ったよりたっけえなみたいな話しちゃったなっつってダセえな俺もしユッティだって向こうも分かってためちゃくちゃダセえな向こうはねお父さん一人で息子を食べなってやっててでこっちはピザの耳食わしてそう俺は別にピザの耳を食わせてるわけじゃないんだけど娘が食ってから鼻
7: から見た
4: よねそうで俺らは残った具を食ってからなんかイメージ悪くねえかでそうかでもう一回イルカのショー見たい、
7: はいはい、
4: イルカ見てでイルカ見てそしたら、まあ、帰りグッズ売り場に、
7: うんうん、
4: でなんか買うかっつって見てたらさっきのそのお父さんが子供連れてあれさっきの人だよね、うんうちの妻がさっきの人はね、うん、全然武田真治さんじゃねえじゃん
7: え
4: 普通のおじさん
7: えじゃあなんでワイフは
4: どういう見間違いですかお前はあの人を見てなぜ武田真治さんだと思ったえ武田真治さんってあんな感じじゃないのお前の武田真治さんってどういうあれなの、
7: まあ、ミリタリー系だったしね、まあ、そも
4: めちゃめちゃなんか筋肉質で、
7: う
4: ん、イケメン で、
7: はいは
4: い、ちょっと色白のなんかかっこいいシュッとしたイケオジじゃないの、うん、武田真治さんって言うんですよ、うん、ヒゲ濃いしいやそのミリタリー系もガチの軍物好き系の
7: あ
4: 絶対違うから間違えるなお前二度と二度と武田真治と呼ぶなあの人
7: 挨拶行くところじゃ
4: 危ないよ、ね、武田真治さんですよねって言えないよ
7: 武田真治さんチョイスをまた
4: 面白いなぜ武田真治さんだった
7: あんな感じってどんな感じなのか
4: 全然わかんな い, んないまあで結局で次の日はまあ雨だったから家でちょっとゆっくりしようつって、うん、3日間こう遊んじゃったし、うんうんうんうん、疲れるのもあれだから、
7: うんうんうん、
4: 結局だから沖縄行けず
7: あらららららまあこればっかりは ね, ねちっちゃい言葉はもうあるある
4: ですから、ね、そうだから変な感覚なんですけど、
7: うん、
4: まあ10払ったとしたら半分入ってきて5返ってくるわけじゃん、
7: う
4: ん、
7: まあまあそう
4: ですね、まあ10払ううん、この5返ってきたことになんだ5使えんじゃんってなって
7: その半分マイナスの部分なくな
4: って半分マイナスしてるものが返ってきたおお
7: 浮いたな
4: 浮いたな金浮いたぞよしこれバンバン使おうぜみたいになってその週ガンガンタクシー乗ってる
7: 結局使っちゃってる
4: みたいな白髪行き帰りタクシーとか乗ってる
7: パチンコでクソ負けてるやつの反応ですよね
4: 発想がいいからでさらにうちの妻も発想がバカになってるから、うん、沖縄行ったらさだってさこれ4日間さらにご飯を食ったり、うん、なんかどっか行ったら遊んだりしてお金を使うわけじゃん、まあまあまあまあってことはプラス10ぐらいは使えんじゃない
7: もうみんなもう
4: バカになってバカになって家にいるのに毎日外で飯食
7: ってタクシーも
4: 使うなんだかよくわからないけどこんな使ってんだよなん
7: まあ、あるあるじゃあるあるかもしれないけどね
4: そういう夏休みでした
7: ねまあなるほどね
4: まさかまさかまさか
7: まあねでもこればっかり
4: ちっちゃい子、まあ、しょうがないですよね子供がいる家庭あるある
7: そう共通でよく聞きますからね、う
4: ん、まあちょっと飛行機すげえ乗りたがってたんでちょっとかわいそうだったなーっていうのはある
7: リベンジもね
4: そう、うんうんうん、だからね今ねワールドカップに4年後行こうと
7: おはいはいはい、
4: でポルトガル、スペイン、モロッコ
7: そうですね、3カ国開催
4: 3カ国、
7: ね、4
4: 年後がねめちゃめちゃ行きたいじゃん、
7: うん、
4: モロッコ、スペイン、うんうんうん、ポルトガル
7: なんか、うん、なかなか行ける
4: だから、うん、その家族で行きたいねってなってるんで、うん、この前のワールドカップ終了決勝の日から1日1000円貯金してる、
7: うん、あ素晴らしい
4: 10万ぐらいになってるんですよもうい
7: やでもそうなりますよ
4: なる
7: なるなるなる
4: なるですね確かにだから単純計算1日1000円で365日だったら36万5千でしょ それ約4年間だとしたら100何十万になる、
7: うん、そうか
4: そうな考えたらいけるんだよ多分家族3人4人だったらいけるでしょ、うん、
7: いけます
4: 万が一子供がもう一人増えたとしても、
7: うんうん、
4: 多分いけると思うんだよね
7: あいいっす、ね、僕もいけんじゃないですか一緒にい
4: や別に一緒に行くのはいいけど金は払ってないなんで俺がその貯金の分であんた出さないで
7: そこの金銭感はちゃんとしてそこはバカになってないから
4: そこはバカになってない
7: そ
4: れがそれが万が一熱でキャンセルになったらバカになる
7: 一回
4: おいなんで130万の半分だから 80万ぐらい80万ぐらい使えるぞっ
7: っよし飯行こうっつって言って
4: よしシュプリーム並び行くからっつって
7: これ買っちゃえよっつって言って
2: みんな半分だな
4: お前ら買えよ買え買えっつって
7: ディスカーっつって
4: 好きなもん買えっつってい
7: いですねワールドカップ貯金
4: はいというわけでね、うん、そんな感じだったんで
2: 曲あと
4: で
2: ネタも来てますからね
4: はいあそうまあ後で読みましょう
2: はい、
4: はいはい、曲いきましょう
2: はい
4: ね今日この収録の日
2: うん、
4: 歌いに行くんですよ。
2: あ、この後
4: このそうこの後ねライブでねヤジマリーと曲出しまして、
2: はい、
7: それを
2: 聞きました
4: 。歌いに行くんで、
2: う
4: ん、はい行きましょう。ワカチコワンチュどうぞ。
8: ユッティだよ。
9: ヤジマリーだぞ。
8: どうした？そんな浮かない顔して。
9: 悩んでるの？ほら、だったら
8: 僕たちに。

Okay, baby. Hi, 짧은 것도와 긴 쓰는 낯설 원츄 원츄 결투. 짧은 것도와 긴 쓰는 낯설 원츄 원츄 결투.

0: the wing to the one, two, jump. One to the wing to the one, two, jump. One to the wing to the one, two, one, two. ゆってぃの延命ラジオ。さあ、延命ラジオスポンサー情報です。
1: はい、
0: ハイエストクルーイベント制作運営会社、
1: はい、
0: 株式会社リプラマーケティングウェブ支援事業会社、
1: はい、
0: こちらは毎週水曜日僕の30分前に FM ギグで、中山刑事のターニングポイント、そして木曜日の10時半からもやっております。
1: うん、
0: 3丁目の夜、これはハイエストクルーの小島社長が運営している東京新宿3丁目にある、はい、バーですね、はい、公式 URL もあるので皆さん調べて行ってみてください。
1: お
0: そしてワンダーボール渋谷、このスタジオの2階にありますこの老舗のダイニング、
1: はい、
0: 水曜日定休で営業時間は18時から夜中まで、
1: うん、
0: こちらも渋谷来た時に行ってみてください、
1: はい、お願いします。
0: そして株式会社田之代さん、
1: はい、
0: 群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業就労継続支援 B 型経営事業高齢福祉障害福祉サービスのコンサルティング事業をやっております、うん、毎週火曜日19時半から前橋 CTFM で今夜は竹下とラジオでこちらやっております。
1: はい、
0: 皆さん気にして行ったり、
1: はい、
0: 調べたりしてください、
1: はい、ぜひチェックお願いします。
0: はい、じゃあちょっとメール行ってみましょうか。
1: お願いします。
0: メールが来ております。ラジオネームが、はい、山人ボーイさん、
1: はい、
0: 山人ボーイさんありがとうございます。ゆってぃさん、わかめさん、局長、リスナーの皆さん、こんにちは。他局の話をするのは少し気が引けますが、いやガンガンしてるから大丈夫ですよ。このね、一回事件がありましたもんね。ここのラジオが、はい、僕のがオンエアが聞けないっていうね。その時間違えて違う人のがラジオが
2: 間違えちゃった
0: で、僕がそれに対して、間違えるならオードリーの日本放送のオールナイトをこれからかけてくれと。お願いします。
1: はい、
0: J-WAVE のスマイリースマイリー聞かせていただきました。ありがとうございます。いや良かったですよ、
1: うんうん、
0: 小宮山さんとの話はもちろん音楽も良かったです。なんとなくですが月火あたりは小宮山さん強め、うん、水木あたりはゆってぃさん強めの選曲ですか。収録の裏話あったら聞かせてください。次の日の朝気持ち晴れやかに、ジャズを聴きながら食事の準備をしてか、ジャズじゃないのかな、ザズィザズィ
1: ザズ
0: ザズザズ、あのヒップホップのかな、
1: ザズなんですか、ね、っていうアーティストですか、
0: うん、お聞きながら食事の準備をしてカーテンを開けたら大雨でした。
2: これね
1: いやマジで
0: 最近雨多い
1: から21日連続とかって
0: 言ってました
2: 。そうでしょ、
1: 観測史上初めて
2: でしょ、
0: うん、そう J-WAVE のね、はい、スマイリースマイリー1週間やらせていただいたんですよ、うんうん、小宮山雄一さん、
1: はい、
0: ホフドランの、
1: うん、
2: はい、
0: 最初ゆうひさん、ゆうひさんはなんとなく知り合いで、はい、なんとなくっていうかもう失礼ですけど知らない中ではない、
2: はいはいはい、
0: 会えばちゃんと喋るし、おしゃべりもすごいする、はいはい、飲んだこともある、
1: うん、
0: にゆうひさんと2人でラジオをやるってなって、最初ゆうひさんのラジオにゲストで呼ばれたんだと。
2: まあまあそう、
0: ジェームでやってそうじゃない、
2: うん、やってそう、
0: で、行ったら、打ち合わせに行ったらこれユッティのラジオなのって言われて、
2: え
0: 俺ユキさんのラジオだと思ってきてるんです
2: か。お互い
0: あれこれ何なのって言ってじゃあスタッフさんがいやこれスマイリースマイリーって言って、うんうん、対談形式でいろんな方が1週間やってるんですって。でえなんで僕らなんですかみたいな、うん、もう単純な疑問で、ユキさんが最初連絡来た時にユッティさんと同級生なんですよねっていうとこから来たって。でユキさんがあ違いますっつって
1: ちゃんと来て
0: 間違いから始まった仕事なんだ。
1: そんなことあんの、
2: めっちゃおもろいのね。
0: ゆうひさんいや違いますけどっつってあー行っちゃいましょうみたいな
2: それは面白い、
1: もうやっちゃった、
0: もうだから連絡しちゃ、多分お互いの事務所に連絡しちゃってるから、
2: あなるほど、
0: 多分うちのマネージャーも小宮山ゆうひさんとゆってぃさんって相当仲いいですよねって言われて、でもさそこまでわかんないじゃんマネージャーって俺のプライベートも、だからあまあ本人に確認しますが多分仲いいんだと思います、うんうん、俺は先輩だし年上だしゆうひさん、うんうん、
2: はいはいはい、
0: そんな仲いい人ですなんて言える立場じゃない、
2: はいはいはい、
0: でゆうひさんはゆうひさんで同居してたよねって
1: 違います、
0: そっから始まった謎のラジオ
2: 謎だな、
0: しかも月曜から木曜まで
1: 1週間すげえ
0: 9時半から10時まで、
1: いいです
0: ゴールデンタイム、
2: いいです、何喋った
0: の J-WAVE
2: 何喋ったのその中では。
0: え、何喋ってたっけな。なんかだからどこをエアされてるか分かんないけど、
3: あ、そうそう、
0: 後半も小木さんの奥さんの話し
3: だいぶディープな。
0: さ、オンエアされてるか分かんないよ。なんかそのこのなんかお互いなんかジャンルは違えど、なんか90年代のカルチャーで生きてたよねみたいな話をして、誰に会いたいかみたいな話の流れになった。それでなんか2人でロンドンナイト行きませんかみたいな言ってたら、いや誰か挟もうよみたいなって、で俺が冗談で小木さんの奥さんじゃない、ナホさんじゃないですかって言ったら、ナホさん会いたいなーっつって、そっから30分ぐらい
3: 話弾んで、
0: 大木さんの奥さんの話になって、でそのナホさんとユウヒさんの兄ちゃんだか弟が同級生で、同じクラスで仲良かったらしいですよ。で家も近所で、もう金持ちですよ。もうあの人たちは原宿地元だから。
2: やば、
3: すげえ。
0: 原宿地元とらへんの人たちだから、はいはい、同じ学校で仲良くてよく遊んでて、はい、なおさん最近会ってないから会いたいな、そういう話をしてました。あとガンズ&ローゼスがあのなぜ1時間半押すのかとか、
2: ああ押す問題ね、これね、
0: 何だったんだあいつらって。あとだからそのバンドが始まる時間に始まんねえのは何なんだとか、は
3: い
0: は
3: い、何をしてん
0: の、なんか急にこうね、スタッフ出てきてギターチャランって鳴らして帰ってったりとかするじゃないですか、はい、あれ何なんすかさ、あれ意味ないよっつ
3: って、いつ繋ぎみたいな。そ
0: う、でもあんなの完全にもうちゃんとあのできてんだから、
3: まあまあやった状態
0: セットされてる状態でできてねえなんてことはないんだから。
2: めっちゃおもろいですよね。
0: そう、そういう話、
3: 裏話、
0: これ JM でこんな話するの。
3: 確かにそうですね。いろんなアーティスト来てるし、
2: それ聞きたいわ。
0: でサンリオが、あのサンリオプレゼンツ、サンリオがだからキティちゃんとか持って写真撮ったんですけど、ユキさんはディズニーランドめっちゃ詳しいですよ。
2: あ、そうな
0: の。だから打ち合わせの時点でディズニーの話は NG でお願いします。
3: まあまあそうなるか。
0: 俺めっちゃ聞きたいんだけど。
2: 逆に
0: 一人ディズニーとか行くぐらい、めっちゃ詳しいです、
2: えー。
0: あそこに何があってこうしてとか、だからめちゃめちゃ詳しい人です。
2: いや、それはレベル違いますね。
0: そう、それは飯も詳しいから。だけどお酒の話は NG です。サンリオだから。
2: あ、そうか。
0: だから俺は武器をもがれてるから。ユッティ、あとは頼んだぞの状態。俺は両本当に。あの剣と盾を持ってるはずなんだけど両方とも持ってないから今ヒノキの棒でここに来てる。
2: 一番弱いやつで、うん、
0: それに対して俺はちゃんと喋れるかどうか分かんないお前と喋るんだっつって頼んだぞっつって4週分
3: そうかそうっすよね、
0: 4日分、
3: 4日分、
0: そうそう、だからそう、
3: 選曲のあれとかもなんか、
0: ああ、選曲はでも選曲は多分 JM のスタッフさんがやってるんだと思う、話してるところで、まあ、音楽の話とかもちょっとしてるから、それで合わせて入れて
2: る
0: んだ
2: ろうね。なるほど。
0: そうだから、ガンズの話をした時はガンズ流しましょうか、何にします、
2: うんうん
0: うん、まあ2人ともガンズ好きだっつって、まあまあ、延々そういう話してたのに、ウェルカムトゥザジャングルですかね。ファーストアルバムも1曲目。なんやかんやっすよね。
3: 限定。
0: あんなに詳しい詳しい言ってた。なんかちょっとね、ひねって出してくるのかなとか、スタッフ大笑い。結局それかよ。
3: ドテーマ。
2: そんな笑うわ。
0: そうだな、なんかそういうのやってましたね。ありがたいですね。だから J-WAVE とか出してもらうの嬉しいですね。
3: すごい。勘違いから仕事になっちゃうんですもん
0: ね。いや、そうっすよね。ほんと勘違いから仕事になるっていうのはなかなかない
2: もん、ね。でも面白いですけど、やっぱ流れが、うん、そういうのが。
0: まあ確かにね。だから本当にこのラジオ局を辞めて JWAVE に移籍。
3: 母じゃないね。
2: いや、もう J3 の K から一気に J1 の
3: J1。J1 も J1 ですよ。あの
0: JWAVE で MA ラジオをこうやりたい。
2: MA ラジオ、JWAVE でね、見て。
0: MA ラジオっていうのは何かやってたんですか？やってないです。今までやってないです。
3: なかったことでした。
2: 逆に JWAVE 行ったら僕も一緒に乗り込んで
3: る。作家みたいな感じして。
0: 誰なんですかって。
3: 知らないですね。
2: おい、おかしいだろ。
0: ちょっと分かんないですね。
2: ちょっと分かんない。
3: さっさつまみ出してくださいっつって
0: 邪魔ですね、あの人。
2: なんだこの人、
0: なんなんですかね。
3: 簡単に裏切るな。
2: 貴
0: 汚らしい汚らしい六本木に来ないでこれ六本木に来ないでこれ
3: シャレだもんな
2: この絆を味
0: そうだだから渡部さんがね、うん、そうですね帯びでやってたラジオだから
3: ああそうですね
0: そうですね2時間生放送、月曜金曜で
2: それはすごい
0: だそこで僕ホフの二人と知り合ったんですよ
2: あそうなん
0: ですか、ね、僕とホフがゲストで、はいうんうん、その時に面白がってホフがツアーやる東京ファイナルやるからユッティ出ないよって言われて、うん、出してもらって謎にゲストが梶秀樹とユッティっていう、
2: そんなことがあった
0: そうで梶さんはなんとなく面識があったから、うん、あ梶さんってユッティなんでいいのって言われてそりゃそうですよねそりゃそうですよねまあまあ
2: はい、
0: というわけで沖縄行きませんでした、
2: はい、
0: はい、皆さん子供の熱には気をつけてくださいというわけで来週も聞いてくださいわかちこわちこわちこ
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

西美幸の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美幸です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は、心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず。皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: んこんにちは、えにしです。今日はですね、以前この番組を聞いてくださった方には、あの話ねと思っていただけるかもしれませんが、以前この番組で私の弟が AI を使って1枚の写真からミュージックビデオを作っているというお話を、させていただいたことがあったかと思います。覚えていらっしゃいますか？実はですね、弟の新作がなんと3作品できました。ありがとうございます。弟がやっているのは、普通に AI に、曲作ってとお願いするのとちょっと違うみたいなんですよね。まず、たった1枚の写真、そこから、この写真からどんな世界を作ろうかな、どんな物語ができるかななんて、どんどんイメージを広げていく。そして、その世界観を AI に伝えながら音楽を作り、歌詞を作り、映像を作って一つの作品にしていくみたいな感じのようです。前回弟の作品を紹介した時、私自身も、写真1枚からここまで世界が広がるのとかなり驚いたんです。で、今回新作が3曲、ということで、今週と次週に分けてこの3作品を皆様にも聞いていただきながら、見ていただきながら、 AI が作った、それとも母からのメッセージ、1枚の写真から生まれたミュージックビデオというテーマで、如月凛さんと一緒に楽しんでいこうと思っております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 実はですね、今回、なんと、姪っ子と母がデビューしております。
2: いや、もうどっちにしても すごいことやから、ちょっと楽しみやったんですよね。
0: ありがとうございます。はい、なんかね、今回は、母への思いを、いつも母への思いを綴ってる中でも、特に母の生誕祭を祝って作った、母への思いを綴った作品、みたいなんですけど、まずそちらの方をご紹介させていただきますね。
2: はい、
0: この1曲目はですね、単純にAI にさっき言ったみたいに音楽作ってって言って作っただけじゃなくて、で、私的に皆さんにこう一番ちょっと聞いていただきたい、あとサビの部分でまたお話させていただきますけど、亡くなった母を思って弟が本当にその思いを込めて作った曲っていうところが私の中でちょっとキーワードでございまして、で、実はね、弟いくつか動画作ってて、その中に母登場してくるんですけど、今回は、もう本当にそう、動画見た時にちょっと言葉が出なくなったんです、実のところで言うと、っていうのが、もう本当に今までもちょっと母出てきてたんですけど、ちょっと違うかなっていう時もあったんですよ。もう今回 200% 母がそこにいたんですよ。いや、1枚の写真から作った映像なのによ、AI で作った映像なのによ、もう本当に表情とか仕草とか、なんかこれお母さんやんってマジで思って、でそれ私だけじゃなくてね、私の姉も同じように同じ動画見て、最初にこう、うちの母の指とかが出てくるんですけど、それ見た瞬間にお母さんって言って泣いた。指で。
2: いや、もう終わるたらあかんけど、すごい、みゆきさんのところのご兄弟はもう母思いですよね。本当に
0: 確かに
2: ものすごい母思いですよね。
0: 父の動画なかったな。
2: 全く持ってないよね。
0: 弟くん父のも作ってね、今度。父母と、みんな家族仲がいいんですけれども、そのもう本当にね、話元に戻って、なんか加工されて AI で作ったというよりか、もうなんか生きてる頃の母が、こう動画に出てくるような感覚になって、本当に私もお母さんって言いながらこう号泣してたんですけれども、いや本当にちょっとまずはそういう弟が亡くなった母を思って作った一作、ちょっと聞いていただければと思います。あなたの空で天国の母より。

0: あの動画はね英語でヒロチャンネルというサイトで流してるんですけれども、結構同じ名前のサイトが多いようで、うん、ちょっとアドレスをご紹介させていただきますね、
1: はい、
0: http://www.youtube.com/@tenderjpn え、もしね、ご興味の方はきっと見つかる .com のホームページへお越しいただくと、ヒロチャンネルの、のアクセス方法もお伝えしております。ぜひぜひ合わせてみていただけると嬉しいです。そして高評価チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。でね、私何度聞いても見てもなんかちょっと不思議な気持ちになるんですよ。これAI で作った作品で、まあ、弟が AI にこういう映像にしたいとか指示を出して、 AI がそれを映像にしていくだと思うんですけれども、うんうん、はい、なんかそれだけじゃないような気がしてきてしまうんですよね、うん、本当にこの動画見た後、私たち3兄弟で LINE をし合っていろいろちょっとコメント出し合ったんですけど、
1: うん、
0: なんかね歌詞も動画も弟曰く、
1: うん、
0: お母さんから三兄弟へのメッセージとして受け取ったような気がしたよって言うんですよ。なんか、え、弟シャーマン、
1: うん、
0: みたいな感じ弟どうしたみたいな感じだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: いや完全に言ったらあれないけど、うん、母が自分に乗り移って作ってるような感覚さえ覚えたって言ってて、
1: うんうんうんうん、
0: いやそれがね、話全然飛びますけど、うんうん、谷村新司さんとかだと思うんですけど、生前出てらっしゃった番組で、
1: うんうん、
0: なんか 作詞作曲してる時って、
1: うん、
0: なんかこう宇宙か神様か分かんないけど、
1: うん、こう
0: なんかメッセージがわーっと降りてくるんです。ダーってなってトイレの中とかで、まあ来た来た来た来た来たみたいな感じで、うん、ドワーってこう書いていくとかいうようなことを言われてたことがあって、
1: うん、
0: もう本当に多分何かを受け取ってらっしゃるのねって、その司会者の人言われてたんだけど、
1: うん、
0: なんか研究とかでも同じ研究の分野でも同じようなこと言われる方いらっしゃるじゃないです

0: 突然ブワーってこう降り注いできて、うん、それをバーって紙に書いたら新しいことが発見できたみたいなこと、うんうん、いやなんかクリエイティブで生きてらっしゃる方って実はシャーマンになられてるのかなとか思ったりして
1: うん、うん、
0: で、うん、なんかうちの弟の場合、
1: うん、
0: その同じようになんか母が乗り移って
1: うん、うん、
0: こうしてああしてって言ったんじゃないのかなとか思うぐらい今回ね本当さっきも言ったみたいに、
1: うんうん、
0: あの普通のあれじゃなくて、うん、母の生誕祭めがけて目指して頑張って作ってるから、うんうん、ちょっと母の思い入れとかいうのも結構あったんじゃないのかなってちょっと、
1: はい、
0: あのもしかしたら母が横で監督してたんちゃうかなってうん、うん、勝手に思っちゃったりした娘なんですけれども、
1: はい、
0: っていうのもねなんか母って結構、
1: うん、
0: あの女優みたいなところがあって、うんうん、女優ってたらなんだけど、うん、よくあの、まあ、田舎なんですけれども、
1: うん、
0: 地域のなんかこうコミュニティとかでみんなの前で踊って、うん、あの日本舞踊を披露したりとかそういうの大好きな人だったので、
1: うんうん、
0: いやひょっとしてみんなの皆様に私のことをご披露するんだったらちょっとこれは違うわよってこの表情は違うわよとか言って、うんうん、横で絶対なんかあのここはこう しましょうとか言って指示してたんちゃうかなって思うぐらいに、
1: うんう
0: ん、なんかすっごい母だったんですよ、
1: うんうん、
0: っていうようなこともあってであとなんか最後の方でですね、
1: はい、
0: あの母が竜に乗って飛んでるシーンみたいなのもあるんだけど、うん、
1: なかなかすごいなな
0: かなかすごいでしょ、うん、でそれもなんか弟曰く、
1: うん、
0: こう母の方から、
1: うん、
0: こうしてよみたいな感じこう作ってよって言われたような気がするとか、うんうんうん、言ってて、
1: はい、
0: いやで私なんかはもう本当にあの未びいきなので、
1: うん、
0: あの単純になんか今天国でお母さんこんなことしてるよっていうようなことを伝えたかったんかなとか思ったり、
1: うんうんうん、
0: いやもう本当にあの私たちの家族の妄想なんですけどね、
1: うん、
0: いやでもあの弟曰くすごいあのスピリチュアルに溶けてるわけでは全然ないんですけれども、
1: はい、
0: 鈍い方なんだけど、
1: うん、
0: あのお母さんからこういう風に作ってねって言われたような気がするって、うん、なんかこう3人へのメッセージって言われたような気がするってそれはなんかめちゃくちゃ感じるって言ってたので
1: なるほど
0: いやなんかね
1: 降りてきたな、うん、お母さんやってきたな
0: やってきたと思ういやこう女優こんな女優に作ってみたいな感じで言ったんちゃうかなとか思ったり、うんうん、でねもう一つね私自身が気になったのが、
1: うん、
0: あの冒頭で梅の香っていう歌詞が出てくるの、はい、梅の香り、
1: うんうん、
0: で梅の香りに気づうちの母のその、ま、前も言ったけど改名ね改名で、
1: うん、
0: 梅の香っていう字がつくんですよ、
1: うん、
0: であのその梅の香に気づいてねでいつもそばにいるからっていう言葉が出てくるんだけどそれは弟が何気なくその書いたフレーズなんですよ、うん
1: はい、
0: ところが、うん、私自身ね、
1: うん、
0: あのゾクゾクンときたのが、
1: うん、
0: 実は今年たまたまあの梅を収穫するっていう作業をお手伝いさせていただいて、
1: 楽しそう、
0: そう、その時初めて、うん、あの梅の木になってる本当の梅の実っていうのを見たし、うんうん、でも果汁みたいなのがいっぱいついてて、
1: うん
0: 本当に、
1: うん、
0: これ果物やんとプラムっていうのかなプルーンっていうのかな、
1: うんうん、
0: 甘い香りがね、
1: うん、
0: そこいら中漂ってて、
1: うん、
0: 今年初めてそういう体験させていただいたんですよ、うん、でそこから、
1: うん、
0: あの実は梅をいただいて、
1: うん、
0: で梅干しを作ろうって気になって、
1: うん、
0: 梅を干しをつけてたんですけど、
1: うん、
0: その 2、3 ヶ月の間、
1: うん、
0: 我が家はずっとその梅の香が
1: うん、
0: ずっとしてたんですよ。
1: へえ、いい匂い。
0: いや、いい匂い。さっき聞いて梅の香に気づいてね、いつもそばにいるからっていうフレーズとめちゃめちゃシンクロしません？勝手に。
1: あのその香りがしてるから、うん、ちゃんとお母さんいるのよみたいなことですね。
0: で私はそういうふうに、うんうん、いや弟は何気なく文章作ってくれたんだけど、うんうん、私はもうゾクゾクンと来ちゃって。
1: うんうん
0: って、
1: うんうん、
0: これ、ね、AI も知ってるわけなく、
1: うんうん、
0: 弟も知ってるわけなく、
1: はい、
0: もう勝手に私は母からのメッセージだともう、うんうん、あの思い込んでしまったんですけれども、
1: はい、
0: そんなね、うん、あのちょっと弟の一作目新作一作目からちょっと話はどんどんいろんなところに墓元行ってしまいましたけれども、もしかすると、
1: うん、
0: まあ、AI がね何か作ってるってだけじゃなくって、
1: はい、
0: まあ、他の方が作られてる世界も同じで、
1: うん、
0: 人の記憶とスピリチュアルな世界の援護射撃と、
1: うん、
0: AI の表現力とそういうのが見事にドッキングして、
1: うん、
0: こういう映像って作られるのかななんて、
1: うんうんうん、
0: ちょっと勝手に妄想を膨らませてしまった私でございました。
1: なんかでもいい感じっていうかいいことっていうか、
0: うん、
1: なんかその兄弟のつながりも、
0: うん、
1: その、まあ、天国に行ったお母さんもちゃんと見ててっていうのがこう、うん、なんていうのかな、それが全部が一つになってできた曲でっていう感じがしました。
0: ありがとうございます、うん、それでねその後またまたね、
1: うん、
0: 3兄弟の間で、
1: はい、
0: お母さんを語る会をしようよって話になって、
1: うんうん、
0: あのよく考えるとね、こう亡くなった人を思い出すってことは、まあ、もちろん寂しかったりすることもあるんだけど、うんうん、あのもうそういえばお母さんってこんなこと言ってたよねとか、
1: うん、
0: こんなしてたよね、そうだそうだってこう笑ったりね、
1: うん、
0: で最後に泣いたり、お母さんありがとうっていうような会を持つということも、
1: うん、
0: 本当にそういう気持ちにさせてくれるというのも本当にありがたいプレゼントのやなと思ったんですよね、うんうん、
1: なんか、
0: うん、
1: いやでもそれは多分みゆきさんの家族、うん、だからまあ家族のつながりがこうしっかりしてるからなので、
0: うん、
1: うちとかほら割と急須なので、
0: うん、そうそう
1: も
0: う
1: 全然そんな思ったりしひんし、
0: いやいやいや、それはそのうち、うん、あお母さんこんなんやったやなっていう時が絶対来る、
1: うんうん、いや思い出す時はありますよ、
0: うんうん、
1: 思い出す時はもちろんあるけど、
0: うんうんうん、
1: いやこれ教えといてくれたらよかったのになとかほらありません、うんうん、なんかこうお料理とかでも
0: あるある
1: なんかそういうのはやっぱり、
0: うん
1: まあ、そういうことを思った時は私もなんか年いったなとかってこうちょっとしみじみしちゃうようなシーンだったりとかするんですけど、なんかみゆきさんのところはちょっと違う感じがする。
0: そう、
1: うんうん、すごい本当にあのファミリーがみんながちゃんとつながっててっていう感じがします。
0: ありがとうございます、はい、またリスナーの皆様もね、
1: うん、
0: ご感想とあったら、
1: うん
0: 番組までお寄せいただければ嬉しいです、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 今日は AI が作ったそれとも母からのメッセージ一枚の写真から生まれたミュージックビデオというテーマでお届けさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか、次はこのコーナーです。職場のモヤっと、家族のモヤっと、人生のモヤっと、あなたのモヤっとをお祓いします。モヤっとお祓いコーナー。このコーナーはリスナーさんから届いた別に大事件ではない、でもなんかモヤっとする、そんな日常の小さな引っかかりをリンさんと私エニシが勝手に浄化していくコーナーです。今日は何事にも一生懸命さんから、最近いろんな人から本当に真面目ですね、何事にも一生懸命ですね、いつも一生懸命頑張ってますよねってよく言われるんです。最初はありがとうございますって素直に受け取っていたんです。でも何回も言われるもんだから、あれ容量が悪い不器用ってこと、何でも真正面から受け止めちゃうちょっとおバカさんっていう意味に聞こえてきました。しかも要領よく仕事をしている人を見るといいなあ、私ももうちょっとスマートにできないんかななんてもやっとしてしまう私がいますっていうことなんですけれども、
1: はい、
0: いやーねこれそれいや真面目ですね一生懸命ですねって普通に考えたらめちゃくちゃ素敵な言葉じゃないですか、
1: うん、いいことやと思いました、
0: うん
1: うん、
0: でも反面要領いい人を見てちょっともやっとする気持ちも分かるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 世の中要領良い人もいっぱいいるからね、うん、
1: でも大体その要領のいい人ってちょっとずるかったりとかするから、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: そっちにならない方がいいんちゃうかなって思います。
0: 本当に私もなんか真面目で一生懸命っていう人を見てたらもうなんかちょっと涙が出てうるってきちゃうから、
1: うん、
0: やっぱりそういう人を応援しちゃうもん、
1: うんうん、
0: 人間って。
1: 確かに確かに、
0: ね、一瞬なんかこうおバカさんねっていう、うん、ご本人はちょっと思ってらっしゃるかもしれないけど、私的にはそういう人大好きだし、
1: はい、
0: まあ、この、何事にも一生懸命さん、
1: うん、
0: もし真面目ですねとか言われたら、うん、ありがとうございます私の長所なんですっていうふうに思うように、うん、あるいは口に出して言ってみられたらいかがかなと思ったんですけど、うん、
1: 私も思います、
0: ねは
1: い、
0: すごく素敵な性格だと思うので、うんうん、これからも本当に真面目で一生懸命もうすごくもう震えるほど素敵な性格なので、うん、それを大事にしてくださいということで、はい、解決になったかどうか分かんないけど、うん、皆さんにありがとうございます私の長所なんですよっていう風に胸を張って、うん言っていただければと思います、はい、何事にも一生懸命さん、もやっとお祓い完了しましたでしょうか。あなたの中にあるもやっとは消すものではなくて人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお祓いさせていただきます。ということで最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。

それでは大きく深呼吸してください。一呼吸するごとにプラスのエネルギーが体の中に入ってきます。私はますます元気です。私の細胞は日々若返っています。私は日々ますます美しくなっていきます。私はみんなが羨むような理想の体型を維持しています。私も家族も健康で幸せに生き続けています。私は心もお金も豊かになり続けています。幸せ、ありがとうと思えることが雪崩のごとく起きています。ありがとうございます。私は皆さんに夢と希望を与え、私は皆さんから夢と希望をもらい続けています。世の中のありとあらゆる方向から無限のチャンス、無限の富、無限の幸せ、無限のエネルギーが私のところに降り注がれています。私は自分が豊かであることを知っています。私はいつも十分なお金を持っています。私は毎日素敵な生活を送っています。私は大切な人に愛されています。私は価値観の合う大勢の仲間に囲まれ、毎日楽しく過ごしています。私はみんなに評価され、生き生きと仕事をしています。私は幸運で恵まれています。私は想像もつかないくらいついています。想像もつかないくらい嬉しいこと、楽しいことが起こり続けています。私はミラクルラッキーなことを引き寄せます。やっぱりミラクルラッキーなことを引き寄せました。これからもますます運気が良くなります。私は人生の魔法使いです。

0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーションあるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。でこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。またもやっとネタもお待ちしております。よろしくお願いします。でこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルで、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも縁西みゆきの人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。でチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それからラジオの他にも磨き会というブログやきっと見つかる .com のホームページの方でも自分磨きに関するいろんな情報をご紹介しております。きっと見つかる、.com というキーワードで検索してみてくださいね。でまたよければまずはメルマガ登録お願いします。無料です。いろんな情報をメルマガの方でもお届けしておりますのでよろしくお願いいたします。今日はですね9月23日、9月に入って少しずつ過ごしやすくなってまいりましたが、皆さん、これからも体に気をつけて、素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は縁西みゆきと
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間ね続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年、
1: 1987年です。
0: はい、何週目、
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: さすが、
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月、
0: もうね、はい、もうこのもう慣れたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね、でも全部大体知ってるし、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね、はいはいはい、でも割と全部知ってるよね、
0: 聞き覚えあるみたいな ね、
1: すごいです ね、
0: やっぱり、まあ、いつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5 枚出してる、
1: はい、
0: それがみんなねベスト10を狙ってね、やってくるわけですから、そら、はい、年間ね、通常は50位までしか発表しないんですけど、この年は100位まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね、割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲が、近藤雅彦さんの泣いてみりゃいいじゃん。
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 大型大作さんで無尺旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、その、方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、まあ、そうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: あ、そうです か、
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年、こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。 CCB ですね、はい、はい、
0: まあ、割と言ってる感じでしたけどね、キーワードは。
1: なるほど、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: ああそうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後にアイボンチューって思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: しれ
1: ない、
0: ね、そうでしょうね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、よく知ってますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: ああ、まあね、見てないのでね。
0: ああ、まあね、あ、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはい、はいはい、
0: ということで、まあ、CCB で人気ありました。
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: ああ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメロディーですけどね。
1: なるほど。はい、
0: うん、
1: はい、OK でございます。
0: OK ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 1番売れなかったのは？
1: 3曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるので、まあ出たら、いや、買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、
0: はいはいはいはい、
1: 出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これアニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいはい、
1: あの曲なので、ちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと、印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、茶太郎さん2413、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、ローゼンホーマーさんもうわけがわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、伊坂さんが2134、モーリーが2413、ミカコちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: たまこさんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: あ、マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、あのここね、この87年になってくるといつも言いますが、これあのランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね。だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412っていたかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、ミカコさんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって感じは
0: ね、
1: そういうのもありますよね。
0: はい、はい、
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分その、あの見てたら わけがわからなくなりますからね。
0: はい、
1: まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、はい、
1: 安全地帯で好きさ、うん、
0: これは知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、うん、
0: はいはいはい、はい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ。
0: なるほどね。売上がなんと
1: 12歳だね、う
0: ん、売上がなんと、
1: はい、
0: 12.4万枚。
1: 12.4万枚。
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、まあまあまあまあ、
0: まあ、ね、まあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、あんまこれめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご健さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万枚、ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミス・オンリー・アイズ。
0: 惜しい。
1: ミス・ロンリー・アイズ。
0: 正解です。
1: 今言うてたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
0: そうのミス・ロンリー・アイズね。
1: オメガトライブで、うん、ミス・ロンリー・アイズ、
0: はい、
1: ロンリー・アイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから。
0: 歌えるな。
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからない副メロディを覚えてるわけやね、
1: うん、ああ、そうか、そういうことね。はいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない。はい、
0: ベスト10では3位でした。
1: へえ、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、うん、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトル分からないです、ね、
0: あ、そう、聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: そのままダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユー、あ、
0: ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うんうん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、おお、はい、
0: オリコンでは3位です。
1: うん、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ。
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で4で1か、
0: うん、そう、
1: あ、なんかボールペンが出3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、いいヒンくない。
0: はい、
1: やり直したのにいいヒンってこと。
0: そう。初めてちゃう。
1: やり直したの。
0: そう、こんだけ言いながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫。
1: すごいね。やり直したのになし。
0: まあね。万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いとこう。 押したのに。
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、はい、ちゃんとメモノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ、
2: はい、タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、はい、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: の曲ですけども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ。9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石垣さんが11位、
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや、
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやね、多分の、
1: あ、なるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内貴則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、こう比類巻き変わるの、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった。私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるで、
0: はいはい、
1: やったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや。エボシーバさんと私だけでした ね、
0: ね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サウンドスリーム、お届けしたのは向井
1: 翔太道子でした。ただただ口も見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: シャルロッテの
1: ピースソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うてかったんや。
0: そう
1: なるほど、
0: 違うってタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんと思って
0: はい、で本日は9月の24日
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃ ん、
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ、
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィールスハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、はい、いつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、ね、
1: 産んでくるわー言うて、そう、私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたやん。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。
1: 産んでくる時、そうから
0: そう。で、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、おもう頭の中さ、ま、間に合うと思って
1: 間に合わない、そんなことない、そんな人すごいよ。
0: あの出産した後に間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のね、あのオープニングに
1: やってたね、
0: こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすみません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張ってて、ああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、そやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。そう、そんな余裕だみたいな、
0: 本当にそうや
1: って、すごいよね、まあ、人によるよね、
0: 人によるし、まあ、けどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よかったよかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合っ って私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してってその時になんかね、生まれる時かなんかにもそのなんやっけな、 BB の曲があの、はい、エンディングテーマに決まったよとか、そういうのがねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もうあの
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もうゆみのにもね、さっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です本当に、
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし、自分もそうやったんやろうなと思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
1: 女の子はね、ようませてるとか言うけど、いや、うん、ほんまその通りやなって感じやな、
0: ほんまにませてると思います。またね、おいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。バックトゥザー

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど
1: 平成伝わってると思うよ。
0: そう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はい、はい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよ ね、ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね、まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、
1: うんうん、
0: あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザ・ムービーがね、
1: 待ってさ、あれザ・ファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな、
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、
1: もう
0: そして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ままりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、なんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間ねお邪魔女ドレミ見たよ私、
1: わいいな大好き大好き大好き大好き、
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッ
1: チッチ
0: ッチッチッ
1: チッチ
0: ッチッチッチッチッチッ
1: チッチッチッ
0: チッチッ
1: チッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッ
1: チッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッチッチッチッチ
1: 魔法系ね、
0: そう、
1: はい、いいですよね。
0: だってプリキュアの前はと喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもん
1: な、明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやったで、
0: ね、そんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね、
1: ナージャの方が後やったんや、
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、じゃあもう記憶が正しい、
0: 大人っていうかあのバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そう
1: もうバイトしてたんや
0: バイトしてました、そんな時代やからね、
1: そ
0: う、というわけで今日のテーマは、はい、
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3、キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: なんだそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、わーっていうね、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんね、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そのコーナー作る
0: いやいやあかんあかんあかんでこれはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、知らん、そんなすごいわ、
0: これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい、
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI にね、あのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: 一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで

0: コリラックマもいいねんな。
1: あ、いたかも。
0: そうそうそう、
1: 色が
0: そうそうそう、白い
1: 茶色いのと白いやつ、白いの、白い方が好きやったかも。
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいた、ひよこいたな、ひよこ好き。
0: あのね、すごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな。
0: めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手
0: だった。今でも大事に置いてあります、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ
0: 絵にもね今でも描けるわ。
1: クマさん系が人気あったのかな、うん、なんかこの3位には出てきてないねんけどさ、
0: うん、
1: あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: うん、ポストペットの、
1: それそれそれ、
0: 今まだ出てる
1: やったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ出てる、
1: マジで。
0: そう
1: とかあれ知ってる、なんかグルーミーがなんかあの血入れてる、 あれを今生徒ちゃんが持ってて、
0: あれもあるある今、
1: え、 なんでってでもなんかリバイバルみたいになってるやん、すごくない、
0: グルーミーね、
1: すごいよね、
0: はい、グロいけどね。
1: だからクマが流行ってたのかなと思って、そう思ったら、
0: うん、首取れるし、そうですよね、グロ言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です、
1: 怖い怖い怖い怖い、危ない危ない危ない、
0: はい、
1: そうでね、まあもう出てへんかったからさ、クマつながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけど、タレパンダもさ、
0: タレパンダね、
1: パンダやん、うん、なんかクマ系はやってたんだ、
0: 流行ってたね、可愛いしね、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: 知れないです。では次参りましょう、
1: 2位ですね、
0: 第2位ハローキティ
1: リラックマ、
0: ここでね、
1: そうここでね、こっちはリラックマで、
0: こっちハローキティ、
1: ハローキティはだってもうそんなね、
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやから、未だにね
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな
0: 大好き、
1: キティちゃんとパンダやもん、
0: そうそう、
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きで、ハローキティ未だに好きで、ずっとキティハローキティ店も行ったし、
1: ああいいね、可愛いよね、
0: そうそう。でもなんかキティちゃんもいろいろいろいろいるんやけど、やっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな。
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど、
1: なんかさ等身大みたいになったこともない、
0: あるあるある、てかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから、
1: あ、はいはいはい、
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやから、やっぱりりっちゃんも好きよね、
1: うん、
0: 服も着てたりする
1: し、りっちゃんは可愛いよね、
0: 可愛い、
1: 嫌なとこないもん、それは可愛いよ、うん、キティちゃんは、
0: そうなんですよ、
1: 可愛、うん、い可愛 い、
0: でここでまたリラックマね、やっぱこの辺があれなんだよね、
1: ね、リラックマは、文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるし、ね、あのほら
1: あるね、
0: 多いお茶とかさコラボしてて、これはないか、あのよくあの何ペットボトルカバーとかもついてて持ってます、いろいろ、
1: うん、あリラックマ確かにお茶のあれしてたな、
0: そうそう、うん、お茶犬とかね、あとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな、
1: ほんまワンちゃん、そうなんかピンクとか紫とかいたよね、
0: いるいるいる、
1: 可愛かったわ、
0: 可愛いお茶犬ね、
1: お茶犬好き、もうほんまワンちゃん、
0: 焦げパンとかもいたよね、
1: 焦げパンいた、
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな、 3X かなんかちゃうかな、
1: すごいね、あそうなんや、
0: 多分ね、あ焦げパンって書いてるわ、
1: さすが、私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん、
0: いやそしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな、
1: じゃ一緒に言う、
0: はい、
1: せーの、たまごっち、
0: じゃじゃん、
1: でまあ、これはこうよね、
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしい、でかいやろ、ほんでで
0: かい、
1: でなんかめっちゃ高いやろ、5、6000円すんやろ、
0: う
1: ん、
0: らしいね、
1: ちょっと欲しいんですけど、
0: いや私初期のやつもう一回やりたい、
1: あ初期のやつな、
0: うん、あれめっちゃ、
1: あれめっちゃ高いんやろ今、なんかプレミアついてて、
0: あそうなんや、いやなんかねもう育てあの書いてる、1996年に登場して大ブームになり、学校に持って行って育ててたって人も多いはず、
1: わかるわかるわかる、
0: そうで買えへんかってん最初、
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん、並んで、
1: マジで
0: 私のやつな、ゴールドやったかな、金と銀も後から出て、
1: 最
0: 初は白玉ごっちやって、
1: そう
0: それがなくて、で金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやーなんかヘビッチになんねんな、
1: 懐かしいなミミッチと、私口パッチが好きやってんけど、
0: そう親父っちもいるよね、
1: 親父っちいいね、
0: いや
1: あったあったあったな、マスクみたいなやつもいたよな、
0: あいたいたいたいた、
1: あったあったあったあったあった、めっちゃ懐かしい、何個もジャラジャラ持っててさ、
0: そうわかるわかるわかる、
1: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか、
0: あったあった、うん、
1: そうそうサンリオもあったし、
0: ありました、いや欲しいな、今もう一回やりたいな、
1: いやそうでかいやつやりたい、なんかあれなんやろ、なんかいろいろなんか機能がついてるらしい、
0: マジで、
1: うん、新しい、でなんか多分カラーじゃない、
0: あカラーやと思う、
1: いやもうだでかいと

0: かすごくない？
1: いやって思ったらさ、今もリラックマもハローキティもたまごっちも、まあ、セーラームーンもやけど、まだこれ生き続けてるよね。すごいよね。
0: なんかそれのあれしてポケモンもあったんやんか、ポケモンウォッチみたいなピカチュウの
1: あった持ってた。
0: 持ってた。
1: そうマンポケみたいな。そうあったピカチュウ育てるやつ、仲良くなるやつやな。
0: あれ友達がなんか最近買ったらしくて、久しぶりにさせてもらっていいけど、それこそ可愛かったピカチュウが。
1: いや実家探したらもう捨てたかな。
0: あるとは思うねんけどな、
1: いや懐かしいな。まあ、私もだからそのね、りっちゃんが5歳なんで、いろいろ一緒にできるから、たまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。
0: たまごっちかわいいよね、ほんまに。
1: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて
0: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、ほら運丸をさ貯めとくかとかやらへんかった、
1: やったやったていうかこれね、橋本にはもう放送載ってないんですけど、ね、
0: やっぱ
1: ちょっと編集しますね。はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
0: はい。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、かなのフィールソン。

0: はい、今日のハモっちゃおは、ジュディ&マリのそばかすです。もうジュディ・マリ大好きで私が
1: いやジュディ・マリもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、あのカラオケ全曲歌いますっていうのは今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモっちゃおでやろうってなって、はい、ちょっと練習しようと思ってちょっとね、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、ちょうどそばかすはねルローニケンシンの主題歌ですよね。
0: そうなんです、最初のね先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんでそばかすやろうかみたいなになってその後もずっとジュディマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ね。ジュディマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね。
0: 大好きもうユキちゃんが私いまだに可愛くて大好きで
1: ずっと言ってるもんね。
0: そうあの顔もう顔も好きと思って
1: ユキちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったら男の人も多分ね好きやろうけど、
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね。
0: うんソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、インスタとかフォローしてたりするんやけど、
1: そうなんや、
0: そうなんで、ね、いやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、声が出へんなジュディマリの声
1: 高いな結構高いなジュディマリ
0: 昔ようこんなん歌ってたわと思って、しかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん、
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、今無理無理無理と思って
1: 若い頃は
0: ね
1: あのそのままの勢いでいけたりしますからね。
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然いかへんし、まあ、行くけど
1: 機会がなちょっとないわな、
0: 行くけども子供中心になるんで、
1: そうやな、そうやな、わかるわかる、
0: そうなんで子供の好きな歌とかばっかね、
1: そうやな、
0: なるんで、
1: アニメとかな、
0: そう
1: ミルクとかな、
0: そうミルクとかね
1: 今やったらね、
0: もうあとはもうディズニー、りっちゃんは全部ディズニーです、
1: オールディズニーです。昔のな曲歌わからんもんな、
0: そう逆にむずいねディズニーね、っていう感じでございます、はい、また来週はどんな歌が聴けるかな、お楽しみに、
1: 楽しみに、
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります。
1: やっ た, やった、最近ちょっとねあのこの間は残念ながらねコーナーがお休みだったの で, たので、はい、久しぶりですね、
0: 久しぶりのソス君に SOS 君、
1: ありがとうソス君、
0: ソス君に、お話ししてもらいましょう。ソス君よろしくお願いします。
2: はいどうも SOS ことソスがここからカナさんとユリナさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ようやくちょっと涼しくなってきましたね。めちゃくちゃ嬉しい。ただねなんか先週ずっと雨やったんですけれど皆さんのところはどうでしょうか。やっぱまあ台風とかもあってまあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境でまあただちょっと雨がめんどくさいけれど、まあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からねもうかなさんの方からもうお題を提供していただいて、まず今週のお題がね平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい、答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあキャラクターって言うとね、もうアニメのキャラクターやったり、まあそのなんかの、例えば、そうですね、あの、まあベスト3には入ってないけれど、セント君とかすらもうキャラクターなんでね、アニメじゃなくてキャラクターっていう、そういう大きい括りでね、ちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね、3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね、平成全部を見てやっぱ流行ったっていうのがあるんやったらたまごっちですかね。はい、まあ、たまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まああのちょっと厳密に言うとたまごっちのその顔となるキャラクターマメッチっていうのがいるんですけれどね、まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるねあの媒体の元であるんですけれどね、なんか嫌ですねそういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど、まあちょっとたまごっちの豆っちっていうのがそこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで、まあそいつが大体のなんていうんやろうな、その豆っちがまあフランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言ってたまごっちっていうね存在が豆っちになります。はい、たまごっち社会現象を起きましたよね。この時実は SOS も 生まれてはいたんかな、生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんですお母さんが、はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですかね。ね、今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、未だにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてったと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー、フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良県やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってた記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたし、ね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ふなっしーな、てかここ聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
1: もうさ、なんてたまごっちがとかな、
0: たまごっちの話とか
1: ね。ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
0: うん、
1: なしてるぶしゃ
0: ーそうそうそうそうなしーってすごい飛ぶねんな、
1: すごいよなあれ。
0: あとお尻かじり虫の話も今
1: やってたな。
0: お尻かじり虫ですね、いまだに言うよって、いまだにね、のりちゃんにお尻出せた、お尻かじり虫にかじられんでって言って未だに言うけど、みんなわかるんやろかと。
1: わかる なんでか、お尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
0: そう、ね、お尻かじり虫一回見たよ、だから何回か見て、
1: どんなんなん、どんな話ね、あれ。
0: いやでもちょっと忘れた見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今うん、お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
1: そういうグーとスーとか見てたね。
0: あ、グーとスーは二人は仲良し、
1: あれ
0: 多分それもう一個前ちゃう。
1: わー喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
0: 知ってるわ
1: すげー嫌ねーけど、
0: あのほらうち妹が、私のうちにね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がユリナと私とか10歳ちゃうから、そこでか、うん、被るんやろうね。
1: へー、そう
0: だからグーとスーはそっちやねんな。で甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと、平成31年まであるもんね、
1: うん、
0: そんだけ過ごしてるからね私たちもね、一番長いよね平成がね。
1: じゃあな、生きてきた流れはやっぱそうかな、
0: うん、そうだ ですね、うん、
1: 平成がないかな。
0: いや良き時代でしたよね。
1: いや好きでしたよ平成、
0: うん、楽しいなやっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
1: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
0: はい、YouTube でもね、はい、配信してますので、だいたい毎週金曜日の9時以降に配信されますので、は
1: い、過去の分もいっぱい降り積もってきてるんで、よかったら見てみてください、
0: はい、見てくださいというわけで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: またね。

0: メッセージコール&レスポンス、聞こえるなら声聞かせてよ。立ち止まってる暇あんのかな、明日なんてもわかんないが。
1: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
2: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
3: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの。
2: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
3: おう、アップルパイとな。
2: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
1: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、今日は9月の16日です。若干気温が落ち着いてきて過ごしやすくなりましたね。まあ曇ってた、天気が悪くて曇ってたせいもあるかもしれませんけど、夕方になるとだいぶ暗くなって、あ、やっぱり季節は秋になってはいるんだなと思いましたけども、はい、今日のコメントソングはずっとメカとカメコメントしりとりがもうメカとカメねのオンパレードでしたね。で、そう、グラファサ大丈夫でしょうか。鼻血出た言うてありますね。いつもあの頭から出血されてるようですが、今回はまさかの鼻血というね、笑っとる父さんも喜んでもらえててよかったです。はい、そして、オープニングお題は、チャゲ&アスカでしたね。チャゲ&アスカ、チャーシューさんと笑っとるさんからいただいておりました、やーやーやーです。まあ、これもね、どの曲にするか、まあ、もう一つね、セイエスとかめちゃくちゃ有名なのがあるのでどうしようかなとちょっと思ったんですけど、でもやっぱりここはやーやーやー、すみおばあちゃんがねこの曲好きやったんですよ。昔小田裕二のお医者さんのドラマで振り返ればやつがいるっていうのをやってて、でそれおばあちゃんがね、再放送とかも一生懸命見てて、でそれの主題歌がやーやーやーやったんですよ。でおばあちゃん、チャゲアスのやーやーやーが好きで、それをねちょっと思い出しましたね。はい、というところで今週も始まりました。皆さん1週間元気に過ごされたでしょうか。はい、はるかさん料理で体力はバッチリです。あ、朝顔さんが試合をもう書いてくれてはりますね。じゃあ先こちら、来週のというか今週の試合、神取忍チャンネルから日本、高瀬美幸選手が道場に乱入し神取忍に物申すからつながってるんですね、これね。 12.19LLPW。 おお、神取忍若菜対高瀬美幸優奈、タッグマッチですね。はい、じゃあ今週の試合はこちら2つ見ましょう、見てきましょう。そして千住魂なんですけども、いやーデビュー戦良かったですね。いやー本当に感動しました。であれだけねほんま注目されている中、もちろんその分応援もねめちゃくちゃ大きいんですけども、まあ、プレッシャーも相当あっただろうなと思いますし、しかも相手がねアジャコングで、まあ、本当に何をしても通じないっていうもう壁のようなね選手相手にもう必死で食らいついて、でももう本当にチョップ一撃がもうあれほどまで痛いんだとね。でもそれでももうチョップ絶対もう嫌やって思ってても、やっぱりその受けるっていうことをしっかりと教えられてるので、そこはちゃんとねこうってグッと胸出してチョップ受けてましたね。いやあれは本当に相当な威圧感というかね、それこそ恐怖もあったと思うんですけども、頑張りましたね。うんアジア選手怖いですよ本当に。リング上でこうやって対面したらもう見ている何倍も怖いでしょうねきっとね。いやでもほんまに根性ありましたね。ユナ選手も良かったですね。まあユナ選手もそれこそアジャコング対アジャコングっていうのが初めてで、で初めてで自分自身もどれだけね技が通用するのかとか、そういうのも未知数な中、それこそもうすねもう跳ね返されるっていうのも
想定内だったでしょうけども、でもやっぱりこの高野選手デビュー戦ということで自分が引っ張っていかなきゃいけない立場でアジャコングと対戦しなきゃいけないというのは相当大変やったと思うんですけども、いや本当に良かったと思います。ねえ、選手魂面白いです。でそういう試合のすごい面もあれば、普段の選手の皆さんの個性的なね面白回といいバランスですよね。で、今週なんですけども、もう今現在上がってる分を全部、見ましょう。これで完全に追いつきますね。はい、で追いついた後は、まあ、来週以降はもうその週その週に上がったやつをもう順番に見ていくという形になります。で推しプロをまた復活することになるんですけど、まあ、ただ今ずっと朝顔さんに戦場の試合紹介してもらってて、多分このいろんな選手の一人一人にこうピックはスポット当てる形で紹介してくださっているので、それが一通り一周終わってから通常通りの推しプロに戻りたいと思います。で、なので来週から映画紹介の方は2人指名してもらうということに、あれちゃう、だからそうですね、来週から映画紹介が2本になるということですね。はい、今週まではまだ1本です。で来週から映画は2本になりますので、大隊長、来週から2人指名の方よろしくお願いします。はい、で、ドラマの方は、今週はロマンドクターキムサブです。はい、ドラマはね交互になっております。今週はロマンドクターキムサブの回となります。はい、いやアジャコングと戦いたくないですよねいやほんまに怖いと思います。もうもう打撃はもう恐怖でしょう。いやでもユナ選手ねスイングブレード決めてましたね。いや本当にすごい見せ場作ったと思います。はい、いや面白かったです。ということでね、そもそもはこの高野選手のデビューというか入門のところをぜひとお勧めしてもらったところから始まったんですけども、そこからね、いや面白いから最初から見ようということになり、順番に見ていってようやく、はい、追いつきました本当にずっと戦場魂見ていたけど、みんなと足並み揃えてくださった方々ありがとうございました。本当にね気にさぞかし気になってたと思いますけども、はい、今週で、はい、私たちも追いつきます。はい、ね、痛みの伝わる試合でしたって。本当にでもあれだけ感情をね表に出す選手なので、高野選手がだからもうすごく伝わってきましたね。でそれでその選手朝顔さんのおすすめ試合が岩田美香選手のデビュー戦だったんですけど、これがアジャコングとのシングルマッチということで、いやこの試合もすごかったですね。まあなんでしょう、今の岩田選手のその気持ちの強さがデビュー当時からずっとそこは感じるなっていうふうに思いました。いやあれも本当に堂々とした試合だったと思いますね。え、なんか新人らしからぬ新人だったんだなっていうそんな印象もありましたけども、はい、でもねそれぞれのデビュー戦を見ることができたそんな回でございました。ありがとうございます。さあでは、今日のねすよりミュージックいきましょう。はい、今日はヤムダンキース、こちらのアルバム特集していきます。ではいきましょう。カミングオブエイジ

はい、ことうのコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。はい、ではまずは先週の結果からいきます。はい、先週ラジオ日本賞でした。1着は雪丸、ウピさん、オーさん、お米さん、バケツとシャクシと猫さん、ペペさん、そして私、180円でした。2着はジョーローリと、ハーピちゃん1人です。220円つきました。3着はロードフロンティア、デンジャさん、カヨちゃん的中で260円という結果でした。今週は、ちょっと固い目の結果でしたね。はい、では今週のレースいきましょう。予想レースです。ズンタズンタズンタズンズンタズンタズン長月ステークスです。はい、長月ステークス、では小峠選手予想からいきます。小峠選手予想、1投目1投目シンビリーブ、2投目イムホテプ、前目狙いでお願いしますというこの2頭です。はい、シンビリーブ、イムホテップ、はい、私の予想も今日のお昼ぐらいまでは小峠選手と丸かぶりだったんですが、1頭変更しました。1頭目はシンビリーブ一緒です。2頭目はハビーデにしました。はい、一応私も前に行ける馬の方がいいかなということでシンビリーブで、ハビレもいろいろなんですよね。割と前目つけてることもあれば後ろから行くこともあり、今回は岩田お父さんなのでどんな乗り方をしはるのでしょうか。であとお天気がまた雨になりそうなので、ババが重くなってもいける馬っていうので今回も考えました。はい、では、皆さんの予想いきます。朝顔さん、モンブランミノル、ゴールデンクラウド。はい、でも今回もオツめちゃくちゃ荒れてますね。ほんまに10倍以内が7と今のところね。でほとんどそんなに差もなく、はい、ゴールデンクラウド3勝クラスから上がってきた馬ですが、まあ、その前も結構順調にね一生新馬戦からずっと3着副賞圏内にずっと入っていてっていうね、そんな馬でした。ウピポさん、イムホテプ、アクションプラン、あ、イムホテプ来ました。イムホテプ、小峠選手と一頭一緒ですね。アクションプラン、はい、ずっと重賞レース出ておりまして、マーチステークスでは2着っていうのがあります。うん、中山1800、同じ舞台ですね。王さん、マーズオデッセイとシンビリーブ、はい、シンビリーブ、マーズオデッセイ、マーズオデッセイは前走がオープン2着ね、名古屋城ステークス2着馬です。
この馬も中山1800で勝ってますね、勝ち上がってますね、3勝クラス、はい、スースーさん、ハビレアクションプラン一頭一緒です、アクションプラン、はい、ね、ずっと G3 レース継続して出ております、アクションプラン。ダメ屋さんはバラジとおにゃんこぽん、おにゃんこぽんがちょっとこれ注目ですよね、ここに来てダート、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんよ走りますね。そして、バラジは障害レースからこっち来てます、まあ、それまではずっと芝を走ってて、オープンまで行ってて芝を走ってて、そこから障害の方に転向したんやけれども、今度ダートで戻ってくるっていうね。ペペさん、イムホテップ新ビリーブ、あ、ペペさん今週は小峠選手と丸かぶりです、はい、そしてハーピーちゃん、ペアちゃんとしんちゃんで行くだよ、はい、しんちゃん新ビリーブ、レアちゃん、レアンダーですね。レアンダーは現状ベベ人気となっております。ずっと2桁着順が続いてたのでね。さあでもどうでしょうか。ワラットルさん、マンマリアーレと湘南雷神でワラットル、この2頭とも穴馬です、はい、そうで、あのずっと掲示板乗れてないので人気落としてますね、はい、タヌタヌさん、メリークリスマス、マーズオデッセイ、はい、メリークリスマス。前走がジュライステークス3着ですね、はい、メリークリスマスも人気の一角になっております。お米さん、ドバイブルース、花牛ビーチ牛になってる花牛ビーチ、花馬ビーチ、3勝クラスから上がってきてから、ちょっと2桁着順が続いたりで、こちらも人気が落ちてますね。ドバイブルースは3勝から勝ち上がってきました、トイデメンキさん、シンビリーブ、ゴールデンクラウド、あ、シンビリーブ一緒です。そしてゴールデンクラウド、ルメールジョッキー、タシモさん、バラシ、ハビレ、はい、ゴロがよろし、バラジね、はい、障害から上がってきました、ハビレ、ハビレ一緒です。メダカさん、メリークリスマス、モンブランミノル、はい、メリークリー、モンブランミノル、はい、今回どうでしょう。まあ、前走だけねちょっと着順落としましたけども安定してますね。デンジャさん、マーズオデッセイ、カンピオーネ、はい、マーズオデッセイ、そしてカンピオーネ、カンピオーネもね掲示板ギリギリらへんをこう行ったり来たりしている馬ですが、中山はどうでしょう。ロンソンさん、花馬ビーチとシンビリーブ、はい、どうやらシンビリーブが琴馬的には一番人気になりそうですね。なぞこさんは、モンブランミノル、ハビレです、はい、ハビレ一緒、そしてモンブランミノル、佐々木ジョッキー、バケツと杓子と猫さんは、ドバイブルースとマーズオデッセイ、
です。ドバイブルースね、このまま3章クラスからオープンに来て順調にポンと勢いでいけるでしょうか、勝ち上がるでしょうか。でマーズオデッセイ、チャーシューさんはゴールデンクラウドとアクションプラン、はい、ゴールデンクラウド、まあ、現状一番人気に押されてますが、でもほとんど差がないですね。アクションプラン、アクションプランはオーツ的には中穴ぐらいなんですが、まあでもね、この中山1800という舞台で2着2着と立て続けに来てるので中山は得意なんでしょうね。ハンセンさん、アクションプランとメリークリスマスです。はい、メリークリスマス三浦ジョッキー。そしてアクション、アクションプランも結構票が入ってますね。同好会さん、シンビリーブイミグランドソング、はい、シンビリーブ来ました。そしてイミグランドソング、ずっと芝を走ってたんですがね、ここでダート、これがどう出るんでしょうか。アクアさん、レアンダーアンマリアールマンマリアーレですね。あ、結構穴ですね。レアンダーね、ハーピーちゃんと同じです。かよちゃん、シンビリーブハビレ、あ、かよちゃんは私と丸かぶりです。はい、そしてミカリンとゆいちゃんがどっかにあった、おにゃんこぽんゴールデンクラウド、ミカリン、カリン、おにゃんこぽん、ゆいちゃん、おにゃんこぽん、かんぴおにゃんこぽんとかんぴおーねですね。おにゃんこぽん、かんぴおーね、はい、おにゃんこぽんです。はい、天気予報ね、そう、特に今の時点の週間予想はもうかなりの確率で外れてる気がします。先週も雨降らへんかったしね。はい、ではことうま POG 行きましょう。先週のことうま場どうだったでしょうか。はい、まずは3歳未勝利戦のビッグヒーロー1着勝ちました。もうずっと惜しい競馬やったんですよね。やっとここでビッグヒーロー勝ち上がりました。よかった。さあ、そして、2歳新馬戦デビューの里のアニマは、7着でした、ね、まだまだこれからです。そして、2勝クラス奈良市の特別のマイネルアレス、こちらゆいちゃんは、8着でした。マイネルアレスもよう走ります。そして、3勝クラス中州ステークスのテラメリタ、バケツと尺した猫さんは3着ね、もうちょっとです。それからはい、チャレンジカップ、G3 のマリア・イリダータ、ナゾコさんは4着。これ惜しかったですね。はい、チャレンジカップ4着。そして、セントライト記念 G2 に、登場、ウェイクフィールド、メダカサンバ、こちらは14着でございました。ね、ウェイクフィールド。そして、ローズステークス、コトウマから3頭出しだったんですが、大成防具、お米サンバ
が12着、そしてイクシード私もさんが3着、そしてモンローウォークオラトルさんが1着ということで、モンローウォーク4連勝、またものすごい強い勝ち方しましたね。もう最後直線追うだけでビューンと後続馬を引き離すような、いや笑っとるさん笑ってたでしょうねこれはね。はい、おめでとうございます。いやー本当に後藤馬場優秀です、すごいです。そして今週のレース、今週の後藤馬場レースいきますね。まずは9月19日の土曜日、9月19日土曜日のまずは中山10レース九十九里特別2勝クラスです。アロンズロットマラットルサンバですね、続きたいですね。それから同じく19日の土曜日、阪神11レース大阪スポーツ杯3勝クラス、こちらカルパカヨチャンバです。続いて9月20日の日曜日、阪神6レース3歳以上1勝クラス、サラコスティ、ハンセンさん、ハンセンサンバ、そして中山12レース3歳以上1勝クラスにラプランセス、こちらジールさん、ジールサンバ。そして連休ということもあって月曜日も競馬があります。9月21日の月曜日、阪神10レース北三ブラックカップ3勝クラスです。アルマデオロタヌタヌサンバが出走想定出ております。現時点では以上ですね。また追加情報がありましたらアーカイブの方でお知らせします。後藤馬予想の方は全部出揃いましたね、出揃いました。はい、いや本当後藤馬場の応援楽しいですよねこんな楽しみ方があるんだなという感じですね。はい、さあでは、はい、週刊賞ね、ほんまですよ。なんか小峠選手があのモンローウォークの勝ちっぷりにあれだけ強い勝ち方したら週刊賞も1倍台つくんじゃないですかって言ってありましたけど、ほんまにそうなるでなりそうですね。いやーすごいです。さあでは、ここでワンニャンいきましょう。ワンニャンダンスコーナーいきます。我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナーです。

今日はダムヤンキース特集しております。ワンニャン、我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナー、ワンニャン行きましょう。ワンニャン、ワンニャン。ではこの曲でいきます。ダムヤンキース。

アジサイさんの朝顔日記届いております。朝顔日記9月16日。もう写真はいっぱい、今日は撮らないでおこうと思いつつ外に出たら、まあなんとたくさんの花が咲き誇っているではありませんか。慌ててカメラを撮りに戻りました。もう反則級の美しさです。菅原洋八ちゃん洋八ちゃんたちは毎日咲き続けているのに、今朝も23輪もの花が咲いています。上に行くほど花は大きいです。隣の寄せ植えプランターでは釜文ちゃんと同じ形の赤紫色の花が咲いています。そこでまたいろんな色の朝顔が咲き出しました。草野正八さんが受け継ぐはずだった懐かしの三田さんの淡いピンクの花も咲いています。瀬川パチコちゃんはてっぺんで毎朝美しく青い花びらを広げています。パチコちゃんの中心の色は黄色みから黄緑色にグラデーションがついていて、それは美しく中にランプがついているようです。パチコちゃんは軒先でも大きな花を広げていて、周りはつぼみがいっぱいです。そして最後にやってきた新しい朝顔もどきの花は一番不思議です。白い縁取りの中は青で、中心の筒の色はピンクです。こんな朝顔は見たことがありません。葉は濃い緑で少し分厚いです。これも鳥さんが二村さんの植木鉢に糞を落としたもので、二村さんの栄養が吸い取られそうなので他の鉢に植え替えました。その他の朝顔は今下から二度咲きしていて、長らく見なかったシモン正八さんの花も美しく咲いています。フィンガーエイトちゃんも濃いマゼンダ色の花を、草野正八さんはこれ以上ないというほどの赤紫の花びらを広げています。北島八郎さんの明るいマゼンダ色の花も毎日のように咲いています。山本丈八さん、シモン正八さんの花は交互に咲き出しました。そして久しぶりに柏原よぱえちゃんがピンクの花を咲かせ、また団子八兄弟ちゃんも下から五輪も花を咲かせたので、今朝はまたみんなで記念写真を撮りました。そして嬉しいことに、コスモスの大橋パチコちゃんの先の方に緑の新しい芽が育ち出し、つぼみも出てきました。桔梗の中山いちいちゃんは葉の色はまた濃くなり艶があります。実はかなり硬くなっています。雨がよく降り、大葉のパーボーちゃん、パロシちゃんの葉は柔らかくふわふわ、近年で一番いい状態のようです。

これもミスおくよちゃん、おくよちゃんたちのたくさんの歯の影のおかげです。植木鉢の朝顔が二度咲きしている中、地植えのおくよちゃんたちはそういうことがありません。今はたくさんの歯が幾重にも重なって茂り、見事な自然の壁を作っています。ちらほらと黄色い歯が出てきました。ヒヨドリ上後子世代は覆面パルポちゃんがあちこちで大きな白い花を咲かせ、もうすでに緑の実もできています。でもその先の実が随分なくなっています。うう、鳥さんが来ているのか。パルポちゃんのもう一本の株は薄紫の花で、薄紫色はこの一株だけです。ジュリーエイトちゃんは長く伸びた茎の先に白い花が咲き出し、つぼみもたくさんできています。加藤ハチコちゃんの茎はかなり長く、朝顔の茎を乗り越えて伸び、たどるのが大変です。下の脇芽も長く伸び、それぞれに白い花がいっぱいです。親世代では二村天一さんの株の葉が生い茂っています。子世代よりも小さい葉で斑入りが入っています。たくさんの白い花が咲いていますが、やはり子世代の花の方が大きく勢いがあります。武田天津屋さんはか細い2本の茎が頑張って伸びています。本体の株はもう枯れてしまったようで、触ると根が浮いてきます。そして植え替えてそのまま勢いを保っていた大

111さんの歯がここに来て散り、心配な様子です。木枯らしもみじろうちゃんは丈が少し伸びているものの、まだか細く成長はまだのようです。今びっくりするのはオクラの浜田翔一ちゃんの成長です。めでたいことに、もうオクラとはっきりわかる実が10個もできているのです。茎も太くて見事です。昨日オクラの後ろのヤスデの葉にぬるっとした鳥の糞のような液体が落とされているのを見つけました。中に種がいっぱい混じっています。ああこれだ、うちにいろんな種が空から落ちてくるのは、とひらめき、その糞の種を植えてみることにしました。何が芽生えるのでしょうか。日当たりのいい場所に移した大豆の豆ひろみちゃんは葉が大きくなりだし、つぼみを持ち出しました。同じ場所にいる南一里ちゃんも葉が美しくなり増えてきました。そしてつぼみが一つできていて、その中から白い花びらが覗いています。みんなピンクの花と思っていたら、コタちゃんの鉢に鳥さんが落としたコスモスは白い花でした。そして植え替えから5日目にして、メス子ちゃんはようやくメス子どもちゃんはようやく頭をもたげてきました。砂利の中で根が張っていなかったので大変だったのでしょう。お母さんのメス子ちゃんはうーっとなるほど全て役目を終えた感じです。妹のスメ子ちゃんは今全盛期で生い茂っています。綿毛がいっぱいで、まだこれからの小さなつぼみもいっぱいです。秋川ピダムちゃんは見事な実の房ができました。濃い緑から濃い紫の実が重そうに垂れ下がっています。実が落ちて残った額は赤く、芯は緑で5弁の花のようです。さてコタちゃんはまたまた成長し、1メートル85センチにもなっています。下の葉も生い茂って重なりがとても多くなっています。今成長してきたてっぺんの葉が一番大きいのです。緑の色も濃くなり、新芽もいっぱい出ています。追伸、小太郎くんの写真は2023年12月初めです。ということで、なんだか本当にすごいですね、アジサイさんのお庭。まだまだ新たな展開が起こっておりますが、写真もたくさん送っていただきましたので、皆さんに見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強いるはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

Si hay triunfa, はい、このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。先週ね、M を見れなかったので今週、2つ紹介になります。ではまずはきよこさん紹介映画からいきます。はい、 M ね、あの人は出てくるのかな、出てきましたね。というところで、はい、作家の作家であるミヌ、これが感動文です、ね、で婚約者がいます。ここでね、婚約者ウネがなんとコンヒョジンね、つながってますね。そう、友達役であの妹にも出てきてましたよね。いやいや、ツーツードラマがいっぱいつながってました。で、婚約者がいてウネとの、まあ、結婚を控えてるんですけども、まあ、新作の執筆がなかなかこう進まずですね、まあ、スランプのような状態になってるんですが、でさらにどこに行ってもなんか誰かに見られてるなっていう、そういうなんか奇妙な視線がずっとあるんです。でその視線の先にいる、まあ、その実際見ているのはミミという、少女なんですけども、これがいいように、でこのミミがずっとこう影から、まあ、見てるんですけど、でもこの撮り方がねすごくこう不思議な感じで、現実世界なのかそれとも幻のようなものなのかっていうのがすごいこう曖昧な、見ている側がこれはどうなって、どういうことやろうっていう、すごいなんかね幻想的な撮り方をしてるんですよね。でもある日ミヌは、怪しげな路地裏にあるバーに行くんです。でそこでそのミミに出会うんですけども、でそこでミミと会話をして、で作品の、インスピレーション、とにかくねあの言葉に出して話してみてと言われて、話しているうちにこうインスピレーションを得るんですけども、でもこのミミという少女が一体何者なのかっていうのがわからないんですけど、でもやがてその少女の正体、ミミの正体がはっきりわかるんですが、それがなんとかつて、まあ、自分の記憶の中からすっぽりとこう消えてしまっていた、あの10年11年ぐらい前の初恋の相手だった、学生時代の時の初恋の相手だったっていうことがそこでわかるんです、気づくんです。でしかもそのずっと目の前に現れていて会話もしていたその耳が実はもうすでに亡くなっていたっていうこともわかります。で、あのその11年前に、耳にね、耳と会う約束をまあしていて、でそのまま、でもミヌは何も言わずに、まあ、引っ越してしまうことになるんですけども、でその耳がこう会いに行こうとする場面ですかね、で、交通事故に遭ってしまうっていうね、でそこで実は亡くなってしまっていたっていうことがわかるんですけども、でもあのずっとこのミヌね、その耳のことがずっとずっとこう気になっていて、でそれが原因でウネともなんかギクシャクして、ね、最近何か 女の人ができたんじゃないのっていう、そういう疑われることにもなり、でもこの耳との出会い、その忘れていて記憶が取り戻し、記憶を取り戻し、あの時の耳だったのかっていうのが分かり、で最後に、まあ、きっとあの犬のその心のだから全てがつながったことによって、だから耳もようやく旅立つことができたしっていう、まあ、そういう終わり方だと思うんですけれども、でもねそのとにかくこの映像がねもうすごいんですよ。ミヌのその
不安定なこの精神世界みたいなものを映像でこう表しているというか、あの鏡のね、住んでる部屋がすごい鏡がいっぱいあるんですけども、その辺のその撮り方というかね、これまたあんまり見たことのないような世界観といいますか、いやなんか不思議な世界観の映画でしたね。いやでもすごい良かったです。うん、ねえ、でも感動ももう本当にいろんな役やりますね。いやそしてね、コンヒョジンここで出てくるかと。ねえ、キヨコさんといえば感動も、ね、はい、ありがとうございました。さあ、続いてはコウタさんの、紹介映画いきましょう。コウタさん紹介映画は、ブルドーザー少女です。ブルドーザー少女、はい。この映画なんですけども、いやこれもなかなかすごい映画でしたね。19歳のヘヨン、ね、キム・ヘヨンですが、まあ、裁判、暴行事件を起こして、まあ、裁判にかけられて、で職業訓練として、ブルドーザーの運転を学ぶことにしたんですね。でそのブルドーザーね、でも女の子一人なんですよ、まあ、普通なかなかねブルドーザーの職業訓練としてそれ選ばないですよね。でその教える先生からも、あの仕事ないぞと言われ、まあ、でもあのそんなの気にせず関係なく、ブルドーザー運転を学ぶことにしたヘヨンなんですけども、でこのヘヨンのお父さんね、お父さんが、ボンジンというね、パクヒョッコン、この人もよく出てきはりますね。まあ、あまりちょっとうまくいってないのかなっていう感じで、弟、小学生ぐらいの弟もいて、まあ、3人家族なんです。でその父親の、ボンジンが、交通事故を起こしたということで連絡が入ります。でしかもその状況というのが、他人の車を盗んで逃走して、さらに、人を2人跳ねたと、交通事故を起こした。で肝心のそのお父さんは脳死状態に陥っているっていう、そういう状況だったんです。でヘヨンと弟2人が残されて、で事故の被害者側からはですね、まあ巨額の示談金を、まあ、突きつけられることになり、でしかもお父さんが借金していると。でお父さんはあの中華料理屋をやっていたんですけれども、まあ、自宅兼その料理屋お店なんですけども、そこの中華料理店も2週間後に立ち退けっていうことで、次の新しい、そこのね中華料理屋 を、まあ、借りるというか、買った人がもうやってきて、早出ていけと言われる。でもどうしようもない、日もさちもいかないという、そういう状況になってしまうんですけども、で警察は、まあ、お父さんの、まあ、飲酒運転だとか、あとはその保険金目当て、要はこの事故を起こす前日に、保険をたくさんの保険をあの復活させてるんですね。でヘヨンはそのお父さんのその亡くなり方に、まあ、疑問を抱くわけです。で自分でいろいろとこう真相を調べようと、その被害者ね、2人の被害者のもとに行き、そしていろいろ調べているうちに、その建設会社の、会長が関わっているっていうことが分かるんですね。でお父さんのこのスマホが残ってたんですけど、そこに録音データがまあ残っていて、それによってまあ何があったかっていうことがまあ分かるんですけども、まあ、そのお父さんとその会長の会社、いやその会長がその中華料理屋の店をまあ貸してたっていう形になるんですかね。で
だったんですけれども、要はお父さんが裏切られた形になったんです。でその会長に、まあ、抗議に直談判しに行くんですけども、まあ、そこで、まあ、結局、まあ、事故に至るそういう過程が全部、まあ、録音に、まあ、残されていた。でも、まあ、結局弱者は何もできないというか、お金と権力を持っているその会長で警察もまともに取り合ってくれないで、まあ、そういう、もう世間に対する怒りもあるし、そのチェ会長に対するもう抑えきれない怒りもあり、で最後にこのブルドーザーがね登場するんですけども、まあでもそういうこう結局自分一人では何も解決できないし、周りの大人たちも関係者たちも全部こうそっぽを向いてしまう。で結局この、お金と権力の前にはなすすべがないのかっていう、そんな感じですよね。でその最後ねちょっとびっくりしましたけども、そのチェ会長の、自宅にそのブルドーザー突っ込ましてですね、こうで自分のその中華、追い出された中華料理店もそのブルドーザーでぶっ壊してですね、まあ、本当に命を懸けた報復に最後出るっていうね。でも最後のシーンを見ていると、まあ、結局逮捕されてはしまうんですけども、まあ、でもその事件によってその会長の不正とかそういうものがこう明るみに出たことによって嘆願書とかもあって、ヘヨンは、早く、まあ、出ることができる、まあ、そういう描写がありましたけどね。でもまあすごいすごかったです。はい、ありがとうございます。さあ、では、今週指名されていたのは吉田さんでしたね。吉田さん、吉田さんのメールが、まだ届いておりませんので、吉田さん、はい、映画紹介の方よろしくお願いします。お待ちしております。そして大隊長は来週の指名の方よろしくお願いします。ではここで、メールを待っている間、大隊長の指名を待っている間に、曲の方行きましょう。今日はダムヤンキース特集しております。 Come again

はい、大隊長の来週の指名来ましたね。ソレヨさんお願いします。ということで来週はソレヨさんお願いします。そしてと吉田さんは、はい、まだですね。吉田さん、映画紹介の方当たっておりますのでよろしくお願いします。お待ちしております。あれ、映画紹介今週、あ、来週から日本っていうことは、あ、ごめんなさい、王さんもう一人、今日もう一人当てといてもらわんとダメってことですよね。私先週、来週から二人って言ったんですけど、今週のうちに二人当てといてもらって来週から映画日本です。大隊長もう一人お願いします。ちょっと間違えてました、失礼。はい、お一人目はソレヨさんです。はい、では吉田さんメールを待ちながらコーナーの方行きましょう。スヨキング、今日のスヨキングのお題は計算川柳ランキングです。なこちゃん、よしちゃんから届いてるだよ。届いている、ブログの方ですか。

ライブ日誌に書いてくれたはります。ありがとうございます。遅くなりごめん遊ばせデッドマン消された男お願いちょんまげはい、では今週の映画吉田さん、はい、デッドマン消された男です。はい、ありがとうございます。出揃いました。はい、ハービーちゃんありがとうございます。はい、ではスヨキングいきましょう。

まずはペンネームアジサイさんです。選んだのはジョヤの鐘足すうたたねはイコール次の年、ジョヤの鐘うたたねイコール次の年、肝心の時のうたたね、あらら残念。そしておそばは食べたりして、おそばは食べたいですね年越しそばっていつのタイミングで食べるのが正解なんでしょうね。なんとなくあの1月1日に年が変わっての夜中に食べるんですけど、ね、はい、トトロトトロロさんは不都合なことは聞こえぬ母の耳、不都合なことは聞こえぬ母の耳、そうそう掘り起こさなくてもいいですよね、うんね、聞こえんふり、そして琵琶湖のビワッチさんです。見せながら見てる高級腕時計、時計は高くても心が貧しそうに見えてしまいますね、やっぱ見せながら見せる見る見せながら見るのか。私ブランドとかそういうのに本当に疎いから気づけるかどうかがわからない。はい、それピノさんも見せながら見てる高級腕時計、悪いけど全然興味ありませんね自慢しがいのないっていうねそういうことですよね。あ、王隊長指名来ました。ドレヨさんお願いします。はい、ということでソレヨさんとドレヨさん、来週よろしくお願いします。映画紹介お待ちしております。では続いていきましょう。近衛通りの近衛さんです。あの子より3歩下がって小顔ポジ、なるほど計算していますね、でも自分ではよくわかってるまあそういうことですね。写真撮るときね、3歩下がってだいぶ差出ますけど、だからそのお友達がそう男顔なのでしょうか。ピッチさん、半額のシールを待っている牛歩いますいます、こういう人わらと見切り品ね、見切りシール待ってはりますよね。そうそう、私もね何度か話してますが、高校生の時にスーパーでバイトしていた時に言い張りました。レイ太郎さんも半額のシールと、マリハンおこんばんばんレイ太郎出す、わしも半額シール狙いですねん、そやけど最初からその時間に行きますねんけんどな、もちろん余りもんしか残ってまへんけど待ってるのがめんどくさいですねんそうか、もう貼られた後に行くってことですね。で残ってるやつを買うと、ねえ、まあ、半額のシールちょっとの差で半額何やったらっていうね、それはわかります。ゆらゆらわかめさんの半額シールと、もっと感心しないのはセール時間まで自分のカゴに入れている人、これはねそうなんか反則な気がするんですよね。待ってて貼ったのを持っていくのはいいんですけど、貼るまでそれをキープしとくっていうのはあれはちょっとねどうかなと思いますね。そしてアスナロさんも半額のシール待っている牛歩、ご飯作るの遅くなりますよほんまやね、見切り品やしその日にね使った方がいいですもんね。はい、そして460匹のおすずさんです。大きめの制服大きいままだった、成長があまりなかったのか、でも中学生ぐらいやったら確実にね大きなりますよね。まあ高校生とかとなるとあれですけど、
確かに中学1年生の男の子ってダボダボの子いましたね。本当に全然サイズ感合ってない子。3年生になってちゃんと会ったんやろうか、どうやったんやろ。はい、続いていきましょう。がももさんです。付き添いでたまたま受かるオーディション。ジャニーズは大抵お姉さんが送ったパターンがほとんどですね。なんでじゃなんでじゃろ。付き添いいうのも聞きますね。付き添いで付き添いの人だけ受かるっていうね。なんでじゃ、なんでじゃろ。付き添いに来てっていうのあれはどういう心理で言わはんやろ。もしくはその子が本当にあんたやったら受かるよと思って付き添い来てて誘うんですかね。なんでじゃ。キヌゴロモさんです。3問の得かそれともあと5分。3問の得かそれともあと5分。5分早く起きたら3問の得があるのか、その3問の得とは具体的に何なのかと娘がブツブツ言っております。ねえ、何でしょうね。毎回あるわけじゃないですからね、きっとね。5分早く起きたぐらいでは3問の得はないんちゃいますか。もっとちゃいます。もっと早起き、いつもね仕事行くのに例えば7時に起きている人が5時起きしてちょっとウォーキングでもしようかみたいな、そういうやったら3問の得があるのかもしれない。カッパのちくわむきさんです。年金の元取るつもりで運動をし、頑張って年金を納めてても受給せずに終わってしまうのだけは嫌だなぁと、せめて家族にいくらか渡してくれるとかないんだろうかとか漠然と考える今日この頃です。年金はねほんまにもらえるんやろうかと思ってしまいますが、でも結局その今払ってる年金は自分の老後のためのものではないんですよね。今払ってる年金は今の年金受給者の方に払われ、私たちが年金もらう頃にはその若い世代の人が払った年金を受け取るっていうあれですもんね。だから私たちの時代で年金がいくらもらえるのかね。長生きでもなんか健康寿命が重要ですよね、長生き言うて もそう考えるとほんまにね、はるかさん料理はもう健康食オンパレードや思います、ほんまに。US さんも年金の元取るつもりで運動し、そうですよ、長生きしてください。なんか表見たことあるんですよ、何歳まで生きたら元取れるとかいうなんか表、あとはもう何歳からもらうかね、なんかそんな表があったな。でもどんどんその老後になるまでにどんどん変わるでしょうし、受給額とか受給開始時期とか、あの表もきっと当てならんやろうな。はるかなる山の彼方、略してはるかさんも年金の元取るつもりで運動し、そうじゃなくて健康に過ごすための運動の方が長生きできますよ。年金のために運動せねばっていうよりも健康に過ごすっていうことに重きを置いてする運動が良いと。そうですな、そうですな。はい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。アナゴちゃんのお馬さんはジョーローリットとブラウンラチェットね。スタートしました。ジョーちゃんが前に出た、早い、先頭だ。ブラウンちゃんはどこ、いいひん、うわー、ポーっと離れて真ん中だ、頑張れ。ジョーちゃん頑張ってる、いけー、ブラウンちゃんはそのまんま。ジョーちゃん離した、すごい、うおー、いいよー、すごい、なんとか踏ん張って、ジョーちゃん2着、ブラウンちゃんはそのまんま12着ゴールで05棒。まあ
今日はマイナス1ごぼう。今日はサービスしてもお茶の茎1本よ。次も頑張ってね。応援するよ。スヨイルヨガはコウタさん紹介のブルドーザー少女。ブルドーザーで道路を行くシーンは個人では何もできない悔しさを表していてすごかった。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとハルカ。

今日は計算川柳ランキングでございました。では参りましょう。まずは強い犬の1位の発表です。半額のシールを待っている牛歩。失礼。続いて世間の1位の発表です。見せながら見てる高級腕時計。なんともしかして外れたのかと思わせて、高級腕時計には興味がないので

なんとペペさん当たりです。すごいすごいです。まさかの高級腕時計、高級腕時計、世間は高級腕時計だと言うとおりますが、そんなもん興味ねえ、半額シールの方が大事だということで、ペペさん当たりました。ということで今日も無事にご褒美おやつを食べることができますね。ではご褒美おやついきましょう。今日はですね、これを持ってきました。辛さ5倍、めっちゃカラムーチョ。はい、小池屋のカラムーチョ。カラムーチョ自体は私結構好きなんですけども、辛さが5倍だそうです。夏のやみつきファイヤー、5倍の辛さと厚切りポテトチップスが織りなす食べ応え抜群の強刺激カラムーチョ、思わずヒーとなる辛うまでやみつきが止まらないと。でも言うておくと、そもそものカラムーチョは私的には全然辛くないです。だから全然辛くないカラムーチョの5倍辛いというのが果たして辛いんでしょうか。辛さ0の5倍は0かけたらあかん。さあではくんくん、そんな辛い匂いはしません。あ、厚切りやカラムーチョ、こんなギザギザポテトじゃないんですけど、いただきます。

平気です。5から、まあ、確かにだんだんと舌がヒリヒリってしてきましたけど、でもそんなヒーってヒーってなる辛さって書いてあるけど、ヒーってならないです。確かにカラムーチョよりは、あ、辛いなって思いましたけど、うん、美味しい。うん、あ、でもちょっと辛なってきた食べてるうちにだんだん辛みが重なってきました。うん、まあ美味しい。あ、だんだん来ましたね。だんだん来たけど、あ、だんだん来ただんだん辛なってきた。だんだん辛なってきたけど、今食べた枚数ぐらいで大丈夫です。これがこの一袋全部ってなると結構シーハーなってくるかもしれません。でも今この放送中に食べてるこのぐらいの分では結構平気です。でも普通のカラムーチョよりは確かに辛い。うん、うん、そうやね。これ一袋食べたら、あー辛ってなりそうです。うん、だんだん来ますね。でも大丈夫、大丈夫。このめっちゃカラムーチョは美味しいので8点です。5からカラムーチョ。でも普通のカラムーチョの方が好きです。うん、これは5から。よかったら挑戦してみてください。はい、8点。私は湖池屋ってポテトチップスいろいろありますけど、カラムーチョが一番好きですね。はい、では今週もペペさんのおかげで無事に食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

これはあのメガドンキで買いました。はい、さあ、あっという間にエンディングの時間となりました。今週もあっという間に、あっという間に、先週あっという間に水曜日が終わって、あっという間に水曜日が来て、あっという間に2時間が過ぎましたが、はい、あ、あら、はるかさん、今週はイカリング、ほー、まなみ選手、イカリング、皆さんのあのしりとり、しりとりと読んでいいのかみたいな、あのアーカイブコメントをこうしりとりにしてるのが、どうしてもイカリングって言いたいんやなって思うのとか、無理やりそこからこう感想を書いてるのとかがちょっと面白くてですね。はい、イカリング、おお、ついにイカリングの料理が食べられるんですか。おお、これは楽しみです。はい、じゃあまたね、今週もはるかさんの美味しい健康食、韓国料理で1週間を元気に過ごして、また来週皆さんお会いしたいと思います。はい、あ、それとですね、もう一個だけ、あのコメントソングのコメントしりとりなんですが、あのできれば火曜日のお昼までに書いていただけると助かります。まあ、その週にもよるんですけども、あのいろいろすぐいろいろあの込み入ってる場合がありますので、できれば火曜日お昼までによろしくお願いします。はい、ということで、はい、また来週です。では今日は徹夜されるんでしょうか、どうなんでしょうか、程よく寝てください。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: はい、
1: よいしょ。
0: はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、サイバージャパネスク1020回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
2: サイバーショット、はい、世界の浜です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。いや、もう早く来てほしかったんですね。どんな車なんやろうみたいな、ね、また後でゆっくり
2: それよりあの3週間前、はい、大変失礼いたしました。
0: 後
2: ろで寝落ちするという、
0: いやいや、あれあれでおもろい。
2: 1軒目2軒目 KC さんと飲んで、はいはいはい、その時は、まあ、この後サイバー行くし、まあ、ちょっとね、まあ、ビール飲んで焼酎飲んで、その後さ、ね、チェイサーで薄めてたんですけれども、うん、ここに来て、ジンソーダと、あとの、ミザリロック、
0: はいはい、
2: あれでもう激チンで、後半もう15分ぐらい全く記憶なくて、で YouTube 見たらしっかりこう、はいはい、横後ろ寝てましたね、
0: うん、寝てましたね。
2: 失礼いたしました。
0: はいはい、ダーハマさん来られた時は宝酒造 の、はい、新商品などを紹介してくださっております、は
2: い。もうちょっとだいぶ前なんですけどね、このイサイナーっていう商品があって、もともと芋焼酎の、まあ、香りのいいフルーティーな芋焼酎ってことで、はい、まあ、焼酎で売ってたんですけど、うん、それのソーダ割りって、うん、これはレモン型果汁が入ったやつで、
0: うん、
2: まあ、非常に飲みやすいようになって、うん、久しぶりに売り場で見たんで、うん、ちょっと買ってきたんですよ、
0: うん、僕もね、もういつかもういつになるか分かんないけど、はい、この番組でね、はい、この乾杯で使ったことあるんですけど、もう忘れてましたけどね。
2: 久しぶりに、うんうんうんうん、これプレーンのやつとその、まあ、レモンが入ってるやつがあって、はい、まあ、たまの売り場にあったのもレモンが入ってたから、
0: うん、
2: まあ、いいなと思ってちょっと買ってきました。
0: うん、芋焼酎にレモンってあんまり入れないじゃないですか、ね、だからこう、うんうん、ちょっと面白いというかね。いや、そう
2: です。
3: だから僕予備知識なしでプチでちょっとびっくりしましたもん、
2: うん、なるほど。
3: あれなんか飲んだことない味やなと思って
2: 芋にレモンですから ね、うん、普通はなんかレモン入れんともう無駄ね、無駄になってすっと、うん、芋の香りを楽しむというのが、はい、結構芋焼酎のあれなんです
0: か。まあね、梅をねちょっとぴょっと梅干しを入れるとかね、なんかそんなのは あ、うんうん、ありますけど、ちょっとこれは面白いですね。
2: 不思議な味です、ね、
0: ダーハマさんの変わったこんなことしてみましたの料理にも通ずるような
2: そうです、
0: ね、うん、やりますね、宝酒造ね、
2: はい、うん、いや、まあでもまあまあそこそこ美味しかったよ、うん、昨日飲みましたけど、まあ、イサイナ
0: イサイナ
2: ソーダ、
0: はい、これね、あんまり見ないですけど。
2: いや、ないんですよ、
0: うんうん、
2: 僕も静岡出張してる時に売り場で見て、はい、ああるわと思って買ったんで、うんうん、あんま関西ではあんまり見ないですね、
0: うんうん、まあ、レモンが入ってるますけども、はい、なんかダーマさん前ね、プレーンにして、
2: はい、
0: ちょっとレモン果汁をちょっと入れたりするとか言ってたじゃないですか。で、僕もね、それ最近やったりしてます、はい、だから好きなそのレモン風の味が入れられるから、前ビタミン C の原末の粉をね
2: いやいや
0: 入れてましたけど、まあ、はい、うち大体切らしたことないのはこうシークワーサーの 100% の果汁の
2: かなり濃いですねこれ、
0: はい、これだから夏は総帥さんが最後ら辺に締めでちょっと泡盛を飲んだりするんで、はいはい、泡盛の味付け用にって買ってるんですけど、はいはい、もうレモンやからシークワーサーも入れちゃったらいいかもしれない
2: 酸味アップで
0: ちょっと大体ね、酸っぱいものはね、より干してね、冷麺とか食べるとね、最後の方もう酢ばっかりになるんですよね。酢入れたりね、シークワーサー、シークワーサーちょっとかけてもいい、美味しいんですよ、冷麺に、うん、
2: もう芋焼酎、芋焼酎の雰囲気なくなってしまう、
0: うん、いや、まあまあでも、うん、いけますよ。
2: なるほど
0: シークワーサーでも濃いですからね、
2: ほんまですよ
0: 味変に、はい、これ1本あったらいいですよ、なんかお酒の時もね、はい、でございます。まあ、ええですね、これはね、
2: うんうんうん、で、まあ、今日作ってきたダーハマニッツなんです
0: けど、はいはい、
2: まだ冷凍庫にちょっと豚肉が残ってたんで、それをちょっと処理したいと、で、うん、まあ久しぶりにちょっと厚揚げを使って、
0: はい、
2: で、まあ、最初は、ね、豚の生姜焼きみたいなものを作ろうと思ったんですけど、うんうん、厚揚げをやってしまうとあんまり味が入らへんかったんで、うん、煮物を煮付けにしようと思って、うんうん、まあ、フライパンにボンと掘り込んで、うん、まあ、いつもの配合で調味料を入れて、うん、まあ、10分ぐらい煮て、うん、で、まあ、火を止めて、うん、まあ、持ってきました、
0: うん、
2: まあ、で、あと今回は生姜をね、
0: 生姜、はい、
2: チューブ1本ビュッと入れたら、でもやっぱり量産仕込んだんで、
0: うんうん、
2: あんまり若干香る程度になりました。
0: うん、
2: もっともっと効く予定ではいたんですけど、
0: ね、うんうんうんうん、
2: ぜひ、
0: はい、豚肉と厚揚げの、
2: はい、給食みたいな、
0: はいはい、 厚揚げ久しぶりにとか言うけど、あのボスが厚揚げ好きやから、あのよく入ってますよ、は
2: い、その印象で言うとね。なるほどなるほど。
0: あ、忖度してるとか
2: もね。そうそう、そろそろアカデミーの話が出てくるので、うん、そろそろ忖度を。
0: あ、うん、
2: ちょっとふわっと
0: 生姜の香り
2: がするような感じ。
0: ちょっとあのなんか生姜焼きじゃない、うん、似てるけど、
2: そうそうそう、はい、
0: 似てるってよう似てるじゃなくて、なんか煮込みだけど、はい、うん、あの
2: 生姜の
0: 生姜焼きのような雰囲気でよろしいですね。うん、おいしい。
2: うん、でもこの味でやっぱ厚揚げってやっぱめっちゃ便利ですね。うん、やっぱあの豆腐ってやっぱ崩れるけど厚揚げってやっぱそんなに崩れないし、で結構、まあ、言うても安いじゃないですか。で結構あのタンパク質だし、ボリュームがあってるし、やっぱ厚揚げってやっぱ料理に使うといいなとすごくなんか思いますね。
0: またこのね玉ねぎも美味しいですわ。
2: 玉ねぎも、まあ、結構大きいやつね、なんか2個ドボンと入れたんだけど、やっぱりシュッとなってたんで、まあいい感じに仕上がったんかなと思ってます。
0: うん、先週もね、はい、あの誕生日やのに二品、ね、
2: そうです
0: ね、持ってきてくださって、あれも美味しかったですよ。
2: だから先週13日誕生日で、うん、ただ前日の土曜日に、
0: うん、
2: 家飲んでて家帰ったら12時半で、うんうん、で朝5時半から起きて、あの KC さんとかの収録があって、あるんで、でずっと仕込みをやって作って、で家9時に出て晩餐とか持って行って、まあその4つのうちの2つをね、お裾分けでお渡したけど、ただ先週もKC さんとこの収録の後、KC さんとこ飲んで、でとりあえずあの、まあ、いつものお泊まりする部屋泊まって、で目覚ましを11時にセットして起きたと、でもそこでまた10分で寝て寝落ちしてしまうというあ、もうあかんなと思う、お酒はバカませんね、すぐね気持ちよく寝て落ちてしまいました。
0: 先週のねさつまいものバターのやつも美味しかったし、あの手羽先のね黒酢、
2: はいはいね、
0: もう合うなぁ思ってね、
2: まあ、これからの時期やっぱり黒酢使ってちょっとこってりとした、でもこってりしながらもなんかやっぱさっぱりね、あの酢が入ってるんでいうのは料理にはこの秋にはしやすいかなと思ってます、
0: ね、秋っぽくて、はい、あの秋味のビールが、合う感じでしたね。
2: でレンコンも今旬
0: ですからね。あ、レンコン美味しか
2: った、であのそうや、レンコンシャクシャクした感じのレンコンも良かったかなと思います。
0: で僕夜つまみで食べてても、はい、レンコンみたいなな
2: るほど、
0: 美味しかったですよ。あのシャキシャキっとしてるけど、はい、ちょっとなんかこう弾力がある感じが、
2: そうですね、
0: まあ、たまりませんな、はい、レンコンって結構ビタミン C が高いらしいんですけど、ね、はい、全然酸っぱくないのにね。
2: あ、そうですね、
0: ブロッコリーとレンコンは何がどうビタミン C が多いのかよう分からん味やなとか思ってますけど、
2: まあ、美味しく仕上がったかなと思います、
0: はい、はい、ありがとうございます。昨日は総帥さんの誕生日でね。
2: あ、そうですね、
0: はい、もう9月生まれが多いということで、
2: そうですね、
0: はい、慶州さん17 で、はい、
2: だから9月、だから今日本人 の統計を調べていくと、やっぱ圧倒的に9月が一番多いらしいです、誕生日、というのはいわゆるその9月生まれることは仕込みが12月だから、12月でちょっと、まあ、あの寒くなって人肌恋しくなって、気がついてできちゃったみたいな、
0: なるほど、
2: っていうのはほんまに9月が一番多い月っていうのは聞きますね。何を言うてんねん。
0: はい、じゃあ行きましょうか、はい、本人がいるのに、
4: はい、
0: はいはい、ダンハムさんのお手紙の万歳のコーナーでございます。はい、ボス番さんこんばんは、世界のダンハマです。
4: はい、
0: こんばんは、今回も美味しいダンハムです、ありがとうございます。ボス、
4: はい、
0: ついに来年の FM ギグアカデミーの日程が発表されましたね。FM ギグができて四半世紀ってのもすごいと思います、
4: はい、
0: 僕みたいにラジオのパーソナリティになりたいって夢を持っていたけど諦めていた人に夢を叶えてくれる FM ギグは素晴らしいと思います。
4: ありがとうございます。
0: これからもよろしくお願いします。
2: 25年ですね。
4: 25年ですよ、そう言うとびっくりしますよね、
2: はぁ、
0: まあ、ダンハマさんね、あの放送作家に、
2: ね、昔
0: あの、ね、なりたいっていう夢もあって、あのはがき職人みたいな ね、ラジオよく聞いてらっしゃったということで、はい、で僕出会ったのはね、あの琵琶湖カンパニーっていうね、あの滋賀県の番組に出られた時に、はい、あの台本を書いてきてくれるんですよね。
2: で、はい、同い年のラーメン好きということで、なんか相通するものがあってね、
0: ほんでだんだんね僕のライブに来てくれるようになったりして、 そ、はい、そっからギグにも入って、で今やもう番組もね、あの今度は何回目ですか。
2: この117回目かな、もう2年 ね、まさかそんな続くと思わなかったんで、
0: すごい。
2: いや最初そんな喋ることなんかないやろ思ったけど、意外にね、アルミもんやなと思って、ちょっと驚きましたけど、
3: まあ、習慣になるとね、
2: そうですね、
3: むしろなんか日々やっててもこれ喋ろうみたいな出てくるんじゃないか、ネタがね、
2: で結構一応まあ簡単な台本だーっと家で書いてくるってくんですけども、なんか結構書いて書くのも面白いというか、あ、こんなことも喋りたい、あんなことも喋りたいと気がついたら、まあまあええ感じで、でそこにあのケイシーさんとマサイさんのね、あのあれがうまいこと入ってくれ、愛の手が入ってくれるんで、すごくやりやすいというか、ケイシー兄貴でほんまお世話になりました、ありがとうございます。
0: 僕ね、番組とかね、あのビアカンにしてもそんなまだやってなかった頃なんか、台本があったらその通りきっちりやらなあかんもんやと思ったら、書いてる方も割と適当にあの隙間埋めてるだけなんですね、結構ね、だからその時のなんかこうあの生というかね、回しっぱなしの流れっていうのをやっぱり重要視して、でこんなん書いてあるけどなんかすっ飛ばしたみたいなんで、ダハマさんいろいろ書いてきてくれたのにね、あのユウさんにすっ飛ばされたことはよくあったと思いますけど、まあ、 あのそういうもんなんですよね、
2: 楽しかったですね。僕あれ、3年ぐらいビアガンやらせてもらったんですね、最初金子と一緒に出させてもらって、でその後はまあ金、まあ、あの会社の方が何かな、遊んでねみたいな感じで、優秀な子なんですけどね、でまあ僕は出るようになって、で、まあ、社長が変わったタイミングでもうなんかもう辞めなさいみたいな話があってね、まあ、一回引かせていただいたんですけど、
0: ま
2: あ、
0: 非常にそれってマサイさんではないですよね。
2: いや違う、金子、あ、ほんま金子、確かに金子に終わりましたね。
0: はい、はい、まあ、それが以来のお付き合いということで、ありがとうございます。私からはですね、あのおつまみは、広島県産宮島周辺
2: どんな
0: 話をしている、広島産かきフライって書いてあるんですけど、ここの横のこの帯のところに広島県宮島周辺どんな書き方初めて見ました周辺って
2: まあ、結構な広いエリアを指してる
0: から、ね、ここやって言えない何かこう、ね、何か、なんかあのこう何か所からの寄せ集めみたいな、まあ、とこ乗ってる
2: でしょ。あ、昔だいたい6キロで3キュッパーやったんですけど、今もう4キロで3キュッパーなんやなと思って、いや去年やっぱ結構広島の柿が全滅したのもあったし、まあ、その前年のひねももう今ないし、なかなか厳しいんやろなって、でこういうとここのサイズ的にも昔でウェムサイズなんで、昔だったらほんまに L サイズの6個で3キュッパーやったんで、これだいぶ高なったなという印象ありますね。
0: これスーパーでこれしかなく、最近これしか見ないんですけど、あ、はい、あの去年までやったらあのジャンボ、
2: はい、
0: カキフライみたいな感じでちょっとデカめのやつとか、ね、はい、なんか何種類かあったんです、どこさんみたいなとか、それがなんかあんまり見えへんっていうか、
2: もう今もう国産のやつが高なったんで、結構まあ韓国のやつがだいぶ増えてきましたけどね、まあ、韓国のやつ、まあ、でも味はあんまり変わらへんですけどね、僕ら別に韓国で十分、韓国やったらでもやっぱり5切れはで3キロぐらいはしちゃうんで、高なったなという印象はすごかったですね、
0: はい、ということでね、はい、あとはですね、牡蠣と今日の僕が持ってきたお酒ですが、イチコスペシャルです。
2: すごいな。
0: ボスはご存知ですか？あのね、僕もう何年前かもう全然覚えてないんですけど、どっかのバーでこれ飲んだことあるんですよ。そしたら、むちゃくちゃ美味しくて、ほんでなんかずっと記憶に残ってて、また飲みたいなっていつも思いつつも、いちごってやっぱり普通の下町のナポレオンでどこにでもある、あのなんか手取り早く買えるっていうイメージがあるから、
3: そう、ね、
0: これちょっと高いんですけど、
3: は
0: い、なかなかこう名前で手が出ないというか、
3: いちごにそんだけ出すのかみたいな
2: 確かに、はい、
0: あとあのフラスコっていうね、
3: はい、
0: フラスコ状のなんか形があの、あのまあ、持つとかないけど、のアクションダイマンの壺みたいなキュッてなったようなやつの透明のフラスコボトルのこのなんかスペシャルみたいなのもあったりするんですけど、ちょっとこれあの出してもらってもいいですか。最近ね、あのゲストにさせるんですよ。
2: なんかめっちゃ、なんかめっちゃ、
3: すげえ、
2: これ銀座で飲むと結構高そう
3: な雰囲気ある。おしゃれ、
0: はい、ここ上もよろしくですかね。
3: ちょっとレトロな感じもしていいですね。
0: イチコスペシャルは、新開発の酵母による醸造と長期醸造を経て作られた濃厚な香りとまろやかな深みが特徴の本格麦焼酎です。 30度アルコール度数、樽熟成減少ブレンドしており、はい、はい、どうぞ、はい、入ってます、はい、
2: 香りが
0: 美しい琥珀色とバニラのような甘い香りが楽しめます、うん、ウイスキー愛好家からも人気を集めていますと、グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュなボトルを採用しており、うんうんうん、そこが斜めに立つユニークな仕様です。
5: そこが斜めそれはちょっと違うな、
0: なんかもしかしたら年代的でちょっと違ったのがあったのかもね。おすすめの飲み方、オンザロック、豊かな香りが際立ちます。うん、水割り、焼酎と水を 5から6の割合で合わせる、うん、伸びのある味わいを楽しめます。ストレートでも、個性豊かな味わいをダイレクトに、感じられますみたいなこと書いてますね。はい、
2: 結構香りがもっと強いんか思ったんですけど、柔らかくてふわっとくる程度で、もっと印象なんかいいチコってもっと泥臭い
0: 匂いかな。
6: ちょっと甘い香りがする、
2: うん、ふわっとなんか甘い香りが、うん、
6: あ、美味しい
2: そうなんですか、
6: 美味しいよ
2: 美味しいよ出た、
6: 美味しいよ、
2: めっちゃ面白い美味しい
6: これは、
2: うん、
6: ロックでめっちゃ美味しい、
2: へえ、
0: まあ、ロックが一番おすすめ的な感じですね、
6: めっちゃ美味しい、
0: あ、そうなんや、ちょっとロックにしてみよう、うん、
2: あんまりいいチコを飲んで美味しいと思ってることないから、
6: うんね、うん、そんなか書いてあった、そのこういいチコにはないその甘い香りがあるんですよね、はい、うん、すごい、うん、めっちゃ美味しい、
0: なんかね、イチコもね、たまには飲もう思うんですけどね、うん、なんか二階堂に行っちゃってる、
2: 二階堂、
6: まあまあまあ、ね、
0: 二階堂の方がなんかちょっと少ない気がするという、
2: ね、なるほどね、
0: まあどうせ買うならちょっとね、あんまりない方にしようと思ったらちょっとイチコ避けがちですけど、
2: なるほど、
0: これは
6: これは確かに、いや、ワンさんが記憶に残るのもわかる、
2: へ
0: だからどこの店に行ったかも覚えてないけどこれが美味しかったというのだけなんか覚えてて、
2: すごい、面白い、
6: あ、これはぜひ皆さんも飲んでください、
0: う
6: ん、
0: あのウイスキー好きにも、うん、あの受けてるっていうのも分かりますよね、
2: 30度
0: です、
2: はい、濃いめなん
0: ですね、で、あのそのフラスコの方も、うん、まあ30度だったかな、うん、なんかそっちの方は大麦麹のみを使ってるかな、そんなやつかな、うんう
6: ん、今そうね、何もラベル貼って
2: んねえ、
6: う
2: んうんうん
0: うん、うんうん、まあ、あのハイボールにもしてみましょう、うん、はい、ね、30度ですからね、
2: まあ、結構濃いですね、うん、そのまま、はい、
6: でもその濃い感じがしない、
2: あ、うん、そうですか、
6: 普通なアルコール感はないです、
2: はいはい、
0: うん、なんかバニラのっていうのも意味わかりますね、
6: すごいわかる、
0: うんうん、
2: 最初蓋を開けた時にふわっとくるのがそのなんかバニラっぽい、うん、ふわっと甘い感じがね、うん、さっと入ってきて、うん、でもだから普通のイチコ開けた時 あのちょっと臭いに、うん、独特な臭いによると全然違うもんですね、うん、これも、
0: うんうんうん、皆さん飲んだことありますかね、
6: う
0: ん、
6: 賞味いくらですか、
0: なんぼやったかな、2500円ぐらい
6: だ
0: った
6: かな、あ、でもまあ、う
2: ん、まあまあ、なるほど、
6: うん、なんかのご褒美にちょっと
2: ご褒美に、うんうん、
6: これでも一瞬でなくなりますよ
2: 一瞬で
0: これは何本入ったのよ、
2: 720から
0: 720、あ、ちょっとね、最近あのウイスキー大体700ばっかりじゃない
6: です
0: か、
6: あ、
0: それ言ったらちょっとあの優しいですね、
2: うんうんうん、まあ、日本の大体焼酎とか大体で45瓶が72ですね、
6: だからもう散々鍋とか食べてでちょっとひとしきりしゃべって、はい、ビールのたらふく飲んで、まあ、ね、一軒移動したところでこれやったら美味しく
2: 次々、うん、
6: これ最初にこれ出てきたらおーってそんなもの、あ、そうだね、割った瞬間に、ね、
2: 何ぼでも飲んで、
6: 何ぼでも飲んでしまう、うん、
0: これは美味しいですね、焼酎あの取れませんね、
6: あ、ね、確かにな
0: んかあの割とねウイスキーばっかり紹介して、うん、である時期はね、あのジンとか、
2: はい、ジン、そうだ
0: ね、はいはいはいはい、あのクラフトジンばっかり探してきてね、うんうん、また焼酎作ってるところもジン出しよるんですよ、
2: あ、
0: うん、ね、うんうんうん、ジンなんか あの若者にも、うん、あのなんか人気で、うんうん、あの飲む人が増えてるみたいな話も聞くし、あそういや酒税が変わりますね
2: 10月1日から、
0: うん、おだから今、うん、駆け込みというほどじゃないけど、うん、普段あんまりこんな乾杯で発泡酒は選ばないじゃないですか、だからあうちあんまり買ってなかったんやけど、あのなんかそんなニュース聞いたら、うんうん、ちょっと気になって、
2: 今めっちゃ安売ってますからね、うんうん、値引きして発泡酒、
0: うんうんうん、割と発泡酒飲んでますね最近、うんうん、ああ割と美味しいなってるやんみたいな、あのグリーンラベルとかでもね、
2: はいはい、
0: 美味しいなってるなと思う。
2: だから元々あの、うん、サントリーがスーパーホップスを出したのが一番ね、うんうん、あの発泡酒のスタート で、うん、であの時はほんまにもうクソまずかったけど、うんうん、まあやばいメーカーがいろいろ研究してちょっとだんだんだんだん美味しくなって、うん、ほんまら結局ね国がその発泡酒の酒税を安くしなあかんみたいな感じで、うん、ねそこの酒税をちょっとずつ上げていったら、うん、ほんならメーカーは次は第3のビールねいう形を考えて、もうメーカーもいろんなことを考えてね新商品作っていったけど、結局今回10月1日から全ての、 あの発泡酒第3のビール、うん、普通のビールが同じ酒税に統一されるってことで、まあなんかねメーカーが頑張ってやったのをなんかねどうかなと思いますけどね、うんうん、でもなんか金麦も結局今まで発泡酒ね、うん、第3のビールになったけど、うん、ビールでも金麦の名前を使うっていうのは、うん、まあブランドのね、うん、あれがあるんですけど、うん、まあまあ、味が変えるんかどうねどうするか、まあ、楽しみだなと思ってますけどね、うんうんうん、
0: 僕の知り合いの女性でもね、はい、私はもう発泡酒の方が好きなんじゃとか言って、
2: なるほど、
0: 好きなんだ、こんな言い方岡山の人じゃなかったですけど、まあ
6: ちょ
0: っ
6: と岡山の人だ、
0: 岡山じゃない、それはちょっと僕の言い方がちょっと岡山モードになっただけで、いやでもなんか、うん、ね、かっこいいですよね、そういうのもね、うん、なんか発泡酒の方が美味しいみたいな。うんうん、で堂々と言えるって、はい
2: は
0: い、
2: なるほど、
6: かっこいい、芯のある人ですよ、それ
2: は。あれ中ハイも多分上がるんちゃいましたっけ、中ハイも確か、うん、だから国はねお金取れるとこから取らんかみたいな感じでねやってますけどね、うんうんうん、僕らもどんだけ日本国のために税金払ってるか、うん、さっき酒税含めて、うんうん、ほんまに、ね、うん、ちょっと寂しいですけどね、
0: はい、うん、まあ今月いっぱいはちょっとね、あのまた来月からビールがちょっと安なのかな、
2: ビールはちょっと安なんですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、今度また楽しみですね、うんうん、はい、ありがとうございます。
3: じゃあコメントいきましょうか、
0: はいはいはい、
3: よし、一番乗りはキャッチャーさんです。バンサーサイダーさん、ダンハマさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。ケッシーさんですよ、待ってました、ダンハマ師匠。
2: あ、ダッソ師匠、師匠いつからや。
3: チンジロさんです。バンサーサイダーさん、ダンハマさん、皆さんこんばんは、チンジロです、今夜もよろしくということですね。でキャッチャーさんがね、ケイシーさんのミュージックビデオを見て、ミツキちゃんが出てきてびっくりって言ってますね。あ、はいはい、でから、ケイシーさんです、シークワーサー、飲みつけには楽しみな、はい、選択ですよね、うんうんうん、と。で、新次郎さんです、僕も厚揚げや豆腐は大好物です、美味しそう、うんうん、夕食これからですので、ってことで。そうか、はい、あ、総帥さん誕生日おめでとうございます、
0: はい、ケイシー
3: さ
0: んです、はい、どんちゃんやってました、うん、いろいろ来て、う
3: んうん、でそのケイシーさんが、ダンハマさんのトーク、さすがは放送作家の内容、いつも興味津々ということでね、いいで、イチコスペシャルも気になるわさ、うん、ということですね、う
0: ん
3: う
0: ん、よろしいです、は
3: い、メーカー努力に感謝して、これからはビールを楽しませていただきます、そうですね、新次郎さんです、焼酎は同じ銘柄でも、うん、あらろかや原酒や長期熟成貯蔵、うん、芋の種類の違いなど、いろんな種類による違いなどで、うん、だいぶ味わいが変わってきますね、うん、と、うん、同じ曲でもアレンジで大きく印象が変わるのと同じですね、うん、ということで、ね、うん、その通りですよね、なるほど、素晴らしい、ありがとうございます、う
0: ん、前も言ったけど、あのワイン酵母を使ったリカマンプロデュースの、うん、なんかの焼酎があって、ワイン酵母か、
2: はいはいはい、
0: うん、それがね、なんかものすごくバニラの、バニラとかのバナナの味、バナナみたいな味で、めっちゃ美味しいなと思って、なんかマレーシアの方 でいっぱい作って、で各リカマンで売ってるっていうのを前に飲んだんですけど、あれも美味しかったな、あと探す、はい、そんな感じで、今日の曲ですが、はい。はい、ダンハマさんがあの見てて知ってるけど、はい、あのやるぞやるぞで、あのやってなかった、
2: はい、やるぞやるぞ詐欺、
0: はい、やってなかったエルガイム、
2: あ、なるほどなるほど、はい、
0: はい、懐かしいですね、1984年でございますね、うんうんうん、前が、うんうん、オーラバトラダンバイン、
2: はい、うん、
0: で、一応エルガイムは富の作品になってるんだけど、うんうんうん、次の年にゼータガンダムが決まってたんで、はいはい、だからほぼそのなんか原案だけでほったらかしで で長野守さんじゃないですか、はいはい、がそのメカデザインとでキャラデザイン誰にしよう言ってたら、うんうん、あれ僕できますよみたいな、よろしくくださいよ言ってなんかあの当時長野守さん23ぐらいだったかな、はいはい、やけどその、まあ、最初反対やったんやけどやることになって、うん、だから、まあ、異例のメカデザとキャラデザ2人
2: あのなるほど、
0: でそれで大ヒットしたんで、はいはい、まあ、後の5スターストーリーとか、うんうん、あの辺のあのにつながって巨匠になっていかはるわけですけどね、はい、そのうん、タイムフォーエルまで一緒ですわ
2: タイムフォーエル
0: タイムフォーエルガイムって曲なんですけどあの一回あのその初期のミオさんの堤恭平さんの作曲かな、うんうんうんうん、なんですけど、うん、タイムフォー
2: エル
0: ラブじゃなくてエルガイムみたいなでございます、はい、じゃあ、はい、タイムフォー

どうやったかな、ドソラファ、あのアンプしてるんだよ、ちょっと待ってね。はい、もう一回いきます。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: おお、
1: はいやいや、
2: 思い出しました、
1: はい、
2: あったあったこの
1: 時まああのね、うん、あの26話からかな、あの、うん、あのまあ1年やってましたんでね、あの後半 の、まあ、のこの頃流行ってたのがあの主人公メカが変わるっていうね、
0: はいはいはい、そうですね、
1: ダンバインはビルバインになるしザブングルとかもね、なんか違うのが出るみたいなね、うん、あのでエルガイムも
0: マーク2になるんですね、全然違うもんなりましたからね、うん、マーク2で、
1: うん、だからなんかあれが、うん、あの時のなんかこう流行りやから、うん、ゼータガンダム見てて、あのゼータじゃないから、
0: はい、最初僕も思いました、
1: あのマーク2が
0: そうです、ね、
1: あのゼータなんかなと思って、うんうんうん、でも一応のあれオープニング の、 あの初期のやつで顔 の、 あのシルエットだけヒュッと出るんです
0: よね、あそうですね、うん、あこれかこれか、でもなかなか引っ張りますよ、
1: ね、引っ張りますね、
0: うん、いつ出てくるのゼータまあなんかどっか飛行形態からピューンだから、ね、最初ちょろっと出てくるから、ね、出てきたんで、うんうん、
1: あのエルガイもマーク1もかっこよかったけど、マーク2もちょっとなん か、 か敵っぽい、こうなんかちょあの怖い顔で
0: 悪者っぽいです
1: よ、悪者っぽい顔でかっこよかったですけど、
0: うん、いやあの普通のねエルガイもあのなんかまあまあ純なんかおとなしめのね、うん、優等生みたいな感じだけど、うん、いきなり悪者キャラになってたから、うん、なんじゃこれと思いましたけどね、うん
1: うん、まあメカかっこよかったですね、なんかはっきり言ってあのストーリーはちょっとあんまり覚えてないけど、なんやダバマイロードがなんか主人公の なんか王様の息子とかなんかそんなんじゃなかったですけど、
0: まあ、分かった僕も、ね、もマクロス一択でしたから基本的にマクロス一択やったから他
1: はちょっと分かりにくいストーリーでは、うんうんうん、あったんやと思いますわ、まあ、あのダンバインとかはね、はい、あの地底の世界に入っていくみたいな、うんうん、そしたら何あのショーザマが、はい、あの地底の世界ではそのオーラの力が倍増するから、はい、ちょっとあの周りより強くなるみたいな、なんかそんな、うん、ね、地底のなんか内部天体に入っていくみたいな、なんかそんなんやから、まあ分かりやすいじゃあ分かりやすかったですよね。うんうん、はい、エルガイムでございました。はい、
3: キャッチャーさんです。全身を使って吹いているのがよく分かります。そうやって曲の強弱、メリハリが出るのですね、うん、と。
1: あの裏メロンもやってるんでね裏メロンも一緒にやってるからなんかちょっとこう、ね、あの強弱をつけてここ裏メロンみたいな続けてやってるけ ど、
0: なるほど、それ
1: ちっちゃいところに裏メロンみたいな、そうです
3: 、ね、これ原曲知らないんですけど最後はあんな風にシャウトする感じですか、原曲も。
1: あ最後はエルガイムって言って、まあ一応あの構想はあの前奏に近いやつがダリリダリリみたいなのがあるのと、あと原曲はやっぱり1分30秒ぐらい抑えるじゃないですか、テレビ版は、ね、だからあの実際あのノーカット版はどうなんか分かんないですけど、うん、まあ、あの歌 の、 あのサビの最後、うん、エルガイムミオさんがあーでそこで終わ
3: った、
1: はい、構想吹きますので、うん、前奏で一緒、大体一緒やから、
3: はい、ケイシーさんです、素晴らしいと、バンさんの演奏には躍動感を感じますね、うん、と、シンジローさんです、さすが力強い骨のあるバンさんの尺八の音色には引き込まれてしまいます、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、と、
1: う
3: ん、
1: ありがとうございます、
3: キャッチャーさんね、思いっきり吹けるって自信がないとできませんもんね、それがやけくそかと、
1: やけくそかとどっちかだあのイーチコパワー、
0: イーチコパワー次回1回オーガス聞きたいですね、
1: オーガス、ああはいはい、うん、オーガス の、 あのテレビ版の、う
0: ん、オーガスもあのオープニングもエンディングも両方かっこいいんでね、
1: ライライライライライ
0: ライ
1: ライライライライライライオーガスね、割となんか良かったのに、はい、全然語られないですよね、
0: 実はあの物語性も深いし、うんうん、ようできてるし、たまにエッチなシーンもあるし、うんうん、あの女の子が、ね、あのシャワー浴びてるシーンとか、
1: うん、だからその三木本春彦さんの絵が、うんうん、そのアニメに向かないんですよね、毎週か、ね、描かなあかんっていうのが、ほんで、はいはい、そのマクロスの時はまだその、ね、あのちょっと、うんうん、あのちゃんとできてなかったから何箇所かに分けて作ったりするから、うんうん、あの再現できなくてなんか、うんうん、変なあの普通の、ね、ノーマルのガンダムでもあの作画崩壊とか言われてよう出てますけどね、あの細長いのとか肩がちのザクが違うとかね、作画崩壊がありますけど、まあマクロスも割とそういうのありましたよね、うんうん、あの例えばどこやったかな、あのミリア と、
0: はい、
1: とあの初めてゲーセンで出会うじゃないですか、
0: あ、はい、
1: その次の話がなんかの公園でデートとかなんか、
0: はい、あ、そうそうですね、果たし合いな、
1: はいはいはい、あの回ね、その前はあの監督が三木本春彦やから、うんうん、あのわあのこの子タイプだとか言って、
0: はいはい、
1: あのなんかゲーセンで戦い挑む、
0: はい、うんうん、ゲームしながらあの胸のサイズは身長はこれぐらいって、ね、
1: あ、
0: マックス
1: は、ね、あれ、ね、あの回は、うんうん、あの三木本さんが監督やったから良かったけど、その次の回はなんか全然でしたよね
0: 思いますね。
1: なんか やけどそれがなんか淘汰されてなんかオーガスの時って割と、うんうん、はい、あの通してよくってその三木本さんもなんかこう、うんうん、なんか指示が良くなったのか、うんうんうん、なんか割と絵も良くなって、いや、いいですね、うん、でなんかそのマクロスをなんかちょっとこうレベルアップさせたみたいな感じで、うんうんうん、割といいですけどね、
0: まあ、まあ異次元の世界がガチャッとなっちゃったっていうね、うんうんうん、あの世界で、うんうん、いやでも
1: あのバルキリーみたいなやつも ね割と良くなってましたしね、はい、なんか洗練されたバルキリーみたいな感じで
0: だから僕らそのマクロスを見てオーガスを見て結構両方とも好きやったんが、その後続いたんがサザンクロスやったんです
1: よ。サザンクロスは途中で
0: これがなんかもう
1: 途中でなんかやめさせられたんですよね。
0: なんかもうそれがね
1: 手がガーッてって
0: 泣いてしまうというかね、うんうん、
1: 超時空要塞、超時空シリーズですよね。超時空要塞、超時空世紀オーガス、
0: それが超時空師団、超時空師団から
1: ね、サザンクロスね、あれもね、なんかね
0: 中途半端な終わり方やったなっていうかね、
1: まあね、あのこう年を重ねるごとに良くなってるはずなんだけど、
0: ね、そうなんですね、うん、
1: まあ、まあ、そのファーストガンダムが途中でね、うんうん、終わらされてなんかあんな話になったのがうん、うん、あのその時はね、あのこうやめさせられたけどもそれが今や、ね、ああいうふうになっちゃうわけだよ ねだからほんまね、前も言いましたけどあのアムロ途中で死にますからねあの最初の設定ではだから50何話1年間やったら途中アムロ死ぬんですよ、うん、
0: でそこで死んでたらの後のゼータのアムロ再びはなかった
1: わけないですよ ね、うん、だからそのガンダムもね、うん、なんかあの白い悪魔とか言われてるじゃないですか。あれもなんか白ないやんみたいな
0: 青も赤も黄もあるし、
1: そうですよ、あれなんかほんまは白いいんですよね。やけどなんかそのあの当時おもちゃを出さなあかんから、なんかそのおもちゃ業界の人に文句言われたらもう直さざるを得ないから、
0: なるほど、
1: やからなんかあの時 あのロボットってみんな赤白黄色じゃないですか、赤青黄色白みたいな、
0: なるほどね、確かにそうですね、
1: うん、子供
0: おもちゃは欲しがる、欲しがる、う
1: ん、だからそれ富野さんはなんかずっと文句があって、でイデオンがあんな真っ赤なんですよねそんな知らんみたいな、ガンダムで売れたから
0: なるほど、
1: まあ、あのイデオンで割とあの文句言えたというか、
0: ね、イデオン確かに愛想ない姿、ね、
1: 顔ジムやし
0: ね、そうほんま顔完全にジムやね、確かに
1: コメントで、
3: はい、キャッチャーさんです、うん、交際違うとヒーローの世代も変わると二人の話があって楽しそうと
1: 、同い年ですから ねこの前回来てもらった時あのプレイガールを吹いてちょっとあんまりでした
3: から、ね、それはバンさんがちょっと、ね、おかしいっ
1: ていう僕ちょっと今日ほんまはエンディングを吹きたかったんですけど、ね、あのプレイガールの、ね、
3: プレイガール
1: のけどちょっとまだ置いとこうみたいな北野社長だったら分かるかな、
3: あね、ね、キャッチャーさんとね僕は多分ほぼ同世代、同い年ぐらいですよ、うんうん、だから、ギリマクロスの名前は知ってるとガンダムからして見てない世代です、マジンガー Z、ライディーン、グレンダイザー見てたよってそこですよ、
0: なるほど、確かに
1: ライディーンは
0: 僕らが小学校のまだちっちゃい頃ぐらいの世代、
3: ね、そうね、その辺ゲッターロボとかが一番っていう小学校の見てた頃ね、僕はたまたま見てないね、アニメは。
1: まあ、ライディーンはね、うんうん、なんかの前半が富野さんで、はいはい、ほんであのなんかあのタコみたいな泥目やったかな何やったかながね、あの気色悪いとほんであの響明があのライディーンに入っていくとかも体の中みたいな骨があるところにわーっと入っていくとかなんか気持ち悪いからって下ろされたんですよねはい、だから後半あの長濱忠夫さんになって、まあはい、それがまた売れた後半ライディーン売れたから長濱ロマンロボみたいなシリーズみたいなのであのコンバトラ V とか、うんうん、ボルテス5とか、うん、東証ダイモスとかなんかあれが長濱ロマンロボシリーズかなんかで、うんうん、一応ライディーン入るんですけど、うんうん、富野さんって亡くなった瞬間あのすぐ敵が死んであの第2クールみたいな、うん、なんかあのウルトラマンレオであのなんかねあのなんか
3: あれはなんだ
1: っけ、ザッと
3: なんかそうね、
1: なんかあれがなんか潰れて
3: 全滅するんだよ、
1: 全滅して
3: なんかまさかの
1: だからその金がないからかなんか知らんけどだから後半あのもう本人出てきて戦うだけで、
3: ね、あもうそう
1: あの、ま、マグマステージ
3: ああ何やったっけな、そうですね、僕もだからレオもそんな見てない
1: んですよ、うん、なんか後半全

0: ですよね。
1: 面白い、はい、
0: まあ、そんなことで、はい、はい、今日先ほど僕も乗らさせてもらいましたけど、
2: そうですね、
0: 新車、
2: はい、だから前回来た時は、はい、まあ、WV を契約したところまで、うん、で、まだ納車まで時間あるって話をしてたんですけれども、はい、まあ、今もう来まして、
0: はい、
2: でも先月の9月30日に納車されて、うん、今も24、5日経って、うんうんうん、もうすでに4800キロ、うんうんうん、なんぼ乗んねんにぐらい乗ってますわ
0: すごい、
2: うん、でまあ、もともとその、まあ、前回も途中まで喋ったんですけれども、うんうんうん、そんな車を買うつもりはなかったんですけどね、
0: はい、
2: たまたまそのヤリスがもうまあ11万ぐらいになって
0: 11万
2: で、まあ、いろいろ喋ってる時に、うんうん、まあ、10万キロから、まあ、ちょっと超えたらある程度値段つくけど15万超えたらもうただみたいなもんや で、うんうん、そろそろ買ったらどうみたいな話もあった中で、うんうんうん、で別に次何が欲しいのはなかったんですよね、
0: うん、
2: けど、うん、たまたまその、まあ、家の近く の、 ウィカーズ前のね、うん、あかん中古車さんのところ持って行ったらいや結構頑張りますよみたいな話だったんで、うんうん、あ、ほんならちょっと乗り気になってね、
0: うんうん、
2: でもう最初はもうフロンクス、鈴木のフロンクス一択で、うん、もうそれを買うつもりでおったんですよ、うんうん、で、まあ、
0: だいぶ YouTube とかでも調べ
2: めっちゃ YouTube で検索したら、ま、だちょうどフロンクスと同じ価格帯でホンダの WRV のがあると、うん、はいはい、でフロンクスも WRV もインドなんですね、両方ともインドから作って日本に逆輸入してる車 で、 で両方とも YouTube ですごい今評価があったわけなんですよ、うん、でも僕はもう全然もうそのフロンクス一択やったんやけど、うん、たまたま僕は20年ぐらい前に、まあ、初めてホンダの車を、うん、その大阪の家の近くのディーラーで買った時に、うん、まあ、ずっと担当してくれた、はい、まあ、営業さんがまだ今もいるんですよ、うん、20年でいつもその店の前よく通るんでその人がまだいるなと思ってたん で、うん、で一回その、まあ、WRV っていうの一回どんなんか見てみたいなと、うん、まあまあまあ、どうせまあフロンクス買うけど一回まあ見とこうと思って、まあ、で久しぶりに電話したら向こうも「わあ久しぶりですね、いや来てください乗ってください」って言われて、で、うんうん、買うつもりなくとりあえず試乗したんですね、
0: うん、
2: で試乗してまずシートに座った瞬間になんか僕の体にぴったり覆って、はいはい、と思って、うん、で今のヤリスもそうなん、まあ、前のヤリスもそうなんですけど、はい、その前の乗ってたヤリスクロス、
0: はい、
2: もうシートがやっぱりちょっと微妙に合わへんで腰当てとか自分でいろいろ当てたりして、まあまあ矯正みたいな形で乗ってたんですが、やっぱり
0: 長距離乗るとなんか変なところが痛くなってきますよね。
2: でダブルブル乗った瞬間になんか体 の、 その自分 の、 その 背筋とかの辺がぴったり覆って、うんうん、何の腰の当てももせんでもすごくあいいなと思って、うんうん、での乗り出してみると、うん、すごくなんか元気やな、エンジンが、
0: はい、
2: で、まあ、しっかりしてるな、うん、持った感じはいいなっていうのと、うん、やっぱりそのなんか最近のヤリスクロスはなんか最近のまあ令和の車みたいな感じで電動パーキングとかなんか乗っててもなんか乗らされてる感じがあったんですけど、そんな女の WV は
0: ちょっとなんか今風のなんか電気系が強いというなんかそんな感じですか、
2: うん、待ってでWV なんか昔の昭和の車みたいな感じで踏んだら踏んだだけエンジンをなって加速するし、で、まあ、座った感じもいいし、なんか昔の RV、最近は SUV って言うけど昔の RV みたいな感じで、あ、なんか懐かしいなっていう感じを思った。でも僕はまあフロンクス一択やし思って、それを乗った次の日に鈴木が初めて行って、まあ、フロンクスなかなか試乗車じゃなかったん で、 でそこにまあ乗りに行って、もう扉開けて座った瞬間に、うん、と思ったのがシートの形が僕の体に全然合わへんですごい柔らかいんですよシートが、うんうんうん、でグニャッとなって背筋曲がるし気色悪いなんで乗り出してすごく思ったのが逆にフロンクスの方が 6A って6速オートまで、
0: うんうんうん、
2: つながってる感があるはずやのになんかちょっと空想感があって、うんうん、っていう雰囲気が WRV は CVT やのに逆に6AT みたいな形で踏んだら踏んだだけ走るみたいな感じで、うん、なんか乗った感じなんかであとパンと踏んだ時になんか加速があんまりせえへんし、
0: うんうんうん、
2: でもう ストロングモードみたいな、ね、パワーモード押してやっとちょうどかなっていう、うんうんうん、で、まあ、考えたらそのハイブリッド車なんで、うん、ちょっとやっぱりそれもなんか燃費を稼ぐためのハイブリッドみたいなから、うん、あんまり、うん、パワーがないような感じがして、うんうんうん、でちょっとげんなりしたんですわ、
0: うんうんうん、
2: で最終的に見積もりとった時にホンダは最初いや WV を値引きしませんからみたいな話があったんやけど、うんうんうん、まあまあもうその人からも4台前の買ってるんで、
0: うんうん、
2: まあうまいことしてくれたらまあ思ってる値段ちょうど WV とフロンクス同じ値段だったんでホンダならもう買うわって感じで、
0: うんうん、
2: もう久しぶりにその人から車を買って、
0: うんうん、
2: で、まあ、9月30日に納車されて、
0: うんうん、
2: で乗って思ったのがもうだから試乗した時の感覚

0: そのままで、うん、本当にそのなんかエンジン音が昔の元気なホンダ、なんか最近のホンダの車もちょっと優等生っぽくて、なんかあんまりエンジン音があまりしないけど、なんか踏んだら踏んだだけでブーンってなるし、それと同じあのトヨタって CVT で踏んでウーンって言うけど加速がついていかないんで、追ってないけど、ホンダのやつはちょうど思ってる感じで音が聞こえて、思ってる感じでパワーが乗って走っていけるし、
1: その VTEC とかあった頃のような感じですか？
0: いや、感覚的にあんな、もう自分のなんかアクセルペダルとなんか エンジンがつながってる感がすごくあって、で、ええなと、
1: で CVT なんですよね。
0: 一応 CVT なんですよ、けど CVT 感が全然なくて、めっちゃダイレクト感があって、で、まあ、僕別に最近の車ってね、やたらと値段高いですやん、で、そのであと電動パーキングとか、いろんなもんついてますやん、けど WR ってほんまに何もついてないんですよ。もうサイドブレーキだし、
1: ね、
0: けど逆に僕はマニュアルとか好きやし、昔の車が好きな人にとってはもうめっちゃハマって、でずっと出張で乗ってて、で、先週もちょうど日帰りで富山行って帰ってきたんですよ。だから750キロから1日運転したけど、もう全然疲れない、シートもしっかりしてるし、
1: シートしっかりしてましたね。先ほど僕初めて乗らせてもらったんですけど、なんか足回りも
0: 硬い、
1: 硬めで、
0: 硬めですね、
1: なんか割と大きくてどっしりしてるんだけど、なんか割とこうそんな重い感じもなく、
0: だる感がない
1: ないないですね、
0: で思った通りハンドル切ったらその分だけ動いてくれるし、でもう一つ、まあ、今回買ってよかったと思ったのが燃費、でトヨタのヤリスなんかもめっちゃ燃費いいんですよ、リッター20ぐらい高速で走ってて、で WRV なんかもそこまで伸びひん、なんだってあんな空気抵抗のいかにも悪いやん、でっかいでっかい車やから、まあ15、6ぐらいかな高速走ったら思ったんですけど、意外に18ぐらい走ってくれるん で僕らの会社 のガソリン代の申請は距離で1キロいくらで計算するんで、燃費が良ければ良くるほど助かるんで、
1: いや18はまあ、あんだけ何にもついてないのに18いくって、今の技術すごいですね。
0: すごいですよ。だから、ヤニスクロス乗った時も大体18、19やったんですよ。
1: そんなもん、僕の CHR はなんか半分ハイブリッドや言うてもそのぐらいですよ、はい、
0: あ、そうですか。
1: だってもうそんなん言うても10年前の車だからね。
0: いや、もう純粋なガソリンエンジンで、まあ、最近でもハイブリッド乗ったら大体40万、50万高いじゃないですか、でだからそれ考えると、まあ普通に安い価格で、その十分パワーがあって自分の思った通り走れて、で燃費もまあそこそこいいんで、もうめっちゃお気に入り、で気がついたら1ヶ月で5000キロ走ったっていう、4000何歩で、多分またこれ2年で10万キロコースやなと思ってますけどね。
1: なんか知り合いがね、知り合いの人が同じぐらいの大きさのね、ホンダの車に乗ってはるんですよ、
0: ベゼルかなんか、
1: ベゼルかな、なんかそれハイブリッドなんですよね、
0: ああベゼルで、
1: ベゼルですかね、あれがね、ものすごいね、チュイーンっていうのがなんか気持ち悪くてね、
0: え、チュイーン、
1: なんかハイブリッドって独特なんか音するじゃないですか、はい、まあ、CHR もするけど、はい、あれの音がね、なんかちょっと激しくてね、だから前通ったら、あの人帰ってきたみたいな、
0: そんな大きい音、
1: なんか結構ね、あれがなんか、ね、まあ、その僕ら世代の車好きには、ちょっとなんか、あんまりなね、まあ、燃費は良くてね、なんか最新式なんかもしれんけど。
0: トヨタの車も結構音しますよね、なんか地下ハイブリッドがおったら分かるみたいな、まあね、エンジン音がない、排気音がない分、それを音を、ね、してる、分かるようにしてるの分かるんやけど、なんか電化製品に乗らされてる感があって嫌で、僕は、もうやっぱガソリン、
1: それにつきますね、なんか的確な言葉や、
0: なんか白、だから僕はただ僕はそのトヨタの、アクアをね、あれ発売して、まだ使用品が出る前に僕は契約したんですよ、あれはもう一回、あんまり好きじゃないの分かってたけど、でもその日本の最高峰のトヨタが考えるハイブリッドを、はどんなんか一応体感しとかんとあかんやと思って、車ね、やっぱと思って買って、やっぱり買って乗って、やっぱり予想通り、白物家電になんか乗らされてる感じがあって、まあ、2年ぐらいで売っちゃったけど、でも、まあ勉強になれたんでね、アクバってこんなんかなって言って、で今回ほんまにそのフロンクスはもうちょっとパワー感とか、なんか自分の意思と、疎通できれば買ってたのに、なんかもうほんまになんか何これ ていうのがすごくあ
1: って、でもどっちもインドとか、いや
0: そうなんですよ、
1: なわけですよね。でライバル社なわけでしょ。
0: 一応そうです。インドで、インドではその WRV もフロンクスも、あのまあちょっとどちらかちょっと高級車っぽい感じで、まあ向こうのそのまああの金持ちが乗る車用に仕上げられてるんだけど、もう乗り味が全然違うっていうのが僕はすごく思って、昔の人で使う、昭和の人なんで、
1: まあでもどうなんでしょうね、だからこうこっちに行く人とこっちに行く人の分かれる具合のその、
0: でも最近の人はフロンクスのそっちのサイキックの流れの、あれももちろん電動パーキングブレーキだし、もうほんまにハイブリッドで燃費も、まあただハイブリッド見て僕ら高速走るとあんまりハイブリッドでそんな伸びひん印象があるので、それやったら別にね、あの準レギュラーでもええしと思って、まあフロンクスも優秀かも分からへんけど、まあまあまあ今回 WRV で良かったんかなとはね思ってますね。
1: まあね、割と大きいなって感じたんですけど、まあ、高速とかはなんか乗ってて楽なんやろなっていう感じはしましたね。
0: あ、そうですね。で、バンサムの体が大きくても結構シートがガチね受け止めるんで、
1: だから結構シートもなんかこうクッション感もなんかいい感じがします。はい、
0: 変に柔らかすぎひんし、僕柔らかに全然ダメなんで、でもきっちり形かとかで腰のサポートも何もせんでもそのまま、何もそのまま乗ってるんで。
1: 前初めてね、あのヤリスのあの6速乗せてもらった時に、はい、足回りがちょっと弱い感じがするなと思ったけど、でもそれはまあ乗ってる人が、まああの純正がいいって思う人もおるやろうし、はい、だからそこはなんかこうあのいいようにしたらいいんちゃうかなっちゅうんでね、あの、はい、インチ上げて
0: 14のレチューズのやつを16に変えた、16に変えた全然イメージが変わりましたね。
1: そうですね、ちょっとあの
0: しっかりして感じ、全然よれるもないって、まあ良かったですけど、
1: でもまあ今回 の, あの純正でも全然
0: 全然
1: しっかり、
0: はい、
1: なんかあのこのちょっとした、あの硬いゴムの振動が心地いいという
0: か、なんか僕らさんほんまに昔のなんか車乗ってるな、なんか懐かしくていいなと思って僕はすごくなってます、
1: ね、あのサイドブレーキのね、その革のね、あのちょっとステッチがね、あのかっこいい感じですよね。
0: でもいい車に出会えたかなと思ってますね。
2: キャッチャーさんが何色ですかと。
0: あ、黒です。いや黒と紺色、青で悩んだんですけど、青もがね、暗いところで見たらめっちゃかっこいい青なんだけど、太陽の下に持っていくと結構青なんですよ。でそれが嫌で、まあ 黒でしょうかなと思って黒に変えました。
2: 人も車もご縁あってですね、とケシーさんです、はい、ですね、キャッチャーさんです、はい、WRV コスパよく見た目もかっこいいと思うと。
0: いやそうですよ、ほんまコスパいいと思いますね。
2: 知り合いの鈴木の店長が言うにはフロンクスもかなり人気だそうです。
0: まあそうです。
2: 新次郎さんです。運転席のシートは少し固めでしっかりしてないと長距離運転すると腰に負担がきますね、と。で新次郎さんです。マニュアル派の方はダイレクトにレスポンスが良い車を求められますよね。いやそう
1: です。でも今回ね、あのオートマンされたんですよね。
0: もちろんオートマンしかないんでね。だからもともとほんまにヤリスの、マニュアル買ったも、本当はスイフトスポーツが前に乗ってて、スイフトスポーツの新型が欲しいけど出えへんから、とりあえずヤリスの、マニュアルを買ったと。けどまあマニュアルは好きなんやけど、今はあのコペン GR 持ってるんで、それがマニュアルなんで、今度は会社の車は別にゆっくりオートマでもええかなっていう形で今回オートマにしたんで、まあまあまあお金かかりますねこんだけ、31代目なんでね、だからでも30代目買うまでは人生やっぱ目標やったんで、30代目買おうって思って、あのコペン GR を思ってたけど、31代目そうあんまり何もなく、なんとなくええか乗り換えでって形で、なりますね。でも40代目指しますから、そのうち。
2: そうです。まだ何かあるんですか、こんな車乗りたい車
0: と
2: か。
0: 今のところはないですね、はい、でただまあね、また出てきたら、ね、
2: 出てきたら、
0: 新しいね可愛いお姉ちゃんが出た目が行くみたいな感じでちょっとまだ行こうかみたいな感じで、はい、しっかりお金貯めとかんと。
2: キャッチャーさんです。黒いマグマ星人強かったレオですね。
0: なるほどなるほど、
1: マグマ星人か。
2: そうそう。新次郎さんです。僕も鉄腕オートム高速エスパー鉄人28号初代ウルトラマンウルトラ Q ウルトラ7の世代ですって。多分ちょっと僕より上ですね。
0: だいぶ上ですね。
2: 僕は、ドンピシャが帰ってきたウルトラマンが
0: 放送、はいはい、なるなる。
2: あとだからデビルマンとか、もうなんといっても、カイガーがやっぱり放送で見ててもう一回世代なんで、そのあたりですね。
1: 帰ってきたウルトラマンはなんかヒロインの女の子が死んで次の週にもう忘れられてるみたいな。
2: 坂木原ルミですよ。めっちゃ好き。アキちゃん、アキちゃん、アキちゃん。
1: なんか死んで、
2: そういや殺される、
1: まあ、多分まあお仕事が入って、なんかもう出れへんとかなんか。
2: なってねどうしようかって言ったらじゃあまあ
1: 死んだことにしようみたいな。
2: ついでにお兄さんの岸田新聞一緒に殺される
1: みたいな。無理やり。次にもうなかったことで、なんか
2: ね、
1: ちょっと暗くなってねまあこんなんしてても。あれだみたいなんでその主人公の成長になるかと思いきや、
2: ああそういやもうだからあの弟の方のあれ関係で新しいお姉ちゃんが来て
1: でもなかったことなんだよ。だいたいねガンダムのミハルみたいにねなんか開始伝がね、はい、あれによってちょっと成長するじゃないですか、うんうんうん、なんか誰かが死ぬとか言うたら
0: 何も関係ない、
1: なんか何もなかったことになって
0: る。どうする、
2: まあまあまあ、まああれは衝撃の展開ですけど ねキャッチャーさんです。テスラに乗りたいですと。
1: まあ、テスラ、
2: ああどうですか、
1: サバイさんが乗ってます。
0: いや僕はテスラもやっぱ電気自動車も嫌ですね、う
2: ん、あれ、うん、いや、まあ、僕レンタカーでちょっと一回乗ったことあるんですよ、
0: はい、
2: もうこれがねトヨタのこの、うん、このちっちゃいやつね、
0: はいはい、
2: うんうん、絶対間違えるなと思って、
0: うん、あなるほどなるほど、
1: トヨタの
2: トヨタあれレクサスか、テスラはテスラがテスラ
1: の、テスラはイーロン
2: マスクですね、イーロンマスク、それは乗らないですね、うんうん、そうか、
1: サバイさんが乗ってる、
2: あそうな
1: ん、あの S クラスね、
2: ケシさんね、31代目神の領域の神が髪の毛の神になってます
0: よ、わありがとうございます。
2: 新次郎さんまで31代の遍歴はすごい。はい、以上です。
1: まあテスラはまあ、うん、なんかちょっと買って損した的なことは言ってましたわ、だからなんかそこのテスラのね充電器のとこ行けば、はい、まあタダで、はい、テスラオーナーはタダ、うんうん、で充電できる、なんか京都やったら蹴上げのところのホテルか、
0: あ、はいはい、
1: あそこに充電があって、なんかそれが、まあ、まだそこまで広がってないから、はい、でそうじゃないところの充電に行くとものすごい時間かかると。
0: あそうなんですか、
1: うん、だから違う、
0: 急速充電とかあるんちゃうん
1: ですか、急速充電だからテスラ専用は割となんかちょっと本でも読んだりちょっと遊んでるとできるけど、そうじゃないところの充電もものすごい時間かかったりするして、でまだそれがそんなに普及してないから、うんうんうん、なんか旅行行った時大変みたいな、ちょっと田舎行くとないじゃないですか、はいはい、まだ
2: あれなんかこの間見たらそのいや電気自動車も充電最近早くて10分でフル充電ですよって言った武田さんが、でも3台並んでたら30分待つんです
0: よ。なるほど
2: なるほどみたいな、
0: そっかガソリンスタンドでねピュッピュッ2、3分で行けるけどそっかそっか
2: っていうことですね、はあ、
1: まあだからあとね、やっぱこの S クラスやから19インチのなんか特殊なタイヤやから、なんかタイヤとかもなかったりとかするしみたいな、なんかあれはあれでかっこいいけど、まあまマスクはかっこいいけどね、あそこの普通やったらグリルのとこガバーンって開いてるのが僕らの時じゃないですか、ラジエーターガーンって
0: そうです、ね、
1: ベルサイドみたいな、なんかあんなんじゃないじゃないですか、ペットあれはあれで
0: なん
1: かかっこいい、
0: のっぺりしてですね、
1: かっこいいけど空気のねあれ
2: は
1: い、そのとこですか、
2: そのとこですね、
1: はいはいはい、はい、サイバーチャパンデスク1020回でございました。この放送は尺八番演唱と
2: 最初と、
0: はい、シガルダーマでした。
1: はい、来週のんぴが来るとか言ってる
2: の
1: かな、のんぴが、
2: はい、
1: じゃあそれ、はい、また来週です。
2: はい。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、
2: こんにちは、こんばんは、みつき、あ、シェイクマイデイズのみつきと、
3: パーソナル翔輝です。
2: はい、今日も、何やったっけ、
3: 今日は
2: ワンテイク
3: ワンセッション、
2: セッション、
3: ワンテイクセッションです。
2: これは第、
3: もうこれ3回目やな、
2: だからです。
3: もう6曲やってきたから
2: 9曲目、
3: じゃあ8曲やってきたか、
2: で3曲やから
3: 6曲目で、
2: 6曲ですよ、
3: 7曲目からやね。
2: はい、まあ今日で9曲歌うと。
3: 9曲あったら40分ぐらいじゃないのできるな。
2: あー確かに、うん、
3: みつき喋れんかったら30分で終わるな。
2: うん、喋らんよ。
3: はい、今日の曲は何ですか。
2: 今日はアネモネ通りと、
3: うん、
2: 何だっけ、
3: 君を見かけた
2: と、青春のデッサン。
3: あ、すごいな、
2: 濃いね。あれながら濃いね。
3: それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
2: 確かに、
3: そうですね、
2: はい、
3: じゃあ行ってみますか。
2: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: 間違えました。
0: はい、気づいてます多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてありますね。
0: はい、
1: じゃあ1回やってみますか。
0: そうやったっけ。
1: 1回目とかだから、
0: ライブとかでもないか、ライブ初めてやります、
1: うん、はい、
0: はい

0: と言い返したもん。2小節やな。
1: そう、割とすぐ、
0: はい、どこやろうと思っちゃって、
1: はい、
0: はい、もう一回、
1: まあ、どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから、
0: そうやな、
1: はい、じゃあ行きます、はい

0: なんとかやりたごまかしごまかしで、はい、あーこれが本題ですね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 結構前で結構前だから一番難しいギターがねコードがね、
0: うん、
1: 難しいと思うんですけど、
0: 僕弾き語りになるとちょっとなんかわかる、歌いにくいというか、
1: あやっぱり
0: いろんなコード入ってるから、そうそうそうそう、はい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、歌えるかな。
1: いきますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたかね。
2: うまくいったんじゃないですか、
0: ね、いい感じになったんじゃないでしょうか。はいはい、
2: ここで重大発表があります。
0: パチパチパチ。
2: なんと1月23日、
1: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします、
0: う
2: ん、
0: イエーイ。
1: いつ無理や。
0: え、何年ぶりのレベル。そんなこともないか。
2: 1年ぶりぐらいな。そうね、
1: 前のラグは11月やって。
0: じゃあ
1: 1年ちょいぶり
0: ですね。何を歌うでしょう。
1: 何を歌うでしょう。もう何でも歌えそうやな、その頃。
0: まあまあまあまあ、今やこれね、いっぱいやって、
2: はい、詳細は概要欄にございますので、
0: 概要欄に貼っております。
1: はい、
2: ぜひチェックください。
0: はい、はい、そっか、1月か。まだまだ先か。でもそんなこともないか。
1: わかりますけど、もう10、11、12で。
0: そっか、いっぱいいっぱい来てください。はい、
1: はい、じゃあいつものやつを、
0: あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価、
0: 一緒か、
1: これや、
2: チャンネル
0: 登録お願いします。
1: はい。

0: 度な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: わに

ギーク的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギーク的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギーク的トップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もねなんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位もみゆりないつかギャッツビー、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位顕著君に伝えるメロディ、12位シェイクマイデイズトリートメ、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週からワンランクダウンです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでねざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、それで新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上、劇的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: 突然ですが皆様、嫌いな食べ物ってあったりしますか？
1: 嫌いな食べ物、私はごめんなさい、うなぎが食べたから。
0: あ、言ってましたね。
1: そうなんです
0: ね。それ以外はないんですか？
1: それ以外はそう、ね、お肉 の、 あのなんていうかな、脂身とかああいうのがちょっと苦手かなですね。
0: うなぎはなぜなんですか？
1: うなぎは脂っぽくないですか？お口の中にうわーっと脂が広がって、で黒いし、
0: 黒いしそこですか？
1: 黒いからちょっと食べれないです。
0: 油があれなんですね。
1: そうですね。一回あのお友達に食べさせてもらった時はとってもたくさん山椒をかけました。
0: あ、
1: それでちょっとだけ食べさせてもらったら、山椒そんなかけるみたいな言われたけどそれだったら食べれるかなみたいな感じです。
0: そうなんですね。
1: うまきもなんかあの卵のとこだけいただきます、いつもだからそこだけ周りをキューって外してでちょっともうついてない感じのところだけもらう感じ。
0: 中だけ誰かに食べて、
1: 中だけ誰かにいつも食べてもらう、友達に食べてもらったりしてました。
0: そこまで、そうですかね、油、
1: 穴子はいけるけどね、
0: そうなんですね。
1: そんな個人的な情報を皆さん言いません。
0: 意外とちえりさんの苦手なものいや、私もあの食わず嫌いだったのに食べたらめっちゃ好きになったみたいなものが
1: ありますか？
0: あります？ないですか？私子供の頃は一時期まではトマト嫌いやったけど、食べてめっちゃ好きになったとか、ナスも嫌いやったけど、あの居酒屋でバイトしてた時の先輩の人がもう絶対おいしいから、絶対おいしいから一口食べてって言ってもらって、めっちゃしぶしぶその時は多分めっちゃおいしい泉州水なす漬けを勧めてもらったんですよ。
1: 確かに美味しい、
0: って言いながら食べたらめっちゃおいしいになりましたはい、とかいうものが何個かまあまああったりするんですけどね。いや、うちの子供たちがね今そんな感じでちょっとずつ食べられなかったものが食べれるようになってきて、なんなら美味しいって言い出して、野菜がなかったら肉ってたなんか肉野菜とかいいなとか言い出したりして、
1: 素晴らしい、バランスをちゃんと体が体感してる。そうなん
0: ですよね。なんか本当にちょっとね感動するぐらい、え、食べんのそれみたいな。セットメニュー頼んだらサラダとスープは私のとこ来るみたいなのがなくなった、全部みたいなのにちょっとなってきて、
1: やっぱこう体がねだんだん作っていくときってやっぱり欲するんじゃないですかね、
0: ちゃんと必要なものが分かるようになって、
1: 大人よりきっと子供さんの方がそれは分かってるかな。
0: そうなんですね、いやもうなんかなんならちょっとほんま感動し始めるぐらいあのいや旅先がよくね食べ慣れないものを食べてたのでね、食べれるようになってるみたいな。
1: あ、よかったです。
0: 感動したっていう話をちょっと聞いていただきた
1: いありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めていきます。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの人気の癒しの処方箋コーナーです。今日のテーマは秋、体を整える心身の養生だそうです。お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思ってます。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。ね、スーパーね絶対行かない人はないと思うんですけども、もうねスーパーに並んでる食べ物で秋らしいなっていうものがねどんどん出てきたと思うんですけども、 ね、先週も秋になって、うん、まあ、五臓の話で、うん、はい、肺の話で、はい、腸の話で、うん、っていうふうにお話しさせてもらったんですけども、うんうん、この秋の肺っていうね、管轄してるのに、うん、味はじゃあ何でしょうかってなるけど、夏の時には火っていうのは甘みってお話しさせてもらったと思うんですけど、この肺のこの管轄しているのは秋っていうのは、五味五つの味の中で何でしょうかって言ったら辛味、辛味ですね。
0: 辛味ですね、
1: うん、辛味ですね、はい、だから辛いもん食べたら肺にいいのってそういう単純な話ではなくて、うんうんうん、辛いのって言ったらじゃあもう唐辛子とか、まあね、からしとかマスタードとかってこと強い刺激のものと思うかもしれないですけども、そうじゃなくてネギとか生姜とか、うんうん、シソとかみょうがとか大根とかちょっとこうね、玉ねぎもそうですよね。
0: うん、玉ねぎも、
1: うん、玉ねぎも、うん、本当に取れたてのんだったりしたら、まあちょっとこう水にさらさないと辛いから嫌とか苦いから嫌とかっておっしゃるかもしれない、うん、もうわざわざその水にさらさずに辛味というのを感じて食べていただくのがやっぱり体にはいいですね、うんうん、ピリッとする味とか、うん、香りとかここを感じていただくっていうのがいいと思います、うんうん、だから辛いものを食べたらいいとかそういうことじゃなくて、うん、香りも味も感じてもらうというのがいいと思います。
0: 私めっちゃ大根おろしのイメージなんですけど。
1: あ、そうですそうで、いい、いいと思いますね。はい、そうそう、でやっぱり発散させるとか巡らせるっていうことを、うん、この心身っていうのが働きしてくれるので、うんうんうん、だから、寒くなってちょっとこう足元が冷えるなっていう時に生姜をなんか食べたり、うんうん、温かい生姜湯飲んだりって、これも心身を使ってることになりますよね。でちょっと汗ばむぐらいにしてもらったら巡ってるしいいなですよね。で風邪ひきかけの時にちょっと寒いなと思って、うん、時にネギとか生姜入ったおうどんをね、うん、とかお汁ですよね、うん、お味噌汁とか、そしたら鼻が通りやすくなったなみたいな、うん、これでいいんですね、対応できてるので、うん、もうなんか秋だから辛いもの食べたい、だ食べようみたいな、そういうことじゃなくて、うん、ちょっとスーパーに並んでるもので、あ、辛味のものがどうも出てきたなと、うんうん、ネギ生姜あったなとか大根あったなっていうので取り入れてもらったらっていう感じ、うんうんうん、
0: なんか生姜湯とかってもうなんかパウダーで売ってくれてたりするじゃないですか、うん、
1: 言いますよね、常備しておいた方がいいですよね。
0: あ、それでいいんですね。
1: いいですいいです、うん、そうそうそう、自分でね作られてもいいですけど、うんうん、お湯に生姜ね、うん、吸って少し蜂蜜入れてって、うんうん、それでもいいけども、パウダーのもの本当に便利でバランスよくね、
0: う
1: ん
0: う
1: んうん、なんかくず粉入ってたりでんぷん粉入ってたりするから、そうそうそう、とろみがあって体の中はね、うん、持ちやすいので、うん、吸収しやすくなってますから、
0: 私はすごいお気に入りの黒糖生姜湯っていうのが
1: ありますよね。美味しいですよね、黒糖入ったやつね。私も好きです。
0: めっちゃ濃いめに作って喉痛くなり始めた時に飲んで、うん、喉痛って飲みながら、うんうん、言いながら飲むのが、
1: うん、でもそれって
0: 効いてる感じがしていいなと思ってるんですけど、
1: やっぱり粘膜もね、そこね濃いなと思うけれども、それがやっぱり甘みがちゃんとそこに定着するようになっているのでいいと思います。
0: それは大丈夫です
1: か？大丈夫ですよ大丈夫です、うまいことやってはったと思いますよ
0: いたって思いながら、いやでも効いてるって思いながら飲んでました。
1: よいよ
0: 大丈夫、いいんですね、それで。
1: いいと思います。
0: 良かったです。
1: そうそう、でやっぱりこの秋ってね、空気が乾燥してくるから、まあ言ったら五臓の肺を傷つきやすくなるので、やっぱりこの発散させるとかね、巡らせるっていうことがやっぱり必要になるから、喉の乾燥とか、鼻の乾きとか肌のかさつきとか感じてしまったら、まあ、自分でちゃんと感じる前に入れといてもらった方がいいですけども、感じたら余計にそういう今のね、お大根をおろしたのを食べてみるとか、みょうがとか玉ねぎとか、そのあたりも入れてもらったらいいかなって思います。巡らせる
0: 、
1: うん、はい、うんうんうん、取れば取るほどいいというわけではない、ちょっと巡らせるから少し入れるというのが、まあね、おしゃれでいいんじゃないでしょうか
0: ガバガバ取ったらいいっていうもんでもないんですね、
1: やはり適量で少し うん、汗を少しかくぐらいで、あ、食べたなぐらいがちょうどいいですよ ね。
0: 私はなんか 今言ってもらいながら、あのみぞれ鍋にめっちゃ生姜入れて、うん、めっちゃ大根おろし入れてみたいなイメージしてたけどそういうことではないですね、
1: うん、少し入れて
0: 少しです、ね、
1: あ、感じるというところですね、はいはい、いいと思うんですよね、はい、
0: ちょっとなんか大雑把でした私
1: でも本当にね、お味噌汁にちょっとね大根おろし一さじ入れるとか、そんな感じでいいですよね、
0: 味噌汁に大根おろし一さじ、
1: そうそう、でおネギもあり必ず入れて食べるとかね、何も入れないお味噌汁よりはちょっとおネギ今の秋だから入れようとか、ね、炊き込みご飯にしそとかみょうがとかちょっと入れとこうみたいな、上に乗せて食べてみようみたいな、そんな感じで本当取り入れていたらいいかなと思いますね。
0: ですよね、うん、そういうの本当に ね、
1: そっとい
0: いですね、うん、子供がちっちゃいから省略しちゃうんですよ、しそとか喜ばへんしなみたいなんで、
1: でも
0: 自分のためにちゃんとね、
1: そうそうそう、
0: 子供は食べようが食べまいが自分のためには準備するんですよね、
1: そ
0: うです、準備する、
1: はい、それがいいですよ、はい、お体はね大人の方が負担かかってますからね、はい、ちょっとしたことですけど皆さんねトライしてもらったらなと思います。
0: 大根の味噌汁作って、うん、大根のちょっと端っこだけ吸って入れるみたいなことでもいいってことですか、
1: うん、いいです、ちょっと乗せて、でそれにもう少しあれだったら新味が欲しかったらその上にちょっとだけあのからし、からしじゃない、ごめんなさい、あのあれね、生姜、生姜でもいいです、うん、ダブルでね、
0: チューブでもいいです、
1: チューブでもいいですよ、チューブでもいいですよ、
0: そう、このチューブでもいいとか言ってくださるのが本当は心強い、
1: うんうん、チューブでもいいですよ、
0: いいですね、
1: うん、いいです、いいです、きのこのねお味噌汁してもちょっと大根入れてるといいじゃないですか、うんうんうん、でそこにちょっと生姜入れるといいじゃないですか、うんうん、まあ、そうですね、そういう感じでやっぱり秋はあの取り入れていただく方がいいので、うんうん、毎日ちょっとずつ取り入れるっていう感じが、はい、お願いしたいです、はいはい、
0: ネギとか刻んで冷凍しといて
1: も
0: いい、
1: そうそうでいいですよ
0: ね、いいですね、
1: よ
0: かったです、
1: そうです、
0: 毎回フレッシュを切ってくださいって言われると
1: 、そんなハードルが負担切ってるの売ってるじゃないですか、
0: それでもいいですか、うん、いいです、それでもいいですか、
1: そう、食べ物が体の中に入って、うん、それでどこかに届けてくれるっていう風に、あの奇形って言うんですけども、うん、食べ物届けてくれて作用してくれるっていう風に考えるので、もうなんか入れてもらったら、はい、
0: うんうんうん、ハードルを下げてくださるちえりさんがありがたい、
1: は
0: い、
1: オーガニックじゃダメとか言ってませんからね、入れていただくっていうのがいいですね、はい、はい、トライしてみれませんかね
0: ぜひ
1: ぜひ、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、はい、お願いします。
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はエメ、あかねさすです。
1: うん、私今日これもね、あのちょっと若い方のね、もう年あれだけど古いのばっかりよりはちょっと思って、でそうしたら秋を感じてたこのリズム感もこのねしっとりした感じでいいかなと思って、それで選ばせてもらいました。秋を感じるかな皆さんどうでしょうか、
0: はい、ありがとうございます。ではお聞きください、エメ、あかねさす、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたらね、秋にね、おすすめのね、フラワーエッセンスちょっともう一本またね、はい、先週はね、あのマスタードっていうのね、うん、はい、あのご紹介したんですけども、はい、あの物悲しいなとか理由が分かんないけどなんかちょっと悲しくて一歩出ないなとか、うんうんうん、うじうじしちゃうなみたいな時にマスタードっていうのがいいかなってお話ししたんですけども、あの本当に理由があってすごくこう、まあ例えて言うとこうご家族様にね何かあった時とか、うん、自分が怪我しちゃって悲しいとか、うん、まあ単純な話なんかそういう悲しさがあってとかいう時に、あの現地穴っていうのはどうかなと思います。
0: 現地穴、
1: 現地穴っていうの、うん、そうで、なんかこういう時ってそのフラワーエッセンスを使うだけじゃなくて、じゃあ生活の中でどんなことしたらいいかなって言ったら、お散歩してみたり気分転換してみたり、うん、あの深呼吸するっていう、そういう秋はもうあの呼吸のね、うん、はいっていう場所ですけどね、概念ですけど、呼吸とかも大切なので、うん、使ってまた呼吸もするっていう、深呼吸深くするとかいうので、やっぱりこうよくなんていうかな、いい状態に体の気持ちとか体の状態よくしてくれるかなっていうのがありますね。でもマスタード使う時も、じゃあこんな時は何したらいいかなって言ったら、ちょっとおすすめなんですけど、朝日浴びてもらったら、朝起きて、うん、でそのフラワーエッセンスを使いながら飲みながらなんかね、使いながらなんか朝を意識していただいたら、うん、少しずつ体っていうか心がね収まってくるかなというふうに思います。うん、うん、ただ使うだけとか、なんかちえりさんがおっしゃってたからいいなって思うのも一つですけども、もう一つ一歩何かあのできそうなことがあったらと思って、ちょっとこうずっとこう漢方のこと考えながら行動的なことをどんな感じかなと思ったら、ちょっと朝日浴びてみたりとか、深呼吸も大切だしっていうのが、はい、ありますね。
0: なんかでもどれも本当になんか簡単にできるもので、うん、本当にね何って準備物がいるわけじゃないですし ね、朝日浴びて散歩して深呼吸して、なんか去年一回あの後ろ歩きしましょうって教えてもらった時もありましたね。
1: あれね、そうなんですよ、うん、
0: なんかそれ、うん、あの友達がやったよって言ってくれてました。
1: あ、よかったです、はい、そうで案外ね本当ね後ろ歩きって普段しないしね、言われなかったらしないですね。
0: そうですね、
1: そうだからちょっと行動ね変容も少しそこで入っていただけたらなって思います。ね、秋お物悲しいから何でもそうじゃだわみたいにねやり過ごすのもそれもいいですけど、感じるっていうことはね、いいですけども、それによってなんかね落ち込んで何も行動取れなくて次元気が出なくて何もしないっていうよりは、ちょっとそれを立て直すきっかけに ねしていただけたらなと思います。はい、
0: ありがとうございます、はい、では続いて被災の人推しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチでもある被災が、足もみで体と心を温める人推し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける人推しをお届けしております。今日はですね、足もみ以前の話をちょっとさせてもらおうかなと思ったら、うん、今のちえりさんの話と今すごくつながるなと思いました。足もみ、ね、あの今もしあの靴下抜ける人いたら、あの座って足の裏触ってくださいみたいなことをね、うんうんうん、何回かお伝えさせてもらったこともあって、もちろんそれができるときはしてもらうのがもうめちゃくちゃおすすめではあります、うん、めちゃくちゃ簡単で道具もなくてもできることなのでね。でも本当に疲れてる時ってそれをするエネルギーすらないというか、もう元気がない時もあって、でも私はあの足むくみやすいタイプなので、あーでも足むくんでる、だるい、痛い、嫌やな、でも足も元気ないっていう時はもうね本当にね足首回してください。
1: あ、そうですよね、うん、本当ですね、
0: 本当に、本当椅子に座りながらでいいので、とにかく足首をしっかり回すと、足をピーンって伸ばすと、うんうんうん、手前にしっかりグーって引くみたいなことをしっかり繰り返す、
1: うんうんうんうん、
0: っていうだけで本当にあの血流ね、
1: 良くな
0: りますね、良くなるのを促せるので、あの足もみする元気ないそこまでちょっとたどり着かへんみたいな時とか、うん、押す力もう今使いたくないみたいな時もあるので、本当にあの そこまでいけなくても足首を中心にしっかり動かす、伸ばす、引っ張るみたいなことがね、うん、できるのであれば、それしていただくだけでめっちゃおすすめです、
1: うんうん、
0: で、あとまだもうちょっとできそうなら、ふくらはぎを掴んでください、
1: うんうんうん、
0: ギュッと握りつぶすぐらいの感じで、ふくらはぎをグッて掴むだけでも、あのふくらはぎはね、だいぶこの第二の心臓って言われたりもしますし、
1: うんうんうん、
0: こう血流を促すっていうのはすごく大事な場所であるので、ふくらはぎを思いっきり掴むとかですね、グーで思いっきり撫でるとかっていうことがね、うんうん、可能なのであれば、本当にそこだけ足首回すと、ふくらはぎをこう触るっていうことだけでもね、あの血流良くなりますし、ちょっとでもやっぱりすっきりしてもらうことができるので、あのそんな活用の仕方もしてもらえたら、ね、いいかなと思います、うんうん、まだ可能ならばそれを首と手首もしてもらうのもめっちゃいいかなと思いますね、
1: うんうん、本当ですね、
0: 首回すと手首回すだけでも ね、
1: いいですよね、
0: だいぶ変わるので、うんうんうん、はい、もう本当にあの足もみまでたどり着けないけど、なんかちょっとだるいなっていう時は、
1: うん、変えたいな
0: っていう時ですよね、はい、もう本当に簡単にそんなのも使ってみてください、うん、以上、ひさよのひとおしのコーナーでした。
1: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。うん、で最後その朝日浴びる散歩する、うん、深呼吸す る,
1: 深呼吸する
0: 足首回す、うん、手首回す、うん、はい、もう本当に簡単にできること
1: は ね, そうですね、特別じゃないからね、うん、そんな本当に、ね、手首回すってもう何秒でできますもんね、うんうん、
0: そうで、うん、それをすることでなんかちょっと意識するっていうのが、ね、うんうん、あの呼吸に意識を向けるとか、うん、自分の足にちょっと意識を向けるっていうことが、うんうんうん、なんかこうちょっと自分を大切にするところにもつながるのかなって、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、う
0: ん、思いますね、
1: 切り替えにもなりますもんね、
0: 自 分,、うん、自分のために本当に数秒でも時間を使うっていうことがね、
1: 意識して使うってことですも ね、
0: 体のためになると思いますので、うん、はい、さらっとできるのでやってみてください
1: 本当ですね、はい、お願いしたいです。
0: 今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: げちゃん、
1: はい、
0: こっちお願いします。
1: はい、
0: いいね、もっとちょうだい、もっと目線ちょうだい、この遠く見て、そう、もっとアンニュイな感じで、いいね、このセクシーなのちょうだい、
1: セクシー、
0: セクシーなのちょうだい、いいよ、もっとちょうだい、もっとこっちを見つめて、そう、そう、もっとちょうだい、そう、
1: もうそろそろいいですか、
0: そう、え、
1: もうそろ、もういいですか結構尺使ってるな、もう1分、もう1分経っちゃうよ、もう経っちゃうよ。皆さんこんばんは、上田まりえです。本日プロのカメラマンさん、フォトグラファーさんをゲストにお迎えすることを記念しまして、天野おじさん限定上田まりえ撮影会を特別に開催しました。天野さん、撮影させてあげたんだからお金ちょうだい。
0: いやいや、汗かいてる、初めてのこと
1: だから。すごい汗かいてる。
0: 緊張するわ。
1: いや、やっぱね、思った、プロのカメラマンさんってすごいわ。いや、なんかね、ほら、もっとちょうだい、ちょうだいみたいな感じだったじゃないですか、天野さん、うん、もうあれはね、どうしていいか分かんなくて困った。
0: 被写体としてね、
1: やっぱプロのカメラマンさん、そこ乗せんのうまいですよ。
0: あ、なるほど。
1: 本当気がついたらなんか服脱いじゃうかもしれないぐらい、
0: あ、そう、
1: もう自然になんかこう乗せられちゃうんですよ、うん、脱がないけどね、うん、そうそうそう。で、天野さんがね、うん、今撮った私のスマホでね、撮影したその写真のスキル、うん、クオリティ、プロから見てどうだったのか、
0: 仕事だったか、
1: はい、実はねチェックしていただいておりました。先週お伝えしました通り、プロカメラマン、フォトグラファー、牧野翔太さん、本日ゲストで登場です。
0: お、
1: 今天野さんの隣に座っていらっしゃいます、うん、一体どんな思いでこの撮影会見守っていらっしゃったのかこの後私の横にご移動いただきまして、カメラのお話たっぷりと伺ってまいります。あ、じゃあ天野さん汗拭いてくださいね。
0: 恥ずかしいわ、
1: はい、
0: もう、
1: はい、じゃあ参りましょう。そしてそのカメラの、まあ、判定だけじゃなくてね、天野さんの、うん、あなたにハマってほしい話もありますんで、上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜も最後までお付き合いよろしく。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル、館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心は、どちらも聞かないともったいないでしょう。
0: うまい。
1: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
0: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
1: その心は、
0: どちらも可愛いでしょう。
1: よいしょがお上手なようで。それではご紹介します。本日のゲスト、フォトグラファーの牧野隙間大好き翔太さんです。
2: どうも、フォトグラファーの牧野です。どうもよろしくお願いします。
1: あ、このミドルネームは特に異論はないっていう感じでよろしいですか。
2: もうこのまま、はい、このままでもう異論が特に、はい、はい、ないです。このまま行きましょう、はい、
1: 名前の隙間にはめ込んでみました、は
2: い、あ、ありがとうございます、
1: はい、牧野隙間大好き翔太さん、
2: 台本いただいた時はちょっとうんって思ったとこもあったんですけど、今はもうなんかしっくりきちゃって、は
1: い、よかった、どうぞ、あの名刺に使っていただいてもいいんですよ。
2: はい、わかりました、はい、検討します。
1: ちなみにどうですか、この FM ギグ、東京渋谷ステーションのスタジオ、
2: ええ、
1: はい、
2: そうですね、はい、あ、なんかすごい、あ、やっぱりこう隙間がいろいろ見つかるなというところがありますが、
1: 結構いい隙間ありますよね。
2: そうですね、結構いい隙間、もうなんか、そうですね、ナンバーワン、ナンバーツーと、
1: あ、はい、来てる来てる、
2: 自分の中でランキングがついてる感じが、
1: カメラマンさんのちょっとセンサー反応してますよ。ではまずカメラマン牧野翔太さん、簡単にプロフィールをご紹介させてください、はい、 鳥取県よりも少しだけ都会の神奈川県横浜市のご出身でいらっしゃいます。
2: 突っ込んでいった方がいいですかこれ
1: は。お任せします。あ、お好きにどうぞ。
2: あ、じゃあ一旦聞きますね、はい
1: はい、大学在学中写真部に誘われたことをきっかけに写真を始め、うん、その後日本写真芸術専門学校夜間部で写真を学び、はい、六本木スタジオにてスタジオマンを経験、うん、2015年カメラマンの渡辺達夫さんに師事、2017年に独立しフリーカメラマンとしてのキャリアをスタート、そして現在までこの大活躍を続ける中で今日なぜこの番組に来てくださったのか改めてお話をさせてください。
2: はい、
1: マッキーさんとの出会い、これね遡りますとね2018年なんですよ。覚えてます？
2: 覚えてます、覚えてます、もう、はい、昨日のことのように。
1: 本当ですか？ちょっと持ってる気するけど。
2: いやいや、本当に本当に。
1: 2018年に週刊ポストの雑誌の紙面の企画で、はとバスツアーロケに参加したんですよ、
2: うんうん、
1: だから上田マリエと巡るはとバスツアーみたいな企画でしたよね、
2: うんうん、ね、面白い企画で、
1: は
2: い、
1: 面白かったで、だから実際にはとバスツアーの本当バスに乗って、うん、で、まあ、その車中からで、それぞれはとバスツアーって観光スポット巡っていくじゃないですか、うん、その時あれでしたね、浅草とかお台場。
2: そうですね。
1: あとどこ行きました？
2: 浅草、お台場、あとはまあハトバスの最後、バスの駐車場というか、
1: そうですね、写真撮りましたよね、
2: 基地に行って、
1: はいはいはいはい、
2: ハトバスの前でも撮りましたね、
1: はいはいはいはい、
2: うんうんうん、
1: で、私はね、その撮影の時、まだだから局アナ辞めて3年目とかの年で、
2: うん、あ、そうですか。
1: そんなに写真撮られ慣れてない。
2: あ、そうだったんですね。
1: はい、慣れてない。で、まあドキドキしながら向かったわけですよ。だってほら、うんうんうん、リポートするわけじゃないから喋って、うんうん、写真だから写真で表現するわけじゃないですか。
2: ドキドキしてたんだ。
1: してましたよ。で、しかもプロのカメラマンさんにこう撮っていただくっていうね。で、動いてる自分も。どんなカメラマンさんかと。したらもうね、本当にもう私の今まで撮ってもらったカメラマンさんランキングの中でも。うん、すいません、もうぶっちぎりで、うん、ちょ変だった。
2: どういうことですか？かかってたのかな？
1: あのなんかちょっとリチャードホールとかでね、はいはい、コントとかで あったじゃないですか。
2: あ、ありますね。あ、ザキヤマさんがね。
1: そう、シャリヤマキシンさん。
2: はい、そうですね。
1: なんか、
2: は
1: いはい、いねいねみたいな、うん。本当にいるんだと思って。うん、
2: いいよいいよ、松本いいよは言ってないですけどね。
1: うん、それは言ってないけど、でもそれに近しいぐらいな感じで。マレさんいいねいいねいいねみたいな、ちょっとここにいるからちょっと再現してみて、
2: はい、だってもう何年前、2018年でしょ。
1: カメラ下げてるから、
2: 下げてますけど、
1: ちょっとどんな感じで撮影したか、はい、イメージイメージ
2: 再現
1: イメージイメージ
2: イメージ、
1: はい、イメージ、
2: え、ちょっと露出も全然何も合わせてないけど、
1: はい、全然
2: やっぱ
1: イメージイメージ
2: イメージでね、
1: はい、
2: あ、その笑顔かわいいかいいねかわいいね、あ、ナイスナイスナイスナイス、ちょっと かかってましたね。
0: あ、僕が顔なくな
2: るんですか。先ほどのアマロさんと かぶってるの
1: この感じなんですよ、終始。で、しかも東京の観光地ですよ。
0: あ、はいはい、
1: 浅草の雷門の前でもうピークが来るわけです。本当、うんうん、雷門の、あの雷門ってね、象徴する、あそこ、あの前でですよ、うん、急に寝っ転がり出して、うん、マッキーさん、
2: うん、
1: 本当に、うん、もう地面に寝っ転がって、はい、下から撮ってるんですよ。いいねいいねって、うんうん、マリちゃんカメラカメラ覗いてみたいな上から覗いてみたいな、
2: よく覚えてますね。
1: そうで、その覗いてって言われて、うん、こうやってマッキーさんのカメラを覗き込んだ写真が、うん、あの関東ページ、ね、扉に使われて、ね、使われたんですよ、ねね、
2: はいはい、ただのパフォーマンスじゃなかったという。
1: そう、いや、だからなんかすごいなと思ったんだけど、なんか観光客の人も、はい、な、なんなんだみたいな、
2: あ、ね、
1: そう、何してんだこの人たちはみたいな感じで、
2: やっぱ浅草
1: マッキーさんを撮ってるんですよ観光客の、
0: なるほど、
1: 変な日本人がい
2: るんですよ浅草土地柄ね、そうそうそう、外国人の方がいらっしゃったけど、
1: そう、観光客だから、そんな場所でも動じることなく自分の撮りたいものをこう撮るプロカメラマン根性を感じたわけ、
2: 動じることなく、そう、周りが見えてないだけですね。
1: いやいや、すごい乗せ上手だから、なんか乗せられちゃって本当楽しかったんですよ。
2: 優しい。
1: で、そのマッキーさんと撮影をしたことを私だからずっと覚えてて、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
1: いろんな人にも話したわけ
2: です。あ、嬉しい。
1: すげえ面白いカメラマンさんにな
2: ったんだけど、
1: 数年経って2021年かな、うん、私宣材写真を新しく撮りたいと思った時に、あ、マッキーさんにお願いしようと思って、
2: ありがとうございます、
1: 撮っていただいて、ね、3パターン楽しかったですね、
2: うんうん、ね、楽しかったです、うん、
1: すごいんですよ、マッキーさんの写真って、うん、なんだろうな、うん、透明感があるんだけど、うん、ねっとりしてるんです。
2: どういうこと？
1: なんだろう。 この間そのまさに隙間ハマるの撮影をしてる時にもうスタイリストさんとそういう話してたんですけど、うん、透明感あるけどねっとりしてる写真、
2: どういう意味なの、うん、そういう風だけど中学校2年生のなんか思春期みたいな感じ、
1: あ、いやもっとねっとり、なんだろうな、
2: もっとねっとり、
1: あの自然光で撮影してるから爽やかな写真をすごくいっぱい撮っていただいたんですよ、うん、
2: はいはい、
1: でなんか扉から窓からこうちょっと覗いてって言われた写真あったじゃないですか、
2: はい、ありました、ありました、
1: なんかすっごく爽やかで素敵なんですよ、風もなびいて、うん、なんかこう本当扉から私がなんかハッてひょって出てるから、うん、なんだけど、うん、なんかなぜか水着着てるみたいに見えるんですよその写真、
2: うん、そう着てるのに、そう、え、超能力、どういうことですか、
1: 武田久美子さんの貝殻水着着てそうな雰囲気というか、
2: ちゃんと師匠の、すいません、ありがとうございます、師匠が、はい、武田久美子さんの貝殻写真を撮られたのが、
1: そうそうそうそう、は
2: い、私の師匠ですので、
1: なんかグラビア界の、まあ、巨匠みたいな方が、はい、巨匠みたいな方というか巨匠が牧野さんの、はい、師匠なので、
2: それ多いですけど、はい、
1: 牧さんももともとグラビアが多かったんですかね、
2: あ、そうですね、はい、はい、最初はそうでしたけど、はい、
1: 結構いろんな方撮ってらっしゃいますよね、
2: あ、そうですね、おかげさまで、はい、私はでもまあもう22代目の弟子なので、うん、はい、兄弟子たちがまあグラビアを今ねどんどん行ってますけど、はいはい、私は最近はあの メンズの写真の方が多くて、
1: はい、
2: はい、なんか彼女目線がいいみたいな、
1: あ、
2: はい、
1: ってことはマキさんが彼女役として、はい、 そうですね、はい、その男性の、
2: はい、
1: まあ、俳優さん多いですよね、
2: そうですね、
1: を撮ってるって感じ、
2: はい、などおっしゃっていただいたりとか、まあ単にまあ背が低いだけかなとは思いますけどちょっと下からこう
1: 目線がいいのか、
2: かもしれないですけどね、はい、
1: そっか、カメラマンさんも体格によってちょっとこう撮る写真の雰囲気が変わってくるのかな、まあまあ、
2: そうですね、はい、あの身長高い方やっぱりね、まあ、ちょっとね膝が悪いとねしゃがめないし、
1: なるほど、そうかマッキーさんも横んと転ぶすぐ横にもなれる、
2: はい、
1: 機動力抜群、
2: もうアイレベルは、はい、うん、もう本当に、はい、まあ、
1: この間の
2: 地面までいきます、
1: 私のこの間撮影した時骨折してましたけどね、
2: あ、いや、ひね
1: ったのか、ひねったのか、
2: そうそうそう、ね、捻挫しててね、
1: ちなみにマッキーさんは、そのご自分の写真っていうのはどういう特徴というか売りがあると思って
2: らっしゃるんですか、特徴ですか、はい、私は何て言うんでしょうね、あ、まあ、兄弟子たちはなんかこうグラビアでこうその個性、自分たちの個性で攻めてる感じなんですけど、うん、私はちょっとふと気づいて、うん、あの私は自分のオリジナリティというよりかはその方を引き出す方に長けてるんじゃないかなというちょっと自分ではそう思う、うん、いう思いがあるんですけど、
1: あ、あ、そうか、カメラマンさんってこう結構あれですよね、なんかその全体の構図決めたりとかプロデューサー的な役割もあるから、うん、そういう意味で個性を出していく方が多い、
2: そうですね、やっぱり掛け声も個性的な方もいらっしゃいますし、
1: はあ、
2: 今までやっぱりね、女性芝をいっぱいやられてる女性カメラマンとかやっぱり可愛い可愛い可愛いみたいな、
1: あ、全然違う、
2: で本当に思ってんのって言われた時にかっこいいって言ってた人もいましたけど、そういう方もいらっしゃれば、なんかこう、はい、スカイブルーを感じて、スカイブルーを感じてみたいな人も、
1: わかんない、
2: 沖縄の海のような、グアムの海のようなスカイブルーをみたいな、めちゃくちゃ喋る方もいらっしゃったりとか、
1: なんか抽象的なイメージを伝える
2: 方、そうそうですね、という方もいらっしゃいますけど、私はどっちかというとこう攻めて撮るよりかはちょっとこう引いて撮るというか、その方のオリジナリティをもっと引き出したいなと思って撮ってるなっていう節はありますかね、う
1: ん、あの前初めて撮っていただいた時は結構声かけも、はい、激しかったじゃないですか、はい、まさに本当オープニング天野さんのような、
2: はい、
1: なんかまあみんながさんがちょっとこう想像しやすいカメラマンさんみたいな感じ、2回目と3回目の時ちょっとスタイル違うなと思ったんですけど、それって変えてたんですか？

0: でも、うん、なんか難しいんですよ、どう表現していいか分かんない。で、私はアナウンサーってほら同じ一つの表情のイメージ
1: なんです。あ、なるほど。
0: なんか斜め45度でちょっと口角を少し上げる、はいはい、笑いすぎないみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: でもそこを壊したかったから、はい、なんかいろんな表情を出したい、いろんな表現したい、うんうん、っていう中でいろんなカメラマンさん撮っていただく中で、うん、マッキーさんすごくね、うん、なんか乗せ上手なんですよ、
1: う
0: ん、
1: な
0: んかちゃんと可愛いとかも言ってくださるし、うん、なんか反応がないとそれはそれですごい不安になる、う
1: ん、マネージさんが素直でいいですよね。
0: 素直、
1: はい、うん、最初から笑顔がね素敵な方だなっていう印象だったんですけど褒めるとさらに笑顔が素敵になるから、
0: 恥ずかしい、
1: 褒められるの大好きなんだなと思って
0: 褒められ慣れてないの。
1: あ、そうなんですか。
0: 慣れてないからどうしていいか分かんない。
1: 本気で、あ、今本気でこの方照れてるなとか、
0: え、
1: そういうところでちょっとキュンとしちゃうから、どんどん好きになっていっちゃって、
0: 嬉しい、はい、あ、それが写真にも出ちゃったんですね。
1: ですね。
0: で、今回ね、久々にマッキーさんから声をかけていただいて、
1: ね、
0: はい、
1: ひょんなことから、
0: そう、こんなこと言われたんですよ。上田さん、隙間はまりませんか。怪しい勧誘ですよ。そう。でマッキーさんが隙間をテーマにした写真展、その名も隙間ハマるを企画されまして、
1: はい、
0: で私がそのモデルの一人として参加をさせていただくことになって、
1: うんうん、
0: まさにねそのピースにはまったという
1: よ、
0: ね、
1: 上手、
0: はい、感じだったんですけども、
1: 素晴らしく考えていただいてありがとう
0: ございます。ちょっとね隙間ハマるって私前その撮影終わった直後この番組で話したんですけど、
1: はいはいはい、
0: リスナーさんですね結構キョトンだったんです。
1: あ、そうですよね、
0: どういうことと。
1: いや、わかる、
0: 意味わからないと、は
1: い
0: はい、ですよね、
1: はい、
0: それあなたはそれやってるんですよ、はい、そうですよ。だからぜひ改めて隙間ハマる、これどんな思いでこの写真展を企画したか教えていただけますか。
1: なるほど、 きっかけというか、
0: はい、
1: まあ、きっかけはですね、まあ仕事の現場で結構、あ、牧野さんまた隙間にはめてとか、うん、あ、また狭い空間入れようとしてるなみたいな言われることが多くて、でそれを自分でちょっと探求していった時に、あ、これはもしかして自分の新しいちょっとあの性癖なんじゃないかなみたいな。
0: いや、癖ですか。
1: そう思います、
0: うん、
1: ちょっとフェチズム、うん、新しいフェチズムじゃないかなと思い始めたのがきっかけでして、うんうん、でやっぱりこう隙間にとか小さい空間に入れて撮ると、うん、なんかこう声かけもテンションが上がってるようで、周りのスタッフさんが、あ、マッキーさん今テンション上がってるねみたいな、うんうん、撮り方違うねみたいな、
0: 来たねみたいな、
1: なんか笑ってるねみたいなのがあるみたいで、うんうん、やっぱりこう自分でも好きなのかなと思って、それで作品撮りで、うん、あ、じゃあそれをまあ言われたからやってみようと思って、うん、で隙間にはまってもらって撮るっていう作品撮りをまあ、あの続けていこうかなと思ってやり始めたんですけども、
0: でそれが、はい、まあ、たくさんこう重なっていったから、はい、じゃあそれを写真展にしようということで今回の写真展をやる。
1: あ、そうですね、はい、
0: はー、
1: そういうことになります。
0: いや、なんか意味わかんないじゃないですか。私もほんといろんな隙間はまったんですよ。
1: そう、ね、
0: 何隙間はまったかな。
1: 5、6隙間かな。
0: なんかいや本当に、なんか掃除機の、
1: うん、あれ良かったですね。
0: いい写真だったんですけど、掃除機のその昔の旧式の掃除機、あのコードがついてるやつ、
1: はいはいはい、
0: あの太い、
1: うんうん、
0: あれの間にはまってくださいって言われて、
1: うん、
0: どういうことみたいな、ね、
1: 上手にはまってらっしゃって、
0: なんかね、芸術いけましたよね。芸術作になりましたよ
1: ね。やっぱね、やっぱそうアイデアマンだと思って、やっぱり、
0: いやいや、なんかわかんないけど、マッキーさんが撮りたいであろう写真のイメージを頑張って汲み取ろうと思ったけど、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: だから私たちのこう、
1: うん、
0: はまったんですよ、
1: 隙間と隙間がね、はい、埋まったというかね、
0: してなんか見事な作品が多分できたはずなんです
1: が、
0: そう、え、でも私がたまたまちょっとなんかマッキーさんに間違ってインスタで DM でなんかスタンプをしちゃったんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうきっかけがね、
0: そうで、はい、そしたら、うん、あ、なんかすいません間違って送っちゃいました、ごめんなさいって言ったら、うん、なんか反応ありがとうございます、あ、マリエさん隙間はまりませんか、みたいな、
1: ね、不思議なきっかけであ
0: るよあるよという間に、ね、その作品撮り私も参加させて、
1: なんか涙のスタンプでしたよ。
0: あ、そう、リアクション全然明るい、多分お子さん、
1: あの、私の、いや、私のね、あの仕事の、あの、あるメンズのカレンダーのこういう撮影させていただきましてありがとうございますみたいなのをストーリーズで上げてたのに涙のリアクションだったから、この人と何かあったのかなとか、
0: なんか
1: なんこの方をちょっと思い出してなんかあれなのかなとか勝手に思っちゃって、で、まあ、大丈夫ですよみたいな、
0: 全然
1: でもリアクションありがとうございます。
0: そう、でもそれがきっかけで、
1: ね、
0: なんか隙間にはめていただいて、
1: ね、
0: どうですか、もう写真もう撮影ね終えて今準備の真っ只中だと思いますが、
1: はい、
0: 来場される方に、
1: はい、
0: どんなことを感じ、うん

0: ら写真展見てもらいたいですか。
1: どんなことを感じながら、
0: はい、
1: へえ、また難しい質問ですね。
0: いやいや、
1: どんなことを感じながら、もうフラットにいつも通り来ていただけたらいいですけど。
0: じゃあマッキーさんのフェッチを感じながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 多分まあ隙間って言わはまるって言われてこうどういうことだっていうことだと思うんで、うんうん、その答えをまあちょっとあの会場で探していただいて、うん、
0: 確かに、
1: はい、これが隙間はまるかみたいな、
0: はい、あのね、これ参加させてもらった私も本当まさにそうなんですよ、はい、分かんなかったです。正解分かんない、
1: 最初ね、隙間、うん、
0: どうやってはまればいい、はまってどんな顔すればいいの、どんなテンションで撮影すればいいの、
1: ね、
0: 分かんない、意味分かんない。でもそれがあのマッキーさん以外みんなそうだったんです。スタイリストさんもヘアメイクさんもみんなそうだったの。
1: よくご協力いただい
0: て、ね、みんなで意味わかんないねって言いながら撮ってたんです。
1: そうですね、
0: で意味わかんないけど撮ってるうちにこの隙間いいねってみんななったんですよ、
1: ね、
0: 小1時間の間で。
1: これがね不思議ですよ、人間ね。
0: そう、だから多分やっぱそういうね、なんか狭いとこ好きな人多いじゃないですか、
1: うん、
0: 多分そういう習性多分あるんだろうなと思って。
1: なるほどね、
0: だから人間のもしかしたらなんか心理の底の部分みたいなのを感じられるかもしれないという、そんな素敵な写真展、牧野翔太隙間はまるね、はい、10月の3日土曜日、10月4日日曜日、南青山のポットギャラリーで開催します。
1: はい、2日間限定ですいません。
0: 2日間もうがっつりいらっしゃるんですよね。
1: はい、2日間あの私いますんで、
0: はい
1: はい、
0: であとあの隙間をね、そのだから実際に皆さんも体験できる隙間はまるブースもね、
1: うん、そうです、
0: はい、なんかフォトブースだから写真撮れるんですよ、
1: ね、あ、写真が撮れます。そして私が2日間いますので、うん、私が撮ります。
0: すごい、
1: いやいやいや、
0: プロのカメラマンに撮ってもらう。しかも隙間にはまって
1: そんな大層なことじゃないですけど、
0: みんながマッキーさんのフェチに付き合うっていうね。
1: そうです、
0: そんな
1: 付き合っていただいて初めましての方も。
0: あと展示される写真も販売あるんですよね。
1: あ、はい、あの販売もいたします。
0: どのぐらいのサイズです。
1: 大きいサイズだとあの AH サイズで考えてるんですけど、はい、今回あの 9人のモデルさんが、はい、あのちょっとあの登場いたしますんで、はい、まあ、お一人だけちょっとね、あのいろいろな事情でちょっと難しい、はい、販売が難しいんですけど、はいはい、まあ、他の方はあの販売がありまして、
0: はい、
1: AH サイズと他、A3 伸びぐらいが3、4枚であの販売をいたしますんで、はいはい、あの隙間にはまった方で、そのモデルさんたちにはまった方、うん、まあ、撮った私にはまっていただける方などあのちょっと、ね、マリエさんにね、
0: はい、
1: もうずっとはまってる方もね、
0: はい、
1: もしよかったら、はい、あのちょっとご購入の方を、
0: もうファンの方リスナーの方で、
1: はい、
0: 買って私の部屋に飾りますという、
1: え、すごっ、
0: 方がいたので、
1: すごい、
0: はい、
1: もちろんマリエさんにもマージン入りますんで私だけではありませんので、はい、
0: みんなでハッピーに、
1: はい、ハッピーに
0: いや、でも新しい試みだと思うので、
1: はい、
0: これが継続して続く企画になったら面白いですよね。
1: そうですね、本当にもう隙間はまるっていうのはちょっとあのおかしなもんで、おじいさんおばあさんとか、うん、まあ、おじいさんおばあさん、うん、まあ、あとね、お姉さんもお兄さんもだし、うん、お子様たちもね、うん、できると思うんで、ちょっと来年とかまた考えて、
0: うんうん、なんかどんどん広がってきそうです ね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ぜひ皆さんも隙間はまる楽しみにいらしてください。ではマッキーさん、ここで1曲いきましょう、
1: はい、
0: 曲紹介をお願いします。
1: すごい、初めて、
0: はい、やってやってやって、
1: 私が好きな、もうハイドさん あのバンドの、はい、はい、アルクアンシエルの、リンクという曲を、その1曲をちょっとお届けできればと思います

0: 話したいことがあるんだ。
1: 上田30代ラストだよ、マリエがお届けしています。さっきねマッキーさんがちょっと早い誕生日プレゼントなんですけどって言って、うん、ミネラルをくれました。ミネラルまさか初めてもらった。もうありがとうございます。健康気になる年なんで、ありがとうございます。あ
2: の無農薬野菜とかの粉末なんで、
1: ありがとうございます。
2: 金ちゃん元気っ子と言います。
1: もうミネラル取って元気に頑張ります。では後半はカメラマン牧野翔太さんとこちら行きます。シェアしたい楽しいがあるんだ。リスナーのあなたと私上田が、そしてリスナーさん同士でもシェアしたい楽しい趣味、企画、イベントなどなど、何でも仲間を増やしたい話を募集紹介するコーナーです。今日はマッキーさんに誰でもちょっとだけうまく写真を撮れるコツをシェアしてもらいます。さあ早速ですが、先ほど天野さんが撮ってくださった写真ちょっと見ていただいていいですか。
2: わあすごい素晴らしい、はい、天野さんのね 声かけも素敵でしたけど、はいはい、うん、あセクシーな、
1: セクシーになってるかな、これ顔やばいよね。私の表情の問題もあるんですけど、
2: にらんではありましたけど、はい、あでも本当にね爆笑してるのとか可愛い、はい、
1: どうですか。
2: いやもう私はもう言うことないです。
1: あ本当ですか、はい、写真を
2: 120点
1: 多分上手に撮りたいって方多いと思うんですよ。特にその我々世代だと、はいはい、まあ、スマホはねこうできてやっと写真撮る習慣が、はいはい、できてきたみたいなね、うんうん、世代、若い時から写真撮ってない世代だと、うん、結構難しいと思うんですよ、はいはい、どうやったらいい感じの写真撮れますか、
2: うん、どうやったら、
1: はい、スマホで撮る時とかなんかちょっとしたコツとかあれば。
2: コツですか、はい、まあ、女性をスマホで、まあ、女性を撮るんだったらちょっと上からとか。
1: あ、大体みんな結構下から行くじゃないですか。
2: あ、それ全身撮るときはね、はは全身撮るときは下から撮った方がいいかもしれない。ちょっと、はいはい、上目線で斜め45度的な感じとかがいいのかな。ちょっとか可愛く映るみたいな感じがありますよね。
1: 男性撮るとき
2: は、男性撮るときはまあちょっと同じ目線ぐらいで撮るのがいいのかな。
1: ちょっと確かに違うわ。
2: ありがとうございます。よかった、
1: はい、あ確かにちょっと上目線可愛い感じ
2: ね、
1: うん、でもナチュラル、確かに、うん、
3: なるほど。
1: あカメラのこの持つちょっとじゃ角度を意識して撮ってみるといいかもしれない、うん、ね、お、ありがとうございます、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: いえ
2: そんなで大丈夫なのかな。
1: あ、ありがとうございます。あとあの写真に関してちょっと一個、はい、今日にお願いするのもちょっと恐縮なんですが、
2: いえとんでもない、
1: お願いありまして、あの、はい、このね写るんですで、うん、後で私を1枚撮っていただけないかと。
2: あ、はいはい、
1: あの40歳までね、うん、もう30代のラストを27枚撮りの写るんですって、うん、日々撮っていこうと思ってて、いい、ね、うんうん、だプロが撮ったらちょっとこの、うん、ね、使い捨てカメラでもこんなに違うんだよっていうのをちょっと見せてもらいたいなっていう、すいません、あの私の趣味願望です、はい、
2: 分かりました、
1: はい、ありがとうございます。後ほどお願いします、はい、皆さんにはまた後日公開しますのでお楽しみに、はい、そしてマッキーさん、もう一個写真に関してシェアしたい話があるんですよね、
2: う
1: ん、
2: はい、あそうですね、はい、ですね、私が、撮影させていただきました、瀬戸俊樹さんという俳優の方の、写真集、今が、発売になりまして、はい、本日がこうあれですかね、
1: 放送は23日
2: にもう発売しております。9月11日に、発売しておりまして、
1: ありがとうございます、
2: もしよかったら、見ていただけると、はい、幸いでございます。
1: あの瀬戸さんって仮面ライダー出てらっしゃった瀬戸さんですよね。そうですね、
2: はい、仮面ライダーなど、はい、
1: すごい、撮影どこでしたんですか。
2: 撮影は、韓国で、そのソウルとプサンで撮影しまして、
1: また全然ロケーション違うからいろんな写真撮れたんじゃないですか。
2: そうですね、ソウルはちょっと、まあ都市町っぽい感じ で、うんうん、でそこから、プサンはちょっとまあ海とかも結構綺麗なんですよ、うん、で、まあ、ちょっと田舎の良さがありつつみたいな感じで、まあ、ソウルからプサンの、KTX っていう新幹線内もちょっと撮ったりして、
1: はい、2時間半かけてね、乗ったんですね。
2: よくご存知で、
1: 私もよく行くんで
2: 、そこもなんか良くて、なんかつながりがあるちょっとロードムービー的内容になっておりますんで、
1: はい、瀬戸俊樹さんのその30歳の大人の魅力がたっぷり詰まった、はい、写真集今、はい、皆さんもぜひチェックしてください。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 以上シェアしたい楽しいがあるんだのコーナーでした。そしてこちらのコーナー本日で最終回となります。今まで様々な話題をシェアしてくださって皆さん本当にありがとうございました。
4: 人生を楽しむ秘訣は何か。館内清水クリニック院長清水雄介さんはこう話します。夢を追いかける勇気も大事、きっぱり諦める勇気も大事。横浜館内清水クリニック。

0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。マッキーさん、今日いかがでしたか？
1: いや、もう非常に楽しくて。
0: あ、本当ですか？
1: はい、まりえさんのやっぱりこう発想力そしてお話のうまさ、もう本当素晴らしいです。
0: もう
1: 学びがある時間でありがとうございました。
0: ありがとうございます。私この番組リスナーさんに、私を褒めるメールを送ってくれっていうのをいつもお願いしてるんですけど、全然送ってきてくれないので今マッキーさんがもう褒めてくださってちょっと満たされました。本当にもうこれでもう40歳まで持ちます。ありがとうございました。ぜひまた何か、一緒にコラボさせてください。そして、10月3日と4日南青山で私たち、会場にいる予定なので、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。
1: ありがとう
0: ございます。ではでは、お相手は私上田まりえと、
1: 牧野翔太でした。
0: また来週お会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。
0: 牧野さん、ありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございます。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから
2: 。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。う
4: ん、大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬眠、ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわ
4: けですよね。スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、うん、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、そう、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプル
2: して
4: 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆にでもそんだけ集中してる中、
4: うん、てか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんって持ち上げた時にそう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ。
2: その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
2: そうそうそう、だからとっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して、最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなっつって。
4: いやー、だから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら、
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを、
4: あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
0: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ。それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
6: 綺麗に言う
0: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
0: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育って
0: ね、将来はママの
4: 後を
0: 継ぐ負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間一人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: うん、すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、あ、75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
0: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、うん。子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、うん、まあ、それは分かるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございます、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近く のこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: 助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよ。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、うん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
0: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、
2: うん。
0: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
3: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
3: 木さんかな。
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
3: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
0: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
3: ああ救助の、
0: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
0: 浜に着いたら数が足りない。
2: はい転校って、
0: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ研修分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、
2: うん、生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あそうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
0: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
2: 実写か。
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
0: ああそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ、
0: それとも130万円そんなの払えません、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ何見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそう、
0: どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
0: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
2: 自分で持ってった
0: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですけど。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ、
0: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりましたヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ。2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で完全しまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、うん、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒はいませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、
0: はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線
0: あ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: な
1: あ、といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか。なんか確か昔好きでおたるの気づいた
1: な。長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
1: いっぱい渡らなあかん。
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 1台のところも1、2、3、4個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、よう分からん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという、うん、訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: た。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top we throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。完全に。
1: そうじゃないです。あのカバン普通にね、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから。
0: そこやな。
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエヴァーフォヤって言ってズライグウェンにはシャッターの、シャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後、
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at, large at a church か、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会、教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんか迷子っつだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこですよ、
1: かわいそうにみたいな。
0: ああそうなんす、でもそんなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's tough she stood him up、
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えんだっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやん、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてことだっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、ああはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: ああなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか縁に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りねんやろねと、飛び降りる理由を当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何が彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう、待たされてたというのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はい、よく分かりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんと考えてくれたら大体分かりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっていろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろうねかわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや何て言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
1: うん、
0: ってことだよね、 もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやん
1: なんて冷たい
0: でいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、

0: alone again naturally とかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一、うん、人ぼっちになっちゃったっていう話だな。
1: 意味わからへん意味わからへん。
0: だからこれまああとなんかこのパこのちょっとまた2番になったら長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれた例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああなるほどね、じゃストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか？
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、はい、あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人、まあ、石原真理子さんがやらはって若かりし、今はそう
1: あら
0: で石原真理子、まあなんか別品さんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
1: うわ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います。
1: 残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: ただ日本映画わかんねん言われてたな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボスがいい品かったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろうな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか、
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。 Every sha la la la everyone、 はい OK です、
0: はい、いつでもどうぞ。

0: やだ悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやーちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: うん、そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだけど。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では。
1: では、問題の
0: 。
1: 歌の方ですね。はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が、
0: そうですね。
1: 問題。
0: 問題ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。うん、
1: はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな。
1: ああ。
0: ああやったら弱いけど、ああみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、そうでそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるののどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、でもちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんかシミっぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。